などは6月の中旬、そして北陸、東北南部北部が6月下旬に梅雨入りというふうに見込まれております。でこの梅雨入りの予想、九州から東北ほぼほぼ平年より遅いという予想になっているんですね。で本格的な長雨のシーズンを、まあ、迎える前にですね、まだちょっとだけ時間があるわけですから、平年よりちょっと遅いということですからね、やっておかないといけないこと、きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？まあ、マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかですね、雨どいもそうですし側溝もそうですね。あとは、まあ、一軒家だろうかマンションだろうか関係なくですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で梅雨入りしてしまうとですね、まあ、しばらくは本来ならば、まあ、青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね、もう夏なんじゃないのか実はといったような暑さはひとまずありました。で今年どうなるかちょっと分かりませんけれども、まあひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

0: 77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。Good morning.
1: News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木曜日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のネットフリックスと呼ばれております愛企業、中国を読みすると愛知意ですね。愛は愛するの愛に、企は奇遇の企、芸は芸術の芸、愛企業が実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、でリストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれるかということで交渉して、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いやそんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。で、そういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年を取ってですね、で体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと、人が年を取っていくっていうのはこうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうするとそろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に、 OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあ、ロボットのような形でですね、会話をするって話はもう今現実にあるわけで、で実際にブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。で、これはクライマックスだけブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使ってそれ以外のものを追加で撮影しようと、でも本人いないので代役にブルース・リーの役をやってもらって、で顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはユンピョーさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に亡くなった後に作品がどんどん作れる。で、私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？
1: スポーツトピック。
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、正式に。で、これは何でかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったといったようなことが理由なんだそうです。で、宮城野部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人 もいなくなっているという状況で、で、もともとその宮城野部屋にいたですね、力士で例えば白の富士とか、最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になる

0: ということらしいんですね。でただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。でもしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で再興するにしても新しく作るという形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。で炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城野部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。でこの大相撲の部屋というのは今いくつあるのかと改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ多いんだか少ないんだかちょっと分かりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋で、伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあそういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね、32人、次が高砂部屋で、次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋、その次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城野部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。
1: Josie, a woman caught in the relentless pursuit of perfection and acceptance. Her heart, a token repeatedly offered in the hopes of healing and connection. This cycle of vulnerability and the search for validation speaks volumes of the human condition. Our innate desire to be loved and the lengths that we go to achieve it. Often at the expense of our own well-being.

0: 4月24日リリースのアルバムシリアルロマンティックからジェイレン・ジョーゼーハート&ストリングスでした。いにしえの坂式人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまた旅。今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子 M ランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳
1: やばい、
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば誰か止めてあげてそばハラスメント。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳みやび、もうダメだ、一問目からわからないわかる、その気持ち、もう最悪な気分です。一問目からわからない、三問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳みひひやははみひひ、モザイクを一瞬で消す技がある、薄めにするとか。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳みやべ、元彼はいっぱいいたのでわかんない。
1: ダメだこりゃ。

0: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴの占領物もらい、いつできたのかわからない。確かに、
1: あは。
0: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴの占領
2: みやび。
0: 元さやにいつも収まる私たち、いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガラセリアミヘヘヤハハビヘヘ。もしかして 1,2,3 って1,2,3?知らなかった。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガラセリアミエヤアビ。モンブランとイチゴショートに分かれるね。ケーキ好き二大派閥。3193番弟子おでんが好きなでんでんも読んでくれました。もう言われ始まるゴシチガラセに
2: みやはび。
0: モグロっていつも不気味に笑うよね。
2: お
0: ーふくぞ。1372番弟子時差ボケの砂時計も読んでくれました。もういいわで始まるゴシチガの戦略名エイヤアベイ。毛根が言ってしまった我が頭。
3: 私も人のこと言えませんから本当に。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガの戦略
2: やべえ。
0: 物言わず息を殺して笑ってる。怖い。2469番弟子キノギリも呼んでくれました。もういいわれ始まるゴシチガラ占領。もっこりと E カップとの和解案。今週も出たなエロ仙人。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガの戦略
2: みやび。
0: 猛烈な勢いで走るワニとカバ。もう地鳴りがしてます。1296番弟子淳之介も呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガの戦略
2: みやピ
0: ー。もしかしていないの彼女。私どう。積極的なアプローチ。1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴの戦略
2: めえやあらべえ。
0: 持つべきはいい友達と若い嫁。
3: 若い旦那バージョンもありですからねこれね。
0: そしてニョーロコも呼んでくれました。もう岩で始まるゴシチゴの占領みやあべ。もやもややイライラなんて笑い飛ばそう。はい、笑う角には福来たる。机の角には指当たる。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチガラセンリアベエエヤアアベエエ。モスグリーン色のおしゃれなワンピース。あ、綺麗綺麗。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。そして2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチガラセンリア
4: ミヤビッ。

0: 木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうですけども、太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴール占領
1: みよび。
0: もう一回言えばさすがにわかるかな。あの、私の足を踏んでます。1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういいわれ始まる575の戦略目やおおべ。餅にあんいちごが入った和菓子です。いちご大福。102番弟子小のおかんも呼んでくれました。もういいわれ始まる575の戦略目やべ。もう二度と言わないからね。分かってる？分かってるってさ、何の話だっけ？ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まる575の占領でやべー。もう何も言わずに二人別れましょう。いや返事はしてよ。以上がもういいわで始まる575の千里みやびでございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字はだいきだいきなんでかん。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それでお名前からいただいて大輝、大輝で始まる575の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄慎吾の XQ Twitter または YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました。もういいわで始まる575の川柳みやび。物静か色白で細い若旦那。
1: おいしいみやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪巧み。
1: うちまいべ。
0: モナリザをイメージしてる藁人形。
1: うちまっちゅ。

0: 先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ。56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私亡くなってすぐこのグッモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい、覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。ああ6時間お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったという彼が30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど、
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね。そう思います。で徐々にですね、若い頃に、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。でそれは仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で私の場合は基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、で一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達をどういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね。それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか。そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね、西と東で違いますからね。で桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私葉っぱ好きなんですよ。で葉っぱを詳しく解説している図鑑とかのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、だいぶ変わった人間ですからね、私もね。でそういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども、葉っぱなんですけどもね、いかがですかと言われて、私は別に桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさないですね。でメッセージ続き、ちなみにうちの夫は柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは

違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味葉っぱなのかもしれません。ちょっと旦那さんに質問してみたらどうですか。あんたさ葉っぱなの？多分即答できないと思いますよ。まずなんだそれっていう会話から始まっていくということは予想できますけども、柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても、柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、あの大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱもし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で今週じゃなくてもいいですけども、来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど柏餅は葉っぱは食べない、私は食べません。はい、ご意見がありましたらお寄せいただければ、はい、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 場委員会。
1: 改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
2: 健康
0: 向上委員会。
1: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
2: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
1: はいはい、
2: もう毎日つけてるんですよ。
1: 毎日つけてますか、
2: はい、大人気なんですよね。
1: そうなんですよ。もうね、一度つけたらやみつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
2: もちろんです。
1: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから、須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
2: こんな感じですかね。
1: はい、
2: つけました。
1: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
2: はい、じゃあちょっとやってみますね。
1: はい、
2: おー、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
1: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
2: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグーって引っ張った瞬間に、なんか骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
1: うんうんうんうん、
2: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
1: あ、いいですね。
2: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
1: わかります、わかります、
2: はい、
1: でも、うんうん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
2: でしょ。
1: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
2: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
1: 腰だけじゃないってすごいですね。

0: しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね、
1: はいはいはい、
0: 立ってても座ってても私ね全然痛くないんですよ、
1: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
0: スパンデックスですか？
1: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
0: 8倍はすごいですね、はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね、
1: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども、
0: はい、私ねかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。あ、
1: 辛いですね。
0: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、
1: はい、
0: でこう朝起きた瞬間からあなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように
1: ありますよね、
0: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ、
1: はいはい、
0: そしたらお昼過ぎぐらいにはあなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
1: うんうんうん、
0: で夕方にこうベルト外してみたんですけど、
1: はい、
0: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて、
1: ベルト外してもなんだ。
0: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよね。
1: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか？
1: はいはい、したらねベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい、
1: はい、本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
0: うんうん、
1: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね、
1: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
0: うんうん、
1: やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
0: うんうん、
1: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いやそれは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです、
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのはあるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、
0: うんうん、
1: 個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごい
1: びっくりするよね。
0: 私もねその話聞いて、
1: うんうん、
0: その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するってだからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんでしょうね。
1: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい、
1: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
1: うん、
0: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さんよくわかってますね。ありがとうございます。
1: はい、1個税込み 14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
0: すごい、
1: はい、
0: 1万円切っちゃいましたね。
1: そうなんですよ。
0: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
1: ね、こんないいものこんな値段でってね、うん、嬉しいですが、
0: ですか、
1: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット、

0: はい、
1: 夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット 29,800 円のところ
2: ところ
1: なんと

0: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
1: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
0: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-148 0120-234-148 です。
1: 皆様からのお電話お待ちしております。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 外インフォメーション、
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ、でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
3: 横田佳穂です。毎週日曜正午12時から生放送。
2: あなたの街のこと聞かせて。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
6: FM ユートピア。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね、もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいともの友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよね。

0: っていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で、次男は保育園へ行くのに行ってきますと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね、じゃあね。でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた。よかったですね。弟くんの場合はお兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあたまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあおおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子ゆかラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か、静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。で、それは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね。そうすると笑顔で15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。そんなに人気なんですか、爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち、その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます、何か。さあ、ではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター、あ、書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字、合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました、ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず1つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう一つが、家宝は寝たふりで待て。で三つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ、なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か、いや、じゃあ行きますよ。まず1つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには、京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかし、あいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ、車が立ち往生。凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ2つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしい、どんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでタヌキ寝入り、かっこ寝たふりをしていると、社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかし、ある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。すべてを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわ

座は、家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長、寝たふり社長だったのか。3つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれ、と頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる、という3つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっと分かりませんけれども、さあ来週もまた、今週はすごかったな、3つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう、また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカルオープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅、
0: 先週からスタートしました新コーナーザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。
2: 10 flavor mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロウィズ満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城之内早苗アジサイ橋、6曲目リアーナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか？そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデ電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデスタポニンです、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相

0: 用な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です。
1: ねそれなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、うん、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか、
0: うん、はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸で点々、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレーバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年、世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びました、ということで世界の終わりのレインでした。続いて竹、松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエストでした。放送当日31日、東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって、感謝感激雨嵐をリクエストします、ということでした。そして松竹梅梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております、そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃、美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりました、ということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので、5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら、苦痛の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします、1腹。そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 鰹節適量、しそ1枚、以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半、加熱しましょう。で袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして、崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らして鰹節をかけると。もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
2: シンゴーズラディオショー、グッドモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたします、ということです。まあいろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、

もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね。ローからいきましょうね。順番段階を経ていきましょう。ではいきますよ。打たれ強いカモン。

これで大丈夫。カモン。続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、ありゃありゃ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。ひどいですねこれね。これ完全にひき逃げなんですよね。車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしてもなんか接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ。交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね。元気があって、でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あすごいですね、全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや楽しい思い出、写真とかねビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番弟子、おでんが好きなでんでんからザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのでデータはお送りしますので、あとはもう肉なり焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子、ファイアボール GT は下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人っているんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、白くコーティングされておりまして、これが本当に白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとは

0: ちゃんさんの石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリーサンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。
1: やはー

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
1: 川津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: ユートピア FM。
6: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りします。福田智博さんにデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかというお話ですとか、 VR であの有名なお城をよみがえらせるプロジェクトのお話などなどを伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智弘さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はご出演いただきまして誠にありがとうございます。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに入る前にプロフィールを紹介させていただきます。本日のゲストは大阪大学大学院工学研究科の教授で環境設計情報学がご専門の福田智弘先生です。福田先生は VR バーチャルリアリティや AR 拡張現実 AI といった最先端のデジタル技術を建築や街づくりの現場に役立てる研究を続けてこられました。大学に戻られる前はパナソニックで景観シミュレーションの開発に携わるなど企業とアカデミアの両方で活躍されてきた先生です。幻の安土城を VR で蘇らせたプロジェクトや水木しげるロードのリニューアルでの景観 VR 監修など技術を地域の魅力につなげる実践でも知られています。今日はデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかお話を伺ってまいります。改めまして福田智弘さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まず私ちょっとお伺いしたいのがですね、福田さんは大学を卒業後まずこう松下電工現在のパナソニックにご入社されていらっしゃいますが、そもそもこの建築ですとか街づくりにこう興味を持ったきっかけというのを教えていただいてもよろしいですか。
1: 高校2年生ぐらいだったと思うんですけども、はい、大学へどこ行こうかという進路を考えていくときに、建築そのものとか、土木構造物のようなものだけではなくて、都市と

0: か町っていったもうちょっと大きな、まあ、スケールですね、そういったものにまあぼんやりと興味を持ったっていうのがまあ始まりかなと思います。でまあ受験雑誌ちょっといろいろ調べてみますと、大阪大学に環境工学っていう名前の学科があると、まあ、今ではあのどこの大学にもあるんですけども、まあ、当時はあの全国でもほとんど例がないという分野だったんですね。でまあ中身見てみますと、まあ、都市計画とか、まあ、環境デザイン、まあ、こういうのを扱う研究室があって、まあ、これだと、まあ、いうふうにまあ感じたのを覚えています。まあ、振り返ってみますと、まあ、その原点っていうのはまあ子どもの頃にもうちょっといろいろ体験もあったのかなと思います。まあ、例えばあの都市化、いわゆる都市化の影響で、まあ、遊んでいた田んぼっていうのが少しずつ住宅地に変わっていったりですとか、
1: はい、
0: まあ、実家のリフォームでお風呂のタイルを選ばせてもらったりですとか、まあ、中学生の頃に下水道がまあ整備されたりですとか、まあ、身の回りの環境っていうのはどんどんまあ変わっていく様子をですね、間近にまあ感じていたというのがあるのかなというふうにもまあ思います。
1: お家のお風呂のリフォームの時にタイルを選んだんですか？タイル選びを。
0: そうなんですよ、はい。まあ、家が狭くなってき、まあ、子供が成長して家が狭くなってきたので、
1: はい、
0: まあ、部屋をこう広げようというところで、うん、まあ、以前のお風呂が、まあ、いわゆる今のリビングとしてこう拡張されたんですね。
1: はい、
0: で以前のまあガレージ納屋のところが、ガレージのところに新しくまあ水回りとしてお風呂を作ったという中で、うん、あのお風呂のまあタイルをどうするかっていうのをまあ選ばせてもらったっていうのがあります。
1: なんかそういうのってなかなかこうお子さんにどれがいいっていうのをこうなんか言わなそうな気するんですけど、そこはもう元々その建築だったりとかそういう興味があったから選んでみたらみたいな感じだったんですか？
0: あ、そうですね、まあ、普通にあの家でその業者さんと、親が、まあ、打ち合わせをしている中に割って入って、
1: はいはい、
0: まあ、様子を見てたんですけども、
1: はい、
0: でまあそのカタログ見ながら、まあ、選んでみたらどれがいいっていうことで、まあ、あの考えてみたっていうのがありますね。
1: あ、なんかそういうの楽しいですね、はい、自分が
0: そうですね、
1: 選んで意見が、ね、はい、こう言えるっていうのも、そしてあの大学ご卒業後にパナソニックに入られるわけなんですが、実際にそのパナソニックでどんなお仕事をされていたんですか？
0: あ、そうですね、うん、あのまずまあパナソニック、まあ、我々があのよくある建築業界っていうのは、
1: はい、
0: まあ、研究室入ってから民間デベロッパー行ったりとか、まあ、設計事務所とか、ゼネコンに行く人がまあ多かったんですけども、ちょうどまあ私が就職した1996年の頃っていうのは、まあ、バブル崩壊の影響がすごくまだ残っていて、でさらにまあ阪神・淡路大震災の影響もあったので、まあ、就職環境かなり厳しかったんですね。まあ、そういう中で、まあ、ゼネコンとかデベロッパーはほとんど求人もなくて、まあ、松下電工、今のパナソニックに入社をさせていただいたという経緯がまずあります。で、あまりまあよく知らずに、入社させてもらったっていうのもあるんですけども、実はまあパナソニックはですね、VR を世界に先駆けてあの実用化したあの企業としても知られておりましてね。でちょうどまあ、あの私が入った1996年の頃っていうのは、まあ、VR の技術っていうのが大きくこう変わろうとしてきたという、まあ、そういう時期だったんですね。まあ、ちょうどあの Windows 95っていうのが発売されたりとかして、
1: 懐かしいですね。
0: まあ、それまで、はい、ご存知ですか？
1: はい、もちろん知ってます。
0: はい、あのワークステーションでスーパーコンピューターでしか動かなかった VR が、パソコンっていう、まあ、いわゆる身近なの PC、パソコン、コンピューターで動くようになってきたっていう時期だし、それからまあインターネットがつながり始めて、まあ、これからこういろんなユーザーが、一つにこうインターネットつながれた状態で使えるっていう、そういう、まあ、あの時代だったんですね。で、まあ、あの私が入社した頃っていうのはいろいろこうユニットがありますよね、
1: はい、
0: それをまあ組み合わせて、まあ、あのシステムキッチンをこうお客さんに選んでもらうっていうのをショールームでやるっていう、まあ、そういうサービスを、ちょうど新宿であのされてたんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこからさらにまあ他の分野へっていうことで、まあ、都市にもですね、街づくりにも使えないかということで、まあ、考えるようになってきたっていうのが入って早々の、まあ、あのきっかけでもあります。でちょうど、はい、まあ、上司と一緒に、
1: はい、
0: まあ、社内ベンチャーというか新事業の企画っていう格好で、まあ、VR を活用して、まあ、都市開発の、まあ、計画の検討ですとか、まあ、住民の合意形成、まあ、そういう支援を作れないかということをまあ考え始めて、でまあ、全国

0: 国に展開をしていったということがあります。でまあその時はまあ事業自分たちでまあ事業計画を立てて、
1: はい、
0: で技術 VR 技術を開発して、でそれをサービスとしてまあ提供して収益に回していくっていう、まあそういう一連の経験をできたのは非常に大きなまあ経験かなと、経験をさせてもらえたかなというふうに思いますね。はい、
1: VR ってそんなにこう早い時に1990年代にあったんですね。
0: ありましたね。それまでははい、いわゆるコンピュータグラフィックスといって、まあ、1枚の静止画を描くのに何分かかけて描いたりとかしてたんですけど、アニメーションもそうですけどもね、
1: はい、
0: まあ、VR っていうのはこうリアルタイムに自分ユーザーがこう行きたいところにどんどんこう行けるっていうのがまあ売りでして、
1: はい、
0: それからヘッドマウントディスプレイっていうのをかけて臨場感あふれる空間でこう体験できると、まあ、新しい五感に訴える、まあ、五感を仮想的に体感できるような、まあ、そういう仕組み、これが実は1989年に、エアロラニアさんという人がアメリカで提唱されまして、で次の年にの松下電工パナソニックが、まあ、世界で初めて実用化されたっていう、まあ、そういう経緯がありますね。
1: いやそうなんですね。
0: はい、
1: いやすごい、そんなに前から、そしてパナソニックがそのもう先駆けであるということをですね今教えていただきました。
0: あ、そうですね、はい、
1: そして社内ベンチャーのような形で、どんどんとこの VR を活用したこう事業を広げていったということですね。
0: そうですね、はい、
1: うんうんうん、
0: パナソニックではご存知のようにいわゆるハードウェア、物を作って販売する、大量販売するという、まあ、そういう、ビジネスモデルの会社なんですよね基本的には、
1: はい、
0: で我々やろうとしたその VR を都市や街づくりにこう、まあ、見てもらってサポートしていくっていうのはソフトウェアというか、まあ、コンテンツを売っていくっていう、そういう、まあ、ビジネスモデルなんですよね。でそういうのは少し、まあ、照明デザインの分野で社内でもされてたんですけども、まあ、ほとんどまあそういうソフト売りっていうのをされたことがなかったので、まあ、見積もりの取り方から、まあ、売り上げをどう上げていくかっていうところからですね、それから契約どうしていくかとか、
1: うんうん、
0: 知的財産権、まあ、著作権とか、
1: はい、
0: まあ、それどうするかっていうのもいろいろ整理していきながら進めていったっていうことがありますね。はい、
1: パナソニックにいた期間というのは8年ですか？8年間。
0: そうです、丸8年です。
1: 8年、はい、この経験というのは、うん、今のこの福田さんの研究にどういうふうにこう影響を与えていてつながっているのかというのをちょっと教えていただけますか？
0: そうですね、うん、まあ一つは今申し上げたような VR という技術をこうビジネスにしていくっていう、まあ、そこは非常に、今もつながっているかなと、うん、まあ、大学にても最近は競争的研究資金を取ってくるというのがまあ基本ですが、自分の研究資金を自分で取ってくるのが基本なので、まあ、そのお金に対する向き合い方というのは非常に勉強になりましたね。まあ、もう一つはパナソニックでそういう、環境計画支援 VR っていうまあサービスを作ってビジネスを、まあ、今も続けてるのが私非常に嬉しいんですけども、やはりこう VR をこうお客さんのところ、お客さんというのは行政さんですとか民間デベロッパーですとか、まあ、設計事務所コンサルタント、まあ、そういうところなんですけど、まずその新しい技術を紹介しようと思っても、まあ、皆さんお忙しいですから話聞いてもらえないっていうのがあるんですよね。まあ、100回アポを取りに行って1回聞いてもらえたらラッキーみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。それから聞いてもらえたとしてもなかなか採用にはいけない、今この都市開発で使ってもらえたら絶対に役に立つのにっていうところになかなかこうつながっていかないっていうのが結構もどかしくは感じておりましたね。でやっぱりこう技術を開発するだけじゃなくて、それをまあ理解して、まあ、活用してもらう人や仕組みですね、まあ、そういうのをまあ育てていく必要があるなというふうに非常に感じました。なので、まあ、もうちょっとこう長い時間軸もまあ必要なんだろうなというふうに感じてたっていうのが、こういう、まあ、ビジネスをしながら学ばせてもらったところだし、今でもつながっているところかなというふうに思いますね。はい、
1: さっき福田さんがおっしゃったこう自分の研究予算というかは自分で取ってこなきゃいけないっておっしゃったんですけど、そうなんですね、はい、
0: そうですよ、
1: 与えられるものではないんですね。
0: 基本的なところは国のいわゆる運営費交付金っていうのでいただけるんですけども、
1: はい、
0: 2004年のいわゆる国立大学法人化から年 1% ずつこう減ってきてますから、1% が20年経つともう大変なことになっておりまして、
1: はい、
0: もちろんまあじっとしておけば過ごせないわけじゃないんですけども、やっぱ新しいことをやっていったりとか、そのためのまあ研究の備品

0: ですね、実験装置とか、まあ、そういうのを買おうと思いますと、それから海外に出かけていって国際会議で発表するとか、お金がいりますので、そういうお金は全く足りませんので、自分でまあこういうふうな研究をしたいから、これだけお金がいるんですっていうことをいろんなところにこう提案していって、お金をいただいてその中で進めていくって、まあ、そういうのが今の大学の、あの普通のあり方ですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それでその考え方とかにこう協賛しようって思ってるこうスポンサーさんをこう募ってくるってわけですね。
0: あ、そうですね、はい。
1: いや、なんかさらっとおっしゃったけど、いやすごいなって今思って聞いてました。
0: そうですよ、
1: はい、い
0: や さらっと言うしかないんですけどもどうやったら研究費がいただけるかなっていうのをいろいろ考えて提案書を書いてっていうことをやっぱりやっていきますね。あの野球の選手だったら、あの3割打ったらあの1人前とか言われますけど、まあ、3割もいかないですよね。
1: そうか、
0: 連戦連敗です。
1: あ、はい、でもそういうどこか応援してもらえるところをこう探すっていうのも一つの大きな仕事というか、時間をかけてらっしゃることってことですもんね。
0: あ、そうですね、はい。
1: 素晴らしい、はい、いや、そんな話も聞くとびっくりしました。私もともと営業マンなので、なんかその、はいはい、仕事を取ってくるっていうことがまさか聞けると思わなかったので、今ちょっと
0: 営業マンでしたらまあね、もう断られるのも慣れっこというか、うんうんうん、慣れてしまってもあかんのでしょうけども、
1: はい、
0: まあ、断れることもあるかなっていうのはありますよね、
1: うん、
0: でもなんかすごくこう自分たちが開発して思いを持って、これ絶対役に立つでと思いながら聞いてもらった朝のプレゼンでいきなりね、全然いい反応してもらえないとかって本当残念に思いますよね。
1: いやー、寂しいですよね、うん、こっちはすごい自信持って満々で、はい、いや絶対これびっくりするぞみたいな情報も出ても、うん、なんかそこに反応ないとあれって思いますよね。
0: そうですね、はい。まあ、でもね、うん、やはりいいものっていうのは時間が経てばやっぱり理解していただける人が増えてくるなと思うのは、うん、初めに導入していただいたのが例えば宇都宮っていうところでもあるんですけども、
1: はい、
0: あの宇都宮の、まあ、町中の二荒間神社っていうところの再開発で、あの採用していただいて、で、まあ、お金は、まあ、今から思うと少なかったんですけどいただいて、うん、それを、まあ、実績にして、でまた上司の方がとか営業マンの方があの、まあ、事例をもとにしてご説明をされていきますとね、あ、うちも実はこういうふうに困ってるっていうふ
1: う
0: にこう増えていくんですよね。で、まあ、もう時間が経つと逆に VR を使えば合意形成が図れるみたいな、まあ、ちょっと逆転しとんちゃうかなと思うこともあるんですけども、そういうふうにしてやっぱり事例を増やしていくっていうことは大切かなというふうにすごく思いましたですね。
1: 事例が実績になってこう信頼になって、じゃあうちでも同じようなことをお願いしたいなっていうふうになりますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね。物と違うのは町とか建築っていうのはこう身近なところで事例ができますと、うん、すごくこう身近に感じることですね、
1: うんうん
0: うん、だ東京でこんなんやりましたって大阪の人はピンとこないかもしれないですけども、あ、堺でやりましたっていうと大阪府の他の町の人はピンときたりとかする感じですね、
1: はい、それはそうですね、うん、確かに、うん、本当に自分の、あ、近所だみたいな、そこ分かるっていう、
0: あそこがやってねと、うちもやっとかな、うんうんうん、やばいなみたいなな
1: るほど、
0: そういうのはありますね。
1: あ、それはいいです。やっぱ事例をたくさん集めると、でそういう効果がどんどんどんどん生まれてきますもんね、はい、
0: そうですね。
1: そしてですね、あのパナソニックから企業から大学に戻られたんですけれども、その戻られたのはどんな思いがあったのかってちょっと教えてもらえますか。
0: 今申し上げたような、まあ、ビジネスをこう環境計画支援 VR というビジネスを進めながらの葛藤というか、まあ、そういうのは感じてたんですけども、まあ、だからといって、まあ、大学に戻ったとかいうわけではないんですが、まあ、ちょうどあの恩師の笹田剛先生が、まあ、定年で退官されるっていうそういうタイミングがありまして、
1: はい、
0: 大学で仕事してみないかっていう、まあ、そういうお声掛けをいただいたんですね。思いがけない話でしたし、まあ、ちょうどその時は私東京で勤めておりましたので大阪に戻ってくるかどうかって結構悩んだんですけども、うん、現場をいろいろこう見た中で、まあ、感じていた課題もあったりとか、あとまあ若い世代の人をこう、まあ、どう育てていくかっていうこともすごく興味はまあありましたし、うん、それからまあ社会へどう貢献できるかっていうのも非常に大きな課題というか思いとしてありましたので、まあ、大学に戻ってみようかなというふうにまあ考えたっていうところですね、
1: うん、
0: はい。 まあ、技術をこう社会にどうまあ実装していくかっていうところが結構興味があるところかなというふうに思いますし、ただまあその仕組みだけじゃなくてやっぱり技術もどんどん進化している、まあ、IT は特にあの成長が早いので、まあ、それをこう少し先を見ながらまあやっていくっていうこともまあ大切だと思いながらも、やはりビジネスをこうやっていきますとなかなか新しい技術をキャッチアップして成長させていくというのは人数的にも足りてなかったというのもあるんですよね。プロジェクトの件名が増えてきますとね、その町その町の都市開発のコンテンツを作って持っていって合意形成をしていくというのに今手がいっぱいになりますので、
1: はい、
0: 新しい技術をこう追いかけていく余裕が逆になくなってしまったというのも、ちょうど退職させていただく頃には感じてた部分もありましたですね。はい、
1: ではちょっと福田さんが手掛けたプロジェクトちょっと後半にあのお伺いしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ここでですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。福田智弘さんの思い出の一曲というのを教えてください。
0: 坂本龍一さんのエナジーフローになります。
1: 名曲ですね。はい、この選曲理由を教えていただけますか。
0: まあ、結構この曲普段からあの自然と手が伸びるっていうか、まあ気がつくとまあ聴いてるっていうことが多くて、不思議とまあ気持ちが整うというか、まあリラックスできる曲なんですね。でまあ最近あの坂本さん書籍をまあ出されてたんですけども、まあこの曲についてまあ5分ぐらいでさらっとできたとまあ書かれてるのを読んで、まあとても印象に残ってるというかすごいなと。5分でできるっていうことはまあそれまでの蓄積が考えられてることがあるんだなというふうにも逆に思ったこともありますね。研究とか、まあ、普段の生活で行き詰まることも結構あるんですけども、私自身がね、
1: はい、
0: まあ、こういう曲を聴いてますと、まあ、形というだけじゃなくてこう流れとして空間を捉え直す、研究を捉え直すっていうきっかけにもなるかなというふうにも感じていますね。まあ、これは結構建築とか研究とか、まあ、そういうところにもつながるところがあるのかなというふうにも感じています。
1: 余白とか流れやっぱ大事ですよね。どんどんこう根詰めちゃうとだんだんこう見えるものも見えなくなってしまいますし、ちょっとやっぱ余裕って必要になりますもんね。
0: そうですね、はい、
1: では福田さんから曲振りをお願いできますでしょうか。
0: はい、坂本龍一さんのエナジーフローお聴きください。

0: 坂本龍一エナジーフローをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授福田智弘さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: エナジーフローを聞くと穏やかになりますね、気持ちが。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: 私もよく焦ること多いんですけど、なんかこう落ち着けますね、
1: うん、そうですね、はい、
0: では後半のお話、実際に手掛けられたプロジェクトのお話を伺っていきたいと思います。 VR で幻の安土城を蘇らせたこのプロジェクト、まずこれはどんなプロジェクトだったかというのをちょっと具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 織田信長が築いた安土城ですね、今近江八幡市さんにありますけども、まあ、そこ の、 安土城を、まあ、3次元の VR バーチャルリアリティで復元しようという、まあ、そういうプロジェクトです、
0: うん、実際これはどうしてこう VR にしようってこうなったんですか。
1: そうですね、これは私がもう大学に戻ってから の、 プロジェクトになるんですけど、近江八幡市さんとは、まあ、2000年代の半ばぐらいからご縁がありまして、うん、まあ、中心市街地の活性化、まあ、例えば空き町屋の調査とか、まあ、それをまあ利活用できないかって、まあ、そういうまあ提案をやってきたんですね。で、まあ、そうした関係の中でいわゆる平成の大合併のお話があって、で隣 の、まあ、安土町と近江八幡市が合併するという話になって、
0: はい、
1: そのまあなんか象徴的なプロジェクトができないかっていうまあ相談を受けまして、まあ、安土城をまあ VR で蘇らせたらどうかと、まあ、そういう話になったんです。ただまあやりましょうということで市長のマニフェストにも一番に書かれたんですけども、はい、特にまあそれで大きな予算がついたわけでもなく、まあ、よくあるんですけどもそういうこと、でもまあよくわからないものからこう大きなお金がついて、とりあえず作ったけども誰も使い方がわからなくてお蔵入りになるってもよくあるんですよね、
0: はい、
1: で今回は本当に予算がないっていうそういう中で始めました、なので、まあ、まずはまあ見てもらえるものを作ろうということで、いわゆる天守閣、これをまあ3次元モデルとして作ろうというところから始めまして、で次にまあ近江八幡市の町の中から当時の安土城がどう見えたか、
0: ま
1: あ、そういうふうないわゆるまあパノラマ VR とか今でいう AR 的な使い方ですね、まあ、そういうまあコンテンツを作っていろいろな人にこう使ってもらいながら、まあ、理解を深めていったっていうのがまあ第2段階になります。
0: どうやって作るんですか。その当時の資料ってどのぐらい残ってるんですか。
1: 安土山っていう上に天守が建てたんですけども、はい、その安土山の天守の部分については、まあ、有名な建物ですからいろんな方が復元像を作られているんですね。でそういう中で、まあ、内藤明先生のプラン、これが天守の中に吹き抜けがゾーンとこうある、まあ、織田信長らしい、まあ、大胆な設計とまあ言われているんですけども、まあ、それを元にして作りました。その安土山の中腹のところにはですね、はい、いわゆるまあ橋場秀吉とか前田利家とか徳川家康とか、まあ、そういったお家来さんとか、まあ、同盟のですね、方のまあ屋敷があったんですけども、まあ、それは博物館のレベルで推定されてる、まあ、こうではないかと言われているものが、それからさらにまあ城下町についてはほとんどまあ残ってないので、まあ、一つは当時の道路のこう道筋ですね、
0: はい、
1: は明治の頃のいわゆる近代化する前のまあ地図がありますので、まあ、それを元にして推定しながら、まあ、洛中洛外図ですとか千葉県の佐倉に、まあ、こういう歴史の博物館がありますのでそこに行きながら、まあ、いろいろこう当時の資料ですね紐解きながら、まあ、こうではないかっていうふうにまあ作っていったっていうことがありますね。
0: いやでもなんかちょっと聞くだけですごいこう壮大な企画で大変だったじゃないですか、こう作りになるの。
1: そうですね、歴史物を作るときになかなか難しいのは、
0: はい、
1: まあ、正解があるようでない、なんか正解もある、論を立ててる方もいらっしゃるわけですね。我々はまあそういう歴史的な専門家でないのでわからないとこ多いんですけども、まあ、いろいろこう

0: 文献とかを歴史の方の説明を聞きながら、まあ、こうではないかっていうのをまあ作っていったっていうことですね。 VR の、 あの難しいところっていうか悩ましいところ、逆に素晴らしいところは絵にしないといけないっていうところなので、うんうんうん、こう何かの資料をもとにして最後は3次元の絵を作らないといけないってところなんですね。
1: はい、でもそれがこう立体化するっていうのはなんかこうだんだん出来上がっていくところを見るとなんかワクワクしそうな気もしますが、福田さんはどうですか？
0: そうですね、
1: 経過は、
0: うんうん、ワクワクしましたね。街中から見えるっていうのもほとんど、まあもちろん街中は変わってしまってますので、多少こう遺跡はありますけど、うん、安土山がですね、山並みのスカイライン、はい、これがまあほとんど変わってないんですね。まあ当時はもちろん木はないんですけども、この安土山、今見えてる安土山にその当時の安土城の CG を描かせて、ちょうどこう重なった時に、ああやっぱりこう見えたのかなっていうふうには思いましたですね。はい、
1: 実際にそれを見た方からはどんなこう反響だったり感想っていうのがありましたか？
0: パノラマ VR っていうのは、まあ、あのいわゆるスマホとかタブレットで見るもんなので、
1: はい、
0: まずこう現地で見れて、あこういうふうに見えたのかっていうことはおっしゃったんですけども、うん、市会議員さんとかですね、はい、それから町の方だ、いろいろな方がまあ見ていただいたんですけども、うん、もっと綺麗にならんのかということも言われるわけです。いやあの一応予算がない中で一生懸命精一杯作ってこれなんですけどみたいな感じで、
1: はい、
0: それからまあタブレットとかでまあ描画できる CG の能力っていうのは限られてますから、
1: はい、
0: 最高技術の最高に綺麗な VR を表現するのはタブレットでは当時は難しかったんですね。
1: うん、
0: 一方で今度は予算は自治体の単独では取れないんですけど、まあ、いわゆる文化系の補助金みたいなのもありますから、はい、まあ、そういうのを申請されて、これは行政さんお得意なので、申請されて、それで、まあ、お金をいただいて、で、まあ、当時、最高に綺麗な、まあ、高精細な、安土城のバーチャルリアリティを作ろうと。まあ、そういうふうな、企画を立てて、で、企業さんにプロポーザルをお願いして、それで、まあ、企業さんと一緒に、こう作っていったっていう風になっていますね。
1: これは年月はどのぐらいかけて完成したんですか？
0: 三次元モデルを最初に作っ、天使の三次元モデルを作ったのが最初の1年目で、
1: はい、
0: パノラム VR を作ったのが次の年の1年間、うんうんうん、でその高精細な VR も次の年の1年間って、まあ一応単年度単年度で1年間1年間でやっていったっていうことですね。
1: そうすると3年ぐらいでこう構想から完成までいったというような。
0: そうです、そうです。
1: ああ、でもやっぱかかりますね、年月は。
0: かかります。まあ作るのは実は半年から9ヶ月ぐらいあれば、企業さんであればもう作っていただけるんですけども、資料も。ただまあ、初めに申し上げたように、まあ、時間かかったらかかった分だけ知ってもらえる人も増えてくるだろうという中で、周知、広報も含めてですね、まあやっていったかなというふうに思いますね。うん。
1: いや名前がいいですよね、この幻の安土城とか、よみがえらせるプロジェクト、
0: 絢爛安土城って名前をつけてたんですけどね、はい、
1: いやもうたくさんの方がご覧になったんじゃないですか。今もなっていらっしゃる方もいると思いますし、
0: そうですね、本当にああやってよかったなと思うのがお披露目会をしたんですね、
1: はい、
0: で安土城にある文芸セミナリオっていうホールでやったんです。で確か当日いきなり来てくださいっていう感じで呼びかけて、
1: はい、
0: 400名ぐらいの席だったんですけど、
1: はい、
0: もういっぱいになったんですね。
1: 素晴らしい。
0: で今はちょっとやり方違うかもしれないですけど、当時はもうスマホで写真撮影しないでくださいとかそういうこと一切言えなかったので、
1: はい、
0: VR その15分間まず上映したんですね、
1: はい、
0: 岡部又右衛門さんっていう大工の棟梁の方がキリスト教の、まあ、あの宣教師の方を案内しながら、まあ、安土城を見ていただくっていうそういうストーリーで15分間のものを作ったんですけど、
1: はい、
0: もう始まった瞬間からみんなもうスマホでバチバチバチバチって写真とかを撮り始めて
1: 、はい、
0: あびっくりしたのと嬉しかったですね。あこんなに来てくれたんだと。実は1回やってそれ大反響だったのでもう1回やったんです、2ヶ月後に。でその時もまた満員になって、それは非常にびっくりしましたですね。でその時はまだそういう VR を専用で見ていただくシアターみたいなものを作ってなくて、
1: はい、
0: まあ、行政の担当の方が VR の、まあ、PC とかそういうのセットで持ち運びをされてたんですね、
1: はい、
0: まあ、出前をされてたんですけども、でそれでなかなかそれも忙しくなるっていうことで今は信長の館っていうところに、うん、まあ、セミナーシアターをですね、
1: はい、
0: まあ、作ってでそれで鑑賞いただけるようになっています、はい、
1: いやもうこの大人気のこのね幻の安土城のこののお話を伺いましたが、もうすごいですね、大にぎわいでしたね。
0: そうですね、
1: 席が満席で、はい、皆様この、ね、写真撮ったり映像撮ったりとか、もう皆さん記録にやっぱり残したくなりますよね。この目で見るだけじゃもったいないと思って。
0: でね、その15分間のまあ CG アニメーションのような VR をまずご覧いただいてから、はい、ステージに上がっていろいろこうメニューを選べるんですね。秀吉の視点からとか、明智光秀の視点からとか、はい、まあ、いろいろ VR らしくコントローラー使って、自由にこう安土の街中とか安土城を動き回ることができるんですよ、
1: はい、
0: 15分のアニメーションを見ていただいた後で、まあ、ナレーターの方が誰か壇上に上がって操作したい方っていうと、またそれもいっぱい手上がってですね、でも子供さん優先で案内をしてっていうことをやっていきましたね、はい、
1: いや素敵です。さあそしてもう一つ のちょっとプロジェクトのお話もお伺いしたいんですけれども、水木しげるロード、このリニューアルで VR の監修を担当されて、そしてそれが照明学会最優秀賞も受賞されていらっしゃるということなんですが、まずこの監修されたこの水木しげるロードのリニューアルのお話をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: まあ、今もですね、水木しげるロード以外にも結構こう漫画のキャラクターとか、それで町おこしをしていこうっていう町は結構あるんですけども、水木しげるロード、まあ、水木しげるさんがですね、こちらの鳥取県境港の出身ということで、まあ、もう当時1990年頃ですけども、衰退が始まってた、まあ、商店街をなんとか、まあ、元気にしようということで、水木しげるさんのブロンズ像を、まあ、作って、まあ、置いていって、まあ、リニューアルを図っていったというのが最初なんですね。ただまあ2010年頃に入りますと、やっぱりこう老朽化とか見直しをする必要があるということになって、まあ、人もすごく集まってたので、
1: はい、
0: 3万人ぐらいの町なんですけど、人口が、
1: はい、
0: もう一番多い時年間で200万人超えるんですよ、観光客の方が。
1: すごい。
0: で歩道がもう普通の歩道ですから、まあ、幅が4メートルもないぐらいの狭い歩道ですから、まあ、人がこう車道にあふれて結構まあ危ない状態でもあったんですね。なので、まあ、リニューアルしようという、まあ、そういう話になったということなんですね。そこでは私はまだ関わってはなかったんですけど、リニューアルをする地域のまあ住民の合意形成、それからまあどういう道路になるかっていう、まあ、道路の検討ですね、新しいリニューアルの検討する必要があるということで、まあ、VR はもう2010年ぐらいになるとどこの町でもこう使って検討するっていうのは、まあ当たり前になってきてたんですね。ただ先ほど申し上げたそのブロンズ像が実はもう150体ぐらい並んでたんですけども、まあ、それを作るのにその普通は3次元の CAD とか CG のソフトを使うんですが、まあ、それ1個ずつ真面目にこうきちっとこう作っていくと、まあ、それだけですごく時間もお金もかかるというところで、まあ、VR を作ることが始められずにいたんです。でそれで相談に来られたんです、大学に、
1: はい、
0: 市役所の方とか設計者の方で、当時、まあ、大学で我々のところで写真からですね、
1: はい、
0: 3次元のモデルを作るっていう、まあ、研究をちょっとやってたもんですから、
1: はい、
0: まあ、やってたけど、まあ、一個やるかどうかみたいなその話だったんですけど、150何体も初めやったことはなかったんですけども、まあ、ちょっとやってみましょうかということで、そのプロジェクト、水木しげるロードのリニューアルプロジェクトに、まあ、参加しだしたっていうことですね、はい。
1: その150体以上のこのブロンズ像を写真から3次元のモデルを生成するっていうのをやられたということですね。
0: そうです。普通はね、もうちょっと繰り返しになりますけど、はい、こう3次元モデルを作るには、
1: はい、
0: いわゆる3次元の空間の中に XYZ の形状をこう定義していくんですね、
1: はい、
0: 立方体だと分かりやすいと思うんですけども、ブロンズ像って非常にこうカーブしてる曲線状なので、はい、なかなかそれを作るのは職人技がいるんですけど、それをこう写真をブロンズ像をこうずっとこう360度こう回るような感じで全部こう写真を撮っていくと、まあ、コンピュータービジョンというまあ技術の分野があるんですが、
1: はい、
0: まあ、それで現実空間の写真から、写真というのは2次元ですから、2次元から3次元ということでなかなか難しいんですけども、次元を上げるのは、
1: はい、
0: まあ、それで3次元モデルを作るように、まあ、できるようになってきたっていう、まあ、そういう時期なんですね。その写真をまあ我々大阪から撮りに行きますと、
1: はい、
0: まあ、ブロンズ像って何も他に邪魔者ってはちょっと失礼なんですけど、が写ってない、 まっさらなブロンズ像が欲しいんですが、
1: はい、
0: だいたいまあ大阪から出向くと皆さん観光客の方がこう取り囲んでたりしますから、

0: あの写真が撮れないんですよね、ブロンズ像の。それから晴れてるとちょっとあまり綺麗な VR にならないとか、いろいろこう制約があるので、まあ市役所の方にその写真の撮り方をお伝えして、それで曇った日に、まあ観光客がいない状態で綺麗なブロンズが完全に見える状態で写真を撮ってくださいっていう、まあお願いをして、まあそれでちょっと経費も安くするとまあいうことも含めてですね、あの取り組んでもらったっていうのがあります。
1: また出来上がる経緯を伺うと、なんかこの水木しげるロードのこの現地行きたくなりますね、見たくなりますね。
0: あ、もうぜひ行っていただきたい。
1: そしてですね、あの最近は VR だけじゃなくて AI とかデジタルツイン、メタバースといった言葉ももう本当によく聞きますけども、建築の世界ではどういうふうに使われていらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、今、まあ、いろんな使い方もされてますね。一つはまあ設計の進め方そのものがもう変わってきてて、まあ、BIM っていうビルディングインフォメーションモデリングっていうですね、はい、まあ、3次元 CAD に、まあ、属性情報がついた、まあ CAD みたいなものがですね、使って皆さんも設計はされてるんですけども、うん、これも15年ぐらい普及してから時間が経ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、最近これをそのインターネットで共有をして、まあ、設計者だけじゃなくて発注者の方とか、まあ、あのエンジニアの方とか、まあ、そういった方々も同時にこうあのそのモデルにアクセスしながら、まあ、一緒にこう建物を作っていく、まあ、そういうふうな使われ方されていますね。これ、まあ、あの、まあ、ゲームとかエンタメでメタバースと呼ばれたりもするんですけども、まあ、いわゆるまあ建築版のメタバースみたいな使われ方されてるっていうことが一つありますね。それからまあデジタルツインって言葉もよくあるんです。これもいろんなこう定義があって、まあ、例えばあのエアコンがですねあると、でそのエアコン の、 あのデジタルツイン、まあ、要は BIM のモデルがもうあると、でその BIM のモデルである程度こうシミュレーションとか、それからあの使用頻度みたいなものをこう、まあ、計測しながら、まあ、そろそろあのフィルターを、まあ、交換する時期ですよとか、まあ、掃除をする時期ですよとか、まあ、そういうのをこう教えてくれたりする、まあ、エアコンだけじゃなくてこう空間全体もそういうのになっていくだろうというふうに言われていますね。で AI の方はもう今ここ 2,3 年で、まあ、皆さんも実感されていると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 設計の場面でいうと、例えばパースを描くでもですね、例えばあの今ある写真を撮って、でそこからこう変えてくれっていうふうなことを、まあ、AI にいわゆるまあテキストとかで打ったりすると、インテリアをこう変えたリフォームしたような絵を作ってくれたりもしますし、それから先ほどあのミュージックスケーロードのブロンズ堂でたくさんこう写真を撮ってから3次元モデルを作るって言いましたけど、
1: はい、
0: まあ、最近ではもう1枚の写真から3次元モデルを作るっていうこともあの可能になってきてるんですね。
1: あ、
0: まあ、見えない場所もちゃんとこう AI が保管をしてくれて3次元データを作ってくれるっていうような、
1: へ、
0: はい、まあ、いろんなこう使い方ができるようになってきてるかなと思います。それからまあ我々も今研究段階でもありますけど、パースっていうのは見た目ですが、
1: はい、
0: 間取りですね、平面のプラン、まあ、こういったものも AI があの人の動線とか、それからこう部屋と部屋との関係性ですね、まあ、そういうのを考えながらあの間取りを自動生成してくれる、まあ、そういったあのこともあの今あの現実にできるようになってきていますね。
1: いろんなことがこう AI でできるようになってきてるんですね、建築の世界の中でも。
0: そうですね、はい、
1: そしてあの福田さん、あっという間にあの時間が過ぎまして、最後の質問になります。あ、はい、あの建築に興味のある若い世代にですね、ぜひあのメッセージを一言いただけますでしょうか。
0: はい、まあ、建築っていうのは本当に人が安全にそして豊かにまあ暮らすために生まれた、まあ、とっても歴史が長い分野なんですね。で一方で、まあ、あの我々デジタルの方もやってるんですが、デジタルってのは本当にこの数十年で、まあ、急速に発展した非常に新しい、まあ、技術なんですね。まあ、こういうあのデジタルが広がっていくと、まあ、社会がより便利になる一方で、やはりまあ様々な課題も生まれてるんですけど、やはりこう人々にとってはまあ豊かにし、まあ、可能性を広げていくっていうのは多分確かなんだろうなと思います。なので、まあ、あのこういったまあデジタルと建築っていうのをどう組み合わせていくのか、まあ、その中でまあどういう新しい価値を生み出していくのかっていうのを非常にまあ楽しみだし、まあ、これからもますます大きなテーマになるというふうにまあ感じています。まあ、これからの世代の皆さん、今日聞いていただいていると思うんですけども、まあ、こういう変化をですね、まあ、前向きに楽しみながら、まあ、自分なりの形でまあ関わっていってほしいと思いますし、まあ、できればこういった我々がやっている環境設計情報学のような分野でも、まあ、一緒に新しい時代作っていってほしいなというふうに感じています。
1: 今日は貴重なお話をたくさん

0: さん聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授の福田智博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは青森県弘前市にある弘前レンガ倉庫美術館です。

0: 家族旅行で青森を訪れた匠くんと美穂さん親子。今日はね、お酒の倉庫が美術館に生まれ変わった場所に行くわよ。
1: お酒の倉庫が美術館？
0: 弘前市吉野町、港南鉄道の中央弘前駅から歩いておよそ4分の場所にその建物はあります。
2: お母さん見て、レンガの倉庫だ。屋根が金色に光ってる。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。これが弘前レンガ倉庫美術館。およそ100年前に建てられた吉野町レンガ倉庫を現代美術館にコンバージョンした建物です。設計を手掛けたのはフランス・パリを拠点に活動する建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、残せるものは可能な限り残す手法で改修されました。実はこの倉庫、戦後日本で初めて大々的にシードルを作った工場だったの。
1: シードル？
0: リンゴのお酒よ。青森らしいでしょ。その歴史を伝えるため、屋根にはシードルのように淡く黄金色に輝くチタンがひしぶきで施されました。ひしぶきとは、ひし形に組み合わせた伝統的な板金工法です。厚さ 0.3 ミリ、45センチ角のチタン材、およそ1万3000枚。光の反射で表情を変える美術館のシンボルです。
2: 壁のレンガ、よく見ると新しいのと古いのが混ざってる。
0: 匠くんがいいところに気づきました。改修では北海道江別市で作られた新しいレンガが使われていますが、成分を分析し焼きムラを調整するなど、新旧が調和するよう工夫されています。

この入り口、鎌倉みたい。エントランスのアーチは、タネさんが生み出した弘前積みと呼ばれる新しい工法。レンガを互い違いに積み上げて、優しい曲線を描いています。館内に入ると、コールタールが塗られた黒い壁、古い木造の階段、そして木造トラスの天井。倉庫時代の記憶がそこかしこに息づいています。お酒の倉庫がこんなに素敵な美術館に変わるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきました。弘前レンガ倉庫美術館は、青森県弘前市吉野町、港南鉄道中央弘前駅から徒歩およそ4分、 JR 弘前駅からはバスでおよそ7分、徒歩ならおよそ20分です。設計は建築家種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、およそ100年の歴史を持つレンガ倉庫を2020年に現代美術館として生まれ変わらせました。シードルゴールドと呼ばれるチタンのひしぶき屋根、新旧のレンガが調和する外壁、そしてエントランスの弘前積みのアーチ、見どころが満載です。開館時間や展覧会の情報は、弘前レンガ倉庫美術館の公式サイトをご確認ください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この幻の安土城をよみがえらせたプロジェクトのお話、すっごく面白かったですね。そしてこの出来上がった時にこのホールが400人、この満員になったというのも、いかにこう、ね、皆さんがこう興味を示して、そして楽しみにしていたかっていうのが本当によくわかるお話でございました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は VR、メタバース、AI、どれも弱いパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器

0: 楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: という方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね、先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって
1: 忘れちゃった、
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです、私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。
1: お、
0: 一次審査はおはがきとかネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。
1: あ、
0: そうなんですよ。
1: 実技審査もある
0: んですね。実技審査なんですよ。で、2日間あって、大体50組ずつぐらい、で今頃ちょうど始まってるぐらいですか、ね、
1: お
0: ー、そうですよ。そういうことで、すいません、今日はね、ちょっと生放送お休みさせていただいて、事前収録ということになります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さて、もう5月も終わりですか、はい、今日で ね、はい、もう梅雨の時期に差し掛かって、
0: 梅雨ですよ、
1: いると思うんですけど、私先日ですね、雨の日、生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして、
0: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね。
1: いや、私本当に物持ちがいいので、物をなくしたりとかって
0: あんまないんだ。
1: あんまりないんですよ、 そこまでは。
0: 素晴らしい。
1: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、その日電車内に忘れてしまって、
0: やっちまった、
1: やっちまったんですよ、でお気に入りの傘だったんで、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、で都営新、都営大江戸線っていう東京都を走っている都営線で、
0: 地下鉄ね、
1: そうなんです、地下鉄で忘れてきてしまったので、都営線のホームページで、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
0: そんなシステムがあるの。
1: なんかこれ、都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、ファインドチャットっていうシステムがありまして、そちらにですね、落とした日時と場所、それからその落としたものの特徴だけじゃなくて、その画像、映り込んでる画像とかですね、それをこう登録しておくと、1時間後ぐらいにこうチャットの方からご連絡があって、ここで回収されてますとか、ちょっとこれは

0: かりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
1: なかなかでもさ、うん、自分の傘写真撮ってる人あんまりないと思うけど。
0: そうですね、
1: 撮ってたの？
0: あのネットで検索しました。同じものがないかと思って、通販とかで買えないかって。
1: じゃあちょっとその個性ある傘だった
0: のね。ある傘だったんですよ、うん、そうだからネットで検索して、あ、同じのあると思ってその画像登録したんですけど、はいはい、
1: それならね。
0: そうなんです、そのおかげであのすぐに見つかりまして、うん、その日のうちに回収できたという。いやー、こんなに便利になってるんだ落とし物検索って。特にね、傘なんか皆さん、うん、よくお忘れに。
1: そうね、これから増えるでしょう。
0: そうなると思うんですけど、うん、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんですって。
1: 日本中
0: で。で、返却される率はだいたい 30%。
1: そう、あ、でももっと少ないかと思った。
0: あ、
1: 10% いくかいかないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
0: そうですね、私も、まあ、特徴的なというか、うん、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、うん、やっぱりあのその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか。
1: いやでもね、大概の人はさ、うん、諦めちゃって、いや、まあ、ビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人のが多いような気もするのね。
0: まあね、あ、でもやっぱりロコラバやってますから、 SDGs 的な観点でも ね、よくないですから、ね、ちゃんと回収しに行きました。
1: そうですか。いやでもそういうシステムはすごいですね。
0: ねえ、うん、なんかどうですかね、皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますかね。だいたいね、警察とか、あとはなんかここにかけてありました、掲示板にね、例えば引っ掛けてありましたとか、いろいろあると思いますけど、どうなんでしょう今のところの忘れ物捜索事情
1: とか。私はあの網棚に、ギターを忘れたことが1回、ちっちゃいギターね、それからあと売り物のCD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが1回、連絡したら何とか駅に取り来てください、うん、なんかあるんだね、その忘れ物、ね、落とし物を
0: 回収して
1: キープしてるところがね、行きましたけどね。
0: いや見つかってよかったですね。
1: まあなかなかあれ取ってく人いないと思うけど。
0: いやでも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外です。
1: いやいや、もう電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけどね。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあでも
1: 傘ね、いやでも、ね、傘の忘れ物ね、増える時期ですからね。
0: はい、
1: まあ、そういうの知っとくと ね便利ですよね。
0: はい、ぜひ使ってみてください、
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域に SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました、はい、そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールで GO がユニークなクラフトビールについて、ちょっといくつか取り上げてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに。はい、
1: 今日もね、あのリアルタイムではご紹介できないんですけども、メッセージはお待ちしておりますですよ。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうのでお願いいたします。X でもお待ちしています。X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声お待ちしております。それでは本日の1曲目こちら。ブルーイ、 Got to let my feelings show。

0: 届けしている曲はブルーイの Got to let my feelings show です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話題です。
1: 観光農園、
0: はい、まあ、何狩りとかができる、
1: いちご狩りとかね、
0: ぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、はい、の西武アグ、西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、はい、にオープンします。でこちらが、観光農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、でこの施設ですね、西武グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね。
0: はい、実を言うとですね、この観光農園より前、2021年度から農園自体は運営されてたんですけれども、そちらを、テーマパーク化というか、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、でこの農園の最大の特徴なんですけど、ソーラーパネルというか太陽光発電の下で、果物とかそういったものを育てている、ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。ですごいですよ、これ年間の発

0: 電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうです。あ、
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、うん、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、うん、あの1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできると。
1: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
0: 私も思いました
1: そうなの？
0: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとかって思った
1: り。もう一択だと思ってたけど。
0: そうなんです。
1: そうなんだ。
0: なんかいろいろあるらしいんですよ、はいはいはい、あのサザンハイブッシュ系とか、はい、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とかいろいろあるみたいなんですよ、はいはい、なのであの、ね、そういうどう違うのっていうのかわからない我々でもその違いを楽しめるように、うんうん、あの25種類60分間食べ放題で、うん、あの収穫体験ができるということですね、うん、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、はい、大人が2000円、うん、小学生以下1000円ということみたい
1: ですね。で60分食べ放題。
0: はい。
1: うわこれムキになって食べちゃうな私なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそ う,
0: でもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、はいはい、あのさらにですね、農園ではあの除草になっているヤギ2頭が、はい、あの飼われていたりとか、うん、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、はいはい、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、うん、いろんな生き物とね触れ合う機会にもなるんじゃないかということで注目されているという感じですね、はい、うん、そして、はい、2つ目がですね、はい、放置バイクの緊急回収強化月間。
1: 放置バイク、放置自転車っていうのはねよく聞きますけどね。
0: そうなんですよ。
1: バイク
0: って結構放置されてるみたいなんですよ、うん、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって。
1: ほう。
0: というのも火がつきやすいんですよ。
1: あ、そうか、ガソリン入ってるもんね。
0: そう、うん、なので放置されていると放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったり、
1: はいはい、液漏れからね。
0: そうなんです。そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね、うん、で、あのバイクの配車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、まあ、関東ですね主に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象にですねこのバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね、うん、で各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、うん、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、実際にねあのバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、うん、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですねガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、うん、マンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はねぜひこのバイクのね、廃車110番活用してみてはいかがでしょうか、うんうん、
1: そうなんだね。結構じゃあ、うん、あるのかねそのバイク放置されてるのがね
0: みたいですね、結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっているという。
1: なるほどね。
0: ことが多いみたいですね。
1: 自分の責任でちゃんとねやってもらわないと。
0: 買ったんなら見送るまで。
1: そうですよ、
0: 最後まで。
1: 本当そうですよね。
0: そうなんですよ、うん、なのであのこのバイクの廃車110番ではですねあのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、うん、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、うん、まあ、お任せできるということなんですけれども、うん、本来は自分でやろうねって話です。
1: 本来は持ち主の責任ですからね。
0: もう放置されて誰のかわからないよっていうものを対象にやってくれるということですね、うん、はい、はい、うん、そして3つ目がですね、はい、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
1: 知ってますけど行ったことはないです。
0: あ、ないんですか。
1: ないですよ。
0: ないんですか。
1: ないですよ、
0: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね、うんうん、あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、うん、まあ、こちらにちなみましてユニバーサルスタジオジャパンではですね視覚障害者向けの道案内デバイス

0: パイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね、うん、これこう大体今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内するものが多かったと思うんですが、そうするとですね周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです。
1: はいはいはい、
0: そうするとやっぱり危険ですよ ね、視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
1: あ、そう。じゃあ、はい、まあ、例えば右へ曲がるんだったら、はい、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
0: そうです、そうです。
1: そんな感じ
0: ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、うん、音声いらずで移動できるということなんですね。はい、貸し出し料金は1日1000円で、うん、できるそうですね。導入当日なんですけれども、うん、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、はい、友人もご招待しまして、うん、このデバイスの体験会も実施されたそうですね、うん、確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
1: ね。そうね、分かんないもんね。
0: ですし必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、白杖だけで、ね、生活なさってる方もいますから、はい、まあ、こういった、ね、あのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でも、ね、使えるようになったらなんていうふうにも思いますけど、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのは、ね、かなりユニバーサルスタジオジャパン、働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けましたね。
1: いやなんか素敵な取り組みだと思いますよね、
0: ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、うん、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください。はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤真彦さんですが、今日はパフィーのバージョンで

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 坪井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか、ね、今はすごいですね。いや、エネルギッシュですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まず概略こちらで説明させていただきます。
2: はい。
1: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ、坪井里奈さん。産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間と共にパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによっても、よって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢づくりをサポートしています。マシンピラティスっていうのは、専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。
0: はい。
1: さあ、お話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね、創業されたの。
2: そうですね、5年ぐらい前ですね。
1: そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと？
2: 子供は今7歳と0歳の2人。
1: あ、さらに生まれましたか。
2: あ、そうなんですね。
1: 0歳ってことはいつですか、生まれたの。
2: あ、え、何ですか？
1: 0歳の子はいつ生まれたんですか？
2: 去年の、ちょうど5月なので、もう少しで1歳になります。
1: そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいです ね。家庭も仕事も子育てもね、全て成立してます ね。はい。じゃあ、いろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
2: お願いします。
1: まずそのね、言ってみればかなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
2: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、そこの会社で産休育休っていうところを経て、復職をさせていただいたんですけれども、
1: はい、
2: やはりやっぱこう子育てとの両立で、もともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、なかなかこう全然違 こう管理部、バックオフィスの方に移動させていただいたので、はいはい、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、どうしてもこう子供に胸を張ってこう仕事をできているかって自分にこうちょっとなんか聞いたときに、できていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える、本気を出せる仕事をしていこうっていうところで、独立を決意。
1: なるほどね。やっぱりこう、なんていうんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
2: はい、そうですね。
1: ねえ、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
2: そうですね。その時当時通っていたそのヘッドスパの方で、資格、民間の資格を取得させていただいて、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで、初めてそこで法人を立ち上げて、恵比寿の方で店舗をまず始めた形になります。
1: すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
0: 成果を出す人というか、
1: 今日お相手させていただいている私と横田さんは割とそんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ
0: なんで私まで巻き込むんですか
1: ごめんなさい、ごめんなさい、私はそうです、
0: はい、
1: あなたそうじゃない、
0: 私もそうですけど
1: ほらほら ね、そうですか、うん、でじゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
2: はい、これはあの当時その時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、
1: うん、まあそこそこ経ってますね。
2: そうですね、うん、で僕こう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、はい、やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間っていうところを全然取れていなかったり、うん、あのちょっと悩んでいた時に、まあ、当時のそのエステの、 あのヘッドスパのお客様の方からあのピラティス

0: マシンピラティスのことを教えていただいて、はい、体験あの他の某大手さんに体験レッスンにさせていただいたのが、うんまあ、出会いという形になってたんです。でなんかその時になんか私すごく運動が苦手で、はい、なんか本当に運動が嫌いなんですけれども、うん、なんかその時こうピラティスを受けてこう頑張る運動頑張る運動ではなくて、うん、自然とこう心と体が緩んでいくよう なんかそんな感覚にすごく感動しまして、はい、私もちょっとぜひ続けたいなというふうに思って行ったんですけれども、うん、なかなかやっぱ当時こうすごくピラティス自体が高価でやっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、うん、なんかそれを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
1: と。そうですよね、ちょっとね
0: 高いなっていう、うんはい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあんまりなかったので、うん私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、うん、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、まあ、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところでスタジオを三軒茶屋の方に立ち上げた
1: わけですね。すごいエネルギッシュ。
2: ないものは作るしかない
1: ねもうねないものは我慢するという私とは違いますね。
2: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、
1: ね、だからダメなのかな。
2: いやいやいやいやまあまあまあまあ、はい、
1: まあとにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
0: はいそうです ね,
1: ねでもその当初ほらご自身でねまずやろうっていうことですけど今はあれでしょ仲間もいるんでしょインストラクターとか。
0: そうですね、まあ、もともとその私がインストラクターではなくて今現在もインストラクターではないので、うん、やはりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この事業の一番 の,、はい、重要な部分にはなってくるので、うんはい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
1: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですかいろいろ。
0: 一番最初は本当に求人サイトに求人を出したところがあって、まあ、そこからやっぱりこうご紹介であったりとか、うん、でもかなり来ていただいている方です、ね、
1: どういう方がこの求人で来られたんですかインストラクターの職に。
0: ゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、うん、20代前半の方から、うん、こう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、はいはいはいはい、30代とかのこう子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ の, 女性の方たちに働いていただいてます。
1: うんうんうん、そうですか。なんか50代60代でもっていうとねなんかそうなんだっていう ね, ね
0: えそうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところでこう何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、うん、やっぱりこう50代60代、まあ、70代になっても全然お客様でもピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、うんはい、インストラクターさんもいろんな年齢の方がいらっしゃる。
1: なるほど。ちなみにそのお客様のです、ね、利用者の方っていうのは、まあはい、女性が大半だと思うんですけど男性もいたりするんですか。
0: は
1: い、
0: 最近は男性のお客様も増えてきています、ねうん、なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、やっぱり体幹こうインナーマッスルをこう安定させたいっていう、うん、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていうこの男性の方たちが非常に多いです、うん、
1: そうか。じゃあ姿勢良くなりますね、
0: う
1: ん、行くと。
0: そうですね。あとゴルフとかやられている方とかも非常に多いです。
2: ああ確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
1: ああそうか、うん私ちょっと若干巻き肩系なんですけどそれも治るんですか。
0: あそうですね、巻き肩とかにはすごく効果が あると思います。
1: ね、三軒茶屋ですか場所が。
0: はい、今はいろいろ
1: いろんなところで。
2: そう全国
1: から。あそうだそうだ、
2: はい、そう
1: 大経営者ですもんね。
2: そうお近くの店舗へです
1: よ。お近くの店舗行けばいい。そうか、ねはい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
0: そうですね、まあ、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、うん、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてありたいなっていうふうに考えています、うん、なので、うんそのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージにもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを引き続き作っていければと考えています。
1: うんなるほどね。そうですか。 すごく今ずっとお話聞いててね伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかねそういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね坪井さんが、うん

0: そのなんかバイタリティってどこから来てんでしょうかね。
1: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう、うん、背中を見せて生きていきたいなっていうふうに思っているので、自分、うん、子供に恥じないようにしていきたいと思っています。
0: あ、いい大人の背中を見せたいってことです ね。
1: そうです ね。何かしら、はい、彼女たちの糧になればいいなと思って。あ、
0: 素敵なお母さんというか素敵な大人ですね、はい、そういう人がね、こういう方が社会にあふれるといいですよね。うん、そうですか、はい、じゃあ最後にお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
1: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプでピラティスをレッスンをご提供させていただいております。今現在ですね、全店73店舗で500円体験も実施しておりますので、うん、皆さん心と体のこうリフレッシュというところにもピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします、はいはい、
0: これピラティスユーズとかで検索すればすぐ出てきますかね。
1: あ、そうですね、うん、はい、
0: ね、ユズは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: わかりました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです、ダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持ってらっしゃって、その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ、私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
0: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはどの人にも当てはまる話だよね。これ私でもそうだしね。
2: そうですね、
0: なんかその辺ね、すごく見習える部分があるななんてね、思ってお話を伺ってましたけどもね、
2: はい、ぜひね皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登侍さんからいただきました。はい、現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、高校生の相撲大会ですね。未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です。かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、
1: そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われていますといただきました。なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍。
1: はい、豊昇龍は。なるほど、はい。そしてですね、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題。あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、実はあのこれ先週のメールで GO のね、コーナーでもちょっとご紹介、
0: 各地のスーパーね、
1: はい、したんですけれども、こちらに結構行ったことがあると、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです。
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ。
1: そう、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮た貝ね、
1: はい、煮た貝、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、甲府に何日もかけて運び、味がちょうど良くなったことから、この煮貝というものが定着したっていうことらしい。
0: わさびが煮貝になっちゃった
1: あ、アワビです。
0: あ、ごめんなさい、わさびって
1: 言ってました。私アワビって言ってるの、アワビですね、はいはいはい、アワビを醤油漬けにして、甲府にこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というか、すごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、はい。で、ちなみにですね、群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開しているってことですね、ベイシアは、さらにワークマンとかもあって、すごいですねベイシア
0: ねえ、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう
0: 持ち物
1: っていう、
0: 全部持ってる。
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね。
0: すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね。
0: 多角経営です、ね、
1: 高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じですよね、確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールでゴーで以前鹿児島のスーパーですごく、あの何でも揃うっていうスーパーありましたけど、それに近い何かを感じますね。そう、あの便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ、絶対早く
0: それはいいのか悪いのかよく分かんない
1: ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ちょっとスーパーの戦国時代になっていくのかなっていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは、まあ、今日5月最終日ということで、こんな曲を、浜田省吾、5月の絵画。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。深掘りのゲストの坪井さんですね、うん、はい、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、うん、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、
1: ええ、
0: うん、体験はしてみたいと、
1: うん、
0: 続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにおすすめしたい理由があって、はい、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、
0: はい、
1: ま、そのままシャワー浴びるじゃないですか、はい、で、ま、一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ、で15分の、ま、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: そうなんだ。
1: あれなんか交感神経をすごいこう働かせて、うん、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生は、はいはいはい、あとやっぱり呼吸とかをすごく、まあ、よく使うので呼吸筋とかすごく背中も柔らかくなるとかって言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
0: そっちねそっちね、
1: あの
0: なんか、いや睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなって、いやそういうのないなと思ってたらそっちね
1: もうあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか、なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけどいやいや大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか、うん、まあだから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: まあでもね、やっぱりそういうことを置いといても、うん、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: で
0: そういった観点からもね、ちょっといいかもわかんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: 大丈夫ですよ。 そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうですよね
1: やっちゃえば慣れちゃいますよ。
0: そうすか、う
1: ん、だって初回っていうのは人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
0: なんか急になんか説教されちゃってますから
1: まあでもね、ぜひね行ってみていただけたらと思います、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
0: そして来週は生放送に戻りますので、ね、来週もよろしくお願いします、
1: はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
2: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
1: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
2: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
2: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
2: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
2: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
2: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい。気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 一子相伝、
1: 親から子、子から孫と伝統を受け継いでいけ、守ってきながら見て触って恐れてきたものだから、誰もが真似できないことなんです。8代目というのは私一人なんでしょうし、この時代を乗り越えなきゃいけない時に、もう一度自分の技術を見つめる、歴史を見つめる。
0: 創業160年の自覚、8代目佐藤陽介。
2: 目黒君郎です。
3: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながら

0: らお聞きください。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 5月31日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録による放送となっております、
0: ちょっと先週あの終わりで、来週は事前収録ですというのを忘れてしまいまして、やはり生じゃないのと思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれませんけど、すいません。というのもですね、私の町東京都日野市で日野版のど自慢っていうのはね、今年3回目開催なんですけど、今日はその二次審査でね、あの皆さんの歌を私会場で、とりあえず今日は50人分聞くという、ね、そういう時間帯になっております、ということでね、すいません、ちょっと生放送の方はお休みさせていただきます。
1: はい。そしてですね、あの、私先々週私の方がねお休みをいただいてたんですが、あのちょうどですね、福井県坂井市に、あの一筆啓上賞というね、文学賞で佳作に入選しましたので、その授賞式に行ってたんですけど、それも兼ねてですね、あの家族旅行をしておりまして、祖父母と弟と4人で行ってたんですよ。で、まあ、あの私の祖母がですね、5年前から認知症を患っているのと、あとちょっとね足がもう悪くて杖をついて生活してるんですけど、あのまあ結構ね、もう高齢で87今年でになるので、あのおむつをしてるんですよ。で、まあ結構定期的にパッドを変えないといけないって感じなんですけど、あの旅先でこう予期せぬというか、そのパッドを取り替えて捨てるじゃないですか、その捨てる時にですね、その、ゴミ箱に直接入れてしまうとやっぱりちょっと匂いが気になるっていうのを、すっかり祖父が忘れてしまって、あの消臭袋みたいなやつを買い忘れてしまったんですよ。で、宿で気づいて、あ、これはどうしようかって思ったんですけど、調べたらですね、なんと今100円ショップにいろいろ介護グッズが売っているみたいで、あの車を弟に、ね、運転してもらって100円ショップに寄って、その消臭袋買ったんですけど、今すごいんですね、介護グッズ専用のコーナーがある
0: そうなんだ
1: っていう形なんですよ。なんか杖とか売ってるんですよね。なんか介護グッズって、まあね、よく育児グッズとかってね、赤ちゃん本舗とか、ああいう専門店に行けばあるっていう感じだったんですけど、私介護グッズってそういえばどこで買えばいいんだろう、そういう専門のお店があるのかなって今までちょっと思ってたんですよ。まあね、おむつとか紙製品だったら薬局とかであるかもしれないですけど、それ以外のなんかお箸とかね、スプーンとかそういうのってどこで買えばいいのかなって思ってたら、あるんですね、百均に。今便利ですね、200円で杖買えるんですね。
0: あ、そう、
1: まあ、びっくりしちゃって、なんて便利なんだろう
0: と思いました。ね、なんかちょっとそういうね、旅先で、困った時とか助かりますよね。今本当100円ショップいろんなところにありますからね、展開してるからね。
1: そうなんですよ。で、さらになんていうか、こういう場面で欲しいっていう、その痒いところに手が届く商品が結構100円ショップあるんですよね。そのね、こう消臭袋も大中小みたいな感じでいろいろあったりとか、結構いろんなものが豊富に揃っていて、いや、身近なところでこんなものが買えるんだなっていうのが今回の旅の学びになりましたね。
0: なるほど。いや、うちはね、まだ介護とかないんでね、そういう棚があるということも知らなかったんですけどもね。でもきっとそういうね、やっぱりこういろんなニーズが世の中にあるわけで ね、そこをちゃんとリサーチして、ほんとね、かゆいところに手が届くね、おっしゃった通りやられてるんだ ね、なんか素晴らしいことですね。
1: そうですね、どうですかね、皆さんもそういうグッズ100均で買ったことありますか ね、
0: どうだろうね。
1: ぜひね、買ったことがある方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います。
0: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。

0: 今日は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: 今日は事前収録放送なのでメッセージリアルタイムでご紹介はできませんが、拝見しますので、そして来週ご紹介できれば、ね、していきますので、ぜひメッセージ今日もお寄せください。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。こちらはね、写真添付は4枚までいけますんでね、はい、ぜひね、たくさん写真送りたいという方はそっち利用してくださいね。
1: はい、
0: それでは本日の一時台オープニングナンバー、こんな曲からいってみましょう。韓国ドラマ海町チャチャチャで使われた曲、カーズガーデンロマンティックサンデー。

届けしている曲はガーザガーデンのロマンティックサンデーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を

0: 新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん。
2: 天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ね、5月も終わりですよ今日で、
2: 早いですね。
1: 早いもんでございますけどもね、体調大丈夫ですか。
2: はい、なんとか
1: なんとか
2: なんとかなんとか梅雨に向けて、
1: はい、ね、ちょっとね、ジメジメしてきますからね、はい、気をつけないといけませんね。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでご紹介いただいてましたが、今回は一体どこのどんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
2: 今回は徳島の天然鳴門大乳麺をご紹介します。
1: 天然大、
0: タイ、
1: タイですね。
2: タイです。
1: それに乳麺がプラスされてるんですか。
2: はい、
1: なんとまあどういうことですか、
0: ね、これは乳麺の具がタイということなんですか。
2: そうなんです。あの乳麺の上にですね、タイのこの鳴門大のほぐし身がポンと乗っかっていまして、
1: ほう、
2: タイの風味を味わいながらいただける乳麺なんですね。
0: おお、これ汁もじゃあ結構タイだしみたいな感じなんですかね。
2: はい、こちらおつゆの方はですね、魚介や昆布など5つの食材、イワシ、焼きアゴ、アジ、カツオ、昆布、5つの食材から取っただしを合わせている。まあそうなんです。あの私はまあいろんなこう海藻やこう焼きアゴなどを元にしつつ、そこの上に具材として、タイのほぐし身が乗っている
0: 。なんかあんまりこう乳麺の具としてタイっていうイメージがないんですよ ね。珍しいですよね。
1: なんかお魚乗せること自体があんまりね。
0: 確かに麺類にっていうのは、
1: 特にこの乳麺そうめんとか ね。
0: これ何かきっかけとかがあったんですか。
2: そうなんです。こちらですね、徳島で食べられているタイ麺というメニューにちなんだこの乳麺なんですね、
0: おー、タイ麺。
2: はい、タイ麺、まあ、本当に魚のタイに、麺ね、うどんそばの麺の麺と書いてタイ麺と書くんですけども、こちらもともと徳島の方では、ね、地元産の食材としてタイの方に親しまれておりますが、同時にですね、こうタイは習性として一度こうつがいになると、二人というかね、その巣を一生離れないという習性がありまして、夫婦仲の良い魚とでも知られているんですね。
1: めでたいだけじゃないんだ。
0: あ、だから
2: そうなんですよ、めでたいだ、はい、
0: 結婚の席とかでも
2: そういうことなんです。その上でこうめでたいこうそのつがいのね、その仲の良い魚であるタイ、そしてまあタイ麺、タイ麺と書いて、まあ、同じ読みのタイ麺ともかかっていまして、
0: 麺を対するってことですね、面というか、
2: ということです。
0: はい、
2: はい、ということで、その結婚にあたっての両家顔合わせの会席の席でも親しまれてるようです。
1: へえ、
0: ね、そうなんですね。
1: うまいね、なんか言葉遊びが好きな日本人な感じだね。
0: あれ、このタイ麺はもともと乳麺だったんですか、それとも違う麺なんですか。
2: このタイ麺はもともと本来はうどんを使った料理なんです。うどんの上にタイを乗せるタイ麺なんですけども、まあ、今回ご紹介するのは、そこにその乳麺を、まあ、アレンジしてですね、ちょっとお手軽な形でいただけるメニューにしたタイ
0: 麺なんですね。お味はどうでしたか。
2: はい、もうこれが非常にもう出汁の、まあ、まずこの5つのね、焼きアゴ、アジ、イワシ、カツオ、昆布、この魚介と昆布の、まあ、混じり合った出汁がですね、非常に上品で、でその、まあ、本当お吸い物を、ね、飲んでるみたいなんですよ。でその 上に乗っかっている

0: このタイがまたこうさっぱりとしつつですね、結構しっかりほぐし身と言いつつ、まあ、切り身にほぼ近い状態で乗っかっていまして、このタイがまたこうさっぱりしてでもこう地味に飛んでるんですね。こう噛むとこう噛むほどに味が出てきてですね、
1: うんうん、
0: さらにもう一つ味が乗っかっていく上品なんだけども、いつまでもこうなんていうか後引く美味しさと言いますかね、
1: うん、
0: はい、確かにこれをいただきながらこう顔合わせなんかしたらもう両家ね顔がほころんだ状態でこれはいい雰囲気になるだろうなというぐらいこうほっこりとした気分になれる味わいです。
2: これはもうアレンジとかもせずにそのままいただくのがまずはいいですかね、セオリー的にというか。
0: はい、こちらパッケージにですね麺とお出汁のね、小袋とタイ あのレトルトのね、袋がついてきます。もうこれそのまま組み合わすとお湯をかけるだけで。
1: お湯かけるだけでいいの？
0: そうなんですよ、これインスタントにお湯をかけるだけでこの雅なタイ入
1: 門。雅な、
2: かなりこう簡単に調理できますし、まあ、入麺ですから麺類で結構お腹にもたまりそうですよね。
0: そうですね、しっかり食べ応えもありまして、ランチの一杯にはこうちょっと風流なね、味を味わえるかなと思いますよ。
2: なんかあれですね、こう梅干しとかを添えたい感じはちょっとありますね。
0: あ、いいですね、梅干し添えても美味しいと思います。こちらの今回ご紹介するパッケージには、七味もついてきてまして、このね鯛の上に七味、なんかちょっと意外な組み合わせですけども、これがまた爽やかなこの後味に、うん、ちょっとこうシャープなね、うん、ピリッとした辛さが、本当に、まあ、辛いまでいかない爽やかなスパイシーさを加えてくれて非常に、ね、美味しいです。
1: これ分量的にはどれくらいあるんですか？例えばそのラーメン一杯だともう一食分でいけるぐらいの量じゃないですか。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、こちら一食 60g となっていまして、まあ、分量的にはそうですね、ちょっとちっちゃめのお味噌汁に使うようなお椀。
1: はいはいはい、
2: あ、
1: なるほどなるほど、そういうことか。
2: なんかこうもう一品みたいな時にちょっといいかもしれないですね。
0: そうですね、ちょっとおかず的な一品に添えてね、メニューに添えていただくのもいいかなと思いました。
2: まあ明日から6月でね、ちょうどジューンブライドとかって言いますから、かなり縁起のいい、ね、
0: いいですね
2: ランチになりそうですね。
0: ちょっと思いを馳せながらね、こう対面対面めでたい面をねいただくのもちょっとこう、まあちょっとねジメジメした梅雨の中のでもちょっとこう晴れやかなね気分になるといいかなと思いますよ。
2: はい、こちらはお一つあたりおいくらでしょう？
0: はい、こちら一つずつパッケージになってまして、こちらが一つ 60g いって税込み540円とな
2: っています。うん、あ、意外と手頃な値段ですね。うん、これはオンラインなどで購入できますか？
0: はい、こちら、販売している徳島新鮮納得市という、ね、お店のオンラインショップで購入することができます。
2: はい、こちらロコラバの SNS の方にも掲載していただけるという感じですかね。
0: はい、こちらでご案内してますのでぜひチェックしてみてください。
2: はい、ありがとうございます。さて来週からはもう6月に入りますが、6月1週目はおそらくルルブカレーとなるんですが、はい、それ以降のテーマはどんなものになるでしょうか？
0: そうですね、ちょっと久しぶりにまた旅気分が味わいたくなりまして、うん、お取り寄せできる各地の駅弁をまた久しぶりに。
1: いいですね、旅のできない私には持ってこいでございます、はい、
2: 忙しいからね、
1: 最高でございます。
0: 食は手軽な旅ですから、
1: そういうことですよ、ね、
2: ランチの ね、 ね、神髄、
1: このコーナーのテーマですから、ね、コンセプトですからね。
2: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで。
2: いいですね、タイ私すごく好きなので、なんか、
1: あ、そう、
2: 白身魚 の中でも結構好きな魚なので、ちょっとこのタイ入麺気になりますね。
1: ね、まあ 私だったらタイ釣るところから始めようかな
2: っていう、ね、あーなるほど入麺買ってきましょうか。
1: そうだね、もうまずナルトに行ってタイを釣るっていう、ね、釣れんのかっていうね、
2: なんか買うよりお金かかりそうですね、
1: なんで買いましょう。

0: お届けしたのは徳島出身のアーティスト米津玄師 M87 でした。
1: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。多数の方からいただきました、はい、各地の面白いクラフトビールについて、
0: 先週ね、我が町東京都日野市では豊田ビアフェスというのをやってまして、日野にはね豊田ビールっていう多摩地域最古のクラフトビールがあって、もう現物は当然残ってないんですけど、もう伝説みたいになってたんですけど、本当にあったのかみたいな感じでいたところ、どうもこれそうじゃないっていうね、当時の瓶とかねラベルとかが見つかったっていうところで復刻させたので、だから昔のものと全く同じ味ってことではないんでしょうけど、おそらくこんな感じだろうみたいなんでね、今ね令和の時代ね盛り上がってますけどね、はい、そんなイベントもありましたけどね。
1: いやでも各地にはですね、いろいろなユニークなクラフトビールまだまだ
0: ありますよ。あるでしょうね、すごいもんね。
1: はい、ちょっと調べてまいりました、一番これは私ちょっと紹介したかったんですけれども、はい、静岡県沼津市のバカ野郎エール。
0: どういうことですか、バカ野郎って。バカ野郎ってかつて総理大臣だった吉田茂さんが、バカ野郎って言ってバカ野郎解散っていうね、国会の解散ありましたけど、それと関係あんの？
1: それとは全く関係ないんですけど。
0: はい、
1: すごくねもう名前からしてユニークなんですけど、この商品説明もすごくユニークで、痛いほどホッピーで危険なほど強い、このふてぶてしい横柄な態度のエールは危険なほど強い、あなたに油断の隙を与えないだろうというキャプションでした。
0: 何かと濃ゆいのかね。
1: 何かと濃ゆいんですよ本当に。こちらですね、2000年に設立された静岡県沼津市の合資会社ベアードブルーイングというところの商品になっているんですけれども、ラベルもすごく印象的でして、海外に向けて発信する際にですね、日本産であることをやっぱり分かってほしいっていう部分があるので、イラストも独特なんですけど、必ずラベルにはアルファベットの商品名とプラス漢字が、そのテーマになってる漢字が書かれているんですよ、でこのバカ野郎エールに書かれている漢字なんだと思いますか？
0: これ偏屈でいいのかな。
1: そうです、
0: 偏屈物側の偏屈ですね。
1: そうなんですよ、これどういうラベルかっていうと、なんか後ろ背景にですね、結構人だかりがあるんですよ、お祭りとかそういうところで盛り上がってるのかな。でもうそういう盛り上がってる中で一人でビールを飲んでいる男性の絵なんです。
0: あ、そういう絵なんだこれ、
1: はい、
0: へー、
1: いやー偏屈ですね。バカ野郎って言いながら飲んでるのかもしれない。
0: ああそういうことだ。
1: はい、というね大変ユニークなビールがありました。
0: いやもう名前がすごいね、名前勝ちみたいな感じあるね。
1: そうですね、まだまだあります。
0: まだまだ、はい、
1: 猫パンチ。
0: どういうことですか。
1: こちらベクターブルーイングというところで、東京がもともと発祥
0: の
1: ところみたいですね、新宿御苑とか、あと浅草橋に醸造所があるというクラフトビールのところなんですけれども、猫パンチのような可愛らしい苦味が特徴的なペールエールということで、結構このベクターブルーイングの商品は、猫がパッケージに書かれているものが多くてですね、その中で猫パンチというのが結構可愛らしくてピックアップしてみました。川久保さんいかがですかこれ。
0: ねえ、この猫パンチの絵がね、黒猫かなこれ。
1: そうですね、黒猫がこう左でストレートかな。
0: なんかね、うちに銀太くんっていうね、可愛い黒猫くんがいますんで、ちょっと銀太と並べてみたいですねこの。
1: いいですね。
0: で銀太がこの ビールにパンチするところを写真撮ってます
1: ね、うん、あーいいですね
0: そうかお前怒ってんのか、じゃあお父さんが飲んじゃおう、飲んでやっつけちゃおうみたいな、ね、そういう一人コントをしたいですね。
1: うーん、ね、猫パンチ可愛らしいですけれども、はい、それからですね、他にもあります、奈良県奈良市の奈良醸造株式会社の黒ビールのこの名前、はい、エメラルドシティ、
0: いいですね、
1: 黒ビールなのに黒ビールなのにエメラルドシティって思ったんですけど、
0: どうして、
1: あのエメラルドシティっていうと何を思いつきますか。
0: あんまりちょっと分かんないな。
1: 実はですね、これオズの魔法使いで、うん、あのまあ

0: オズがという魔法使いが住んでる都、うん、エメラルドシティを目指してドロシーと仲間たちが旅をしてるんですよ、
1: はいはいはい、
0: このオズの魔法使いって、はい、そのゴールとなる場所をエメラルドシティっていう名前から取ってエメラルドシティっていう名前にしたよということで、あのガラスの靴をのかかとをね3回鳴らすと元の場所に帰れるっていうのがオズの魔法使いの物語なんですけど、うんうん、なのでこうあの女の子のこう靴のかかとからこうなんかドットがこう浮き上がっているようなラベルデザインになっていて、うんうん、オズの魔法使い知ってる身からするとあなんて素敵な、ね、ラベルなんだと思いますけど、どうです。
1: いやいやいや、逆にでもどうして奈良のこの会社がそのオズの魔法使いから名前を取ったのかなって思っちゃうけど、う
0: ん、なんかこの作った方が命名した方がもともとそのウィズっていう映画、オズの魔法使いを元にした映画があって、うん、それをこのビールを見た時にふっと思い
1: 出したんです。あ、そういうことなんだ。その映画からインスピレーションで、
0: インスピレーションを受けてこのオズというものを使ったということでエメラルドシティというね。
1: はあ、そういうことなんだ。
0: はい、なんで黒ビールなのにって思ったんですけれども、まあ、そこのインスピレーションからっていうところなんですね。
1: なるほどね。
0: はい、
1: そうか。いや、なんか奈良だからさ、うん、大仏ビールとかさ
0: ね
1: そっちの方がなんかふっとわかるので、オズの魔法使いなんでみたいな感じになっちゃう。
0: 結構ね調べたんですけど、うん、和風の名前のこう命名されてるものってクラフトビールは意外と少なかったりしてるんですよね。ユニークな名前だと結構このバカ野郎エールとか、うん、あとはまあ有名なのはね夜な夜なエールとか水曜日の猫とか、うん、あのヤホーブルワリーっていう、うん、ブルーイングっていうお店、あの会社がありますけど、うん、そこのね、まあ、クラフトビールは大変ユニークな名前を揃えているっていうのが、うん、おそらく走りなんじゃないかなと思いましたが、ね、皆さんの地元にもクラフトビール醸造所、
1: う
0: ん
1: ね、きっとあるでしょう、
0: あると思いますが、うん、いかがでしょう。なんかこれすごいユニークだったよ名前みたいなものがあればね、うん、ぜひ教えていただければなと思います。
1: はい、
0: 以上今週のメールで GO は各地の面白いクラフトビールでした。
1: ではビールの歌といえば、まあ、いろいろありますけども私はこれですね、森高千里、気分爽快。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきます。宇元さんからいただきました、パン屋さんへ出かけた時に小学校の脇を通ったのですが、運動会をやっていました。私が子供の頃は秋にしかやっていませんでしたが、気候の変化のせいか初夏の今頃にやるケースも増えてますね、お弁当を持って現地に向けて歩く父兄も見かけました、私が子供の頃は出店なんてなかったけど、かき氷の屋台が出ていたのも暑さ対策でしょうか、
0: 屋台まで出る、
1: 屋台出るんだ、
0: それはちょっとかなり特殊な感じもするけども、でも確かに運動会5月っていうのは増えてるよね。
1: そうですね、私も小学生の頃は5月でした。
0: あ、もうなってた、
1: なってました。
0: あ、そう、
1: なんか結構カレンダーとかでは9月とか10月にこう運動会の絵が描かれてるものが多かったんですけど、私がいた小学校はなぜか、あの転校してるんで2つあるんですけど、5月でしたね、どっちも。
0: あの一つの説は、まあ、今は暑さの問題もあるんですけど、いわゆる秋だと行事が多いっていうのはあるっていう気分
1: だ
0: よね。それで少し分散させようかみたいなんで、あの5月に動かしたっていうのは一回聞いたことある、なんかそういう教育実習行った時にね、確かあの時も5月だったな、運動会そう実習中にあったもん、だけど自分が子供の頃は秋でしたよ、ね、秋行って、でこの間ね、そうそう、あの近所のラーメン屋さんに行ってね、もう最近すっかり親しくなっちゃったんだけど、そしたらそこの息子さんは私と同じ中学に行ってるんですよ、で後輩なの、40歳ぐらい下の、俺先輩先輩みたいな、まあ、そんな会話したんだけど、たまたまその中学校のお子さんの同級生の子がラーメン食べにお母さんと来てて、なんか運動会体育祭の話してるわけ、とかって思って、でその親子が帰った後に、今あの中学は体育祭秋じゃないの？そうなんですよ、でしかも今度土曜日だとか言って、だから昨日かな、って言ってて、とか言って、私の時は秋で平日でしたよって言ったら、平日？とか言ってびっくりされて、だいぶやっぱりなんかいろいろなんかいろんなことがあったんだと思うんですけども、いろんな事情がね、なんかだいぶ変わってるみたいね、
1: 私の中学高校が、あの私の学校グラウンドがなかったので、東京体育館に借りてやってたんです。
0: マジですか、なんでそんなリッチな感じなんですか。
1: いや、あのでしかも4月にやるんですよ。
0: でもまださ、例えばクラス替えとかしてるとさ、何の結束もない感じじゃないですか。
1: そうなんですよ、でしかも1年生中学1年生から高校3年生までやるんで、6学年で、あのまだだから中学1年生はこの間入学してきて初めてやるのが体育祭なんです
0: 、ね、なんかよくわかんない感じで体育祭イエーイみたいな感じになってるわけ。
1: そうなんです、そのクラスの最初に結束を固める行事として体育祭を活用してましたね。
0: どう固まった？
1: あ、でも結構固まりましたし、その時期にやっぱりみんなクラス一丸となって本

0: 人気になるのと、やっぱり一番上が高校3年生で、はい、そこと戦うわけです。
1: そうですね、
0: ものすごい結束力で立ち向かってきましたね、1年生は。
1: ちなみに4月のいつぐらいにあったの？後半だよね。
0: あ、でも20日とかそれぐらいだ。
1: あ、意外に、まあ、後半ちゃ後半だけど、
0: まあ、後半なんですけど、うん、もう本当にすぐですね。
1: 4月6日ぐらいからさ、多分始まるじゃん、
0: うん、まあ、そうなんです本当にすぐ
1: すぐだね、
0: 本当にすぐ。もう体育は全部体育祭の練習みたいな。
1: すごいね。
0: そうなんですよ。なんでね、
1: なかなか強引な学校でございます
0: そうですね、まあ、それによりね6年間の結束が固まるという ね、まあ、ね、感じでしたけど、ね、うん、どうでしょうか皆さん、体育祭の思い出ありますかね、うん、ぜひメールなどで教えてください、うん、はい、メールアドレス loco@musicbird.co.jpロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それではこんな曲いきましょう。明日のアフタヌーンパラダイス、ゲストはこちらのボーカル椎名義晴さんですね。ソロプロジェクトでゲスト登場します。サーフィス。さあ。

0: 曲2曲目ですけども、我が町のね日野版のど自慢、本選は9月あるんですけども、はい、そこのゲスト審査、この方が登場します。橘泉失格でした。川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。明日から6月で、ね、もうすぐ梅雨ですけど、
0: うん、そうね、あの沖縄とかねもうすでに梅雨入りしてますけどね、
1: うん、そうですね、うん、川久保さん、雨男的にどうですか、うん、梅雨は
0: ねえ、いや私のせいじゃないですけどね
1: まあ
0: 一応梅雨だから、
1: まあそうですね、
0: 雨が降るっていう、うん、だから別に私の活躍の場はないです、
1: ね、ないですか。
0: 私の活躍の場は晴れなきゃいけない日に行くと雨っていうことですから、そうそう、
1: それ
0: 活躍っていうのが分かんないけど、
1: ねえ、でもやっぱり雨女雨男協会的に雨乞いに行ったりとかもありますからね。
0: そうですね、ありますね。
1: ね、
0: でも真面目な話、ちょっと前にほら山火事とか結構あったでしょ、で雨が全然降らなくてっていう時に、あの雨女雨男協会になんか問い合わせ来たらしいです。
1: あら、
0: うん、いやいや、その雨降らせてくれとかそういうことではなくて、
1: まあね、
0: 雨の状況はどうなんでしょうか、うん、みたいなね、なんか問い合わせ来たって言ってましたね。
1: ね、必要なものですから ね、 雨は
0: ね、まあ、逆にね、あの雨で言うと、うん、もう本当に毎年あの残念なことで必ずどこかで大きな水害が発生しちゃってるじゃない、うん、大雨がね、だから今年はないといいなって本当にね、うん、祈るばかりですけども、
1: ね、
0: まあでもね、あのいざという時のための備えはね、うん、一応皆さんしといていただいて、
1: はい、
0: そしてあの傘持って出かけて、
1: はい、
0: 電車に忘れた時は今はネット検索できますから ね、
1: ねチャットでね、
0: とりあえず、ね、あの自分の傘の写真撮っといた方がいいですよ。
1: そうですね、ね、
0: そうするとすごい早いですからね。
1: 確かに大事ですね、はい、うん、はい、そしてですね、ちょっと一つだけお知らせをさせてください、はい、6月の25日から28日まで東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します、うん、の所属団体の公演、実は今年はこれ1回になりますので、うん、もしよろしければぜひね、あの来ていただけたらなと思います。詳細は、私の固定ポストにございます。配信も、6月半ばからチケット販売いたしますので、どうぞ見に来てください。
0: はい、
1: でも本当に明日から6月でね、雨も大変ですけど、うん、あとはなんていうか、こうなかなかこう気温も雨によって変化するじゃないですか、
0: はい、
1: それによって風邪をひかないかっていうのがすごく心配なんですよね。
0: あ、そうなの、なんかいや低気圧に弱いのは知ってますけど、
1: 低気圧も弱いんですけど、うん、プラスアルファでその気温がうっかり晴れてるかなって思って出かけて雨降ると気温下がるじゃないですか、はい、その時に上着持ってないなみたいなのが結構あって、それも困るんですよね、この時期。
0: そう、もう4次元ポケットなんとか入手するしかないね、あなたね。
1: そうですね、もうカバンを2倍に大きくするしかないかなって思ったりしますけど ね、
0: あ、まあ、ね、皆さんも気をつけてお過ごしください。
1: はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: 来週は生放送でお届けします。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横高穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は世界禁煙デー、世界保健機構 WHO が国際デーとして記念日を制定しています。また日本では例年5月31日から6月6日の1週間が禁煙週間になっていて、2021年令和3年に開催された2020東京オリンピックをきっかけに、東京都内の飲食店は原則禁煙になる施策をはじめ、年々禁煙への制度化が社会的に進んでいます。みんなのサンデー防災を収録している東京半蔵門のスタジオ、ここ千代田区ではほぼ全域が路上禁煙地区であり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては原則禁止、違反すると2000円の過料が課されます。紙巻きタバコに加え加熱式タバコも対象で、秋葉原や神田など区内の巡回パトロールが強化されているということです。先生、タバコ吸わないですけど。
1: 吸わない。
0: もともと吸わないですか。
1: いや、もともとって言われると微妙なところもあるんだけど、
0: はい、でもなんかあの外国とかだとよく虫除けとかに吸ってると
1: か。だから虫除けよ、虫除け。
0: そうなんですね、うん、なんかもともと吸ってたけどやめたっていう方も最近増えてきましたし、うん、なんか吸ったことないという方もいて、なんか私も若い頃みんなが吸っていた時になんか吸うかと思った時だったんですけど、多分自分の性格的に吸ったらやめられないなと思って結局吸わないまま。
1: 一旦始めたらどことんやるタイプ
0: か。なんかでも1回吸ったのと100回吸ったのと同じだけど、01だと、まあ、吸ってないと吸う、なんか、まあ、1回吸っちゃったからなんか吸っても同じかなみたい なんかマインドになるタイプだなと思って。
1: やばいんじゃないの、なんか悪の道に行くと1回も100回も一緒だみたいになってどんどん悪いの方に。
0: まあでも結局やってないのでね、なんですけど、まあでも後から禁煙をすることが大変だと考えると、まあ今も吸ってなくてよかったかなって思いますけどね。
1: まあ禁煙は大変だっていうけどね、人はいや俺なんか10回もやってるよっていう人もいるからね。
0: できてないじゃんっていう。結局またでも常習性もあったりするんでしょうけどもね。なんかあのやっぱり健康の被害が割と明確に分かってきたので、あ本当にやめた方がいいんだなっていうのもありますよね、うん。
1: まあ、日本はそこまでやってないけどね、海外なんか行くとさ、タバコのケースの表示がもうえげつないよね。
0: そうですね、
1: あの顔にガンが出てるような人たちの表情とかさ、すごいの出してるよね。
0: 私もスリランカで見た時、こんなことになると手に取ってまで買うかとか吸うかなって思うところがね、あります。はい、あなたもご自身の身の回りの健康と防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: のは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何を取り上げましょうか。
1: 今週は5月の31日、
0: はい、
1: 年は1970年です、
0: はい、
1: 南米のペルーで地震が起こったんですけど、はい、その地震について一つで、もう一つはですね、これ日本ですけども6月の3日、年は1991年です。長崎県の島原の雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生して、多くの方がその犠牲になってしまわれたんですけど、それについてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。どちらから。
1: じゃあ1970年の方行きましょう。1970年の5月の31日にですね、ペルーご存知ですよね。
0: はい、南米の、はい、
1: 南米の西側の方ですよね。あの山脈がある
0: マチュピチュとかある。
1: そうそうそう、はい、それの北部でマグニチュード 7.7、結構大きいですよね。
0: そうですね。
1: のアンカシュ地震っていうのが発生したんですよ。でこの地震では、10万人ぐらいの方が死者行方不明者になったんですね。家屋を失った人は50万人というような規模で、被害が出たんですけど、
0: はい、
1: この時にものすごい大きな出来事はですね、一つは毎回のことですけど礎石像がいっぱい壊れまして、特にアンカシュ地震って言いましたけどね、
0: はい、
1: アンカシュ州の州都ワラスっていうところでは建物のですね 90% ぐらいが倒壊したと言われてるんですよ。そこに住んでらっしゃる人の半分以上が亡くなったと言われてるんですね。だからそれってすごいんですよ、はい、半分も亡くなるっていうのはね。
0: そうですよね、
1: うん、でもう一つすごかったのはですね、ペルーで一番高い山がワスカラン山っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: これが激しい揺れで揺すられたもんですから、はい、山のてっぺんの方っていうのはもちろんですけど万年雪があって雪渓雪がついてるわけですけど、それが崩壊したんですよ。でそれが崩壊してその雪を含んだような岩雪崩っていうかな、
0: はい、
1: それが下流の方を襲うんですよ。で、その規模もかなり大きな規模でして、それの山麓にですねユンガイっていう町があったんですよ。でこのユンガイの町には高いところ今崩れたやつがですね一気に大土砂流土石流としてそこの町を襲うんですよ、
0: はい、
1: でユンガイの町にだいたい10メートルぐらいの厚さで土砂が全部町を
0: 流れ込んだね、
1: っていうか塞いじゃうわけですよ、
0: はい、
1: なのでユンガイの町でちょっと高いところにですね教会が祀られてたんですけど、
0: はい、
1: その教会だけを残して他のエリアはほぼ全部土砂に埋まっちゃったんですよ、
0: はい、
1: でここで人口がですね1万8000人とか2万人とかって言われてたぐらいの町だったんですけど、はい、ほぼ全員がそこで生き埋め。でこうなっちゃうと、日本ではそういう行方不明になってる場合にはね一っ子一人まで最後まで探すってことになるんですけど、もうここではそんなことしないで、はい、そのままそこは国立公園。
0: でも先生、日本でこの規模の災害が起きて同じようになっても、うん、やっぱりこの一人までこうい
1: や難しいんじゃない、もちろん、
0: もちろんならないような対策もしているかもしれないけども、どうなんだろうなと思っちゃいました、
1: 難しいですね、現実的には。
0: で、ね、
1: で東日本大震災の時だってそれは私国家戦略室に呼ばれた時に言ったんだけどね、
0: はい、
1: 日本では行方不明者は最後の一人まで全部基本探し出すってことだけど、今回は津波でね海に流されてる方々が多いと思われるので、
0: はい、
1: 1000人2000人っていうそういう単位でねずっと見つからない人たちが出てくる可能性が高いけど、
0: はい、
1: そういう時には生き残った人たちのこの心のケアっていうのがすごく大切になりますよっていうような話をしたっていうのを言ったことあると思うんだけどね。
0: そうですね、
1: やっぱ難しいですよね、それだけの規模になっちゃうとね。
0: 本当ですね、
1: はい、でこの時には今言ったユンガイっていう町はもうほぼ全滅で、でそこはもう掘り返すとかっていうことやしないでそのまま 記念公演、はい、ここで多くの方が亡くなられましたっていうような形でね、公演化されました。
0: なるほど、
1: はい。じゃあ次、日本で起こったものとしては1991年の長崎県の島原ですね、
0: はい、
1: 雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生したんです、
0: はい、
1: でこの雲仙普賢岳の火山活動自体はこれよりもずっと前からね、
0: はい、
1: あって、山の形が変わったり溶岩ドームっていうのが出てきて、その溶岩ドームが崩れると、溶岩ドームっていうのは中にものすごく圧縮されたガスが含まれていて、
0: はい、
1: それが崩れるとガスが中からブワーッと出てくるもんですからね、
0: はい、
1: それが斜面との間の摩擦をこう切って、
0: はい、
1: ちょっと物が浮いたような状態になるんですよ、
0: はい、
1: だから皆さん温泉でねカンカンカンカンってやるエアホッケーの、
0: はいはい、
1: あの状態と一緒で、すごく、まあ、移動しやすくなるんですね。
0: すごい速さで動

0: ですから、そうなんです。でものすごい速さで、山の斜面を下って、
1: はい、
0: 狩りを襲うっていうことになるわけですよ。でこの時にはその山が山の山頂の溶岩ドームとかね、
1: はい、
0: そういう場所を観察しやすいところが あって、
1: はい、
0: でそこはそのそれなりに大きな谷を、
1: はい
0: 隔ててこちら側だったから、
1: はい、
0: その谷を越えて火砕流がやってくることはないだろうっていうふうにみんな思って、
1: はい、
0: 火山学者とかマスコミとかそれからその火山学者やマスコミの人たちをそこに連れて行ったタクシーの運転手とか、
1: はい、
0: あるいはその人たちの安全を管理するための消防団の人とか消防士の人たちとか、
1: はい、
0: そういった人たちがそこで観察観測してた状態で大規模な火砕流がやってきて、
1: はい、
0: その人たちが巻き込まれたんですよ。
1: 谷を挟んでてもダメなんですね。
0: そうなんですね。で、まあ、この時にはすごいいろんな教訓がやっぱり得られまして、
1: はい、
0: で本来はその注意を喚起する立場にあるべきねマスコミが自分たちが、配慮が十分じゃなくてやられてしまうとは何事かとかね、
1: うん、
0: そもそも専門家の火山学者がいてなんでそんなところで観察してたんだとか、
1: はい、
0: でそういう人たちの判断の不十分さが全く罪のないね、
1: はい、
0: タクシーの運転手とか、
1: うん、
0: あるいはその人たちがそこにいたがために安全管理しなきゃいけなかった消防士の人たちとかが巻き添えになったんじゃないかっていうんで、
1: うん、
0: これは当時ものすごく大きな話題になって学会等でも随分取り上げられましたね、は
1: い、そうなんですね、
0: はい、でこの時には43名の方が死者行方不明者になったんですよ、
1: はい、
0: この山自体は前年からね火山活動が活発化して噴火活動なんかも、
1: はい
0: 起こってたんですけど、
1: はい、
0: この91年の6月3日の、まあ、夕方4時8分頃のやつが、まあ、最大で、
1: うん、
0: これが多くの人たちを犠牲にしたってことになったんですね。
1: そうなんですね、はい、
0: でこの山はこの番組でも何度か取り上げたと思うんですけどこれの約200年前ね、
1: はい、
0: 1792年に雲仙大変、
1: はい、
0: 肥後迷惑っていうね、
1: はい、
0: この山自体雲仙普賢岳の活動によってその雲仙普賢岳と有明海のちょうど中間ぐらいにあった眉山っていうね眉毛の山、はい、これが第三体崩壊を起こして、
1: はい、
0: その土砂が有明海にジャバジャバジャバジャバってね流れ込んで、はい、大体海岸線が800メートルぐらい海の方にこう広がったって言われてるんですけど、
1: はい、
0: これによって手前側は土砂災害ですよね、
1: はい、
0: それの下敷きになっちゃったわけですよ。でこれで5000人ぐらい亡くなった、
1: はい、
0: で有明県の向こう岸はどこかっていうと熊本ですよね肥後ね、はい、でこれが津波7メートルとか8メートルとかっていうような津波がやってきて、
1: はい、
0: でそれで1万人の方が向こう岸で亡くなれるという、
1: そうですね、
0: これももう土砂が流入したことによる津波ですけど、
1: はい、
0: まあ、1万5000人という大変な方々が、まあ、お亡くなりになった、まあ、有名な災害ですよね。
1: そうですね、はい、なんか日本って山々が綺麗でいいなと思うんですけど、
0: うん、
1: なんかもうそうなると富士山とかだって本当に
0: いやだからや山が綺麗だとかね、
1: はい、
0: そのはなんか地下水が豊富で豊かだとかね、
1: はい、
0: 鉱物資源がいいとかね景色がいいの観光資源になるとかね、
1: はい、
0: それはプラスの側面ではあるんですけど一方で、まあ、マイナスの
1: ね
0: 側面もあるからこれ表裏一体ですよ、
1: うん、
0: で温泉だと同じことですよ
1: そうです
0: ね日頃地熱の利用ができるとか温泉を楽しめるだけどでもなんでそれが楽しめるかって言ったらそれは火山だから
1: です
0: よ
1: ね。そうですね、うん、だから、まあ、そういうことも踏まえてできる準備をしておいてっていうことですもんね。
0: そうです。
1: で勉強しておくってことですね、
0: はい、はい。

さて今日は世界禁煙デーと番組冒頭でお話ししましたが、もう一つ記念日があります。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルで、531を5月31日と見立てて藻岩山の記念日となっているんだそうです。

0: 山に設けられている展望台は、札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットですよね。藻岩山のロープウェイ、私行ったことないんですけど、先生行ったことありますか？
1: いや、僕もないですね。
0: なんか函館が有名なので、うん、なんか今度札幌行ったらちょっと見てみて比べてみたいなと思います。この藻岩山のロープウェイの公式ソングが、北海道出身のフォークグループ吹きの塔が歌う山のロープウェイです。かつて恋人とロープウェイに乗った思い出を歌ったしっとりとしたナンバーで、2018年の開業60周年の際には乗り場に歌碑も設置されたということです。それではどうぞ。

普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいねウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。今日は世界禁煙デーということで、テーマはタバコです。タバコというと、私たちは紙で巻いたいわゆる紙巻きタバコ、シガレットをすぐに思い浮かべますが、タバコの中身はナス科のタバコ属の植物です。その起源をたどっていくとアメリカ大陸に行き着きます。植物としてのタバコは原産地のアンデス山脈地方から伝播して、南北アメリカ大陸全域において使用されるようになりました。7世紀頃のマヤ文明、パレンケ遺跡において発見された神がタバコを吸うレリーフは、この頃すでに喫煙の習慣が始まっていたことを示しています。タバコは嗜好品として使用されるほか、薬用や宗教行事でも使われていたと考えられています。1492年、黄金の国ジパングを目指して大西洋を西に向かったあのコロンブスは、苦しい航海の末サンサルバトル島に到着しました。ヨーロッパの人々にとっては未知の新大陸への道が開かれた大きな出来事でした。そこには彼らが想像もしなかった豊かな自然と文化があり、タバコも新大陸原産の珍しい植物の一つとしてヨーロッパに伝えられました。本格的な大航海時代が始まると、ヨーロッパではタバコは当初薬品観賞用の植物でしたが、次第に喫煙の風習が広まり、嗜好品として流行しました。それがやがて世界各地へと伝えられていったんです。アジアの伝播はスペイン人によって1575年にフィリピンに持ち込まれたのが最初で、以後17世紀初頭までのわずかな間に福建省、インド、ジャワ、日本などにタバコが広がっていきました。ほぼ同時期に中東やオスマン帝国にもタバコが広がっていきます。1630年までには西アフリカに、1638年にはマダガスカルでもタバコが確認され、タバコは新大陸発見からわずか130年ほど、本格的に普及が始まった1570年代からは60年ほどで全世界へと普及したんです。古代南北アメリカにおけるタバコの使用法としては、紙タバコ、鍵タバコ、喫煙の3種のすべてが出揃い、また喫煙においてもそのまま乾燥させた葉を巻いて吸う葉巻、トウモロコシの葉などに刻んだタバコを巻き込む紙巻きタバコ、刻んだ葉を喫煙具に入れて吸うパイプや煙管といった現代において使用される喫煙方法が出現していました。新しくタバコが伝播した国々の喫煙方法は様々で、最も一般的だったのは喫煙具に刻みタバコを詰めて喫煙するパイプタバコ。スペインを除く各国は最初にこの方式でタバコを消費し始めました。日本もパイプ方式であり、喫煙のために煙管が広く普及しました。これに対し新大陸の広大な領土を持ち、インディオたちと接触も密であったスペインでは、まず葉巻と鍵タバコという2つの方法が主流となりました。このうち鍵タバコはフランスを皮切りにヨーロッパへと普及していき、18世紀後半にはヨーロッパにおいてはパイプをしのぐ人気を持つようになったんです。アジアでは全く新しい喫煙方法として、16世紀のペルシャにおいて水タバコが発明され、17世紀中にはインドや中近東、東アフリカといった地域において主流の喫煙方法となりました。急速に全世界へと広まったタバコは重要な換金作物となり、世界各地で生産が行われるようになりましたが、中でもイギリスの植民地であったバージニアとメリーランドはタバコ生産の経済的に重要な地位を占めました。ここで生産された葉タバコはイギリスに輸入された後、
ヨーロッパ大陸へ再輸出され、イギリス、西インド諸島、北アメリカ植民地を結ぶ三角貿易の重要な一角となっていきました。そしてタバコ生産は北アメリカ植民地に独自の経済的基盤を与えることになったんです。やがて税金を避けるための密輸が横行するようになると、各国は対策に乗り出し、フランスでは1791年に自由栽培が可能となりました。しかし1970年頃からタバコの有害性を主張する禁煙運動が盛んとなり、先進国を中心にタバコの消費は減少の一途をたどることとなりました。20世紀になってからタバコの有害性がたびたび指摘され、主な害として中毒性、発がん性、心臓病のリスク向上などが挙げられています。またタバコの流煙には一酸化炭素、ニコチン、タール、シアン化物など多くの有害物質が含まれており、非喫煙者と比べがんや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなるとも言われています。年齢制限は各国で古くから行われてきましたが、徐々に禁煙運動が大きな広がりを見せるようになりました。こうした中で各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり、1988年には国際連合によって毎年5月31日が世界禁煙デーと定められ、タバコ広告は各国において禁止されるようになり、タバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになりました。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は、受動喫煙の防止、商品のイメージを想起させない統一的な外装、警告表示の掲載、またそれを画像付きにすることといったガイドラインを提示しています。一方で人類の歴史と長い関わりを持つタバコは、年月の経過とともに一つの文化としても発展を遂げてきました。忙しい合間の一服は、日本における間という独特の美意識や休息の文化と結びついていましたし、江戸時代は煙を厄を払うものとして縁起物のように捉える側面もありました。歌舞伎でも重要な小道具としてタバコが頻繁に登場していますよね。江戸時代の喫煙文化がふんだんに取り入れられている歌舞伎役者たちの姿を描いた役者絵の浮世絵にもタバコが描かれています。また古典落語の演目にはキセルでタバコを飲むシーンが欠かせません。このように文化に与えた影響は現代でも美術、文学、生活様式の中に息づいています。煙の向こうに見えるのは時代の空気と人々の感性なのかもしれません。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析です。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんとともにお送りします。小芝さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: コミュニティ FM の運営形態は本当に多種多様で興味深いんですが、今日はどんな話題を取り上げますか？
1: はい、コミュニティ FM の運営形態、今までいろいろ大分析でも取り上げてきましたけれども、はい、多種多様で、うんうん、あの県域の放送局の場合だと、例えば株式会社何々放送とか、はい、株式会社ラジオ何々のように放送メインにやってる会社っていうのばかりなんですけれども、
0: はい、
1: コミュニティ FM の場合は異業種の会社や法人が直接運営しているという例が珍しくないんですよ。
0: そうかもしれないですね、本業は他にあってってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: なぜこの会社がコミュニティ FM をやろうと思ったのか、
0: はい、
1: 今回は3つの曲をピックアップして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずは北海道函館市の FM イルカ。
0: はいはい、
1: もう黒瀬さんも行かれたことがある。
0: そうです ね、これはもうスタジオのすぐ前にあるあれですよね。
1: あれです、
0: はいはい、
1: もう FM イルカは言わずと知れた日本初のコミュニティ FM です。
0: はい、
1: この FM イルカを運営しているのは函館山への足を担うために1958年に設立された函館山ロープウェイ株式会社です。
0: はい、
1: 函館山ロープウェイは日本三大夜景として知られる函館山の麓と山頂を結ぶ路線で、年間で100万人以上が利用しています。
0: はい、
1: しかし悪天候の際は運休になるなど利用状況に波があり、天候に左右されない別の事業を考えていたそうです。
0: なるほど。この函館山ロープウェイはどんなきっかけでラジオ局を立ち上げたんでしょうかね。
1: はい、当時の社長である西野隆さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が1989年にアメリカサンフランシスコを訪れました。
0: はい、
1: そこで地元の小さなラジオ局がオリジナリティあふれる放送をしていたのを見て、ラジオをやってみたいと考えたそうです。この背景には、北海道のメディアが札幌の情報ばかりを扱っていて、地元のことがあまり取り上げられていないという不満がありました。
0: はい、
1: また観光都市である函館を PR したいという思いもありました。
0: はい、
1: そういった中、当時の郵政省が地域の情報化や観光振興を図るためにコミュニティ放送の制度を導入するという情報をキャッチした函館山ロープウェイは、いち早く手を挙げて、
0: はい、
1: 実証実験のための臨時 FM 局を経て、1992年12月24日に FM イルカとして放送を開始しました。
0: なんかいろいろタイミングも良かったんですね。こう視察に行って、そしてこういうのが立ち上がるっていうことが分かって、ドーンと立ち上げてっていうね感じで、それでコミュニティ FM の局第1号になったっていうわけなんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: ただ FM イルカが開局した時、スタッフ10人のうち

0: 人は放送経験がなく、
1: はい、
0: 最初は手探り状態だったそうです。
1: うーん、
0: まあ、それでも放送を重ねていく中で経験やノウハウを重ね、現在はもうパイオニアとしてコミュニティ FM 界を牽引し続けています。
1: はい、
0: でこの FM イルカのスタジオはかつてイルカ807ビルという建物の3階にあったんですけれども、
1: はい、
0: 2015年11月に函館山ロープウェイの36駅舎内に移転しました。スタジオは駅の入り口から乗り場への動線上にあります。
1: なんかあの人が集まるところにスタジオとか作ったりしますけど、ここはもう本当にいつでも人があふれかえってますよね。
0: ロープウェイが
1: 大人気ですね。
0: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってますし、
1: 必ずあの目の前に並びますもんね、
0: はいはい、毎年100万人以上は FM イルカを目にしているわけで、
1: うん、
0: これも函館山ロープウェイが運営しているからこそできたことだと思います。
1: 確かにそうですね、
2: うん、なるほどね。でプラスがあるわけだね。
1: そうですね、
2: うん、その新しいの始めるんだけど、もともとのオリジナルの事業に対しての効果も望めるっていうことだから、これいいね。
1: 本当にいいですね、うん、いい組み合わせですよね、
2: うん、今もその10人で始めたってことだったんだけど、
0: はい、
2: スタッフの数、方々の数って増えたりしてんのかね。同じぐらいでやってらっしゃるのかな。
0: 同じぐらいですね、
2: うん、
0: はい、大体10人ぐらいで、
2: だけどこう喋る人たちは結構もっといっぱいいらっしゃるわけだよね、きっとね。
1: そうですね、
2: うんうん、なるほど、
1: はい。続いてはどちらの曲でしょうか。
0: はい、福岡県直方市の直ラジオ、今度はご紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: でこちらは直方市に本社を置く不動産賃貸会社、株式会社つなぐホームが運営しています。
1: うんうん、はい。
0: つなぐホームの社長である岩尾和豊さんは当時介護分野への事業展開を考えていて、
1: はい、
0: 2013年に知り合いの紹介で北九州市の介護施設を視察に訪れました。
1: はい、
0: でこの介護施設では北九州市の八幡西区と若松区の中でもエリアとするコミュニティ FM エアステーション響きが毎週公開生放送を行っていて、
1: はい、
0: 岩尾さんが訪れた日はちょうど生放送をやっていました。
1: またこういうのもタイミングですね、先生。はい、
0: ラジオを通じて入所されている方と市民が交流している様子を見て、岩尾さんは閉鎖的な空間になりがちな福祉の現場が人の交流の場になっていたと感じて、
1: うん、
0: それからラジオに興味を持つようになりました。
1: はい、
0: でここからの動きが早くて、
1: はい、
0: の早速エアステーション響きに掛け合って、うん、でその年の4月から、
1: はい、
0: 地元直方ゆかりの人をゲストに招いて投稿する番組を始めました。
1: まずは番組を始めたってことなんですね。
0: そうですね、
1: はいはい。
0: 岩尾さんはジャッキー岩尾と名乗って自らパーソナリティを務めて、
1: はい、
0: でゲストも自らブッキングしていたんですけれども、エアステーション響きはあくまで八幡西区と若松区のコミュニティ FM です、
1: うん、はい、
0: で肝心の直方市では八幡西区との境界部分でしか聞こえませんでした。
1: はい、
0: そこで岩尾さんは直方市の中心部にある古町商店街の自社の空きビルを改装してガラス張りの直方サテライトスタジオを作って、そこから公開生放送するようになりました。
1: へ、はい、
0: 2年ぐらいやっていたんですけれども、
1: はい、
0: 番組やっていく中で人が思いを伝える場所を提供し、その思いを引き出すのが自分の役割だと感じて、
1: うん、
0: 自らコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい、
0: そして2019年6月に直方市をエリアとする直ラジオを開局させました。
1: このあのサテライトスタジオの直方サテライトスタジオというところが今ではその直ラジのスタジオになってるんですか。
0: そうです。
1: なんか介護事業への事業展開を考えていたのに、そこでたまたま公開生放送をやっていたことがきっかけでっていうのはすごいですね。
0: 本当偶然ではあるんですけれどもね、
1: はい、
0: そこからコミュニティ FM で番組を持って自らコミュニティ FM を作ってしまったという行動力は、
2: 介護事業はどうなってるんですか当初のね、興味を持たれるのは、それはそれでやってらっしゃるのかな。
0: 方針転換したんですかね、
2: うん、
1: なるほど。そして3つ目はどちらの曲ですか。
0: はい、最後は奈良県五條市の FM 五條をご紹介します。
1: はい、
0: FM 五條は五條市で総合老人福祉事業を展開している社会福祉法人の小水園が運営しています。
1: はい、こちらも福祉系なんですね。
0: そうですね、
1: はい。
0: 小水園の塩崎真紀子理事長は兵庫県西宮市に住んでいた1995年1月に阪神淡路大震災で被災しました。
1: はい、
0: 当時住んでいたマンションが半壊して避難所生活を強いられました。

0: 何も情報が入ってこない避難所で唯一役に立ったのがラジオで、電波を通じて各地からの応援メッセージも紹介され、塩崎さんは生きる勇気や元気をもらい、毎日涙を流していたそうです。塩崎さんはご両親で介護福祉の事業をやるようになってからもラジオへの思いを抱き続けていましたが、
1: はい、
0: 2011年9月に発生した紀伊水害で五条市内でも11人が犠牲になる中、十分な支援をすることができなかったことを悔やんだそうで、それまで構想にとどまっていたコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい、
0: ちょうど老朽化していた小水源の施設を建て替え移転する計画があって、
1: はい、
0: 新しい施設にラジオのスタジオも取り入れて、
1: はい、
0: 2017年7月に FM 五条が開局、長年の夢がついに現実のものになりました。
1: すごいですね、ラジオって夢がありますね。
2: うん、その人すごいね、本当にね。
1: なんかその人の困った災害で困ったことに直結して自分が立ち上げちゃうっていうんですから、すごいですね。
0: この建物なんですけれども、老人福祉施設のために主に高齢者の方が使いますが、カフェやリラクゼーションスペース、そしてスポーツジムが併設されていて、一般市民の方も自由に使うことができます。FM 工場のスタジオはそのスポーツジムの中にあります。FM 工場はここに入所する方々と市民をつなぐ場としてだけでなく、開局のきっかけとなった防災情報発信の場として、塩崎さんの長年の思いが詰まったものになっています。
1: こう夢が叶って開局したということで、長く続けていってほしいですね。
2: そうね、経営とかでうまくいってらっしゃるのかな、なんか、まあ、余分な心配だけど、
1: 先生がおっしゃるように、ね、相乗効果で両方とも良くなるといいんですけれども、どちらかだけが頑張ってそっちにお金流してるというのは厳しいってなりますもんね。厳しいと思う、はい、
0: ということで、今回は放送とは違う分野の業界が運営しているコミュニティ FM を3つご紹介しました。そもそもコミュニティ FM の第1号がロープウェイの会社だったわけですから、異業種が参入しやすい措置があったのかもしれません。こういった局はそれまでの放送業界の慣例や常識にとらわれない柔軟な発想が出てくるので、他の局にとっても刺激になるのではないでしょうか。コミュニティ FM の活性化のために、もっといろいろな業界から参入してほしいなと思いました。
1: なんか、こんなところがみたいなのを聞きたいですよね。目黒先生、今日の大分析どうでした？
2: まあそうなんだけど、でもノウハウのない人が始めてるって言い方もできるわけでしょ、
1: はい、そうですね。と
2: 一方では苦しい部分もあるよね。
1: そうですね、
2: だからそういう なんていうのかな、うまくいった事例のやっぱりさ、データベースみたいのは持つべきだよね。
1: いや本当にそうですね、
2: でそういうのがあれば、異業種の人が入ってきた時に、
1: はい、
2: 異業種ならではの新しいアイデアをそれに追加してまたユニークなものができるかもしれないけど、
1: はい、
2: そもそもその業界のノウハウがわからないと、そこで最初結構ハンディがあるんじゃないかなっていう感じは受けましたけどね。
1: 確かにそうですね、今度小柴編集長にその辺深掘りしてもらいたいなと思うこととともに、やっぱりでも他業種を経営されているので、経営のプロではあったかもしれないので、それがよく生かされているという事例もあるかもしれないですよね。
2: そうね、それあるかもしれない、
0: は
2: い、
0: この辺りは本当先行事例っていうのをもう参考にしていただいて、特にもう本当コミュニティFMって仲間同士ですから、
1: はい、
0: 特に同じ地域の方々のお話を聞きながら経営のノウハウを積み重ねていくとうまくいくんじゃないかと。
1: もともと経営者同士のつながりもあった方っていうのは多いかもしれないですもんね。
2: それはそうかもしれない、
1: 地元の、はい、今日は月に一度のコミュニティFM大分析、コミュニティ FM 大図鑑編集長の小柴隆さんとともにお送りしました。小柴さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: ください。先生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りいっぱいいただいているのでご紹介します。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム大震災かと思ったらゾーンジャンプ大会でしたさんからいただきました。5月3日の放送のオープンラボは防災365取りこぼし解説ということで、今後も時々こういう形での解説コーナーがあるようですが、そこまで大地震、大災害、大事故ではないが大変特徴的だった注目に値するみたいな出来事も取り上げてほしいなと思いました。そういう災害や事故に大いにヒント、教訓とすべきことがあるのかなと思うのですが、といただきました。でも先生が結構取り上げてお話ししてくださってますからね、
1: うん、でもまあちょっと頭に入れてきます。
0: はい、ここ 2,3 ヶ月日本各地でマグニチュード5以上や震度4以上の地震がたびたび起き、大きな地震が起きる前兆ではないかと少しドキドキしています。特に東北地方では東日本大震災と重なるような地域でも地震情報があり、同じクラスの地震が起きるのではないかと危惧しています。こういう時こそ日頃この番組で学んでいる成果を生かし、身の回りの防災対策や防災グッズを見直す機会と捉えて、もしもに備えたいと思いますと、ムーミン

0: からいただきました。確かにちょっと地震多いなというイメージで私もいますけどね。
1: まあでも統計的にはそれほどでもないんだよね。
0: そうですか、なんでそう思うんだろう、
1: なんでかね
0: 、はい、続けていきます。いつも様々な話題を通して視野を広げていただき感謝しております。黒瀬さんがウェルビーイングな情報を届けてくださるいいねウェルビーイングのコーナーも毎回とても興味深く拝聴しています。先日は競馬がテーマでしたが、日本でも長い歴史があるのだろうなとは想像しておりましたが、近代競馬がすでに江戸時代に始まっていたとは驚きでした。また競馬場の中には広域避難場所として指定されているところもあるんですね。確かに敷地も広く、貯水槽などの設備も整っていそうですね。大変興味深くお聞きしました。ありがとうございます、とぶらり山歩きさんからいただきました。競馬場とかは広域避難場所に確かに近くにあるかななんていうのも確認しておいたらいいかもしれないですね、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパンです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。5名の方にプレゼントします。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp、 s-bosai@musicbird.co.jp、 防災は BOUSAI です。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒きみろと
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生するっていうようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を使用して災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: よ。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で

野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りの

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立した6回のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン草加研究所。1992年以来、およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。草加学会。
1: 尾勝総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、

0: 時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
1: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんです。野々山さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします。
1: 私事なんですが、はい、もう3年ぐらい前になるんですけれども、はい、の愛知県の三河の方で生活をしていた時期もありまして、はい、久しぶりにこの愛知県知立三河の地名を見まして、大変興奮をしているんですけれども、それ懐かしいなと思うのは、やっぱり愛知って結構グルメ、いろんなのが、やっぱり他の都道府県出身者から見ると、懐かしいな、あのご飯食べたいなっていうのがあるんですけど、はい、地元の人って、いわゆる定番の名古屋の名物ご飯みたいなものって、結構食べられたりするものとかあります？
2: 私はあまりないですね。
1: 三河とかうなぎとかも有名ですよね。
2: あ、三河だと、一色のうなぎが有名ですよね。
1: 皆さん、うなぎは
2: 好きですよ。
1: あ、好き、
2: はい。
1: ただなんか別に取り立ててそれをよく食べるとかっていう感じでもない。
2: いや、こんなことはない、ないですよ。やっぱり好きは好きなんですけどね。一色のうなぎの方が柔らかいんですよね。
1: そうなんですね。で、
2: 浜松だとちょっとまた違うんですけど、
1: はい、やっぱりちゃんとこだわりというか違いが。ちなみにあれ、名古屋って私もそんなにたくさん住んでる時も、はい、うなぎ屋さんは行ってはいないんですが、はい、どっちかというと、いわゆる西日本のかば焼きに近い蒸さない、
2: そうですね、
1: ですよね。
2: そうですね、どちらかというとそうです。
1: 結構カリッとして香ばしい感じのかば焼きが多いですよね。はい、いやいや、お話ししてると懐かしく思って、久しぶりに岡崎駅前のうなぎ屋行きたいなというふうに今思ったんですが、まあそんなですね、野々山建設さん、いろいろお話を伺っていければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまず最初にですね、野々山建設株式会社について、はい、まあどういったお仕事をされている会社か、
2: そうですね、
1: 教えていただけますか。
2: はい、私どもの会社というのは、まあ、総合建設業ではあるんですが、どちらかというと、うん、非住宅系をベースに、
1: はいはい、
2: 基本的に建築業というのは8割強が住宅系と言われています。で、非住宅系というのは本当に2割弱なんですね、うんうん、
1: はい、
2: その中で非住宅系をベースにやってられる企業様というのはスーパーゼネコン純大手、まだ地元では100億以上ぐらいの、の金額をするいろんなところが大半だと思います。はい、うん、その中で私どもみたいな零細企業が非住宅っていうのもちょっとあれなんですが、私どもが生き残る部分としては、うんうんうん、その皆さんがあまりやらないようなニッチな部分をベースとした建築を選ぶことが生き残りに一番重要ではないかというふうに、でそういう営業展開をやっております。
1: なるほど、はい、後ほどまた詳しくお伺いもさせていただきたいんですけど、はい、結構物件種別結構珍しいというか、
2: はい、
1: 本当にいろんなことあるんですが、はい、ガソリンスタンドとか、
2: はい、
1: ゴルフの練習場とか、はい、結構なんか本当バラエティに飛んでますよね。
2: はい、
1: この辺なんかあれですかね、なんか御社というか、
2: はい、
1: 野々山建設さんだからみたいなところが何かあったりされるんですかね。
2: もともとですね、はい、うちの、うん、まあ、会社の副業として、はい、昭和47年にゴルフ練習場を作っております。はい、その関係で学生時代に私もゴルフ部に入っておりまして、ゴルフをやらさせていただいてました。
1: これゴルフ練習場っていうのはもちろんその自社で作ったのと、運営もあれですか？
2: 作ってるのもそうですし、うん、運営も自社でやっております。
1: なるほど、
2: はい、別会社ですが、そういった形で運営させていただきました。そうした中で、まあ、学生の頃に、はい、まあ、ある程度上位の方に対応させていただいてたということで、メーカーさんから可愛がっていただく部分が多かったんですね。
1: 野々山さん自身がご謙遜されてますが、ゴルフで

0: 秀でた。
1: いや、そんなことはない、ないですが、でそういった中で、はい、まあ、設計事務所に行くということで、うん、であれば、まだあの当時、今からゴルフ練習場ができるというような時代だったもんですから、そういう図面を描く人がいないので、どうなんだというお話をいただきまして、そういったメーカーさんか、スポーツメーカーさんだとか、はい、から、あとそういったあのネット屋さんですね、漁業、うん、そういったネット屋さんからそういうお話をいただきまして、で図面を最初は分からないものですが、見よう見まねで書かさせていただいたというような形なんですね。
2: 会社として、まあ、もちろんその野々山建設として、まあ、ゴルフ場を作ったこともあるし、うん、はい、あ、自分たちでやった実績もこの会社さんあるね、はい、でプラス、まあ、あの野々山さん自身も、はい、まあ、プレーしたことあるし、はい、秀でた成績をあの残されたこともあるし、はい、まあ、ゴルフのまあ業界とかメーカーさんとかと、はい、まあ、まあコネクションもある中で、はい、じゃあ自分たちがなんかその回収とか、はい、新しくじゃあ練習場作るってなった時に、はい、じゃあその図面かける人で野々山さんどうっていうふうなことでお声掛けいただいたという、はいはい、そういう経緯だったんですね、
1: はい、
2: なるほどなるほど。
1: スポーツメーカーさんだとか、あと、あの三井物産の子会社で、はい、あの三井物産機械販売中、今名前が変わってますけど、はいはいはい、そういう会社がございました、はい、そこのやっぱり担当の方からそういう図面を書いてみないかというお話をいただきまして、そういった部分で書かさせていただいたという部分が始まりです。
2: なるほど、はい、面白い。これあれですか、その回収とあと新築とかも手掛けられたんですか。あの
1: 昔はもう、新築ばっかでしたけど、もう今はもう、
2: そうですよね、
1: はい、今はもうブームが去ってます。ですからもうそうかといって新たに作るっていうほどのブームではないので、はい、今はもう改修がほとんどです。
2: またいいとこに土地ね、はい、新しく作るっていうのも結構大変ですから、はい、これでもあれですよね、もちろんそのネットっていうのは結構あの、はい、鉄柱みたいなの立ててた、はい、特徴的ですし、はいはいはい、あとあの打つところ、はい、ボール出てくるところ、はい、この辺りとかももちろん手掛けられてっていう、
1: は
2: い、
1: あのそういったのも今でもやらさせていただいてます。
2: じゃ あ, あのどこからこれボール抜けてみたいなところとかも、はいはい、もちろんこれ図面を起こして施工してっていう風な、はいはい、なるほどね、はい。まあ、それがやっぱり一件手掛けると、じゃあ野々山さんのとこいいかもしれないっていうところで、またご紹介とかでどんどん、はい、お仕事増えてったという、
1: は
2: い、
1: ですから、まあ、今はそれほどのあれはないんですが、うん、ただやっぱり長年やってるものですから、うん、そういったお声はかかるっていうのがあります。
2: ありがとうございます。これはあのさっきのお話で少しあの図面描けたからとか、あの描いてたからみたいなお話あったと思うんですけれども、もともとこれあの野々山さん今野々山建設の代表として経営者なされてると思うんですが、はいはいはい、これお名字一緒なんで、これもともとあれですか、家業というか。
1: はい、あのもともとうちの父、はい、うちもですね、実は代々業種を変えてる会社なんです。
2: なるほど、
1: はい、でうちの、ですね、私であの4代目になるんですが、うん、初代はあの百姓をやりながら宝禄瓦を焼いてました。
2: 宝禄瓦、
1: はい、まあ、あの今でいうとフライパンみたいなものです。でそれを焼いて作って、名古屋市に近いもんですから、名古屋の方に上に歩いてました。でそれがやっぱり今でもの型とかなんか残ってるもんですから、はい、地元のそういう公民館とか、それから図書館みたいなところにうちのその型が寄贈されてますけど。
2: じゃあその初代の方が、うん、ホロガワラ作って収めたものがまだ残ってる部分、
1: はいはいはい、で、でやっぱり時代の流れでそういったものもなくなってきました。はい、でそれからうち の, あの祖父が、まあ、市会議員をやりながら、当然百姓もやってたんですけど、今度は それを粘土を取って焼いてホロク作ってたんで、その粘土を今度は高浜っていう近くにあるんですが、あこは昔からその河原が有名なところなので、そこへその、粘土をあの収めてたんですね。
2: なるほど。高浜ってあれですよね、あの地流の左側 の, あの発電所とか今ある、
1: はい、
2: あの辺りですね、
1: はいはいはいはい、でやっぱりそれもやっぱ時代の流れで瓦が減ってきてます、うんうんうん、でうちの父が、はい、であればということで、ま、あの土建業を始めて、土建業から総合建設業と。
2: じゃあお父様の先代の代で建設業っていうところに事業としてはスタートされたと、はいはいはい、なるほど。じゃあ野々山さんご自身は、はい、まあ、自分が生まれた家庭とかお家っていうところが、はいはい、おじいちゃんは まあ、議員さん司会議員されてたけれども、

0: どちらかというとなんか子どもの時の原体験としては、まあ、建設業のお家みたいなところは認識はされてたんですか？
1: そうですね、ちょうど私がですね、保育園に入る頃だったので、はい、ここから始めたのでやっぱり小さい頃からそういった姿を見てました、うん、であの時には学校が お休みの時だとか、はい、夏休みやなんかになると、うちの父が連れてそういった工事現場を、はい、見せていただいたりだとかっていうのをずっと見てましたので、だから物心ついた時から、まあ、自分は将来この会社を後を継ぐんだという意識はありました。
0: そうですか、はい、じゃあこれ学生の時もやっぱりそういう建築とか土木みたいなものを学ばれるようなところ、
1: はい、まあ、将来的には自分はまあ設計をしたいというふうに思ってた、
0: はい、はいはいはい、
1: なもんですから、そちらの方と兼ねたやり方ができるんであればということで設計事務所を目指してました。
0: あ、なるほど、はい、大学でもじゃあ設計の勉強をされて、はい、その後あれですよね、1社目としては、はい、今お話しあった設計事務所にご入社されて、はいはい、そうですか、はい、そこでお勤めされてたところから、はい、まあ、家業に戻るタイミングが、
1: はい、でただうちの父はどちらかと人がいいもんですから、はい、あの、まあ、騙される部分が多分にありまして、それで、まあ、借金苦でもうどうしようなくいつパンクしてもおかしくないような状態にまで落ち込んだ時点で、
0: もともとだって今のプロフィールを聞いたらね、はい、あの農業されてて、はい、しかも地域の議員さんされてて、なんとなくなんか地元の名士のお家っていう印象が、
1: は
0: い、
1: あの一般的にはそうです。
0: そうですよね、はい、でそこからもちろん畑とかあったら土地とかもあったんですか？
1: はい、うち一番多い時は、はい、あの7800坪ぐらいありました。
0: 7800坪？
1: はい
0: 7800坪ですか？
1: はい、
0: なんかお城かなんか建築計画がなんか終わりだったんですか？
1: だから本当にあの田んぼとか畑だとか、
0: 地流にお城あったなるほど、
1: はい、
0: でただそれが、うん、まあ、もちろんあったんですけど、はい、今借金、お父さんの時になんか授業でっていう風な、
1: はい、ですね、借金は8億2000万ぐらい、
0: 8億2000万、
1: はい、ありました。で売り上げも少なかったです。本当に1億あるかないかぐらいでした、あの当時で。ただなんでそれだけの借金ができたかというと、土地があったから。だからあのその土地を担保にしてお金が借り出たっていう部分はあります。
0: それでもなんかそこまで借金膨らむって、はい、まあ先代の時の時代っていうのもあるので、はい、なんか理由ってなんかどういう理由でそんなに授業うまくいかない？
1: あの人が良すぎるんですね。ですから、はい、あの何て言うんですか、工場をやってる方で、はいはいはい、新しくあの新築工場を作りたいと。
0: みかんももちろんものづくりの、はい、町ですし、はい、
1: でただそれだけのお金がないと。そうすると分割でもいいかと、まあ、銀行で借りれないから分割でもいいかというと、もう男気でいいよと言って。
0: 待てください、野村さん、それお施主さんというかお客様が先代に、野村、はい、さん、ちょっと俺工場を新しく新築したいんだけど、はい、金はないんさっていうふうに相談来るんですか？はいはい、普通ダメでしょ。もう
1: 普通はダメですね。これをやってしまうんですよ。
0: 先代男気見せて、はい、そうか、じゃあ分割でこれだったらいいよみたいな感じで、はい、当然そんなのやばい案件じゃないですか。
1: やばい案件ですよ。
0: 結局回収できずに、はい、借金増えて、
1: はい、だからそういうのとか、それからやっぱり経理の方がいたんですが、はい、あの税務署上がりの方だったんですが、うんうんうん、その方に、はい、あの実印だとかそういったものを全部任してました、うん、そうすると他の方から借金だとかいろんなのがあった時に、その方関係ないものですから、連帯保証人に実印をしちゃうんです。
0: すごいですね、うん。でもどっちかというとそれなんか起因としては、まあその経理の方も結構おっしゃえかもしれないけど、やっぱり先代が割となんか頼まれたらなんか、まあ
1: そういざと言えない、
0: そういうことなんでしょうね。まあそのトップ見てると多分経理の方も社長言ってるしっていう風な感じで、そういったまあ事業として最大8億強の借金負債があった中で、野村さん、なんでなんか満を持してというか、
1: 満を持してじゃなくて、はい、まあ、結局もうニッチもサッチもいかないから、お前帰ってきて立て直すと、
0: ちょっと待ってください、それお父様からもう俺ちょっと
2: 一人だともう難しいから、うん、お前何度

0: 帰ってこいと、はい、で立て直せと、はい、めちゃくちゃですね、
1: はい、
0: で野村さん当時、はい、設計事務所でお仕事されてて、はい、おいくつぐらいだったんですか。
1: ですから、29の時です。あ
0: で大学出てずっとその事務所で働かれて、はいはいはい、で2社目として家業の方に戻りになられたと、はいはい、でも家計火の車じゃないですか。
1: 火の車です。
0: どうこっからの立て直すストーリーがあるんですか。
1: だからあの火の車で立て直すって言っても分かんないじゃないですか、はい、だから、
0: そりゃそうだと思う、はい、しかも、はい、もともとあれですよね、設計士されてたんですよね、はいは
1: い、ですから、はい、だからもう知ってる設計事務所とか、はい、それからその今までお世話になった会社とか、
0: はい、
1: そういったところに、うん、あの顔を出したりとか、あとまあ私もゴルフやってたもんですから、メーカーさんにそういったところでそういうお仕事ないかとか言って駆けずり回ってました。
0: なるほど、
1: はい、
0: でその営業活動をする中で、はいはい、なんか3つ奇跡があったから、はい、今の野々山建設があるというふうに伺ったんですけれども、はいはい、
1: あのまず一つ目がですね、
0: はい、
1: 不渡り寸前まで行きまして、銀行さんからももうダメ、はい、これ以上の融資はダメだと、それから親戚の方からももうこんだけ借金がある以上は、
0: ね、金額も金額だし、
1: はい、なので、連帯保証人っていうのもとても無理だと言って、うん、門前払いも食らいました。でその時にですね、その過去にうちの父が、はいはい、やった会社がですね、
0: はい、
1: もう本当にそのあの当時で今から40年ぐらい前なんですが、売上が20億から30億ぐらいの会社に大きくなってました、でそこへ顔を出してそういう話をさせていただいたところ、分かったと、でお前の父親には足を向けても寝れないぐらいの、あの恩義があると、でお前も一生懸命やってるので、
0: はい、
1: じゃあそのお金を貸してやると言ってきていただきました。
0: じゃあその時の先代のある意味種まき、
1: はい、
0: まあまあ差し引きしたらそっちの方があの人材説はありますけど、はい、そういうまあお父様のその気概に、はい、まあ、世話になったしというので、
1: はい、
0: まあこれぐらいだったらいいよっていうふうなお話があったと、
1: はい、でその時に、はい、あのまあ、条件としまして、そのお金を、うん、あの手形で切っていただいたんですが、はい、それが4月でした。で
0: お話ししたのが4月、
1: はい、で8月にそこの会社が、はい、あの賞与ボーナスを払わなくちゃいけない、
0: 自分の社員の人たちに、
1: はいはいはい、ですからその分を現金で持ってこれるかと言われました。
0: 4ヶ月後、
1: はい、
0: 結構なでも金額なんですよね、それをお借りしたのも、
1: はいは
0: い
1: はい、
0: いや結構難しいですよね、それ短期で、はい、ていうか、はい、ほぼ
1: 不可能だと思います。
0: それその社長さんもなんか試したんですかね、どうなんですかね。
1: はい、多分試したと思います。もう分かってて帰ってこないだろうという気持ちで、あの座って行っていただいたんだと思います。
0: これ野々村さん目の前にして、あの普通はそこで断るだろうと、
1: はい、
0: なんか体のいい、うん、断り文句作るためにそういう提案をして、
1: はい、
0: 俺はそう言ったけど、うん、まああいつが断ったからみたいなことでおっしゃられた、はい、野々村さんなんてお答えになられ
1: た。だから私は、はい、はい、あの、はい、返します、
0: 返します
1: と、返してくださいと言いました。
0: この社長さんなんかびっくりされてませんでした。
1: びっくりしてると思いますよ。
0: そうですよね。むしろそのまま引き下がると思って多分ふっかけたつもりだったのに、
1: はい、
0: もう2つ返事で、
1: はい、
0: でも野村さんからしたら、はい、さっきのお話で、
1: はい、
0: もう渡り出る寸前だと、
1: はい、
0: もう渡りに船というか、
1: はい、
0: もう取り付く島ここしかないみたいな、はい、でそのまま融資というか手形として、
1: はい、
0: 一旦はお借りができたと、はい、でもこれさっきお話あったように4ヶ月後返すなんて、はい、到底無理じゃないですか、
1: はい、
0: でもまずそれ借りれて、
1: はい、
0: 一旦直前にある渡りを免れたと、
1: はい、
0: これが一つ目、
1: はい、
0: 二つ目は
1: ですね、はい、私の、 あの設計事務所時代にお世話になった先輩の方がいらっしゃって、その方があのデザイン設計をやっておりました、
0: はい、
1: でその方がですね、自宅兼アトリエを作りたいと。
0: ご自身の先輩、もともと勤めてたところの先輩が、
1: いや勤めてたんじゃなくて、いつも可愛がっていただく、自分でやってたデザイン設計事務所があるんですが、その方が一人でやってるんですが、その方が自宅兼アトリエを
0: 新築したいと、
1: はい、というお話がございまして、他の業者さんにもですねお話をさせていただいておったんですが、金額的に、まあ、

0: 難しい状態だったもんですから、はい、
1: しかも業界の人のやつやっぱなかなかやっぱ、はい、受けたくないというか、はいはい、よくわかります、はいはい、
0: でやっぱり金額が合わなかったんです、はい、でうちの方にそういう話が、まあ、そこが他のところが断られたもんですからうちに
1: ご相談来た
0: と、はい、やっていただけないかという話がありました、
1: う
0: ん、でも金額が合わなかったんで、
1: そうですね、厳しいですよね、
0: はい、で一旦は私もお断りしました。でその時に期日があるもんですから、はい、先ほど言った手形の期日
1: です、ね、8月の件ですね、
0: はいはいはい、があるもんですから、はい、それで、でもう一旦お断りしたところ、はい、着手金を、はい、それちょっと多いぐらいの金額を言っていただいたんですね。
1: は
0: あ、そうするとやっぱりここが言われて、あ、返せ出るんだという、
1: 8月のハードル飛び越えられるなと、
0: はい、
1: で結局どうされたんですか。
0: でやります、
1: やります、
2: はあ、
0: 行ってやらせていただきました。そして着手金をいただいて、それをその方に行った手前、うん、まあやっぱり約束を破ったらやっぱり自分の人生終わりだと思ってたので、はい、言われた通りお金を返すことができたと。だけど当然、まあ、社長は絶対帰ってこないと思ってたんですが、帰ってきたからびっくりはしてました。ようやったなお前と言われました。
1: ですよね。へこれが2つ目、
0: はい、
1: 最後3つ目
0: は、3つ目というのは、はい、その時に他の物件で見積もりをですね、うん、5つぐらい、
1: あ、同時にもうお出しされてた、
0: はいはいはいはい、でそれも、まあ、そこそこ当時では大きな、うん、まあ、4、5000万ぐらいの物件で、住宅だとかアパートとか工場だとか、
1: もう本当いろんな案件を、
0: 倉庫だとかいろんな案件を、やってたんですね。でそれが偶然にも全部決まってしまったんです。
1: あ、じゃあその出してた見積もり全部、はい、受注することに、は
0: い、ですからもう一挙に本当に3億ぐらいボンと来ます。でも今まで1億しかないとこが3億ぐらいボンと来るわけですよ。
1: すごい。へえ、じゃあ本当にその4月のあと数日で不渡りですっていうところから、はいはいはい、もう絶対断るだろうっていうふうにふっかけて言われたところに、はい、はい、と言って、はい、とりあえず借り、でアトリエの、はい、まあ、前職のご知人の方のところ、はい、赤字の工事かもしれないけど、はい、8月の状態は突破できるから、はい、受け、はい、そうして延命したところ、
0: はい、
1: なんと見積もり全部通ったと、
0: はい、
1: すごいですね。
0: だから本当に奇跡でした。
1: じゃあそこで、まあ、ある程度売り上げ、まあ、なんなら直近のよりは、
0: はい、
1: それを3倍ぐらい一気に受け入れが稼いで、
0: はいはい、
1: まあ、そこが回ってくると、はい、また金融機関さんもそこで余震がまたできるので、はい、安定してご経営ができるようになったと、
0: はいはい、
1: 本当にでもあれですね、戻ってきて1年目のところが一番なんかすごいエピソードですね、
0: はい、
1: あ、そうなんですね、はい、まあ、そこからね、はい、今もう多分公開もされてると思うので、はい、売上2桁以上まで、はい、行くようにご成長されたというところで、はい、本当なんかいいお話というかで、ね、ドラマチックなお話をしていただいてありがとうございました。では野々山さん、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にですね、はい、リクエスト曲もいただいておりまして、はいはい、今回どなたの、あ、何の曲を選んでいただきましたか。
0: あ、はい、荒井由美さんのですね、はい、ルージュの伝言をお願いいたします。
1: 荒井由美さん、松任谷由美さんのルージュの伝言を、はい、これなんか選んでいただいたご理由とか、なんか思い出とかをあったりされるんですか。
0: 僕ね、あんまり、ね、音楽ってよく分かんないので、はい、ただ偶然僕が一番印象に残っているのが、いつもかかってたなという記憶しかないんですけど。
1: なるほど、は
0: い、
1: じゃあ普段は音楽そんなに聞かれる、
0: はい、そんなに聞く方ではないです。
1: なるほど、なるほど、はい、これ松任谷由実さんとかこのルージュの伝言とかでいくと、野々山さんでも世代というのでいくと おいくつぐらいなんかよく聞いてたなみたいなこととか、
0: 学生の頃
1: 、はい、か、なるほど、はい、じゃあ本当に建築その中でも設計のところを夢見てというか、はい、お勉強されてた頃の思い出の曲っていう感じですね、はいはい、では聴いていただきましょう、はい、ルージュの伝言です。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っていきます。野々山さん、ここからはですね、野々山建設さんの、まあ、DX とか、はい、デジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思うんですが、はい、今野々山建設の中で、はい、こういったデジタルとか、はい、まあ、最近だと AI も出てきてると思うんですけど、はい、なんかそういうのとかでなんか取り組まれてらっしゃることとかってあったりされますか？
1: 私はできないので、もう皆さん、あ、まあ、はい、うち の、 あの、はい、息子だとか、それからあの社員の方にやっていただいてます、うんうん、AI にしてもやっていかないともうやっぱり回らないので、はい、そういったものが必要になってでは来ています。
0: 結構じゃあもうそういったデジタルツール使わないとそもそもその業務として回らないっていう捉え方認識でいらっしゃるんですね、はい、それなんかやっぱり何年前からとか、あとはもう社会的にやっぱ求められてるからとか、野々山さんご自身としてなんかそういうふうに感じられるご理由とかって何かありますか？
1: まず公共工事やなんかでもですね、うん、やっぱりソフト化になっていきます、はい、だからそれも使わないとやれない。アナログでもやれるんですけど、細かいところまで出ないので端数が出てしまう。だからそれはもうやっぱりそういうソフトを使わないとやれないですし、経理運用に関してもやっぱりそういった部分必要になってきます、はい、だからあと CAD だとかそういったものにおきましても、うん、やっぱりやっていかないと。ただ私たちは古い人間なのでデジタルなので、はい、もう平行定規だとかドラフター今でも自分で
0: ドラフター使って、
1: はい、やるんですよ。
0: それはあれですか、その社内では野々山さんだけ、
1: 私とね、から部長がそうです。
0: あ、ドラフター使ってるんですか？
1: はい。
0: なんかでもあれですね、うん、なんかこれリスナーの人になんかちょっと語弊あったら申し訳ないけど、はい、やっぱりその今の30代以下の人が、はい、っていうのじゃなくて、はい、やっぱりその歴戦の

0: もともと設計事務所でやってた方がなんかドラフター使ってるのはなんかちょっと、
1: はい
0: はい、かっこいいなともなんかちょっと思うんですけど、
1: あの本当に、はい、あのいいとか悪いとかではなく、私らはこれでやった方が早いんですよ。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: それでもなんか CAD 覚えてとか
1: で、ね、もうそういうものに関してはもう全部もう、はい、あの若い子たちにお願いしてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 野村さんでも それこそ、はい、今お生まれ何年ぐらいでいらっしゃいましたっけ。
1: 私は昭和31年です。
0: 31年、
1: 1956年です。
0: それこそそのドラフター使って製図してみたいなところと、はい、あとなんかまあ CAD 使ってみたいなところの、はい、多分歴史を一応全部多分知ってるじゃないですか、はいはいはい、その時なんか使ったりとか変えたりとかってなかったんですか当時。
1: ちょうど変える時期に先ほど言った、はい、その本当にあの会社の何ともならない状況
0: 経営のところに
1: 当たってしまったので、もう営業展開をするという方が優先になってしまったので、
0: そうですよね、はい、しかもだってもともと設計事務所で設計やってた人が営業とかっていうのも、まあ、家業とはいえ、
1: はい、
0: 結構というかかなりハードですよね。
1: ハードですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: なるほどな。
1: 私1年間で車の走行距離がピークの時は5万キロぐらい走ってます、
0: はい、あすごい、うん、もう本当にいろんなところに会社行かすためにっていう風なことで駆けずり回られてて、はいはい、なるほどな。
2: でも普段お仕事の中でパソコン使われたりとかね、もちろんありますよね。
1: あのなんていうんですか、
0: はい、
1: 社員の方にお願いするのが悔しくて、
0: はい、
1: 今一生懸命あのいい年こいて、
0: はい、
1: あのパソコンの先生を呼ばって1週間に一遍2時間ずつあの講習受けてます。
2: それはそれでいいっすね、はい、すごい。それやっぱ悔しいですか。
1: 悔しいです
2: じゃあ今マンツーマンレッスンを、
1: はい、
2: 受けて、
1: はい、あの私と妻と2人が受けてます。やっぱり悔しいです。
2: へえ。それでもご家族とかも会社の中いらっしゃったりとかで、
1: はいは
2: い、いやまあ社長だし、
1: はい、
2: まあ、もちろんね、はい、あのいろんな部分で得意なことももちろん終わりだったり、はい、またね、はい、おっしゃる通り、はい、正直におっしゃる通り 不得意なとこもあると思うんですけど、はい、なんかもう70歳目前というかで、
1: はいは
2: い
1: はい、
2: 別に よくないですか。
1: いや だってあの死ぬまで挑戦だと思ってますから。だってあのお願いするっていうのはやっぱり悔しいじゃないですか、はい、やっぱり自分でやりたいと思いますから。
2: これなんか挑戦っていうお話でいくと、うん、ごめんなさい、なんかさっき あの物件のお話一覧とか見てて、はい、もう一つ思ったんですけど、はい、これセントレアの水素ステーションとかも野々山建設さん作られてらっしゃるんですか。はいはい、
1: 元請けではないんですが、商社さん経由で、まあ、一括で、うん、まあ、あのうちがやらせていただいておるんですが、
2: これあれセントレアの中に空港の中にあるんですか。
1: はい、
2: 場所とかって私もあのセントレア10回ぐらい行ったことあるんですけど、
1: はい、
2: なんかパッと思い浮かばなくて、
1: あのそのまま真っすぐ行っちゃうと飛行場の中に入ってしまいます。
2: 電車とかの あれですかね、車で橋越えて、
1: はい、橋を越えてすぐのあと左側にセントレア東というインターがあります。そこから で降りる とそこに商社の会社だとか倉庫だとか、
2: はいはいはい、
1: コンビニだとかがあるんですね。
2: そこは事業向けの人たちのエリアというか、
1: そこは通常は皆さんあまり通らないところ。
2: そうですよね、
1: はい、
2: まあ、プロというかそのお仕事で、
1: はい
2: はいはいはい、
1: そこの交差点のちょうどあのコンビニの反対側のところの交差点の角なんですが、そこにそういう水素あのステーションがあります。
2: これでもまさにそういうことです。車とかにあれですよね、これ水素で動く車とかに、
1: はい、
2: これ水素入れるステーションってことですよね、はいはい、これでも事業用の方ってことは、はい、あれですか、そこに勤めてらっしゃる方とかが自家用車に入れるんですか、はい、どういう方がそれ
1: 自家用ではなくて、うんうん、まあ、トラックとかバスとかフォークリフトとか。
2: なるほど、
1: まあ、あそこはやっぱりあの愛知県って、
2: はい、
1: あのトヨタの町なので、そういった部分にやっぱり水素とかそういったものを運用してます。ですからあそこに水素ステーションがないと回らなくなってしまう。

0: ということで、そこに事業用の車とかそういったものとかを、まあ、ある意味、まあ、お試しというか、まあ、実証実験も含めて先駆けてそういったものを作られてると、はい、でもこれ日本でも水素ステーションでまだまだ数ってめっちゃ少ないですよね。
1: 少ないです。
0: もともとでもこれ水素ステーションのノウハウとかって なかったんですよね。
1: あ、当然あの
0: 最初は、
1: まあ、最初はなかったです、は
0: い、なんでこれでもなんかやろうっていうできるって感じだったんですか。
1: あの元々ですね、はい、うちはあのガソリンスタンドの工事をやっておりました、はい、で軽量機メーカーさんの指定業者としてもやっておりましたので、はい、そういった関係でそのガソリンスタンドも水道ステーションもそんな変わるものではないという判断で、うん、まあ、あとは挑戦ですね。なんか何でもいい、あのやったことないからお断りするんではなくて、うん、あのやらなければやっぱり経験が、ね、あの物を言う時代なのでやっぱり、はい、だから全てやっぱり前向きに新しい挑戦をしていかなければ会社というのは生き残れないと思ってます。
0: なるほど、はい、いやこれめちゃくちゃ僕ら IT 系のベンチャー企業と同じようなマインドというか、はい、むしろそれよりもより難しい業界でベンチャーマインドで、はい、まあやってみるかみたいな、
1: はい、
0: でも結構それって、はい、まあ、社員の人たちもなんか面倒くさいこととか、はい、やっぱ嫌がったりするじゃないですか、
1: はい、
0: 社長がやっぱそういうマインドだとやらざるを得ないですよね、
1: はい、
0: いやこれは多分あれだな、やっぱりあの立て直した1年目のところの経験があのいい意味でも、はい、あのまあ、悪いとは言わないですけど、はい、生きてるなというふうに感じました、はい、ありがとうございます、はい。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っています。野々山さん、ここまでもですね、はい、本当に会社がピンチだった頃、はい、奇跡、3つの奇跡で立て直したお話とか、はい、あと今頑張ってらっしゃるお話、いろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、はい、会社としての目標とか、はい、あとご自身の夢とか、はい、未来に少し目を向けてお話をしていただければというふうに思うんですけれども、はい、これから取り組んでみたいこととか、はい、成し遂げたいこととか、そういったものあればお聞かせください。
1: 私は日本人自体がもう、はい、消費化に伴いまして、うん、やっぱり人が少なくなってきています。それとやっぱり少しずつと衰退してきています。その中で生き残りをかけるということであれば、自然的にやっぱり海外へ進出をしていかなければいけないんではないかというのはずっと思ってました。
0: 日本自体がそうですよね、はい、これ建設業も人が不足してるとか言われますけど、はい、これも産業関わらず日本国全体がそうだと、はいはい、で緩やかに縮小というか、はい、そんなマーケットも伸びてないっていう風な、はい、株価ばっかり上がってますけど、はい、ってことを考えるとグローバル、はい、海外に売って出た方がいいんじゃないかと、はいはい、
1: でただやっぱりそういったノウハウがあるわけではないです。ですから、はい、そのスーパーゼネコンの下に入って海外へ出ることによって、うんうん、そういったノウハウを教えていただきながら、はいはいはい、野々山の仕事というのを見ていただけるということがやっぱり一番の生き残りではないかというふうには思っております。
0: なるほど、はい、これ野々山さん、海外でっていうふうなお話、どこまでお話いただけるかみたいなところもあったりとか、言えるかみたいなところあると思うんですけど、今もうそういうあれですか、種まきみたいなこととか。
1: 種まきというかですね、自分の代ではなかなか難しいというふうに思ってます。その中でやっぱり子供に託したいという部分もございました。ですから、子供がですね、大学を進学するときにやっぱりそういったネットワークを作る場所が必要ではないかというふうに考えておりました。
0: はいはいはい、
1: であれば、うん、もともと私が夢だった資金のこともあって自分が東京の方の大学に行けなかったということもあります、うん、そしてやっぱりグローバルにそういったものをネットワークを広げるということになってくると、やっぱり東京の大学に行かせるべきではないのかと。そして、将来的には

0: 子どもが継いでくれるかどうかは分からなかったですが、はい、継いでくれた時に海外へ進出できるようなネットワークを本人が作ってくれれば大きいんではないかという気持ちがありました。ですから大学進学して就職する時にですね、設計事務所へ行こうか、これともゼネコン行こうかといった時に迷わずに設計事務所ではなく建設会社へ行きなさいということを私は言って行ったんです。それはずっと思ってた、まあ、私が思ってた気もこれを実現させるにはそれが一番近い道ではないのかと、うんうんうん、ですから小さなところに行ってもやっぱりそういったネットワークはないと思います。 であればスーパーゼネコン、要するにベスト5と言われるそういった会社に子供を行かせることが一番近い道ではないのか、そういうレールを引いてやるのが一番かなと。あとは本人がそれに対して良ければ自分がやっていくだろうし、で嫌であれば他の道に行くだろうという考えを持って始めさせていただきました。
1: 結構じゃあそのなんていうんですか、もちろんその前提として自分で選ぶっていうところは、うん、まあその、まあ、経営者でもあり、まあ、もちろん親でもあると思うので、うん、多分尊重されると思うんですけど、はい、結構なんか割となんかエゴイスティックになんかやってほしいな、こういけばいいなみたいなことは結構あれなんですか、そのプッシュされてたんですか、野村さんご自身は、息子さんに。
0: 私はそう思ってました。
1: その息子さんはお父様の考えるところに割と乗ってくれたなって感じなんですか。
0: 乗ってくれたというか反発してましたね。
1: あ、そうですか。
0: はい、すごく反発してました。
1: それでもなんかさっきのお話で設計事務所か、うん、スゼネ、あ、ゼネコン行くかみたいなところって、うん、相談もではあったんですね。
0: 一応相談はありました。
1: どう思うっていうので、はいはい、で野村さん的にはさっき言ったように、はい、ゼネコン行った方がいいんじゃないかっていうふうなところで、はいはい、今もあれですか、野村建設の方でもご活躍というか戻ってこられてるということで、
0: は
1: い、
0: 戻ってきて3年になります。
1: あ、そうですか、はいはい、またね機会やったらせがれさんにも父ちゃんこう言ってますけどどうですかというところ、機会あったらぜひ伺ってみたいなというふうに思いますし、なんか最後ちょっと今のお話のつながりでなんか野々山さんご自身のなんかお考えとかも聞いてみたいなと思うんですけど、日本の建設会社がしかもそのなんていうんですか、スーゼネとかで行くともうすでになんかいろんな工事世界中でやってるじゃないですか、橋かけたりとか、なんなら海峡の下にトンネル作ったりとか、いろんななんか世界中で工事はもうすでにあって、まあ、日本の建設技術力、土木の技術力も、まあ、グローバルで一定認められてる部分もあって、でもなんか、私もなんかさっきのその、売り上げが、じゃあ2桁億ぐらいの会社さんたちが、なんか海の外に出てって、勝負するのはなんかすげえかっこいいなと思うし、なんかできれば、野村さんの代でなんか挑戦してもらえると僕もなんか取材だとかって言っていけるから嬉しいんですけど、そう考えた時になんか伺いたいのは、何をなんか持って勝負していくべきとか、何がその国際競争する上で持っていけるかなみたいな、どう考えかなっていうのをなんか最後に教えていただきたいなと思って。
0: 実は私の先輩で推進をやってる
1: 推進
0: 会社があるんです、
1: はい、
0: でその方もやっぱり単独で今どうですか、今40億ぐらいの会社です、
1: ええ、
0: で東南アジアの方へ出て行ってます、うん、でもやっぱり国が変われば、うん、国の事情によってお金のもらえないこともただあるんですね、うんうん、ですから通信って下水の、トンネル工法ですね。でそういったものをやっていくっていう形の中で、やっぱり東南アジアの方へ行きました。でそこでもうやるかということで機械をその機械を入れ込んで準備をしておりました、はい、ただ内乱があって変わってしまったんですね。そうするとその機械がもう 5,6 年経つんですけど未だに帰ってこれないんだわとか、そういったこともやっぱりあるんだわね、だから出てくるにあたってもその辺はやっぱり国が変われば日本とは違うんだから、うんうん、その辺を考えないとダメだぞということをやっぱりそうやって教えていただける先輩がいらっしゃるというのはやっぱりすごくありがたいと僕思ってます。
1: リスクはあるし、だからこそさっきお話しされたように、まあ、単独っていうよりもまあもう少しそのノウハウあるようなところで学びながら進出していこうぜという話なんですけど、その時になんか日本でやって

0: ていることに、はい、要はその品質としてとかその工事の施工の技術自体を持っていくのか、はいはい、例えばその私昔オーストラリアに3年ぐらい住んでたんですけど、はい、なんかあのやっぱ平気で約束の時間の遅れてきたりとかするんですね、はいはい、で私は飲食店で働いてたんですけど、はい、納品の約束してる例えばその飲み物とかの段ボールケースとかがドライバー来ないんですよ、
1: はい、
0: でなんか約束して3日経っても4日経っても来なくて、はい、やべえこれ店の在庫なくなるぞと思って電話して聞いたら、はいはい、いやその手前の町の橋が、はいはい、あの大雨でその通れなくなってると、うんだから俺のせいじゃないんだとだけどこういう事情で行けなかったんだみたいな、うん、謝ることはしないですよ、
1: はい、
0: で僕らの感覚からすると、はいまあ、それは分かったと、はい、だけど届かないってことを、うん、そもそも教えてくれるぐらいしてもよかったんじゃないみたいなことは言ったんですけど、うんはい、それは俺のせいじゃないからっていうふうな形で、うん、やっぱりその感覚の違いとか、はい、でそれで考えた時にやっぱその建設工事とかリフォームする時も、はいはい、やっぱもう時間でなったら平気でやっぱ職人の人とか帰っちゃうとかあって、
1: はい、
0: でその中でそのまあクオリティはあのさておき、はい、例えばコミュニケーションとか、はい、その安心感みたいなところも、はい、結構やっぱ日本の人真面目なんで、
1: はい、
0: 割とちゃんとするじゃないですか、はい、だからそういうおもてなしも含めたサービスのみたいなところも、はいまあ、一つ価値ではあるかなとは思うんです、
1: はい、
0: あと例えばその東南アジアとかで結構その元請け会社でその日本人とか日系の会社とか一部進出されたりとかは聞いたりしてるんです。それこそスーパーとかゼネコンさんとかじゃなくて、
1: はいはい、
0: でもそのあたりもやっぱりその何かお願いするときにやっぱ安心感みたいなところとかすごい評価されてるみたいな話とかは聞いたりして、
1: はい、
0: 皆さん自身はその野々山の仕事を、はい、まあじゃあグローバルで持っていくときに、はいどこがなんか一番勝負になるかなみたいなことって今想像されてます？
1: 私は今までやっぱりそのあの何て言うんですか誠実に真面目に仕事をしてきたっていうことをあのずっとやってきたので社員にもそういったことに対して推進させるようなことを言ってます、
0: はい
1: でまあ、日本だからそうなのかもしれないんですが、うんうんうん、でも海外でもやっぱりそれって必要な部分じゃないのかなとは思ってます。それがやっぱりトータル的には野々山の仕事と言えるようになってくるんではないかなと思います。だからその辺も踏まえて対応ができるんであればとは思います。
0: なるほどね、じゃあそのやっぱり誠実さとか、まあ、もちろんその技術っていうところもさておきなんですけど、はい、最初の本当にドラマチックなエピソードを聞いちゃったので、はい、結構なんか言ってやれみたいな、はい、あの勢いかと思ったんですけど、うん、割となんかその辺はやっぱりちゃんと困ってる人に対して向き合って、
1: はいはい、
0: なんとかそれ収めるし、
1: はい、
0: なんとかするからこそ、はい野々山建設らしさみたいなところ、はい、決してその勢いっていうよりは目の前のところにちゃんと向き合って誠実に収めるっていうところが、
1: はい、
0: まあ挑戦したってどうせ野々山の人らちゃんとやるし向き合うからできるでしょうっていう信頼の証でもあるんですかね社員の人たちとか、
1: うん、っていうか、まあうんあのまあ、うちの社員たちは、うん、社長がやるって言ったらやるんだからという頭しかないと思いますけ ど
0: 強い組織だな。いいな。なるほど。いやでも本当繰り返しですけど、
1: はい、
0: 次の代でもいいんですけれども、はい、できれば野々山さんの代で、
1: はい、
0: またあの危なっかしいチャレンジでやりますと言っていただいてぜひクラフトバンクもあの取材に行かせていただければ嬉しいなと思ってます。
1: あの私69ですけど、はい、まだボケたくはないと思ってます、うんうん、でやっぱり死ぬまで挑戦だと思ってます、
0: はい、
1: ですから何に対してもまあ、いつも私の心情として諦めなければ道は開けると言ってます、うん、だからどんなことでも挑戦するべきだと思ってます。
0: なるほど。ありがとうございます、はい、いや本当になんかいろんなお話を今日聞かせていただいたんですが、はい、最後なんかあのどうですか今日あの収録で行くと2時間ぐらいのお話させていただいたんですが、
1: はい、
0: なんか皆さんから今日の感想みたいなのあれば最後伺えればと思うんですけれどもラジオのご出演も久しぶりだったんですよね。
1: はい、久しぶり。
0: どうでしたあの
1: いやあのまあ普通になんとかさせていただくことが多かったので、うん、ただあのいろんなところに最近出させていただくっていうのもありますからあとまああのいろんな諸団体とかがあるので、うん、そういったところに出てお話しする機会も多いのでやっぱりそういった点では。あのやっぱりこうやって話をさせていただけるっていうのはありがたいことだなと僕は感心してますので
0: こちらこそ本当に
1: ありがとうございました。
0: 今週のゲストは愛知県知立市の野々山

0: 山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか。番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
3: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲

0: 内を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
1: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
0: はい。

0: められてしまうことがあるんです。まあこれによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
1: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
0: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
1: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
0: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
1: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッド、で、会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 大石五郎です。
3: アシスタントの星本エリーです。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎
4: プレミアム G 日曜夜6時です。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。
9: Utopia FM JP Top 20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、ま、大掃除というほどではないんですけれども、ま、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパック ×2、ドライバーのセット ×2、 あとあのホコリを取るモフモフのモップの、まあ、詰め替えのパック、×3、雑巾が10枚ぐらい入っているパック ×2 マイペット×3 もうね、どんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いや本当にひどい、ね、もうちょっと探せばあるんですよ、ね、輪ゴムの箱×2 もうね、出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよきっとね。えひどいですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございます。

0: ました。皆さんはどうでしょうかね、掃除といいますか、ね、そういうこう整理やってますかね、たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
1: Number 20。 愛は愛でも満たされない愛って

0: ガシー、フィーチャリング松本貴弘。
1: JP トップ20、 5月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から
0: JP ト

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

16位初登場 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本貴博。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲ビーズのギター松本貴博さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観そして音楽性はそのままに松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開くそんな一曲となっています。

0: 15位初登場ロイオムクラシックウェーブ
1: Number 14

0: JP トップ10 T 5月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ノイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方、 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録

を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: ユートピア FM。
8: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10T、 ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: JP トップ20、 5月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ

初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、8位、初登場 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもって Cold Sleep に入った Perfume の皆さんですが、この Cold Sleep に至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ、冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

大盛りもどき催し No.5 日本を元気にするよアイドル君も父さんも母さんも皆々様で作ろうかミルクアイドルパワー No.4

0: ガチ夢中。JP トップ10T5 月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ

0: JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。日本を元気にするよアイドル、君も父さんも母さんも皆さんで作る。5位、ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ねこう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ねこの人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人の下で応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか。それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

0: 今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目。そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして1日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩るそんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場、西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU でした。 JP トップ10 T。 さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan、 バーン。

0: 週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バン。4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信。でこの配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマン、バンでした。
1: JP トップ
0: 20。 JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマン、バン。2位が西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、JP 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード、 JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーは

ポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送機の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: 早いもので2026年もまもなく6月に突入ということになりますね。
2: ああ、本当ですね。
1: となるとサッカーのワールドカップですよ。
2: 今回の日本代表には期待しちゃいますよね。
1: もちろん僕も応援するしね、期待もしてますけども、日本の方もちょっと目を向けていただくと、5月場所お相撲盛り上がりましたね。
2: あ、本当相撲って面白いですよね、はい、私も見に行ったことあるんですよ。
1: あるんだ。
2: 国技館。
1: おや、そうですか。
2: はい、
1: 独特の雰囲気あるからね、あそこは。
2: うん、
1: そう、エリちゃん知ってる？両国国技館っていうのは実はね、もう3代目。
2: 知らなかったです。
1: 今のは四角い形してますけども、初代の国技館っていうのは円形だったんですよ。で、屋根の形もね、ほらほら、こういう、こんな感じですよ。
2: あ、ほんと円形ですね。
1: そうなの。
2: 屋根もドーム型じゃないですか。
1: ドーム型です。
2: なんか中東でこれよく見ますよね。何でしたっけ？あれです。あ、モスクですよ。そうそう、モスクみたいですよね。
1: となるとなんかほら、お相撲やる場所のイメージとはちょっと違うのね。
2: うん、ちょっと違いますね、うん、丸だったものが時代を経て四角になったんですね、
1: う
2: ん、
1: は
2: い、
1: そうです。
2: いや、でも、はい、五郎さんは年とともに丸くなってくださいね、うん、
1: はい、心がけます。
2: はい、お願いいたします。
1: はい、で、今週のゲストは林部聡さんね、久しぶりにやってきます。楽しみです。
2: はい。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: では早速今週の1曲目です。ビッグボッパーです。
2: ビッグボッパー、
1: はい、バディホリーやリッチバレンスとともにですね、残念ながら飛行機事故で亡くなったミュージシャンの一人なんですね。この2月3日のことをですね、シンガーソングライター

ドン・マクリーンがアメリカンパイという曲の中で音楽が死んだ日と表現をしたようにですね、この事故は才能豊かなミュージシャンがいっぺんに亡くなったという、もう音楽の歴史の中でも大きな損失として伝えられておりますね。で当時ビッグポッパーは28歳でリリースした曲がヒットしてこれからという時期だったのに大変残念でしたね。では、彼の歌声をお届けします。事故で亡くなる1年前の1958年に作られた曲です。ビッグポッパーでビッグポッパーズウェディング。

0: life. This is it! And the man keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here!
1: 聞いていただきました、ザ・ビッグ・ポッパー。ビッグ・ポッパーズ・ウェディングでした。
2: はい。
1: これね、飛行機乗ってた他のミュージシャンのことをちょっと言うとね、
2: うん、
1: バディ・ホリーですよ。
2: うん、
1: バディ・ホリーが22歳。
2: ええー、
1: ね。あの、ザ・ル・ビザで、あれとかペギー・スーとか歌った人です。
2: ああ。
1: ね。それから、リッチー・バレンス。
2: はい。
1: 17歳ですよ。カモン・レッツ・ゴーとか、ラ・バンバ。
2: あ、ラ・ラ・ラ・ラ・バンバのやつ。

0: チバレンスです。
1: 17歳だったんですか。
0: そうだよ。
1: それは残念。
0: ねえ。というわけでね、やっぱりこの才能豊かなミュージシャンが一度に亡くなったっていうことでみんなショックを受けた。それはすごく記憶に残ってますよね。はい、聞いていただきました。ビッグボッパーでビッグボッパーズウェディングでした。大石五郎プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週は久しぶりです。シンガーの林部聡さん迎えました。こんばんは。
2: こんばんは。よろしくお願いします。
0: デビューしてさ、はい、10年だって
2: ?10 年になりました。
0: 早いね。
2: 本当ですね。
0: この10年ってのはどう振り返ってみて。
2: でも、今振り返るとあっという間ですけど、うん、でもコロナ禍があったりして、で、こちらのラジオでも、ズームですか、
0: うん、そうだね、
2: はい、ね、やらせてもらったりしたので、いろいろ思い出もあるんですけど、うん、なかなか歌えない期間があったからこそ、ちょっと振り返ると、そんな期間もあったな、でも、コンサート開けてきた期間もあったなと思うと、いろいろ思うと長いなと思います。うん、はい。
0: まあしかしあれだね、あの例のカラオケバトルでさ、はい、優勝してから、うん、まあいろいろと動きがあって、
2: そうですね、
0: そして毎年のようにアルバムも作ったりとかしてきましたけども、はい、ファンの方も多く増えましてね、はい、大きな会場でやるようになっていきましたけども、
2: ありがたいです。
0: そして、ついに新しいアルバムもまた出たので、はい、一曲またそれ聞いて、はい、話を進めていきたいと思います、はい、新しいアルバム恋文という、ね、はい、タイトルになってますけど、 そのアルバムの中からまずその1曲目だね。
2: そうです。
0: 加藤登紀子さんによる作詞作曲です、はい、林部聡さん歌います。望郷のワルツ。

0: 今日のゲスト、林部聡さんの歌声は、望郷のワルツ。まず1曲目に聴いていただきました、はい。一番新しいアルバムでね、
1: はい、
0: 4月の15日に発売になったんですけど、これ全曲、加藤登紀子さんがお書きになっている作品になってますけど、
1: そうなんです。
0: 加藤登紀子プロデュースっていうことになるね。
1: そうですね。はい、
0: うん。加藤さんとの出会いって
1: 出会いはですね、はい、まあ、僕が一方的にカバーをさせていただいたカバーアルバムの中でですね、ナンパ戦や愛の暮らしをカバーさせていただいて、それで他の楽曲も大先輩にそのカバーさせていただいたので、よかったらオリジナル曲作っていただけませんかっていう、あの無茶なお願いをいろんな方にさせていただいたんですね。秋葉子さん、崎龍斗さんはじめ、小倉圭さんにもそうですし、あと南こうせさんにもさせていただいたりして、でカバーさせていただいた流れから絵にしというアルバムを出させてもらったんですけど、その時に加藤登紀子さんにもお願いしたら、1曲だけじゃなくて2曲届いて、でもこのせっかくなんで、またもうちょっと改善もらって、この機会に前作プロデュースのアルバム出させていただけないでしょうかっていう話をさせてもらいました。
0: あ、そうですか。じゃあもう、林部君自身がかなりもうノリノリで加藤さんにお願いしていった。
1: いや、僕はもちろん書いていただきたいですし、あとは大先輩の、書いてくださるかくださらないかにかかってるので。
0: いや、でもほら、詩も曲もってことになって、はい、詩の世界なんかもどうなんだろう。加藤さん自身にはまあ話聞いてないからわからないですけど、結構年齢差はとりあえずあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうすると、まあ、言い方変な言い方です。おばあちゃんと、その、孫か息子みたいな。まあ、
1: 年齢差的に。
0: 年齢差で言うとね。はい、それで詩の部分とか、そういうのが共感できるものが、どう存在するか成立するかが、すごく心配だったんだけど、それはなかった。
1: 加藤登紀子さんの詩に関しては、僕は、小倉圭さんからいただいた作品よりも、割とこう、寄り添ってくれるというか、小倉圭さんのやっぱりもう一周僕回らないとまだ難しい世界観だなと思いながら歌ってるんですけど、今はそれでいいと思ってるんですけど、登紀子さんは割と若い頃を思いながら書いてたりもするので、そう思うと僕の年代でも感じることができるっていうところもあるし、やっぱりお客様層的にも僕の年齢に近いというよりは登紀子さんに近い方が割と多いので、
0: あ、そうか。
1: そう考えると割といいんじゃないかなと思います。
0: なるほどね、は
1: い。
0: 加藤さん自身はこういうふうに変えてみるからねとかっていう、そういう意識は別に持たなかったのかな。
1: こういうふうに書くって。
0: そう、若い、から。
1: あ、それはないのかなと思いますね。
0: そう、そう感じる。
1: ただ、その僕が歌うからこそ、自分では歌えない音域を、試すことができるから、それはすごく楽しめたとお話ししてたので、まあ、詩の世界ももちろん寄り添ってくれた部分もあると思うんですけど、音域とかはまさしくもうアーティストっていうよりは作曲家として作ってくださったそれでしたね。
0: ああ、なるほど、はい。それを与えられて歌った林部さん自身としては、今回のアルバムどんな満足感を持ってるのかな。
1: そうですね。もう、レジェンドですからね。以前も、小倉圭さん、書き下ろしのアルバムも出しましたけど、なかなかデビュー時には考えられなかったことですので。
0: すごいよね。
1: はい。で、今もありがたいと思ってますけど、多分僕が10年後、20年後、もっともっと多分自分にとって価値のある作品になってくるんじゃないかなと思ってます。
0: なるほどね。実際に加藤さんとも当然お会いになって、はい、いろんな話もされたでしょうけども。お互い酒飲みなんだって。
1: そうですね。最初の打ち合わせに僕日本酒持って行って、最初に登紀子さんのコンサートを見させてもらったのが、酒をステージ上で飲みながら、日本酒を飲みながら歌い続けるっていう。
0: そんなステージがあるんですか。

0: ですよ。多分もう5合以上は絶対飲んでるなと思いながらでも飲めば飲むほど声出るんですよ、うん、時子さんは。
1: ああそう。
0: 多分気持ちも高ぶっていくんでしょうね。ね、うん、
1: 出なくなる人もいます
0: ね。そうなんですよ。僕は多分そのタイプなんです
1: けど。あ、じゃあ言った方がいいね。
0: そうです。で、なのでそれを見てからだったので、はい、見直しを持って行って、いろいろ相談したんですけど、はい、とにかくお会いするたびに歌詞が変わるんですよ。今書いてた出来上がったって渡されるんですけど、はい、次会うと、ここ歌詞こうしたいんだけどっていうのが、多分トータルで、多分前作合わせると30回以上あったんじゃないですかね。そのくらいでも一回渡したら終わりっていう方もいながら、もう中途半端にはしたくないっていう気持ちがすごい伝わってきたので、大変なところはあったんですけどただありがたかったです。
1: うん、でもやっぱりそのなんていうか、間が空くと、はい、あそこをこうにした方がよかったなって気がつくことがあるので。
0: ありますね、
1: はい、どうしてもそうになっていって、よりよりよく改善をされていってるんじゃないかなと思いますけどもね。そうですね。まあ、今回のアルバム恋文はですね、全部で8曲入ってるんですけども、はい、そのうち2曲は前に加藤さんの曲でご自身がカバーされた。
0: そうなんです。駅という曲 と、はい、あとマイソングマイラブという楽曲なんですけど、
1: はいはい、
0: 前作新曲だけじゃなくて、うんうん、私のその過去の曲もぜひ歌ってほしいっていうことをおっしゃっていただいて、
1: はい、
0: うん、やっぱり当時書いた熱は当時の熱があって、今の熱は今の熱があるから、うん、それを含めてプロデュースさせてほしいっていうことを、
1: あ、そう、
0: はい、おっしゃってくださいました。
1: この2曲を加藤さんがそうに言ってきたってことは相当思い入れがあるってことなのかな。
0: そう、もうちょっと実は数曲あって、その中から2曲ほど選んだっていう形にはなったんですけど。
1: 選んだのは最終的にあなた。
0: そう、私が選びまして。
1: ああ、そう
0: ですか。ただやっぱり、その、時子さん曰く、やっぱ隠れてしまってると、うん。隠れた名曲だっていうふうに、ご自身でおっしゃってて、うん。隠したくないっていう気持ちもありながら、ぜひ歌ってほしいっていう思いはあったようですね。
1: あ、そうですか。うん、どうですか、それ歌ってみて仕上がりとしては。加藤さんの感想なんか聞きました？
0: いや、もう素晴らしいと言ってくれた。おっしゃってもらいながら。
1: ああ、よかった。
0: うん。でも過去作に関してはやっぱカバーになるので、
1: あ、そうだね、うん、
0: 結構この2曲に関しては割とこう好きなようにというか、うん、アレンジの方面としても本当お好きにやってちょうだいっていう形だったんですけど、逆に新曲の方はもう本当にこういう歌い方にしてとか、う
1: ん
0: うん、そういうことは結構プロデュースありましたね。はい、
1: あ、そう。え、例えばどの曲がそんな、
0: 例えば今の聴いていただいた望郷のワルツも、
1: うん、1曲目の、
0: はい、割と低めで表現してほしいということで、僕結構ハイトーン売りだと思ったので、
1: ね、うん、そうそう、
0: でもその低めのところを求めてもらって、なんか新しい扉を開いた感じでしたね。
1: そうなんだ、うん、やっぱりなんかね、聞いててさ、あれ結構低いところの声もいい声してるなと思って聞いてたんだよ。
0: 喋ってると別に高くないので、
1: だからあれ新たな一面かなと思いましたよ。
0: うん、そうかもしれないですね、
1: うん、はい、ほとんど上だからね、
0: うん、そうなんですよ。
1: その下が結構出てたから、うん、初めて聞いた、だからそういった意味では、
0: じゃあ本当に新しい、
1: うん、そうそう、
0: 方ですね、
1: うん、はい、それをどんどんぶつけ、だからそういうところがやっぱ加藤さんも気がついて見てるんだよね、ちゃんと、ね、
0: う
1: ん、
0: そう思います
1: ね、で、はい、そこを生かそうということなんだ、うん、怖いな
0: さ怖さもあるんですよ、ね、
1: 怖いね。
0: そうなんですよ。
1: でもこの下ね、よかったよかったこのタイトル横文字で恋文になってて、いつも分かりやすいタイトルでありがたいんですけども、うんうん、今回はどんな方向でこれになりましたかね。
0: タイトルも全部プロデュースなんですよ、
1: うん、あ、そうなん
0: だ。そうなんですよ。で、最初にアルバム全曲お願いしますで、うん、忘却の単語と光と影が届いてたので、
1: はいは
0: い、新しいアルバム作りたいんですけどっていうことを依頼して、うんうん、横文字じゃない漢字の恋文が届いたんです最初に、
1: うん、
0: で、そこから恋文っていうのは届かないからこそ書く意味があるんだよと、本当の言葉が出てくるんだよっていうことをおっしゃってもらいながら、この恋文っていう曲をいただいて、で、まあ、全体がこの恋文が推し曲、リード曲っていうわけではないんですけど、でもやっぱそう考えると、この歌たちも届かない人にも当てられるやっぱラブレターなんじゃないかっていうことで、タイトルもつけてくださいました。
1: で、それはローマ字、横文字にした、
0: うん、横文字にしましたね、はい、
1: 漢字で見る、ひらがなで見る、ローマ字で見る、伝わるイメージが違ってくるよね。
0: そうですね。
1: あ
0: とはこのタイトル思いついた時に、たまたまこの横文字の恋文っていう居酒屋にいたらしくて飲んでたらしくて、そこで決まったって

0: なので最初あの取材をその2人で受けた時もその恋文の居酒屋使わせてもらってまた飲みになりましたけどね。
1: そうなんだ、はい、まあ面白いね。それじゃあそれにしようみたいな、ね、そうさてじゃあ次もう一曲聴きましょうね、はい、これもねなかなかいいんだよね。あ、駅っていう曲、ね、
0: そう先ほど話してた、ね、カバーの駅ですね、
1: はい、はい、加藤登紀子作詞作曲林部聡歌によります駅。

0: 今週のゲスト、林部聡さんの歌声を皆さんには聴いていただいておりますけれども、今のは駅という曲でね、
1: はい、
0: なんか今別れなきゃいけない状況にある中で、うん、すぐに別れるようなタイミングにはなってほしくなくて、うん、じりじりしてるところがね、うん、うまいな、この詩はなと思って。
1: そうですね。
0: まあその人との別れもあるけども、うん、こうたくさんってそのふるさとにおいて、うん、思い出が詰まったところで、うんうんうん、で、それも今降ってる雪

0: その思い出がどんどん埋められていくんですけども、うん、そんな冬景色のプラットフォームがパーッと絵に浮かんでくるんですけどもね。
1: そうですね、うん。
0: これも名曲ですよね。うん、これが、アルバムタイトル、レキでもよかった？
1: そうですね。そうですね。なんか結構割と一曲一曲違ってるので、だね、ただ他の楽曲は本当に愛の溢れる楽曲もあって、うん、どっちかって言ったら今回のジャケット写真は、うん、その恋文っていうところで愛の溢れるデザインにさせてもらってるんですね。はい、
0: 今、そのアルバムのね、ジャケットをこれ見て、随分今回は明るいなっていう、ね。
1: 初めてこんなに明るいですね。結構モノクロが多かったりするので。そうそ
0: う、なんでこういうデザインは誰がこうしようってこう決めて最終的に。
1: やっぱり恋文が強かったですね。その恋が引っ張ってるイメージがやっぱりピンク色ですし。
0: なるほど。
1: その今回の曲の中にも、うん、愛に愛されてという曲だったり、あとはどうして伝えようとかっていう曲も、やっぱり届かない思いだけど、もう本当に大きい愛を歌ってるので、うんうん、はい、こういったピンク合うなと思ったんですけど、でも今聴いていただいた駅とか、
0: はい、
1: 最初のワルツとかは物悲しさがあるので、うん、そうそう、そうするとモノクロでもいいかなと思うんですけど、ね、
0: まあでも恋文ですからね。
1: そうなんですよ、恋文が強かったですね。
0: 強かったからね、はい、なるほど。そこで見るとね、あ、またでも次のアルバムはどうなるかなとかって考えちゃうんですけどね。
1: いや、暗くなります。
0: 林部さんの一番新しいアルバム恋文の中から紹介しましたけども、はい、10周年ということでね、あちこちコンサートということですけども、
1: はい、
0: あら、6月7月あちこちでやられますね。
1: そうですね、ありがたいですね。
0: 林部さんは全部こうやって見るとホールでやることが多く
1: そうですね、
0: なってますね。
1: お客様にゆったり座って見ていただく形ですね、
0: は
1: い。
0: 6月の6日から宮城東京エレクトロンホール宮城っていうんですかね、
1: は
0: い、
1: うん、そうです、そうです。
0: それから6月11、12東京国際フォーラム、それから26日が神奈川県の厚木市文化会館大ホールです。そして6月30日が岡山の岡山芸術創造劇場ハレノア大劇場、7月3日は熊本ですね、熊本県立劇場演劇ホール、それから7月5日が福岡市民ホール大ホール、11日は千葉です、松戸市文化会館大ホール、はい、それから14日愛知県の芸術劇場大ホールで行われます。そして18日が大阪 NHK 大阪ホールですね、それから22日が、埼玉大宮ソニックシティ大ホール、そして25日は札幌市民ホール大ホールで行われるという、とにかく10周年記念のそういったコンサートがあるということで、
1: ありがとうございます。
0: そして皆さんには会場でもってこの恋文というアルバムをぜひとも手に入れていただきたいなと思っております。
1: お願いします。
0: さて、そろそろ林部さん、お別れの時間が近づいてまいりました、はい、僕が長年お付き合いいただいている横浜の会社のワミレスコスメティックスさんからお土産いただいてますので、受け取ってください。はい、こちらになります。
1: 毎回毎回ありがとうございます。
0: いいえ、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポート、こちらバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材です、発売から25年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひともご愛用いただいてよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そういうわけで、お別れには一曲聴きながらということになりますけども、はい、これはね、また皆さんにはじっくり聴いてもらいたいという曲になってますよ、はい、
1: 愛に愛されて
0: ね、はい、タイトルも大きい、もうビッグなタイトルになってますよね。体壊さず頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: 加藤登紀子作詞作曲によります。そして林部聡さん歌います、愛に愛されて。この曲を聴きながらお別れします、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年の三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せましてね、はい、このコーナーがスタートですが、今週このコーナーの1曲目はね、グループ名スロースっていう、
1: スロース、
0: はい、1969年の第3回のライトミュージックコンテストにエントリーしたという、この時のねライトミュージックでのね1位はね赤い鳥で、2位がオフコース、
1: お
0: ー、あーすごいね、今ね、じゃあお届けしたいと思います。スロースでサマータイム。

0: スロースでサマータイムという曲ね、
1: うん、
0: これ僕らが聞き慣れてるメロディーラインとちょっと違う世界を作ってますよね。
1: え、これはやっぱカバーなんですか？
0: まあカバーだよね、
1: うんうん、
0: だってもともとある曲を自分らなりにアレンジをしてコーラスハーモニーくっつけて歌ってるというね、うん、
1: なるほど、すごい綺麗なハーモニーでしたね。
0: すごい、でもすごいね、
1: うん、
0: で、もちろんねこのライトミュージックコンテストっていうのは、まあ、プロの方もいたかもしれないですけども、プロになりたての方とか、
1: うん、あ、
0: 素人の方とかね、まあ、いたんで、まあ、ポップコーンの前身なんですけどもね、
1: うんうんうん、
0: だからちょうどこの頃1969年オフコースとかから安全地帯とか、うん、まあ、第1回目の出場してましたね。
1: おお、すごい歴史あります
0: ね。今や大活躍でしたけどもね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきます。岩村実さんです、
1: はい、
0: 1975年です。第9回のポップコーンで仙台からエントリーして入賞を果たしました。高橋正美作詞、金沢国和作曲によります岩村実さんの歌声で母さんの命日。

0: 岩村実さんの歌声で母さんの命日というのを聞いてもらいました。
1: はい、
0: なんかジーンとくるなこの歌、
1: かなりほっこりしますね。
0: うん、2曲だな。
1: うん、なんかそのストレートな歌詞がやっぱいいですね。
0: そう、わかりやすく伝わってきましたもんね。
1: うん、はい、
0: ボーカルのほらあのこの岩村さんの声質っていうのはとっても温かみがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからこういったメロディーラインというかこの詞、ぴったりだなって。
1: ねえ、なんか恋人がこう母さんにちょっぴり似てるよって、
0: 昔からよく言われるんだよね。あ、お風呂に似てる人を選ぶって。
1: やっぱそうなんですね。それはなんでなんですか。
0: なぜなんだろうね。
1: 五郎さんもそうでした。
0: 全然違った。
1: じゃあ違いますね。人それぞれってことですね。
0: はい、ってことでございました。
1: はい、
0: この岩村実さんはですね、かつて2回ほどポップコーンに出ましてね、あの岩村実とハードスケジュールバンドっていう、
1: なんか急にハードな感じで
0: それが第6回のポップコーンで入賞して、それからその翌年の第7回のポップコーンでも入賞してるっていう、はい、
1: うん、
0: その時は岩村さんが作曲してましたけどね、ご自身でね、はい、
1: うん、
0: だから岩村さん自身は作曲才能とボーカル才能と両方持ってたなっていう、いい声だもんな。
1: めちゃくちゃいい声ですね。
0: ね、よかったね。
1: はい。
0: はい。というわけで、コッキーポッププレミアム。今週は、スロースでサマータイム。そして、岩村実さんで、母さんの命日、聞いていただきました。
2: 大石五郎、プレミアム G。
0: さあ、それでは、今週最後の曲になりますよ。
1: はい。
0: ジョニー・マティス。
1: ジョニー・マティス。
0: うん、1962年、全米6位になった曲をお届けしようかなと思いますけども。日本語タイトルはね、愛しのジーナって言うんですけど、お届けします。ジョニー・マティスで、愛しのジーナ。

0: ジョニー・マティスでジーナ。
1: ジーナ、甘いですね。
0: 甘すぎるでしょ。
1: いやでもこの甘いのが女子は好きなんですよ。
0: ああ、だってさ、でこのいくらでも言えるよ、こういろいろ。
1: 本当ですか？
0: いや言えるけど、うん、でもさ、これだけこの英語の歌みたいに言うと、はい、また嘘つけみたいに思わないの？
1: でも嘘つかれててもなんかその言葉だけで、あ、いいなって思うんですよ。嬉しいっていう気持ちになるんで、女性は。
0: そっちが勝つ。
1: そっちが勝つ。
0: ああ、そ
1: う。だから褒められたら嘘かなと思うけど嬉しいでしょ？やっぱり。
0: まあ、そんなことないですか？まあ、そりゃそうだよね。確かに。
1: それの、この恋バージョンです。
0: なるほど。
1: はい。
0: こうやって1押し、2押し、3押し、4押しいけば。
1: そう。
0: いいってことだ。
1: いいってことです。
0: 何がいいんだよ。すいません。このままで進めていきたいと思います。はい、聞いていただきました。ジョニー・マティスでジーナでした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストは林部聡さんでした。
1: はい、
0: 林部聡さんは今回は、加藤登紀子さんのプロデュースでということでね、
1: はい、
0: ライブなんかにもかなり加藤さんが顔出してくれるんじゃないかと思うんですよ、
1: うん、
0: それがつい最近 YouTube で、はい、林部聡加藤登紀子の対話をずっと見てました。
1: うん、じゃあ楽しみですね。
0: 面白かったのよ、
1: うん、
0: 皆さんもぜひその YouTube の方も覗いてみてください。
1: はい、
0: さて、そんなわけで番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回です。次回のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さんをお迎えしてみます。
1: はい、お楽しみ。
0: どんな感じになるかね、楽しみですね。
1: はい、
0: では今週5年で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水

0: 水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 車は人生を乗せるものだから、
2: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
3: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
4: というわけで早速深くんは近所にある高勝自動車に相談に行きました。
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: FM ユートピア 76.3MHz
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3MHz、
9: ユートピア FM。 てら旅行に行こうか。
10: だったらキャンプに行ってみたい。
9: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
10: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
9: 確かに。
10: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
9: あ、そうだった。
10: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
11: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。番組パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: いよいよ最終週ですよ。
1: いやー寂しいですね。
0: 寂しいですか、
1: ここまで来ちゃうと。
0: さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてまたお送りしたいと思います。それでは始めましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: ーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は北は北海道、南は沖縄まで全国100局のコミュニティ FM で放送しています。改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね、こんばんはがもうしっかりと言えるようになってますね。
1: あ、ちょっと今でも忘れてました、ね、水木ちゃんがちょっとラジオなんで分かるか分かんないですけど、ぼーっとしてたら向いてくれて、こんばんは言い忘れるところでした。1週目同様に、
0: ね、そうですよね。これね、4週連続でね、僕こんばんはで、あの青木さんこんばんはって言った後、あの原さんは
1: ぼーっとしちゃうんですよね。ちょっとね、失礼いたしました。
0: いけましたね。
2: いけましたね、よかった。
1: ギリギリ。
0: さすが帳尻合わせて。
1: 失礼いたしました。ね、
2: 同期の絆がやっぱり、
1: はい、
0: 今週はね、ちょっとこう対談した後と、それから未来に向かってっていうところをテーマにいきたいんですけど、はい、原さんどうでしょう。
1: そうですね、本当に未来のことだったり今やってることもすごい

0: ごく私も気になってるんですけど、言える範囲で大丈夫なんで、はい、もう私ちょっと言えない話してちょっと前回カットされてるの
1: を、あ、本当ですか、
0: はい、昨日聞いたんですけど、はい、ぜひ言える範囲でお願いいたします、
1: はいはい、そうですね、辞めてからは一番やりたかったなって思ってた仕事に実は退団の3日後に入社しまして、
2: 入社したということは就職をした、
1: あ、そうですね、働いているんですけど、うん、まあ大劇場公演の対談者からしたら信じられないスピードで、うん、はい、結構辞めるの大変、
0: 大変です、疲れます、
1: はい、言われているんですけれども、うん、信じられないスピード、3日というスピードで、
2: 3日ということはもう内々で活動していたとしか、
1: そうですね、対談公演中にちょっとやりたい仕事があるって思って、うん、面接に行きまして、休演日に、
2: すごいバイタリティです
0: ね、偉いです、やっぱ未来を見据えてらっしゃる、
1: はい、うん、まあ、でもなんかその時は海外にちょっと行ってお仕事をしたいなと思っていたんですけれども、ちょっと年齢制限がかかってるお仕事だったので、のんびりしてる時間ないなと思ったので、うん、もうさっさか自分のステップを進めていかないとやりたいことをやれないんじゃないかっていう謎の危機感に襲われまして、はい、なので公演中にの記念日に面接に行きまして、で見事こうなんですか、
0: 合格されて、
1: そうですね、はい、採用していただいて、うん、で対談の3日後から働き出すという、
0: すごい
1: 驚異的なスピードで次の仕事を始めまして、
2: すごいですね、もう宝塚卒業対談した人の中では、まあ、それも記録でしょうね、3日後、
1: おそらく
0: 割と、休むも間もなくですね、
1: 10本の指に入るぐらい早いのではないかと、
2: そうですよね、はい、もう対談公演は本当に真剣にしていたのかみたいな、
1: してました、してました、ね、してましたよね、
0: いろいろ対談グッズとかも作らないといけないですもんね、
1: あ、そう、作ってました、
0: お忙しい、
1: 作ってました、あ、対談公演のグッズといえばね、私、うん、マリアちゃんが対談するときにいただいた対談のねグッズで、もうめちゃくちゃもう私のツボど真ん中ストレートに刺さったものがありまして、
0: すいません、
1: 皆さん鼻セレブって知ってますか、ティッシュ、ティッシュのあるじゃないですか、はい、でマリアちゃんさっきねおっしゃってたみたいに本名肌さんなんですけど、うん、ちょっとそれをもじって肌セレブというティッシュを対談グッズで作られて、はい、でまあ、皆さん思い浮かべれば分かると思うんですけど、ちょっと影っぽい感じでうさぎさんの絵だったりとか動物の絵あるじゃないですか、うん、それをねご自身の顔の絵でご写真をやって、うん、肌セレブという感じで、
0: もうちょっとアレンジ聞かせちゃいました、
1: 本当にもうやめる最後の最後までこうマリアちゃんを貫き通して、
0: すいません私の話しちゃって、もう水木ちゃんは何を作ったんですか、
1: 私は、うん、なんかディズニーが好きなので自分がディズニーに行った時の、うん、なんか写真集だったりとか、あとはなんかバスタオルとか、はい、うんうん、カバンだったりとか、割とまあ定番な
0: オーソドックスな、
1: はい、オーソドックスな、
0: でもいいですよね、やっぱりファンの方はそれをもらえると期待してるんで、
1: そうですね、で
2: そうか、もう対談するときって対談グッズが出るっていうのも皆さん知ってるし、
1: はい、
2: 何かなっていうふうにやっぱり皆さん期待して、うんうん、そしてまあ買うんですよね、
1: そうで買っていただいてありがたいことに、でそのなんか自分でロゴを作ったりもしてたんですけど、あのロゴ実は私の親友がデザインの勉強やってまして、で私の親友にお願いして作ってもらったデザインで、すごいお気に入りで、もう辞める多分1年前ぐらいからしか使えてなかったんですけど、なんかもっといっぱい活用できたらよかったなっていうちょっと後悔もありつつなんですけど、うん、でも皆さんにねこう対談グッズとしてすごいいっぱい知っていただいたので、すごい嬉しかったなという、
2: でもちなみに肌セレブは売れたんですか、
0: いや非売品というか
1: 配
0: っ、はい、配っただけです、内部の方に、
2: よかったですね、裏中、
1: はい、い大好評、はい、私にとっては大好評、
2: もうそれがすごいやっぱりあれなんですね、評価というか、
1: は
2: い、
1: もう私はもう、は
0: い、ありがとうございます、
1: ビビビッときて、
0: はい、ね、非売品でございます、
1: はい、もう楽屋でいただいたんですけど、私は、はい、自分公演中の時にもうみんな見て見て見てって言って、伊古さんだったり伊古、はい、下の子とかにも、はい、見てマリアちゃん面白すぎじゃないって言って、なんか自分ごとのようにすごい自慢した記憶があります、
0: 優しい子です、水木さんは優しい方です、
2: 同期のね、
0: はい、
1: でも私宝塚を辞めてからエンタメに関わらない、自分が表に出てお仕事しないつもりで、後悔しないで辞めたので、はい、もうやらないでおこうと思ったんですけど、あれ自分ってこれでエンタメ終わっていいのかっていう、
0: 逆に
1: そう、
2: 普通普通と、
1: はい、なんかすごい葛藤しまして、
2: うん、はい、
1: でも ね、ちょっと 2,3 ヶ月

0: 悩んだ末に、うん、自分がやりたい仕事を海外で働きたいっていうのと、どっか働けるとこないかなっていうのを結構探して、はい、過ごしていましたね。半年4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいは結構それを模索しながら、はい、過ごしてました。
1: 確かに水木ちゃんすごくあの海外志向が強いイメージはあって、まあ、なんか前回その受験の時大学は受けてなかったっていうこともお話しされてたんですけど、うんうん、もし、まあ、万が一その、まあ、その別の道があったとしたら、まあ、落ちてしまってっていうことがあったら、きっと海外に行ってたのかなっていうのも予想がついたり、ね、うんうん、今もなんか旅行かわからないけど、それこ そ, その海外 の,、うん、あのテーマパークに、うん、あのすごく行ってるイメージがあって、あの楽しんでるんだろうなっていうのを SNS 越しにすごく感じてました。
0: はい、結構海外行くのは好きで、いろんな刺激をもらえるので、日本にはいない、飛び出るとすごいいろんな刺激もらえるので、それが好きで、こう非日常感を海外で味わうっていうのが自分の中ですごい刺激で大好きなので、海外はよく
2: いろいろまたねヒントもたくさんもらえます。エンターテインメントっていうのは本当にこうね、日本だけじゃなくて、やっぱ世界、特にアメリカとかね、とってもエンターテインメント上手な国だと思うですね、はい、何かいつも新しいエッセンスを入れていくっていうのは大切なことかもしれませんね。
0: はい、
2: はい、そうこう話してるうちにもう前半がですね、
0: あら、またまた、はい、早いもので、
2: なんかまた後半はね、もうぜひそのまあ阿部さんから告知したい件もあると思いますし、
0: そうですね、
2: なんかね結構ギュギュッと詰めた感じでね、はい、話をしていかなきゃいけないのかなっていう、
1: ちょっとだいぶもう匂わせてるので、
0: あ、そうですね、
1: はい、もう匂わせ匂わせの今回前半だったんで、は
0: い、もう察しのいい方は分かるんじゃない
2: 分かりますかね、
0: はい、どうでしょう、分からないです
1: けど、何をやるかは
0: お楽しみに、
2: はい、ということで、じゃあまた後半よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。
2: ライフジェルレディオ、高本誠也です。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマにお送りしますしておりますけれども、今週も先週に引き続き大野社長にいただきていただいております。
3: 楽しみにしておりました。
2: 本当ですか。
3: はい、
2: で今週はですね、先週のあの大野さんの、まあ、家族、まあ、と一緒にいる時間とかね、はい、こういったものを大事にしてるんだっていう、こう人生の宝があったと思うんですけど、はい、そのもう一つやっぱ宝って、あなたの宝物にしている曲は何ですかっていう、はい、まあ、またもう一つあるんですよ、テーマが、はい、で大野さん の, その,、まあ、あの宝物にしている曲、これ先にちょっとお聞きすると何なんでしょうね。これリクエストなんでそのままかかりますけど、
3: はい、プリズマックスの Yours という曲です。
2: あのちょっとこう、はい、若い、
3: そうですね、
2: アイドル
3: ですね、男性アイドルグループの歌なんですけれども、はい、ちょうどこれ私が妊娠してる頃なんですけれども、はい、その当時よく聞いた曲なんですね、うん、ちょうどコロナ禍でなかなか外に行けず YouTube ばかり見ていた時に、はい、このたまたまプリズマックスのミュージックビデオを見まして、うん、あ、こんなに歌唱力があって、うん、こんなグループがあるんだっていうのを知って、その時ずっと見てたんですね、はい、で実は私なかなか結婚してから子供に恵まれなくて、うん、で、まあ、15年ぐらいですかね、結婚して15年ぐらいでやっと授かったんですけれど、うん、まあ、その時本当に嬉しくてですね、やっぱりその時の記憶というか、はい、妊娠中も一日一日が本当に、まあ、不安と、うん、まあ、喜びとその隣り合わせだったんですけれども、はい、私自身もその、まあ、治療をしてたりしたので、まあ、最後出てくるまでとても不安だったんですけれど、そんな時すごく、まあ、前向きな気持ち、明るい気持ちにさせてくれたのがこの曲だったんですね。なのでこの曲を選びました。
2: 女性として、
3: はい、
2: そして起業家として、
3: はい、
2: 女性だからこそっていうこの環境とかも踏まえて、
3: はい、
2: 今いらっしゃるわけなんですけども、なんかこうまあ、アドバイスという言い方だと何なんですが、
3: はい、
2: ありますでしょうか。
3: あ、そうですね、うん、まあ、人生は長いっていうことと、はい、まあ、将来って未来って本当に想像しかできないし、分からない、誰も分からない、うん、でだけれどもその時一生懸命やっておくと、振り返ってみるとあの時一生懸命やっといてよかったなっていうことがたくさんあって、それがつながっていって今に至ると思うんですけれども、うん、振り返ってみないとわからないことがたくさんあるので、今目の前のことを一生懸命やることが一番大事なんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
2: やっぱり今は一生懸命生きてますけど、うん、 ぱね、それでいいんです。

0: よね、
1: うん、そうですね、その時、うん、まあ失敗だなと思ったことも振り返ってみると、あの時司法書士に受からなくてよかったなって今は思うんですよね。はい、本当に不動産の仕事、今の仕事とても楽しくできているので、うん、もしあの時お勉強ができて、うん、試験に受かってしまったら別の仕事をしてたと思うんですけれども、はい、今思うのは本当に今のお仕事とても楽しくできているので、あの時そっちに受からなくてよかった、うん、むしろっていうふうに思ったりもするので、今、失敗と思ったことも必ずしもトータルで見るとそうではないこともいっぱいあるんだなっていうのは思っています。
0: そうですね、はい、ということで、じゃあぜひ大野社長の方からですね、はい、リクエスト曲の方を、はい、ぜひお願いします。
1: はい、ご紹介させていただきます。プリズマックス、ユアーズ。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんを迎えしてお話をしましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 5月の31日日曜日のですね、いよいよこれも後半、
1: はい
0: ね、そして蒼井さんは、この後半でいよいよゲストトークとしてはですね、ちょっとこう残りの尺が後半だけになります。そうですね、寂しいですか？
1: 寂しいですね。もうたくさん楽しくお話しさせていただいて、あっという間に5週目まで来てしまいましたという感じで、
0: 5月は全部蒼井優輝ですからね。
1: はい、
2: そうですね、
0: はい、
1: もう5月は蒼井優輝尽くしで、
0: 爽やかな風とともに、はい、蒼井さんのこう軽快なトークとね、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 時折ボケの入る、まあ、星影さんのね
2: ありがとうございます、
0: はい、いうことですけど、星影さん、
2: はい、
0: まあ、こう対談をされて、うん、そして今ちょっとこういうものに向かってるんだってお話を前半でね、
2: はい、
0: いただきましたけど、
2: はい、
0: その先ちょっとまた聞いてみたいです
2: ね。そうですね、もう本当に最後ということで、
1: そうですね、
2: もう言っちゃってくださいっていう感じなんですけど、もうすぐ宝塚対談して1年ですもんね。
1: そうですね、今日公開収録しているのが4月の20日なんですけど、私あと1週間で、
2: はい、
1: 実は対談してからちょうど、ね、はい、1年が経つということで、は
2: い、
1: う
2: ん、1年間いろいろ環境慣れない中頑張ってきたと思うんですけど、うん、まあ、未来への、その、まあ、いいニュースがあるということで、はい、言っちゃってください。
1: はい、そうですね、そう、さっき、ね、前半でお話ししてたんですけれども、はい、やりたいことをいっぺんにできるのは何かと考えた時に、うん、ディズニーで働くのがいいんじゃないかと思って、実は、ディズニー、海外にアメリカに2つ、はい、ハワイも入れれば3つ、であとパリと上海と香港とあるんですけれども、で、まあ、やりたいなと思っていたんですけれども、本当に実現するとは思ってなかったので、
2: はい、
1: こう前回のオーディションに落ちてからやりたいなと思いつつもっていう感じだったので、うん、なかなかでダンスのレッスンに行ったりとか、こう一歩踏み出してなかったんですけれども、うん、いざ本当にオーディション情報が来ると、あ、やっぱりこれやらなきゃいけないんだって思って、うん、そこから急ピッチでダンスの練習に、はい、行きまして、
2: すごい行動力がすごいですね。
1: で、一人で、今回のそのオーディション6都市でやったんですけれども、うん、うち3都市に受けに行きまして、
2: すごい、
1: はい、一人で海外に2カ国行きまして、
2: はい、ちなみにその英語とか、そうですよね、
1: 英語はもう本当A little bit って感じで、
2: ほとんど喋れず、
0: めちゃめちゃ発音いいですよね僕のライフジェルレディオなんていうのちょっとこう、もう発音回ってんのかっていうのは全然違いますよ。
1: でも本当少ししか喋れないんですけれども、
2: 中で
1: メインで使うのは、会社は主に英語なので、うん、今はちょっと英語の勉強を頑張りつつも、うん、はい、準備をしているという段階でございまして、
0: いつからなんですか？
1: 6月からもうすぐですね。
2: すぐですね、
1: はい、なので、はい、この放送が終わった翌週ぐらいにはもう日本から旅立つという感じで、うん、
2: 素晴らしい、もうチャレンジ精神が素晴らしいです。そのまだ言語も分かんないっていう中でオーディションを受けて海外行くっていうのはすごくかっこいいなって思います。
1: もう本当自分でもちょっと信じられないぐらいの行動力を発揮して、はい、香港に受けに行ったり、それこそ韓国に受けに行ったりとかして、最後東京で1ヶ月ごとぐらいにあったんですけれども、全都市行って、もう見事にディレクターにも顔を覚えてもらいまして、もう押し売りですね、
0: 押し売りですね、はい、なんか今月の初めは押し売りの社長が、
1: そう、押し売り、はい、はい、AI ではなく、はい、蒼井優輝押し売りしに行きまして、はい、で見事合格をいただきましたので、
0: 素晴らしい、
2: おめでとうございます。
0: で、6月から旅立って、もうずっと向こうに住むんですか？
1: そうですね、契約がある限りは向こうに、うん、はい、行こうかなと思っているところでございまして、なので今、そう、先ほどもあの言ってたんですけど、うん、不動産を今絶賛探しているところなんです。私、
2: 海外の、
1: 海外
0: で、
1: はい、
0: 後で大野社長にも聞いておきますね。
1: ありがとうございます。
0: 必ず見つけてきそうな方
2: です
0: ね。そうなんですか。じゃあもう日本はもう何かのタイミングで、まあ、なんか帰ってくるっていう、基本はでもずっといるっていう。
1: そうですね、そう
0: ですね、侍ですね。日本人の方で他いらっしゃるんですか？
1: あ、結構今は主流になってきてて、ここ3、4年ぐらいでかなり日本人のダンサーの方は増えてるので、うんうんうん、かなり心強い先輩方がいるので、そこに飛び込んでいければいいかなと思 思っているところでございまして、もうこれは、それこそ私来週が対談1周年なので、そこでこう改めて、SNS で告知できればと思っているところでございます。
0: これ皆さんも、ね、ぜひフォローして、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、
0: ね、その先っていうのは何かこう見据えているものはやっぱりあるんですか？
1: そうですね、私自身こう辞めるにあたって海外で働いてみたいだとか、あと、まあ、どちらかというと海外で生活をしてみたいっていうのが主な、うん、はい、柱だったので、そこであのワーホリだったりがいろいろあったと、うん、あの選択肢はあったんですけれども、うん、子どものベビーシッターとして行くのを考えていたんですけれども、はい、まあ、それができなかったので、自分がこう英語を喋れるようになって、うん、あのエンタメに通ずるところがあるので、ちょっとこう子ども向けに何かできたりだとか、こう自分が学んだことを生かしながらいろいろこう伝えて、人に伝えていければいいかななんて思ったりしていて、あのまだこれは話してなかったんですけど、高校時代に結構すごい南アフリカに行ったことがありまして。
0: 珍しいですね、
1: はい、なのでそのこう日本人がなかなか経験しないような経験もさせていただいたりしてたので、あの結構小さな頃からの学びのテーマとして、偏見がなくなればいいななんてこう思ってるので、そういうような活動とかもどうなるかは分からないんですけど、ゆくゆくはそんなことをしてみたいなっていう好奇心もあります。
0: いいですね、はい、いやもう本当、はい、ぜひみんなで応援したいと思いますし、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこう日本から海外でチャレンジして、そしてその世界のね、はい、偏見をなくすとか、まあ、本当に大きいこうなんかその若いですし、やっぱりこう変えていただく一人の日本代表として
1: 頑張ります。
0: ぜひ頑張っていただけたら、
1: はい、無力ながらも、はい、少しずつでも、ね、周りの人だけでもやっぱりそういうのがなくなる

0: あれば少しずつ変わっていければいいなと思っているので、
1: はい、ありがとうございます。はい、またなんかそういうねちょっとこう向こうにはいらっしゃると思いますけども、はい、こっちにちょっと帰ってきたりとか向こうからオンラインか分かりませんけど、はい、またちょっと番組でね、
0: はい、ぜひぜひ
1: 経過報告とか言ってほしいななんて、
2: は
1: い、
2: 楽しみです、
0: うん、楽しみですね、お話は全然まだまだあれですけれども、ね、はい、そんなことができれば、はい、楽しみです。ありがとうございます。
1: あっという間にねもう本当時間来ましたんで、はい、何か葵さんこう言い残したこと、もしくはこれだけはまだと言っておかなきゃみたいなことありますか？
0: そうですね、言い残したことはないんですけれども、うん、葵ゆきとしてのエンタメ人生まだまだ続きそうなので、
1: はい、
0: ぜひこれからもちょっと、うん、場所は遠くなっちゃうんですけれども、うん、よかったら皆さんとまたね別の宝塚ではない土地でね、はい、お会いできることを楽しみに、うん、これからも私も頑張っていきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。今後がとても楽しみです。は
1: い、いや星影さん、
2: はい、
1: 5週にわたって、ね、はい、番組の方今度はゲストではなくて今度はアシスタントといいますかおこがましいですけど進行役としてね、
2: はい、
1: どうでした？
2: いやもう本当に楽しくてやっぱりたくさんの方の人生を聞くっていうのはすごくいいですよね。人生を聞けるっていうのがとても楽しくて、はい、楽しかったです。
1: そうですよね。嬉しいですね。本当人の人生ってやっぱり一個の物語なんですけど、うん、なんかね食べ物に例えるんだったらそれが一番多分ね体にいいんですよね。
2: うん、
1: 脳にいいというかたくさんの人のやっぱりこう生き方とか学びになると思いますけども、まあ、ある程度こう進行役するとボケができないんでねそこはなんかこうちょっとストレス溜まってたんじゃないかなと、は
2: い、いやいやいやそんな
1: 思いますけど、
2: そんなでも私はそんなにかボケようと思ってるわけではないので、
1: あ勝手にボケてますもんね。
2: そうですか、天然、まあ、養殖ではないかもしれないんですけど、
1: そこもね、はい、すごいですよね。こう割と親父ギャグみたいなのも多いじゃないですか。
2: そんなことあですか？ありますか？
1: 回転力がね、
2: いやいやいや、すみませんアナログなんですけど本当に楽しく、はい、お話しさせていただきました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。
1: 本当にまたねぜひ遊びに来ていただいて、
2: はい、もう遊びに行きます。はい、
1: お仕事もたくさん一緒にできればと思いますから、
2: はい、こちらこそでございます。はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあ最後にねまた、はい、では葵さんの方のリクエスト曲、はい、ましょうか。
2: お願いいたします。
0: はい、ハッピーリーエバーアフターという香港ディズニーで使われているショーの曲をから1曲リクエストさせていただきます。
2: はい、それでは葵さんのリクエスト曲ジョーダン・フィッシャーさんのハッピーリーエバーアフターを聴きながらお別れです。葵さん本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として。
1: カウンズラウンソーでは新生活をスタートされる皆様を引っ越しで応援いたします。迅速丁寧親切な作業でお客様のニーズにお答えいたします。全日本トラック協会認定の引っ越し有料事業者ですので、安心してご利用いただけます。引っ越し安全マークが目印のカワツラ運送。まずはお見積もり、ご相談などお気軽にお電話ください。 0183-42-2171、 お電話お待ちしております。
2: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: You are listening to FM Utopia.
4: 金沢雅美 Asian Music Selection。
5: 金沢雅美です。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で、今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなく、マレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。 I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories. And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

今日お届けした楽曲は、ユング・ラジャ、サイト・トゥ・サイト、ファリーズ・ジャバ、X ・ゲームズ、クラウディア、そしてエフ・フィオンで、セルフォン、シガ・シャイ、イプ・イプ・ライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキーム・ジャハットで、ハリマー、エスティール・フライで、Love Like This、そしてヤオで、For No Reason でした。金沢雅美 Asian Music Selection。 今日は日曜日の夜のシンガポールラッフルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聴きながら夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティスト

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: のランマンビスパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。皆さんいかがお過ごしでしょうか。サウンドバーシスパーソナリティのカノンです。日曜の夜、素敵なゲストをお迎えして経営のお話や音楽、日本酒のお話など盛りだくさんでお送りする1時間。サウンドバーシスは毎週日曜夜9時から放送中です。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越東子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。西田健太さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは西田健太さんについてご紹介します。西田健太さんは広島県三次市出身の36歳、一般社団法人全国軽貨物協会の代表理事を務めています。2022年に全国軽貨物協会を設立し、軽貨物運送業界の安全性向上と適切な取引環境の整備を目的に、教育制度の構築や業界基盤づくりを推進しています。さらに2025年には物流政策の推進を目的とした地域物流政策連盟を立ち上げ、代表として業界と政策をつなぐ活動にも取り組んでいます。
0: 西田さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきましてありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: 全国軽貨物協会、軽というのは軽い貨物と書きますけども、
1: はい、
0: どんなお仕事の内容か少し教えていただけますか。
2: はい、今言っていただいた軽い貨物っていうふうにイメージいただくんですけど、うん、実際は軽自動車を使ってやる運送事業のことを、うん、貨物軽自動車運送事業、通称軽貨物ということになってます。
1: 荷物の重さっていうよりは軽自動車で運ぶっていうことなんですね。
2: その通りですね。はい、
0: そうか、間違えてたな。
1: そうそうそう、荷物のなんか線引きがあるのかと思ってました。うん、お世話になってますよ。間違いなく、はい、
0: の全国の団体。
2: はい、はい、そうですね。
0: どんなお仕事はあるんでしょう。
2: はい、私がやってる仕事というのは業界団体ですので、各地域の事業者さんにお声かけをさせていただいて、現場の課題だったりとかっていうのを聞いてですね、それを行政だったり、そういったところにつなげていくっていうことをおまかにはやらせていただいてます。
0: この西田さん自体も運送業者ということなんですか。
2: そうですね、立ち上げ前はですね、2014年、5年ぐらいからですかね、軽貨物の運送事業をやらせていただいていて、やってるうちにいろいろ課題に直面してですね、で、業界団体が必要なんだろうというふうに考えまして、でやりながらですと、なかなかこう業界団体はそんな、ね、簡単にできるものではないので、

0: あと諸先輩方が、まあ、やられてる中でですね、やるわけにはいかないということで、まあ、事業を、まあ、処分してですね、事業売却っていう形でさせていただいて、まあ、その資金を元手に全国回らせていただいて、みんな共通の課題っていうのを解決しようよと、手伝わせてくださいっていうことで始めたっていうのがこの協会です。
1: 逆に言うと2022年に西田さんがこの軽貨物協会を設立されるまでは業界団体というものは存在しなかったっていうことなんですね。
0: まあ、存在しなかったというわけではないんですが、うん、やっぱりその社団法人に関わるような法律がまあ改正されて以降、こう、うん、もう自由に株式会社みたいにたくさんできるので、うん、じゃあ全国できちんと事業主さんが加盟している団体があったりするかというとそうではなかった、まあ、局所的なところはあるけれども、まあ、フランチャイズや組合さんの延長線上みたいなのはあってもきちんとしたものがなかったということで作らせていただきました。
2: まあ、業界 の, その課題とか問題点は、はい、後にお伺いするとして、まず西田さん、どうしてこの協会を作ろうとする、その前の期限ですね、はい、あるいは運送っていうのの、うんうん、初めから運送やろうっていうふうに考えておられたんですか。
0: いや、全く考えてなくても、新卒で入った会社はそもそも不動産会社だったんですけども、
2: 全然違いましたね
0: 、その前はもう学校の先生になりたいみたいなことも考えてはいたんですが、もう不動産やり始めて、まあ、1年ぐらい独立してやったのが、まあ、営業支援の会社をやらせていただいて、
2: 独立されて、
0: そうですね、その時のクライアントさんが軽貨物の事業をされていたんですね。で、まあ、不動産やってるとやっぱり営業マンの方、非常に優秀な方が多い、競争も激しいんですが、まあ、やってみて思ったのは、その軽貨物の事業者さんってあまり営業が得意でないというか、まあ、積極的にされないんだなっていうところ、職人気質なところがあるのでされないんだなっていうところで、売り上げが一気に伸びてですね、まあ、ちょっと若かったのでちょっと調子に乗ってこらえけるぞとで、まあ、始めたのが軽貨物、自分でもドライバーさんをですね、まあ、抱えてやり始めた。まあ、ただやっぱり現実はそんな甘くはなくってですね、痛い思いもたくさんして、はい、
2: 痛い思いってどんなことがあったんですか。
0: そうですね、やっぱり向き合えば向き合うほど、やっぱりこうドライバーさんも辛いし自分たちも辛いし、うん、っていうところはまあありました。例えば事故が起きた時だったりとか、はいはい、ドライバーさんに収入が低いって言った時に、じゃあ直接何かしてあげれることがあるのかっていうと、雇用ではない。この後もお話するかもしれないですけど、軽貨物ってドライバーさん雇用ではないんですね。業務委託っていうところ、
2: 業務委託がメインになる、
0: はい、っていうこともあって、
2: 個人事業主の集合体っていう感じで、
0: そういうことですね、はい
2: はい、
0: なのでできることも限りがあってですね、でなるべく誠実に向き合おうっていう中で、どんどんどんどん会社は薄利になっていくわけですけど、じゃあ薄利にした分ドライバーさんの生活がまあ豊かになるかというと、まあイコールではなかなかなくって、まあ、そこでまあいろいろ悩みがあってですね、で最終的に業界団体やろうっていう決意したタイミングっていうのは、当時うちの稼ぎ頭だった、まあ、25歳のドライバーがいて、彼が朝倉庫、私がまあ行ってたら、まあ、歩み寄ってきてですね、で、まあ、西田さんと子供ができました、結婚しますって言われて、おめでとうってね、まあ、当時僕も2人子供がいたので、すごい嬉しいなって思ってたんですけど、次に出てきた言葉が、僕このままこの仕事続けてていいですかって笑顔で言われて、で普通だったら、でちなみに彼稼ぎ頭だったんですよ、月々売上が70万切ることほとんどないようなドライバーさんで、まあ、だけど言葉に詰まっちゃいまして、でその理由っていうのが、本当に休みもなく彼は働いてたし、で、まあ、当時彼女の、まあ、今奥さんですけど、が経理をやってたりとかするんですけど、まあ、一緒にご飯食べたりとかする仲だったので、何かこうこいつに何かあった時にここが困るんだなとか、子供の成長のタイミングに彼は立ち会えないかもしれないなとかと思った時に、すごくやるせないというか、まあ、素直に頑張ろうって言えなくって、で当時僕営業支援の事業もやってたので、要は運送以外の社長さんがね、知り合いで多かったので、半年分の生活費貯めてやりたい仕事言えと、お前だったら半年死ぬ気でやったら絶対一人前になれるから、っていう答えをまあ言ったら、相手もポカーンとしてて相手としては頑張ろうって
1: 頑張ろうって、一緒に頑張ろうって、
2: 一緒にやってくれよって、
0: そうそう言われると言われるのを思ってたら、まさかの転職を勧められるっていうことでポカーンとしてて、分かりましたって、まあ、彼は今も軽貨物やってるんですけど、でこの前3人目生まれましたっていう報告ももらって、まあ、ただ、まあ、言ってしまった手前、彼の後ろには30人ぐらいドライバーさんが、自社のドライバーがいて、そのさらに協力会社のドライバーが30人ぐらい、その奥には全然うちとは取引ないけど同じ現場を支えてるドライバーさんが50人ぐらいいて、全体で100人ぐらいいたので、 なんか自分はなんてことをしてしまったんだろうって思ってですね
2: 稼ぎ頭
0: そう稼ぎ

0: 頭に続けられないなんてことを言って急に壮大な詐欺に加担してるような気持ちになっちゃってでまあ車を運転して帰るわけですけど、まあ、ずっとぶつくさぶつくさ言いながら考えて、うん、これは何かしなきゃいけないぞと、うん、でその後何度も振り返るんですけど、本当社長だったら一緒にやるぞ、自分の会社盛り上げるぞってなるんだと思うんですけど、僕はそこでスイッチが入らなくって、協力会社のドライバーさんも同じように盛り上げていきたい、豊かになりたいって思ってたし、で協力会社じゃなくても同じ現場を支えてる人たちも同じように、要は僕らインフラを支えてるって言い続けてやってるので、インフラ支えてるのによくわからない、誰かが儲かって誰かが儲からないってちょっとおかしいなって思って、しかも生活もできないってなってくるとおかしいなっていうところに行き着いて、これは何か変えなきゃいけない、これは競争でどうにかなるもんじゃないから、いや何かをしなきゃいけないんだろうなと。でそこからバーッと調べて、でいろんな業界団体、運送だけじゃなくていろんなことを調べさせてもらって、で、計画をして、まずやらなきゃいけないと思ったのが、まあ、自分の事業を畳むことだったっていう。
1: あ、逆説的ですね。つまり稼ぎ頭に続けていいですかって、続けられない、それは幸せじゃないよと社長自身が思っちゃってたってことですね。
0: そうですね、まあ、彼は今も続けてるので、まあ、選択としてないことはないんだったんだと思うんです。まあ、ただ僕がちょっと極端な性格だったんだと思うんですけど、
1: あまりにも犠牲にするものが大きいということですね。要は時間も体と、
0: そうです、
1: 家族とも一緒にいれない、
0: はい、
1: 土日の休みも実は働いてたみたいな、まあ、それはしかし従業員じゃない個人事業主だから、
0: はい、
1: 何とかしてやろうって言ってもなかなか手が入らないところもある。
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: はい、
2: 出来高制みたいなことですか。
0: 出来高制、そうですね、一つ運んでいくらっていうお仕事もあれば、うん、まあ、1日いくらみたいなところもありますし、
1: はい、案外出来高でやると頑張らないとこう、ね、件数上げないと、
2: そうですよね、
1: ということでやっぱ競争になって、結局何、物を運ぶ量は増えてても、単価が下がってきてるってこと、競争。
0: それはあります。皆さんがご存知の、まあ、石とかですね、っていうのは、昔は稼げたけど、今は、まあ、キャップがはまって、それは総額のキャップがはまって稼げないみたいなことはやっぱり課題としてはある。
1: あるわけですか。で
0: それは誰が悪いとかっていうよりは、まあ、あの荷主さんは当然安くコストを下げていいサービスを届けたいって思うと思いますし、で、まあ、その時にドライバーさん、個人事業主、また軽貨物の事業者さんっていうのが、まあ、産業として競争力が残念ながらなかったっていうところが大きいんだと思いますね。なのでその構造に課題があったと、まあ、今もある、
1: 今もあるし、その課題を、あの、まあ、会社は畳んだけれども課題を背負って違うステージにこう出られましたね、
0: はい、
1: 自社の問題を、まあ、他にも困ってる方多いだろうと思ったところ、やっぱり多かったってことですか。
0: はい、いや多かったです。困ってない会社は一社もいない。
1: みんなあの何が一番お困りなんですかね。
0: たくさんあるんですけども、まあ、よく言われるのは、まあ、運賃低いよねっていうのはあのどうしても出てくる、まあ、要はそれさえあれば解決できるみたいなのは何でもそうだと思うんですけど、そこに就職しがちだとは思います。まあ、ただあの運賃だけの問題ではなくって、よく耳にするかもしれないですけど、多重請負構造だったりとかですね。要は
1: 多重請負、
0: はい、
1: ちょっと教えていただけますか。
0: 荷主さん、要は発注される方がいて、はい、お客さんですね、がいらっしゃって、そこを最初に受けるのが元請けさんっていう、はい、まあ、最初にお仕事を受ける方ですよね。その方が運送をやるんじゃなくって、さらにその下の一次請け事業者さん、
1: はいはい、
0: でそこで終わればいいけど、二次請け、三次請け、四次請け、五次請けと、ここの間が入ることによって、どんどんその売り上げが、まあ、毀損されていって、まあ、毀損というか、あの、まあ、差し引かれて、結果ドライバーさんに入るのってすごく低いよねと。で実際あの手配してる運送会社さん、軽貨物の運送会社さんだと、まあ、1時間あたり1500円ぐらいにの売り上げになれば案件取っちゃうんですよね。
2: 1時間あたり1500円の売り上げということは、ドライバーさんに入るのはどれぐらいになるんですか。
0: もう目も当てられないですね。
2: それは良くないですね。
0: 普通に考えれば最低賃金プラス社会保険料でそのぐらいは最低いく、はい、
2: そうですよね、うん、
0: だけど軽貨物の場合はその1500円の中でガソリン代も車両代も保険代も、お仕事ない時のリスクも全部、事故のリスクも全部背負ってやってるっていうところがあるので、まあ、かなり厳しい状態なのかなっていう、
2: 例えばあのもっと大きなトラックを運転するドライバーさんというのは、はい、運送会社に雇われている、
0: はい、
2: 社員、
0: 社員です、
2: 正社員であるという方が多いわけですよね、
0: はい、
2: その 軽貨物の業界で個人事業主が主流になったのにも何か理由が、はい、

0: あるんですか。
1: まずいわゆるトラックの運送会社さんっていうのは一般貨物っていうくくりで、はい、また特定貨物っていう中のくくりでやられてるんですけども、そこは許可の要件があってですね、うん、その事業の許可をするにあたって車両5台以上用意してくださいねとか、まあ、要件があるんですね、うん、まあ、ただ軽貨物の場合は、まあ、1人から始められる、1台から始められるっていうのがやっぱり売りで、要は会社として誰かを雇わなくても自分一人でできるようになる。そうです。っていうところが、まあ、まず一つはあったのかなと思いますね。
0: なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: まあ、立ち上げは可能だけども、うんうんうん、実際立ち上がりやすいだけに競争がやっぱ激しくなるってこういうことですね。
2: そうですね、はい。
0: まあ、荷物は増えながらもしかし運び手も増えすぎているのか適正なのか足らないのかっていうとどの段階なんですかね。
2: よくドライバーさん足りないよねっていう話は、労働者が減ってるっていうところではよく話題にはなるものの、個人的にはそれは結果物に関しては当たらないと思っていて、要はさっき言った1500円で集まる人はそれはいないよねと、だけどじゃあこれが3000円だって言われるともう結果物の社長さん100人に3000円時間帯どうですかって言ったらもうみんないくらでも人集めますって集まりますって言うんですよね。なので人が不足してるというよりは価格設定が難しい、それは産業に競争力がないっていうところに当たるのかなと思います。
0: そうか、そうすると軽貨物の運んでるお客様っていうのは法人よりか個人の方が多いですか。
2: 個人のドライバーさんが多いです。
0: 個人のドライバー、
2: はい。
0: でお客様でいうとどういう感じになるんですか。
2: お客さんでいうとやっぱり個人の方 が、圧倒的に多いのかなとは、届け先っていうことでいうと個人の方が多いのかなと思いますね。
0: じゃあ発注先も個人で、はい、届け先も個人っていうパターンが多いってことですか。法人から個人、
2: 物流の場合は結構その初荷主さんっていう要は荷物を出す方と届ける方っていうその、お客さんが2方向にいてですね、お客さんのお客さんみたいになるんですかね。でいわゆる EC だと自分で発注して自分でもらうので、両方同じみたいにはなるんですけど、基本的には別々の方がいらっしゃると。で届け先としては個人の方がやっぱりこの15年とかは非常に増えている。昔赤坊さんとかですね、軽、はいはい、トラックでやってる引っ越しとか、はい、いわゆるチャーター便ですよね。これちょっとどこどこまで届けてください、今すぐみたいなのがあると思うんですけど、はい、それが従来あった役割だったと、はい、でそこにいわゆる EC、e コマースが入ってきて通販のですね、宅配が一気に伸びていった、その前で宅配も需要としては爆発的に伸びたので、そこで非常に増えていったということですね。
0: これ軽貨物とも関連があるんでしょうか。置き配問題というのが、この問題になると置き配問題っていうそれに象徴されるような問題って結構あったと思うんですけど、はい、西田さんから見て置き配問題ってはいかがでございますか。
2: 置き配、昨年、テレビでも話題になって標準化になるんじゃないかとかありましたけれども、あれって、皆さんが扱うのが、触れるのが EC のものだから自分で発注して自分に届くっていうものだから、置き配指定が要は、可能なんですよね。ただちょっと前にの価値観で言うと宅配、要は実家に送ろうとかって言った時に、要はさっきで言う初荷主ですよね、送ろうと思う人がお金を払ってるので、受け取りたいという人の都合は聞けないんですよね。なので最近はね LINE で着側に通知が来て時間選べたりとかしますけど、基本的にそういったものがイコールではない、初荷主と着荷主がイコールではないっていうところがあるので、難しいっていうのは往々にしてあるのかなと思います。で昔はこう基本人に届けるんですね、住所の指定はあるものの、この建物の誰々さんに届けてねという役
0: 割、人に届けると。
2: そうですね、なので、例えば旦那さんが頼んだものを奥さんに渡したりとかすると実はトラブルになったりするんですよ。
0: そうです

0: はい、なんで俺が頼んだものを
1: ちょっと、ね、出すんだと、はい、内緒で頼んだかもしれないし
0: そうで す,、うん、そうです、あの、ね、二世帯住宅とかだと余計ですね、はいはい、あの問題になったりとかするんですよね、
1: お姑さんにバレちゃったりして、は
0: い、そうです、まあ、あとは地域であの宅地の番号が振られてないけどこの辺大体西田さんみたいなのとかになるとですね、あのいつも受け取ってくれるんだけど、あいよ、うちが受け取っとくよって昔は OK だったんだけど、あの実際はすごくこう激怒されてしまったりとか、
2: はいはい、ご苦労絶えないです
1: ね。そうですね、
0: 渡さなきゃ渡さないで怒られるんですよ、なんで渡してくれないんだ
1: そうですよね、渡してくれればって、はい、
2: いやもうなんかご苦労絶えない、だんだんこう細かく細かくなってきてると、はい、
0: そこが
2: 応用にはできなくなってきたということですね、はい、
0: まあ、なのでその EC のところに関しては両方自分で決められますから、あの指定はしやすいんだろうなと、うん、はい、あとはあと場所に届けるっていう、まあ、概念に変わっていけば、うん、まあその宅配ボックスここに入れといてねっていうことで、うん、まあ、それでデジタルで確認もできれば、まあ、より一層そこの部分はちゃんとできてるということにはなるんだろうなと思いますね、う
2: ん、まあ、たくさんの個人事業主さんを束ねていくというね、はい、ことから言うと個人事業主さんでも同じものは使ってても売上が高い人と売上が低い人たくさん見てると思うんですが、はい、売上が高い人って何か共通したものってあるんでしょうか、
0: はい、高い、まあ、正直本人の努力もあるとは思うんですけど、いわゆる宅配とかで言うともう運ですね、
2: 運、
0: まあ、そういうコースに地域にはまった、そのコースを扱える会社に所属していたっていうのがまずないと、やればやるだけって言っても荷物の量こっちでコントロールできないわけですよね、
1: はいはい、
0: あの宅配のキャリアさんがコントロールしているので、この地域僕今日は200個運べるから200個にしてくださいっても来ないわけですよ、
2: はい、
0: で自分で営業するわけでもないので荷物は増えないわけですね、なので言われた分をやった分だけ出るよっていう、キャップは蛇口は自分で持ってないんですよね、なので蛇口持ってる側が制御しているところにどこに当たるかはまあ運と、
2: あの自分の身の置き場所が運になるわけね、はい、そうすると、
0: そうですそうです、
2: はあ、はい、じゃあ運のいい個人事業主と、はい、運の悪い個人事業主が出てくる、
0: は
2: い、
0: あ出てきますね、
2: あ、
0: はい、
2: 運を良くするにはどうしたらいいですかね、
0: 運を良くするためには、まあ、どの業界でもそうだと思うんですけど、自分のキャリアや能力っていうのを正当に評価をしてもらって、うん、でまあ、流動的にすることなんだろうなと思うんです、
2: 流動的に、
0: 流動的にその雇用を流動化しようみたいなこともよく言われますよね、高収入に高生産性を高めるために、もっとあの雇用契約もっと守るんじゃなくて流動化しようみたいなお話あると思うんですけど、個人事業主なので、うん、もっと流動化していい、稼げるところに移動できるようなのがまあ自然なんですけど、うん、結構その所属している軽貨物の会社さんに縛られてるみたいなですね、
2: う
0: ん、まあ、芸能界の事務所じゃないんですけどあのなかなかこう独立させてもらえないとか、はいはい、あの普通に読めばこの方契約書無効だなみたいなものでも、法律わからないドライバーさんとかだと反抗したから守んなきゃとかですね、
2: あ、そういうのがあるんですか、
0: ありますあります、
1: やっぱこうフリーランスあるあるですよね、
0: そうですね、
1: ありますあります、はい、音楽業界にも
2: フリーランスあるある、
1: はい、
2: そうすると逆に今度は運送ですから交通安全もね、
0: はいはい、
2: あの大事になってきます、うんうん、そういった教育なんかもみんなで取り組むってことはあるんでしょうか、
0: 教育がですね非常に問題というか課題になっていて、あの個人事業主さんなので、いわゆる安全っていうと、まあ、言って教育とかですね、まあ、時間の管理みたいになるんですね、要は何時間以上運転しちゃいけませんよとか、休憩しましょうねとか、でこれって難しくて労務管理とすごく似てるんですよ、で昔はあの大手の運送会社さんとか個人のドライバーさんの面倒見てくれてたんですけど、うん、やっぱりその偽装請負とか、要は社会保険料逃れみたいな、
1: 雇用逃れ、偽装請負、
0: はい、本当は
1: 本来は雇用すべき
0: なんだけど業務委託契約でやってしまってるみたいなことが、まあ、問題視され始めて、まあ、それ以降っていうのは、まあ、なかなか面倒も見づらくなってきて、まあ、その分ですね、その教育ができない管理ができないによって、まあ、事故が増えるっていうことが、まあ、起きていってるっていうのが現状ですね、
2: ね、これ運送で安全じゃないとやっぱりね、事故を起こすとやっぱり大変なことになりますでしょ、
0: はい、
2: だからあ、まあ、安全って一番大事な根底だけども、案外そこはされずに、はい、あの労働管理の方へ向いてしまっていると、はい、うん、これしかし業界全体底上げのためには安全教育必要ですよね、
0: そう、あの国交省もそれはもうすごく大きな課題だと思っていて、昨年2025年の4月からは安全対策強化ということで、安全管理者っていうものをちゃんと講習を受けた人を選任しなさいよということがですね義務化されたり、まあ、点呼って言われるそのアルコールチェックとかですね、
2: はい、
0: 時間の管理を、まあ、までもやらなきゃいけなかったんですけど、あのちゃんと記録を保管しましょうとかっていうのを義務化したりですね、そういうことをされて

0: ってるんですね。まあ、それによってできるようには、まあ、ルールがちゃんと厳格になったっていうところもあって、あとは協会でそれをとはいえ個人の方でやるの大変なので、うんうん、はい、あのアプリを作ってサポートさせていただいたりとかですね、
1: うん、
0: あとは会社組織として安全対策の取り組みができないので、じゃあ業界全体でやろうよとか、
1: うん、
0: まあ、地域の交通安全の活動に関わりに行こうよとか、なんかそういうような形で業界全体上げて安全対策をやらせていただいてるっていう現状です。今の国交省の安全対策の委員もさせていただいてるんですけど、検討委員ですね、
2: ですか、
0: ていただいてる。そこでもやっぱり軽貨物事故多いので、まあ、増えていってますので、それをどうやっていこうっていうのは大きな課題ですね。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: 全国軽貨物協会の、一つの大きな柱は安全、
2: はい、
0: 次安心だと思うんですけど、はい、適正な価格で適正な時間内に、商品をちゃんと届けるって、これ実は日本ものすごくうまくできてるけど、
2: はい、
0: 海外行くとボーンとぶん投げて、ね、壊れて物が届くって普通になってたら、あるいは届かないということが結構あったりするんですけど、日本は案外こうお任せして大丈夫なシステムになってるんですけど、
2: はい、
0: これを作ってるのはインフラだけどもかなり無理があるんじゃないかっていうふうにも指摘されてますが、それはどうですか。
2: は
0: い、
2: 無理があるっていうところは、さっきの価格のところでですね、結局価格が安ければ安全対策に取る時間もないし、要は長時間労働になりがちになってしまうので、そうなれば当然プライベートの時間もないですよね。もちろん
0: なるほど、さっきのね、はい、一番の稼ぎ頭に、
2: あ、そうです、何のためにやってるんだろうっていうことになってしまうので、なのできちんとした報酬規定を作って、法律で決まったですね、いわゆる2024年問題で月間284時間って上限になってるんですけど、その範囲内で、僕がよく言ってるのは奥さんと子供3人育てられるぐらいの収入が法律の規定内の労働で得られるようにしたいよねって、インフラって最低そこじゃないっていうのは言ってる。
1: そうですよね、今はちょっとそこはなかなか厳しいところですか。
2: そうですね、ちょっと厳しい。
1: なるほど。
2: なので280時間働いて、さっき言った1500円とかだと、もう全然いかないわけですよね。
0: ですよね。
1: その2024年にその上限が決まったということで、はい、じゃあ働き方は良くなりましたか、ドライバーさんたちの。
2: 実はなってなくって、で理由は知らないんですよね、ドライバーさんが。
1: なるほど。
2: で間に入ってる法人の会社さんも、個人事業主だから無限に働けるよねって勘違いをして、
1: だからこっちで管理するしなくていいよねっていうことですよね。
2: は
1: い、
2: 私のところではない、別の団体さんとかだと2024年の1月とか2月かな、総会か何かでえいえいおーみたいなことをされてたので、
1: はい、
2: 無限にみんなで頑張って荷物運ぶぞ、仕事取るぞって言ってたので、いやちょっと違うんですよとお話はしましたけど、本当業界の方になかなか情報が届かなくてですね、そこも一つの課題だなというふうに思いますね。
0: 荷物は増えるけども人口は減ってきます。運転手の、募集してもなかなか採用できないんだよって会社が多いように思うんですけど、これ軽貨物の方はいかがでございますか。
2: もう本当に、少ない部分っていうのはあるのかなとは思う、少ないというのは取り合いな部分はあるのかなとは思うんですけど、
0: 若手の
2: 方でも、ご年配の方でもですね、
0: 働き手が足りない、
2: 価格に結局集約してしまうっていうのはありますね。
1: きちんとした報酬があればたくさんやってくれる人はいるけれど、
2: もういくらでもいるっていう状況ですね。それはもう一般貨物も、トラックの方も同じだと思っていただいていいのかなと思いますね。
1: でもそうなっていくんじゃないですかね、だってこれだけ必要とされていて、私もなんかこうネットで買い物して送料無料ってだいたいでかく書いてあったりするんですけど、払いますって言いたいですよ本当に。勝手に無料にしないでくださいって思ってるんですけど、払うべきですよね、じゃあもう届けてもらうんだからと思ってるんですけど、なかなかこう一般消費者もそう思ってる人も多いと思うんですけど、
2: そこの意思疎通がいわゆる社会化した、分業化が進むことによって

0: 届かないんですよね、うんうんうん、みんな本当はそう思ってるわけですよ、うんうん、これ運んでる人が飲まず食わずで働いていいなと思ってない、うん、いやですよね、思ってないんだけど、うん、そこの共有ってできないんですよね、うん、なのでちゃんと業界団体が発信をしたりとか、うんうん、今回今年4月からだったら荷主さんに対する規制っていうのも、うんうん、あの国交省と経産省さんで、あの、はい、やられていて、まあ、ちゃんと持続可能なサプライチェーンをちゃんと作っていこうねっていうことで、あの非常に大きなあの法改正新法もできたので、本当に行政、まあ、国他の団体さんも含めてですね、荷主さんも含めて良くしていこうって、この便利な世の中を続けていこうっていうですね、うん、でドライバーさんも豊かにしていこうっていう方向にはなっているのかなと思います。
1: うんうん、2025年に物流政策の、まあ、推進を、ね、はい、目的に、地域物流政策連盟を立ち上げられました、
0: はい、
1: この代表として、はい、活動されてますけど、これどんな団体、どういうことをされているか、お話しいただけますか。
0: これはですね、何かこう政策的な課題ができたときにいきなりこう発信を始めても、まあ、議員さんとかもやっぱり理解できないわけですね、うんうんうんうん、なので、今の現状をまずは共有させてもらおうということで政治団体を作って、うん、今自民党のですね、あの議員さん50名ぐらいに賛同いただいて、うん、勉強会っていうのを主催をさせて、まあ、主催というかさせていただいてます。参議院議員の浅井健太郎議員とご縁いただいて事務局やっていただいて、で座長にですね、あの今防衛大臣やられているあの小泉進次郎議員にもお座長になっていただいて、はい、非常にあの関心を持って、あの軽貨物のドライバーさんのことをご支援いただいているっていう状況ですね。
1: 業界と政策ってどんな政策にこう反映をこれからされてくるんでしょう、
0: はい、まず今この法律を今変えようっていう状況では今ないんですね、あの法律と今こういう法律があってこういう環境になってますっていうことをお話をさせていただいている、うん、で、まあ、今後じゃあそれをもっと安全を規制した方がいいのか、規制をもっと上げた方がいいのか、それとももうちょっと自由にした方がいいのか、または何か新しい法律を作った方がいいのかっていう議論を、まあ、していく場っていうのを、うん、きちんと作っていってるっていうことですね。
1: ネーミングに地域物流って書いてるんですけど、はい、これは国なんでしょうか、地方なんでしょうか、両方となんですか。
0: 物流の中に大きな切り分けがあって、いわゆるトラックでいう幹線ですね、東京大阪みたいなですね、あの地域をまたぐような物流と、あとはその地域内の物流っていうのが考え方としてあって、それをあの地域物流っていう意味ですね、まあ、例えばその倉庫からその地域を配送するっていうもので、はい、ルートで配送するとかですね、こういったものを地域物流っていうんですけども、まあ、あの軽貨物っていうと、まあ、もちろん長距離はあるけれども、まあ、基本は地域の足回りになっていますので、
1: 地域
0: ですね、うん、まあ、そこであの大きく政策として分類をさせてもらおうと、あと今過疎地域で物流が困難になっている地域も非常に多いので、うん、はい、まあ、そういったところで、まあ、本来事業者団体だと事業者がいるところの便宜を図るみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、うん、軽貨物という事業体として担わなきゃいけない社会的な責任を履行するために、そういった過疎地域でどうやって物流を持続可能にしていくのかみたいな、まあ、こともちょっと取り組みをさせていただいている。
1: 過疎地域の物流大変ですよね。
0: そうなんですよ、300人とかしかいないところでどうトラックを維持するのかみたいな問題はやっぱりあるので、
1: 家一軒のために何キロ走ったとか、
0: 30分1時間とか山道走ってい
1: なかったらどうするんだって
0: 、まあ、だいたいそういうところだとこう玄関口にポン、まあ、玄関開けっぱなしで置いたり、ね、あのできるんですけど、じゃあそれをじゃあドローン使ったらどうなんだろうとかですね、まあ、いろんな、はいはい、あの考えを皆さんされているんですけど、うん、大きなトラックですとやっぱりその消費するカロリーといいますか、うん、もう大きいので、じゃ あ, あの小さな軽バンで地域の他の事業とかも絡めて1台からできるっていうところで、うん、あのできることがあるんじゃないか、
1: うん、
0: でもあと合わせてあの防災ですね、
1: 防災ね、
0: 能登の震災の時には会員企業さんがですね、なんとかご期待やりたいということで、静岡の会社さんがですね、自治体の要請を受けて地域まで入っていってですね、雪の中、
1: うん、
0: トラックだと入れないんですよ、あの支援物資いっぱい来るんですけど倉庫に溜まっちゃう、そこを避難所とかに一生懸命運んでですね、ドライバーさんがそれこそダンボールベッドみたいな組み立てたりとか、自衛隊の方とか自治体の職員の方と一緒にやったりとかっていうのをやらせてもらってて、そういう軽貨物だからできる防災というか、まあ災害時の対応っていうのもあるよねっていうことで、まあそういった活動についてもあの取りまとめというかのをやらせていただいて、
1: そうなんですよね、地域で防災があると 道が寸断されたり、はい、まあ、インフラがダメになるけど、地域で毎日運んでる人は裏道知ってるでっていうで、はい、うん、しかもそこはそっち行った方が早いでとか分かってる人は案外こうドライバーさんだったりするって聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、うん、まあ、被災してしまうとなかなかそこの地域の事業さんで動けないので、うん、まあ、広域で連携すべきだよね、うん、じゃあ自治体任せじゃダメだよね、うん、まあ、なんで広域で業界団体とし合

0: り、やっぱり災害起きた後って危険なので、うん、二次被害に遭わないためのそういった、まあ、ノウハウ、危険予知、察知する能力とかノウハウっていうのをちゃんと事前に研修とかしようよとか、うん、まあ、そういったことを中心に、まあ、装備品とかですね、はい、やらせてもらったりっていうのを今検討しているところです。
1: 前のゲストで来ていただいた運送会社の方がね、見回りも兼任してます。つまり、はい、遠隔僻地のお年寄りが安全に生活してるかどうかを定期的にこう、うん、ルートで回りながら訪問して、はい、で元気ですよって、変わりないですよって頼まれた息子さんとかね、はい、とかいうふうに情報を送ってるっていう、う
0: ん、結構いらっしゃるんですよね。そういうのを利用されている方も、
1: やっぱあるんですか？
0: あります、ね、あで置き配になっちゃうとそれが確認できないよね、
1: はい、生存確認ができないよね。
0: そうで、意外と生存確認で実家にこう定期的に荷物を送ってらっしゃる、うん、方もいらっしゃるみたいで、
1: やっぱりそういうことですか？
0: います、います。人に行ってもらうっていうサービスよりも、なんか物を届けるときにちゃんと携帯にちゃんと受け取りが来たら、連絡が来たら、
2: そう
0: 今日送ったのどうだったみたいな連絡のきっかけにしたりとかですね、はいはいはい、それが置き配だとこうなかなか、ね、お年寄りだと外に出ることもなく、人と関わることもなくっていうことにはなるので、そうなかなか物流機能っていうだけじゃない、人とのコミュニケーション、コミュニティの持続性っていうのも支えてた部分があるので、
1: まあ、そういう意味では物を送ってる作業だけじゃなくて、まあ、心を配ってるっていうかね。
0: そうですね、はい、ね、よく、はい、
1: ね、
0: 気持ちを、はい、
1: それをね、運送会社の方がね、生存確認してもらってるって、うん、何回かね聞いたことがありましてね、はい、まあ、まさにこの軽貨物の皆さんっていうのはそういう小回りが効いて、はい、でサービスも細かくできて、人の対話もちゃんとできるということならば、うん、ますますこう大きくこう伸びていく業界かなと、こう思ったんですけど、はい、うん、はい、
2: なのでもう本当、ね、ドライバーさんのお給料を上げてほしいです本当に
1: どうやってしたら上がる、
2: ね、
0: まあ、今トラックの方で適正原価というものが出されているので、そういったものをですね、軽貨物でも出していこうと。でその原価計算、まあ、要は、まあ、原価計算でどの商売でも難しいですよね、うん、でこれをきちんと、まあ、画一的にできるようにしたりとか、まあ、指標を毎月出すみたいな、まあ、ことも大事なんだろうなと、うん、で大事なのは荷主さんが納得してくれる情報であることなんですよね、うん、経営者の方が、あ、これは物流費今年上がってもしょうがないよね、うん、需要がこんだけあるから今年は上がるな、うん、これを理解してもらえるような指標を行政またはまあ団体がきちんと出していくこと、もうそれがすごく大事なんだろうなと思いますね。
1: じゃあ大事なんで難しいけども挑戦されているということですね、はい、これ全国で今ラジオを聞いている皆さんも、あ、この団体に興味あるよとか、この活動興味あるよって言ったらどちらに連絡してもらっていいですか？
0: 全国軽貨物協会また全軽協とですね、はいはい、ウェブサイトを検索していただければですね、はい、会員のお申し込みだったりお問い合わせありますので、はい、まあ、ぜひ、あと LINE 公式とかですね、X とか、あ、そういった SNS もやってますので、はい、まあ、ぜひ検索をしていただいてお問い合わせいただければと思います、
1: はい、この業界が明るくなると確実に日本明るくなりますので、西田さんの活動ますますこれから目が離せないというふうに思いました、この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はロシアのピアニストエミール・ギレリスについてお話したいと思います。1933年にソ連の第1回の音楽コンクールが開催されました。16歳のエミール・ギレリスがリストのフィガロの結婚に基づく南極のパラフレーズを演奏して審査員と聴衆を驚嘆させました。このコンクールで優勝したことがきっかけでギレリスはゲンリヒ・ネイガウスの下で研鑽することになったのです。そして彼が1936年にウィーンの国際ピアノコンクールでフリエールが優勝し、第2位にエミル・ギレリスが受賞するということで、この時ソ連勢がですね上位を

占するということになって、まあ、国の威信をかけてですね、ピアニストが国の PR をしたということになっています。まあ、ギレリスはそういう一つの代表だったわけですよね。ギレリスはその2年後の医材コンクールエリザベート王妃国際コンクールで優勝しました。このコンクールアルトゥール・ベネディッティ・ミケランジェリは第7位だったんですよね。ところが1940年代に手の故障からフリエールはピアノを弾いたためにギレリスの一人舞台となっています。残念ながらギレリスはユダヤ系のために弾圧を受けるということになってきました。このギレリスはですね、ソ連の PR のために使われたピアニストであると同時にソ連でもかなりこう抑圧弾圧をされたピアニストって、まあ、二面性があるピアニストでありました。これはまた何かの機会でお話したいというふうに思いますが、今日はこのギレリスが録音したショパンのモーツァルトの元になったオペラのオテオどうぞの主題による変奏曲をですね、エミール・ギレリスの演奏でお送りしたいというふうに思います。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聴きの皆さんに向けてゲストの西田健太さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 西田健太さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、全国の軽貨物をやられている事業者の皆さん、ドライバーの皆さん、私は2022年から全国軽貨物協会という、まあ、業界団体をですね、立ち上げて、今日まで運営をさせていただいてます。なかなか現場にこの存在だったり、やっていることっていうのが、まあ、届くことはないのかもしれないんですけれども、皆さんのことをですね、考えて現場をどうにかより良くしていこう、皆さんの生活を豊かにしていこうと言ってくださる荷主さん、元請け事業者さん、行政の方、他の物流を支えている方、消費者の方、いろんな方にですね、支えられてご理解いただいて、全国軽貨物協会という団体、今4年目、になっています。これからですね、皆さんの生活がより豊かになるため、さらにこのインフラを支えていくためにはですね、皆さん、各事業者さんがこの活動に加わっていただくことっていうことが非常に重要なフェーズになってきています。現場を汗水流して支えて、生活が大変だ、いろんなことはあるんだと思います。ただその業界を良くしていくのもまた皆さんの少しずつの力なんだというふうに思ってます。ぜひ全国軽貨物協会というところにですね、活動を何かで見ていただいたら、ご賛同いただければなというふうに考えています。これから私がやっていくことというのは、皆さんの、まあ単純に言ったら収入が上がることかもしれないし、家族を支えられるようなことかもしれない、将来の夢につながるようなことかもしれない、それは分かります。

ません。ただ言えることは、皆さん一人一人のですね、毎日の働きっていうことが、まあ、ただのお金のためにやっていることだけではなくって、インフラを支えているんだ、いろんな人の生活を支えているんだっていうことをですね、本当の意味で評価をしてもらえるように、そんな業界、知ってもらえる業界にしていきたいなというふうに思っております。そんなですね、あの活動を支えてくれているのが、軽貨物の事業者、今の会員の皆さんですね。全国軽貨物協会には約600社の法人の会員の方がですね、北海道から九州沖縄まで、いていただいてます。皆さんがもし今困っていたらですね、この私は力になることは限界があるかもしれないけど、近くに必ず力になってくれる事業者さんがいますので、一人じゃないんだと、仲間がいるんだと、その仲間探しにですね、まあ、ぜひ全国軽貨物協会扉を叩いていただければなと思います。また何か荷物をですね、今日頼んでいる、到着を待っている皆さん、ちょっと遅れるかもしれませんがちょっと気長にですね、待っていただいて、今日届くかもしれないけど今日帰れないなと思ったら、一本ですね、アプリでも何でもいいです、今日はいないよと登録をしていただいて、そんな一つ一つのですね、あの取り組みが、この業界をいきなり運賃が上がるとかってことはないと思いますけれども、少しずつ支えていって、いってるんだろうなというふうに思いますので、これを聞いていただいているお一人お一人にですね、少しずつご協力をいただけると非常にありがたいなというふうに思ってます。私はそれをきちんとまとめて、形にして、仕組みにして、この業界全体がより持続可能で、皆さんに豊かな社会を提供できる業界事業者としてですね、発展できるようこれからも努めてまいりたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。

0: Resident Station。
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まるps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
2: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
2: ごきげんよう。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして

0: 楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。

0: ピアルホール寄港まで。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。月に一度の最終日曜日にお送りしておりますスペシャルプログラムサウンドバーシスクール酒、本日も酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵さんとともにお送りいたします。理恵さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さてこの番組いつもは癒しヒーリングをテーマにお送りしているんですけれども、月に一度のサウンドオブアシスクール酒では日本が誇る伝統と文化のお酒日本酒と瀬野理恵さんのお父様富田勲さんの音楽を日本そして世界の皆様に知っていただきたいというのをテーマにお送りしております。さて理恵さん最近は。
1: はい、早いもので私の父富田勲が旅立ってから5月5日でちょうど10年を迎えました。10年前突然の別れに戸惑い深い悲しみの中にいた私を救ってくれたのは周りの皆様の温かいご支援でした。これまで多くの追悼コンサートやテレビ番組、新聞や雑誌の記事を通じて父の音楽を語り継いでいただけたことに心から感謝しています。没後5年の時には富田勲研究会を立ち上げ、ホームページやイベントを通じてファンの皆様と交流を深めてまいりました。そしてこの番組も6年前からスタートして、こうして皆様に父の音楽をお届けし続けています。父は生涯音が空間を駆け巡る立体音響に情熱を注ぎ続けていました。いつかまた父が夢見たそのサラウンドの世界を体験できるようなイベントを開催できたらいいなと、そんな夢を描いています。
0: はいね、私もその夢応援したいなと思っておりますし、この6年間で本当にですね富田先生のことをいっぱい学ぶことができたので、今日もねまた本当に貴重なお話伺えるんじゃないかなと思って楽しみにしております。さあそして本日のゲストさんなんですけれども、本日は朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真でご覧になることができますので、ぜひねそちらも合わせてご覧ください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルはOASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: サウンドバージュスクール酒、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは朝日新聞コラムニスト編集員の吉田純子さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お会いできるのを楽しみにしておりました。
1: こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト吉田純子さんのプロフィールを簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。吉田純子さんは和歌山市ご出身でいらっしゃいます。
1: はい、
0: 朝日新聞社の編集員コラムニストを務めていらっしゃいます。すごいご経歴でして、東京芸術大学音楽学部学理科をご卒業後、同大学院で西洋音楽史を専攻されていらっしゃるんですよね。
1: あ、はい、
0: はい、そして伴奏ピアニストや音楽ライターとしてご活動された後、1997年に朝日新聞社へ入社されています。
1: はい、
0: そしてその後なんですが、仙台支局、これは警察市政担当ということで、
1: 大体新人はこういうの、あと高校野球とか、
0: そうね、
1: もう
0: 何
1: でも音楽とは関係ないことばっかりやってました。
0: はい、わ、そしてその後整理部、広告局、これは金融担当ですか。
1: そうなんです、
0: ね、な
1: ん
0: かそういった
1: 変な会社ですよね。
0: すごいですね。はい、もうありとあらゆるジャンルのことを経験されて現職に、なられたということなんですけれども、現在は、日曜に思う吉田純子と近藤幸太郎の音楽談話などですね、コラムをご担当されているということなんですよね。
1: はい、
0: はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さて理恵さん、吉田さんとのですね出会いをぜひお教えください。
2: はい、父の新聞記事をたくさん書いてくださっていたので、そのことで吉田さんのことを知りました。
0: そうなんですね。

0: いやもう本当にすごいご経歴ですけれども、ね、リエさん、あの、はい、石田さんに伺いたいことがたくさんあるということで、いろいろ伺いたいです。
1: 小さい頃から音楽は習ってたんですか？
2: あ、やっぱりあの当時ってヤマハ音楽教室とか結構みんなやってましたよね、うん、だからもう変わらずそういうのやったり、まあ、近所の先生に習ったり、うん、でも音楽すごくピアノ、うん、すごく好きで、例えばテレビとかでこういろんな松田聖子さんとかすごい好きだったんですけど、うんうん、そういうのを自分がもう耳で聞いて弾いたりとか、うん、そういう感じで、あの楽譜見るのよりはそういうのがすごい好きだった。
0: あ、私なんかすごい共感です。私も練習するよりは、ね、そういうの聞いて自分で弾くのが好きなタイプで、私も3歳からヤマハに通ってた
2: んです、はい、一緒じゃないですか超共感です。
0: すごい共感してしま
2: います。でもそうですよね、やっぱりこう聞いて弾くの楽しいですよね、
0: ね、そんな吉田さんですけれども
1: ね、学生時代にはどんな音楽に夢中になっていらしたんですか？
2: 大学の頃はやっぱりあの芸大っていう学校なんで、うんうんうん、やっぱりクラシックなんですけれども、ただあんまりクラシックのことばっかりするのが好きじゃなかったので、あの実は中国人の留学生たちとバンド組んだりしてまして、うん、あのニコとか、あと中国奏っていうあのお琴ですね、とかそういったの伴奏したり一緒に、うん、あとウチモンゴルの歌手の伴奏をしたりとか、なんかいろいろ、あの1回だけ木名正吉さん、チャンクルーズと一緒にツアーして、うん、花を1回伴奏したことがあるっていうのはちょっと自慢かもしれないです、
0: いいですね。
2: だからあんまクラシックっぽくないですね。
0: そう、はい、そうなんですね。
2: 音楽が好きでした、
0: うん、いやでもなんかすごい私吉田さんに共感してて勝手にうん、うん、私も音大行ったんですけど、どちらかというと、はい、まあ、クラシックやってたんですけど、はい、やっぱりポップスが好きっていうのがすごいあったので、うんうん、なんかすごい共感、
2: ね、音楽は音楽ですからね、うん、でもあのクラシックやっとくと、まあ、ポップスの曲を弾いたりしても、うん、聴いたりしてもちょっとやっぱりこう聞こえ方が違うので、うんうん、あ、ここのハーモニーのとこはこんなことを気にしてこうしたんだなとか読み解きができますよね、うん、クラシックやっとくと、
0: うんうんうん、なるほどね、
2: はい、
1: ね、それで朝日新聞に入社されたのはどういうきっかけだったんですか？
2: クラシックの世界にずっといると、うん、まあ、すごく面白いんですけど、なんかここの自分たち専門家の中だけで独占してるのがもったいなくなってきた。例えばバッハの曲とかでも、あ、この曲って実は本当はバッハの曲じゃなくってお弟子さんの曲だったとか、そういういろんなことがあるんですけど、そういういろんな、まあ、楽しいことをもっともっと、うん、あのいろんな人に知ってほしいなみたいな、うんうん、いわゆるミーハー精神でしょうか、なんか専門家の中だけで独占してることをもっといろんな方に伝えたいなとか、そういうのがあって書いたりする方に興味はずっと持ってたんですけど、まあ、そういう中でちょっと拾っていただけたというのが率直なところです、
0: ちょっと拾っていただけるって
2: 本当に拾っていただきました、
0: う
2: ん、本当に、
0: うん、そんなことはないと思うんですけど、うん、
2: それでね、高校野球とかずっとやってたわけですから、はい、
0: でもね、そういった高校野球とか本当全然音楽と違うことを学び直すってことですもんね。
2: だってスコアブックからつけてたんですよ、
0: で、
2: あの写真も撮んなきゃいけないから、あのゲッツーって分かります？
0: いや全然分かんない、
2: 分かんないですよね。写真撮るときに絶対ボールが入んなきゃいけないんですけど、そのバットとボールが入る角度を探してこう写真撮るとか、
0: すごい。
2: でも全く知らないから、私ファウル4回で一塁いけると思ってた人間ですから、もう大変な記事をいっぱい書いてデスクにボコボコに怒られて、なんで私こんなことしてるんだろうっていうのはよく思ったんですけど、まあそういうこと考えなければ楽しいですよね。
1: でどのぐらいで音楽のことをなさるようになったんですか？
2: でも結構長かったです。本格的に担当になったのはやっぱり10年ぐらい。
0: もうだって金融までね、されて。
2: でも金融はすごく楽しかったのが、やっぱりあの外資系の金融のね、あの銀行さんとか証券さん、やっぱり自分のジュニアオーケストラなんか持ってるんですよね。つまり文化ってそういう経済の中とかにも一緒に入ることによって、
0: そう、潤う、
2: 潤うしね、ちょっとこう生臭い感じもね消えるし、人のつなげますしね。だからそういう意味で音楽というものがいろんな世界の現場で使われてるんだなって、そういう人々のこう交流をね促進してるっていう現場を見れたのはすごく自分にとってはとってもいいことでした。
0: すごいですね、金融を通してっていうのが面白いですよね。
2: 本当に面白いですよ。あの音楽はもう全部社会全部つながってるんで、はい、でもそういうことも本当富田先生が教えていただいたことだと本当に思ってます。本当そうなんですよ。富田さん本当いなかったら今の自分ないと思ってるんで、
0: すごいですね、
1: ありがとうございます。 でもね、あの形のない音っていうものを新聞の活字に変えてったりするわけじゃないですか。あれってすごく大変なんじゃないですか、
2: はい、

0: 大変です。
1: ご苦労なさることはどんなこと？
0: 日々日々苦労してますし、日々日々もうやめたいって言った大げさだけど、本当にもう逃げたくなるような作業ですね。だからやっぱり基本的にそのまんまこの音楽の感じたことを書けないじゃないですか。絶対に言葉っていうのはもうあくまで近似値に過ぎないので、だから自分が本当に心に聞いた音楽がなるべく嘘がないように、とりあえず嘘がない言葉を選ぶっていうのはすごく気をつけていて、でも絶対まんまじゃないから、あとはそれを読む方がどう感じて受け取って広げてくださるか、それはもう最終的には読んで受ける方とのこうコミュニケーションだと思っているんですけども、まあでも苦労しますし、
1: いやでも吉田さんの記事をね拝見してると、やっぱり言葉をすごく上手に使ってらっしゃるから、大変な努力をなさってるなと思います。
0: でもね、本当にここはでかな派かなっていうので30分ぐらい悩んでたりするし、ここに使う形容詞って何かなとかいうのをすごい考えたりします。
2: まあ、そういうの聞くともっとちゃんと記事も読まなきゃって思いますね。
1: 本当ですよね。
0: 嬉しい。でもなんかそんなちょっとそういうこと言わなきゃよかったかな、なんか細かいとこ読まれちゃうけど、
1: はい、でもいろんなあの膨大な数のコンサートとか音楽をお聞きになってると思うんですけれども、はい、あのこの音楽はすごいなと感じるときとそうでもないなって感じるときとかあるんですか？
0: もうね、如実にあります、ね。
1: それはどういう、
0: もうやっぱりね、あの聞いてるというよりは、なんかやっぱ震える感じがあるんですよね。あのそれこそちょっと、まあ、鳥肌っていうとちょっと軽い言葉だけど、ゾクゾクってくる感じとか、要は聞いてる時じゃなくって何か皮膚の感覚でその音楽を捉えてるって自分が思った瞬間のものは、これはうまいか下手かではなくて、何か本質的なものを持ってると思います。あの、だったなと思って聞いててもすごいゾクゾクしてることがあったり、
2: わかります。なんか音がすごい外れまくってる少年少女合唱団の頑張ってるのとか聞くと泣きそうになったりする、
0: もう私もちょもう、ね、泣くんですよ。やばいんですけど、
2: だから本当にそれだからやっぱりね、この AI 時代にあって、はい、やっぱり生の音楽が与えられるのってその波動の感動、
0: 全くそうなんですよ。あの富田さんの曲を初めて私があのコロンビアさんの会社で糸川さんの曲だと思うんですけれども、聞いた時にあの先生そこにいらっしゃるんですよね、でこう聞いてるんですけども、私なんかもうそこで意味不明に涙が止まらなくなってしまって、なんだけど、恥ずかしいし、突然なんか初対面の方の前で泣いてるとちょっと頭おかしい人だと思われるから必死で我慢して、でこうあの花粉症のふりをしたのをすごい覚えてます。ただむっちゃ涙が流れて、なんかわからない、本当にもう意味がわからないけども来ちゃって、
2: いやだから体ってほとんどが水分だし、反応するんですよね多分、波動に、
0: 水分、そう、あ、そう、
2: 波動に反応するんですよ。
0: いいことそう、あなんか海とか波とかと同じだけど、そこって言葉にすごく
2: できない
0: 部分だから、しちゃいけないことってあるんですよ。音楽って基本言葉にできないことを音楽にしてるから、本当はそれを言葉にするのは本当はやっちゃいけないことかもって思いながら書いてます。だから自分は本当はしちゃいけない、だけどそれによって何か感じてこの曲を聴きたいと思ってくれたらいいなっていう、
1: なんか素晴らしいお仕事ですね。
2: 素敵だな。
1: いや表現するの大変だと思う、
2: ね、
0: 大変です、
1: ね、
0: だからよくお酒とか飲みながらやっちゃいますよ。
2: でもその方がいいものが出てきたりとかね、
0: たまにやっぱりふっとほぐれるのでね、本当にこれ本当に日本酒ちょっと置いて、ちょっともうアイデアが出ないって時はちょっと飲んで
2: 緩めて、
0: 肩のちそう緩めて書くというの、なんか飲みながら書くとか言うとすごいちょっと良くないのかもしれないけど
2: 緩めてね、緩めて
0: 一瞬緩めて書くとはっていうことあります。
2: わかります。ありがとうございます。いや
1: これからも記事楽しみに、ね、拝見したいと思います。
2: はい、それではここで一曲お聴きいただきたいんですけれども、今回はリエさんに富田勲さんのアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とはやぶさを選曲いただきました。リエさん、この曲をお選びいただいた理由は？
1: はい、あの吉田さんがこの曲で感動なさったと。
0: そうなんです。やっぱあのこれがさっき私がもう先生と会った、あの初対面の、もう会ってこんにちはってして、ここはこんなサラウンドなんだよって説明して、ちょっと聞いてねって言って聞いて15分してもうボロボロ泣いちゃったっていう。
2: あ、そうなんですね。
0: 多分今聞いてもちょっと泣かない自信がないので、ちょっと今聞かないようにしておきます。
2: そうなんですね。
0: なんかねこれは魂に来た感じがして、今でも何だったんだろうと思います。本当音楽の感動って意味がわからないところに刺さりました。
2: ありがとうございます、はい、それでは皆様にもじっくりと聞いていただきたいと思います。

0: 今宵の一献。サウンドバージュスクール酒、今宵の一献のコーナーです。このコーナーは毎回酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江さんおすすめの日本酒を選んでいただきご紹介していくコーナーです。お酒に合う音楽もご紹介いたしますので、リスナーの皆さんもお酒を飲みながらお聞きいただければ一緒に楽しめると思います。このコーナーでも引き続き吉田純子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて早速ですが、リエさん、本日はどのようなお酒を選んでくださったのでしょうか。
2: はい、今宵の一献は純米神楽室賀無加水生酒瑠璃です。
0: それでは乾杯。
2: 乾杯。
1: 乾杯。
0: 華やかな香りですね。
1: なんかすごい飲んだことがない感じの、なんかこう本当ピュアなお酒ですね。
2: 生酒らしいこのマスカットみたいなふわっとした香りとか、あと口に含んだ時にプチプチするようなちょっとビタン酸の感じもするです。
0: そうですね、今日はねワイングラスでいただいてる

0: るんですけれども、またこのワイングラスが合いますね。
1: そうですね、このお酒はね、うん、
0: ここで今回ご紹介の純米、神楽、室賀、無加水、生酒、瑠璃を作っている松井酒造の情報を簡単にですがご紹介させていただきます。松井酒造株式会社は享保11年1726年創業の京都府京都市にある老舗の酒造会社です。鴨川の伏流水と東山の自然に恵まれた環境のもと、伝統的な手作りの酒造りを守り続けています。代表銘柄の神楽は蔵に宿る神という思いを込めたブランドで、室賀、無加水など素材の力を生かしたお酒造りが特徴です。お米の旨味をしっかりと引き出しながらも、繊細で透明感のある味わいを追求し、国内外から高い評価を受けています。また伝統を大切にしながらも、新しい酒造りにも積極的に挑戦し、現代の食文化に合う日本酒を発信、京都の地で受け継がれてきた技と思いを大切にしながら、時代に寄り添う酒造りを続けています。理恵さん、改めまして今回このお酒をお選びいただいた理由は？
2: 今私が一番注目している酒蔵なんです。京都御所の東側に位置する松井酒造は、長い歴史を大切にしながらも現代的で洗練されたお酒造りをされています。実は先日、主人の実家から近いというご縁もあって、実際に蔵を訪ねてみたんですね。酒蔵で直接試飲ができるのはもちろん、お酒にぴったりのおつまみまで用意されてるんです。あまりの居心地の良さに、どのお酒をいただいても感動するほど美味しいし、つい仲居をしてしまいました。皆さんも京都へ行かれた際はぜひ足を運んでみてください。私も近いうちにまた伺いたいと思っています。またここの酒蔵はね、前もお話しした美酒総計戦、総計の170人が投票する会があるんですが、その時に去年1位になった酒蔵なんです。ま、慶応の酒蔵です、
0: このお酒なんですけど、ボトルのデザインが素敵ですよ ね、 ぜひね、今日番組聞かれている方は、SNS も合わせて見ていただきたいなと思うんですけれども、また YouTube チャンネルの方でもね、このお酒ね取り扱ってますので見ていただきたいんですが、はい、こちょグラデーションになってるね、エメラルドグリーンからこう青、藍色というか、
2: まあ、これがルリ色ってこと、
0: ルリ色ですよね、はい、になっていくっていう、すごく素敵なボトルですよね。
2: 金でね、ブランドの名前が書いてあって、ね、神楽、他のボトルも素敵なので、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです、
0: はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、ね、吉田さん、本当にこのボトルも綺麗ですよね。
3: すごい綺麗です。なんか本当に宇宙見てるみたいで、海というかね、これもね、やっぱり富田さんのイメージですね。この瓶もね、音楽聴いてるみたいな。
0: 確かにそうですね、
3: ぴったり、本当素敵なボトル。本当これお水入れて飲んでも美味しそう、
0: ね、ということで、ここで早速ね、その富田先生の楽曲をね聴いていきたいと思うんですけれども、今回はですね、富田勇さんのアルバム富田スペースファンタジーヴィーナスの歌をご選曲いただきました。理恵さん、選んでいただいた理由をお教えください。
2: はい、このお酒のピチピチとした微炭酸とフレッシュな爽やかな感じを表現している曲だと思って、この曲を選んでみました。
0: はい、ありがとうございます。それではお聴きいただきましょう。プロコフィエフ作曲、バイオリン協奏曲第1番第1楽章より、富田勇のシンセサイザーでヴィーナスの歌。

0: 竹侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵と
1: シンガーソングライターのカノンがお送りしております。サウンドボアシスクール酒、本日はゲストに吉田純子さんをお迎えしてお送りしております。さてここから富田ズスピリットということで、このコーナーは富田勲さんの音楽を通してエピソードを踏まえつつ、リスナーの皆さんに富田勲さんを知っていただこうというコーナーです。理恵さん、今回はどのようなお話を？
0: 吉田さんは富田勲の取材をしていくつもの記事を書いてくださっているんです。吉田さんを知ったのはある記事を書いてくださっていて、このことは家族だけしか知らないと思っていたんですね、ハワイのマウイ島にある日本人墓地を父はとても気にかけていて、お酒を飲んだ時などにかわいそうだなぁなんて涙を流していたんです。そのことが朝日新聞に書いてあったので、朝日新聞代表番号に電話して吉田さんにつないでいただいたんです。そんな吉田さんに父の話していたことをいろいろ伺いたいと思っています。
1: そんなね、あのエピソードもあるんです ね、
0: なんか最初に父に会った時ってどんなイメージだったんですか？
2: はい、いやもうそれはイメージというか、もうやっぱりね、世界の富田さんですから、もうドキドキですよね。で、まあ、さっき申し上げましたように最初にその、ね、糸川さんの曲を聴いてもうグッと入って、でその日にもう、まあ、一緒にあの飲みに行ったという機会がありました。
1: すごい、
2: いやもっと夢のようでしたけど、でも話せば話すほど、なんと言うんでしょう、富田さんっていう人の、あの本当に心の純粋さみたいな部分、あのこの方の音楽がどこから出てくるのかというのが、もう人間から出てくる感じで、なんで純度が高い人なんだろうって、あのそれから実は何度かまたお酒ご一緒をするっていう機会も本当恵まれたんですけど、まあ、会えば会うほど本当好きになっていく方でしたね。本当に素敵な方でした。
0: 今回はまずこのハワイのマウイ島の日本人墓地についてお話しいただけますか？
2: は
0: い、
2: もうね、このことはもうそれこそリエさんが一番ご存知かと思うんですけど、私は本当に、何の話だったかっていうのよく覚えてないんですけれども、亡くなる前の年だったんですけれども、今あのハワイにいるっていうのでメールをいただいたんですよね。で、あのそのまあ少し前に1回飲んで、じゃあハワイ行ってきます、行ってらっしゃいみたいな話は飲み屋でしたんですけども、で今ハワイにいて、でその時の話がですね、その墓地の話なんですよ。やっぱりもう昔その移住してきた方々ですごく夢を持ってね、あの油が出るとか石油が出るとか力に

0: なってとても素敵な生活が待ってると思ってきたら、もう全然そうではなくて、現実は、まあ、ほぼ騙されたような形になって、非常に辛い生活で、小さい子供もたくさん労働で亡くなってということがあったんですが、で先生がやっぱり帰ってきたのが、どのお墓もね、その亡くなった方のお墓もみんな太平洋を越えて日本の方を見てると、だからみんなそれが背中に見えて、みんながこう日本に帰りたい、日本を恋しいと思いながら、小さい子供たちも亡くなっていったということ、だからそういうふうに会ったこともない人たちの魂を自分のものとして感じる、そういったところがすごく富田さんには終わりになって、だから糸川さんのことも亡くなってからもそうだけど、多分先生の中では生きてる方と死んだ方、まあ、動物も含めて全部が同じ価値として先生の中にあったんじゃないのかなって、その時すごく思ったんです、メールを読んで。だすごくそれが長かったんだけど、先生がとにかく自分が平和というものをなぜ大事に思うのかっていうのは、やっぱりこの自分の原点がこのハワイに毎年来る、もちろんここに来ることは自分の心を休めるためでもあるけれど、やっぱり自分がなぜ生きてるのかとか、音楽をしてるのか、そういった一番大事なことっていうのは、やっぱりこういう方々との対話というんでしょうかね、ここに来て静かにやっぱり涙を流す時間っていうのは、まあ、時々取るようにしてるっていう。
1: ハワイは冬の間は制作活動でハワイに行ってたんですね、
0: はい、
1: で本当に私が、まあ、遊びに行った時なんかも、せっかくひ孫たちと楽しくすればいいのに、一人で墓地に行くんですよ、
0: はい、
1: で誘われて行ったりするんですが、やっぱりハワイでなかなか墓地って一回行ったらもう行かないですよね。でも父は通っていましたね、
0: はい、そうですね、そういうふうにおっしゃってましたね。とにかくその墓地に来て、辛かったねって言って語りかけるんだみたいなことをおっしゃってて、それがまあ本当に富田さんの作品の中にもそういう魂があるなと思うんですよね。本当に、まあ、シンセサイザーの、ね、方っていうふうにみんな思ってるかもしれないけれども、それは先生は実はシンセサイザーで曲を書いてると思ってないんですよね。もともと当然オーケストラで曲を書いてるわけなんですけれども、先生は例えばもう頭の中に自分が作りたい音像っていうものがちゃんとあって、まあ、それ糸川さんもそうなんですけど、この人の曲はこんな風に書きたい、コッペリウスはこんな風に書きたいとか、いろんなイメージがもうちゃんとあって、でそれに一番ふさわしい音像を作るために楽器なのかシンセなのか、まあ、そうやって選んでいた、すごく純度が高い人でしたね。
1: ありがとうございます。最後に、父が最も尊敬していたロケット博士の糸川秀夫さんについても何かお話ししてましたか？
0: あ、そうですね、糸川さんのことはもう割と飲むたびに話が出てきて、すごく覚えても最後の方だったんですけども、グラスをこうやってちょっと持ってね、ちょっと首傾けて、ああ糸川さんに会いたいなって言ったんですよ。あれはすごく覚え、ちょっと目つぶってね、まあ、泣いてらしたかどうか分かんないけど、本当にちょっと寄ってらして、でも糸川さんに会いたいなって言ったのが覚えてる。でもずっとね、糸川さんっていうと本当に我々が知ってるのはもう宇宙工学と言った方がいいんでしょうか、やっぱり宇宙のそういうはやぶさ戦闘機ですね、を作ったりとか空をこうかける人ではあったわけなんだけど、でその、まあ、もちろん戦闘機を作りになったということはね、やっぱ戦争の時には人を殺してしまうようなものを作るんだけど、平和な時にはやっぱり小惑星に行くだったり、そういった夢と重なっていくのが糸川さんのそういう夢で、で宇宙を駆け回っているその衛星のイメージが、そう富田さんの中にはあったみたいなんです。だから糸川さんはずっと宇宙を回っててね、で僕はいつか亡くなったらどっかで会う気がするんだっていう話をなさってました。
2: きっと今会ってますよね。
1: そうですね、
0: いやもうそんな感じがしますね。本当に糸川さんのことはとにかくご自身の魂でお話をしてたと思います。いつもいつも、ね、本当に糸川さんと富田さんって不思議な出会いをねなさってまして、本当富田さんは子供の頃にやっぱ空が好きでね、でこう空見上げて、戦争時代ははやぶさっていうのがピューンと早く飛んでいくと、でずっとそれを見てたらしいんですよね、はやぶさをね。で子供の頃も憧れて空を飛ぶと、でその を作ったのが、まあ、糸川さんだったと後で知るわけなんですけども、その糸川さんが、ご自身の惑星 でバレエを踊る、しかも当時糸川さんってもう50なんですね。

0: ってとっくに超えてるみたいな、うん、ね、うん、だから普通そんなことしないじゃないですか。しかもあのちょっとこうなんか楽しみでやろうじゃなくて、プロの甲斐谷バレエ団ってプロのバレエ団に入って本気でダンサーになろうとしたわけですよね、うん、これがもうそもそも何て言うんでしょうか、すごいことですよね、うん、はい、本人としては全くおかしいとは思ってないんだけど、傍から見たらなんかちょっと変な人、奇人変人、でも本人は子供のように自分のしたいことを積み重ねていて、でその曲を富田さんが作った惑星の曲で踊られたという、うん、はい、でそれがすごく嬉しかったんですね、うん、でその後もなんかもっともっとまあ向上したかったみたいなんだけど、まあでもちょっとね、あの亡くなられたということもあって、うん、でもその後もすごい探したらしいですね、うん、あのどこ行っちゃったんだろう、あの訃報が出なかったらしいの、すぐにね、うん、でもすごくあの糸川さんのことはでも亡くなったと思ってなかったと思うんですよ、うん、どこかに飛んでるからいつか僕が会いに行くって、うん、でそのためになんか作った曲っていうのがね、やっぱ最後のコッペリウスだったのかな、うん、
1: ドクターコッペリウス、はい、はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。富田勲のアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にて。

0: 富田勲さんのアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第四楽章小惑星糸川にてをお聴きいただきました。
1: 父の創造で糸川秀夫博士と初音ミクさんがバレエを踊っている楽曲なんですよね。
2: はい、そうでしたね。あの初音ミクさんは本当富田さん大好きだったんですよ。でそれが単にキャラクターとしてではなくて本当に存在として可愛い可愛いと本当にこうなんて言うんでしょうかね、存在自身がもうもちろん生きてないんですよね初音ミクって、うん、なんだけど初音ミクは先生にとってはあの宮沢賢治の妹のトシであったりいろんな魂の象徴 で、うん、でつまり糸川さんと初音ミクっていうのはもちろんこの世の存在ではもう今いないかもしれないけど

0: 魂として実在すると、先生の中では。だから先生は本当にそういう自由な、あの晩年はね、もう生きてる人も、あの亡くなった方もそうじゃない、初音ミクもみんな同じところで歌ってるっていう、そういう境地に本当に自由なところにいらっしゃったんだなって、今の曲聴きながらもすごく思いましたね。いい曲ですね、本当素敵でしたね。
1: いや、今いろいろとねお話を伺ってますと、本当に富田先生っていうのは、まあ、オーケストラからシンセサイザーからさまざまな音をね、はい、本当に作り上げていくっていうことをねされてましたけれども、その音を作るその元というのはどういったところから来てると思われますか。
0: ですよね、あの普通やっぱり作曲家ってオーケストラかシンセサイザーかみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、でも先生に聞いた時にね、いやみんなシンセサイザーって電気とか機械の音で、そしてオーケストラは生音って言って区別するけど、それ間違ってるよねって言うんですよね。やっぱりそれはシンセだって、まあ電気って言ったら雷も電気だし、僕の中ではオーケストラっていうのは根幹なんだけれども、そのシンセサイザーにこう連なっていると。で先生の中ではもう音の音像というかアイデアがあるわけなので、もし仮にそれが既存の楽器でできなくても先生諦めないんですよね。普通そこで例えばこの音域がないとか、例えばパーカッションでも、あちょっとこれはここまで残響がないって言ったら普通諦めてそこに合わせて作るんですけど、先生は絶対自分の音像を諦めない。でその一番いい例として聞いたのが、昔 NHK であった新日本機構っていう番組、ご存知ですか、
1: はい、もうこのね、はい、あの番組でもいっぱいかけてますね。
0: あ、そうなんですね。じゃあ皆さんもご存知かもしれないですけど、うん、はい、あそこの中の本当冒頭なのかな、あのカーンっていう音、うん、はい、分かりますよね、
1: はい、では早速その箇所ね改めて聞いてみたいと思います。

0: 男の男の子カーンという
1: ありましたでしょ、うん、あのカーンというのがどういうイメージかっていうと、こう、まあ、あそこ映像も流れますけども、うん、田畑がずっと映像流れますよね、うん、そこをねカーンとこう駆け抜けていく、空気を駆け抜けていく感じ、うん、音がその広大な自然を駆け抜けていくってまさにこれ糸川さんの世界だなとも思うんですけども、それを音で表現したいときに、まあ、この楽器って拍子木っていうかクラベスっていう楽器なんですよね。打楽器でカンって言って、まあ、頑張ってねあの残響を出してもやっぱどうしてもカンってなっちゃうじゃないですか。違うって思ったって、これあの NHK の当時内幸町にあったスタジオで録音してるんですけれども、それでもうどうしようかなって言った時に非常階段があったんですよね。でそこでパンってこう手を叩くと非常階段ずっと天井高いというか、あそこって音が響くじゃないですか、うんうんうん、これだって言ってそこにマイクを吊るして、ではそのクラベスを叩く人だけですね、では当時はオーケストラをそこでこうやるんですけれども、うん、クラベスだけ別撮り、
0: 別撮りをして、
1: まあ、一緒に撮ってるんだけど、うん、同じ空間じゃない、ちょっと仕切りを作って、うんうん、クラベスだけその音が、非常階段で響くようにして、でその残響ごとここに入れた、どうですか、もうこの諦めのいい意味での悪さ、
0: すごいですよね、こだわりというか、
1: こだわりで、うん、今だったらこれはシンセでできるんですよね、うんうんうん、でもその時富田さんはそのまだシンセっていうのじゃなかったから、うん、その時はまあそうやってでも諦めずに自分の音を作った、うん、でもそれがやっぱり後々シンセサイザーを使って自分の自由な、先ほどのね、うん、曲もそうですけども、あの音像を作っていくという原点ですね。
0: なるほどね、
1: 諦めない、自分の音を諦めない、
0: あーすごいですね、ありがとうございます。今日は本当に勉強になるお話もたくさん伺うことができました。さてそろそろお時間になってまいりました。ここでですね、今日あのご出演いただいた吉田さんについてのねインフォメーションなんですけれども、
1: ありがとうございます、
0: はい、現在は日曜に思う、そして吉田純子と近藤幸太郎の音楽館はなどのねコラムを担当してらっしゃるということで、
1: はい、
0: こちらネットでも見ることができる、
1: はい、ぜひネットでも読んでいただけます、
0: はい、ぜひぜひ皆様チェックしていただきたいと思います、はい、最後になりましたが、本日のゲスト吉田さんから番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: いやすごい楽しかったです。なんかお酒飲みながら喋るって初めての経験でまた二人と喋るのもすごい楽しかったのと、やっぱり富田さんのことをね今でも思うと、やっぱり、まあ、日々やっぱり思い出すことが多いんですね。本当自分の原点になっているので、その先生のお話もさせてもらえてすごい嬉しかったし、本当に今日は読んでいただいてありがとうございました。
0: 本日はゲスト、朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをお迎えしてお送りいたしました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: サウンドバーシースクール酒エンディングの時間になってしまいました。リエさん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: 吉田純子さん、素敵な方ですよね。なんか私の知らない父のことをいろいろ教えていただいて、はい、すごく良かったです、
0: ね。今回は音の、ね、ことについても録音風景だったりとか、そういうのも、ね、伺うことができて、はいはい、とても勉強になりましたね。さあ、そして次回はパーカッショニスト架橋郁夫さんにお越しいただきます。架橋さんとはどのようなお方なんでしょうか。
1: はい、父のコンサートとかいろいろ作品に参加してくださってる方なんですけれども、ゆっくりお話ししてみたいなと思ってお声掛けいたしました。
0: はい、そして次回のお酒は奈良県にある酒造会社梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずをご紹介いたします。リスナーの皆さんもご用意できるのであれば、梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずを飲みながら聞いていただければ、より一層お楽しみいただけると思います。ここで番組からのお知らせです。サウンドオアシスの過去の放送分が Spotify でお聞きいただけます。お手持ちのパソコン、スマートフォンから Spotify のサイト、アプリ内でサウンドオアシスと検索してみてください。この後番組終了後に公開いたします。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真で見ることができますので、ぜひそちらもラジオと合わせてご覧いただくと、より一層お楽しみいただけると思います。この番組では引き続きあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシースクール酒、お相手はシンガーソングライターのカノンと、
1: 酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江でした。
0: See you next time!
1: バイバイ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: イインフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
2: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
1: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
2: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
1: とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
2: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際、火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも、日本の火災の大きな問題なんですね。
1: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
2: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。ゆうかみさんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
1: わからないです。10年くらいは持つのかな。
2: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
1: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
2: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
1: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
2: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: 日曜夜のお仕事研究所、
5: 所長の土井と
6: 研究員のサッチーです。
5: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織作りが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。

0: 放送は毎週日曜夜10時から。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
1: FM ユートピア。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声×テクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。サッチー、最近どうでしょうというざっくりな
1: 大変オープンなクエスチョンですが、
0: はい、
1: 土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね
1: ワールドカップ
0: 。いや緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて。
1: マジ
0: っ
1: すか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるからめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。で
1: 実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あんたさって言われて、
0: はいはい、
1: 土井さんがサッカーが好きっていう話を、うん、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんです。うちの父もサッカーで、弟もサッカー、でなんならお母さんサッカー部のマネージャーをしたんで、
0: そうなんだ。
1: サッカー家系なんですね、なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんですよ。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです、
0: はいはいはい、
1: だから何なんか本当にあんただけ興味ないんだねっていうのをこの間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました。
0: うんうんうん、まあそうなるよね。
1: だから多分土井さん側の人間です。
0: はい、
1: その家族
0: は。
1: そんな気持ちで多分今日も聞いてると思います。
0: ああ、いいですね。サッカー好きに悪い奴はいないってよく言いますからね。なんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、選手がどう選ばれて、
1: あ、
0: 逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: あれは感動しました ね。男泣きしてて
0: 長友がね泣いてね、
1: はいはい、
0: 三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんななんかサッカーが上手い下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、
1: はい、
0: もうチーム戦みたいな、ね、どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ
0: 確かに、ね、
1: 終わってからぐらいが私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない？1ヶ月
1: 、うん、6月、丸々ですか。
0: 4週間分さ収録しちゃって、
1: はい、
0: そう、
1: ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど。
0: 確かにね、まあ、じゃあ1、2本ぐらいはね、
1: はい、
0: はい、という形で、今週もですね、日曜夜のお仕事研究所、企業をピックアップしてやってまいります。日曜夜のお仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。
1: おお、
0: ちょっとこのカヤックのご説明をさせていただくと、鎌倉に本社がありまして、事業内容としてはウェブ制作とかゲーム開発とかをやっている会社です。マーケティングとかも支援していながら、まあ、代表的なのはうんこミュージアムとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あとはカップ麺とかで猫がね蓋についているマーケティングとかも、カヤック実は支援していたりとかして、で、そうで若い会社だなって思うんですけど、今創業28年目。
1: おお、
0: もう28年経つんだっていう、
1: ね、意外となんかスタートアップっていう印象がやっぱ強いですけど ね。
0: そうそうそう、
1: ユニークな会社っていう。
0: そう、実はもう28年目でございまして、社員数は今グループで約400人ほどですね。
1: 考えるんだ。
0: そうで、ちょっと創業の経緯とかもお話しすると、はい、これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、はい、そして久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は、作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くするんだっていうのが、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか事業とか決めずにそういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
1: なるほど。でも結構よくその友達とビジネスをすると失敗するっていう、
0: ね、多く言いますよね。
1: 多く言います。
0: で実際にこれ会社を作るときに先輩に言われたんですって、
1: はい、
0: 友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう、で具体的にそれってなんでかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、まあ、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね、まあ、そういうのが結構、まあ、そう言われていまして、
1: はい、
0: で当時柳沢さんたちも、まあ、そういうお金の問題が出るっていうのは意識されたようで、じゃあ面白いことやるために会社を作ったのにお金のことで面白

0: くなくなるなら嫌だっていうことで、
1: うんうんうん、
0: まあ、そもそもお金の仕組み自体が面白くすればいいんじゃないっていう、そう、そういう発想をされまして、
1: お金で問題が起こらないようにすればいい、
0: そう、お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、はいはいはい、ちょっといきなりあの取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、あのサイコロ Q ということをねやっておりまして、
1: Q って給料の Q ですか？
0: 給料の給与、
1: はい、
0: はい、でこのサイコロ Q はもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、あの仕組みはシンプルでございまして、うん、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね、
1: はい、
0: サイコロ Q という通り、
1: はいはいはい、
0: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、あの基本給に上乗せされます。だから完全に数字でサイコロで決まるわけじゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に30万の 6%、 そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
1: まあ、
0: 死活問題になるから、
1: なんか契約とかどういうことみたいな、
0: そうそうそう、おやおやってなるじゃない。でもちょっとこの上の7分だけサイコロで出して、あなたは 1%、
1: ちょっとなんかボーナスっぽい感じ、
0: そうそうそうそう、プラスアルファの仕組みをちょっと面白くしてるっていう感じで、
1: へ
0: ー、そう、お金をいきなりこういうねサイコロ投げてっていうのは、まあ、ぶっ飛んでるじゃないですか、いわゆるね、
1: うんうんうんうん、
0: っていう取り組みもあのカヤックは、まあ、面白法人っていう通り、まあ、面白い施策としてやっておりまして、
1: で 今ちょっとサイト見てたんですけど、
0: うん、
1: サイコロ級ランキングっていうのが公開されてます。
0: そう、公開されてるんですよ。あの平均何件みたいなね、あなたは平均4点いくつですみたいなね、
1: この人 この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 分かるんだ。
0: よく公開しちゃうよねっていうね。
1: 面白い。
0: そうで、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、まあ、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、あの人が人を評価するってやっぱり人がするものなので、
1: うん、
0: あの確実性なものってやっぱないんですよね、
1: うん、
0: こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから最後の最後はもう変に託そうじゃないかっていう、
1: 運だよって、
0: 運だよっていう、運も実力のうちだよっていうね、
1: まあ、ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
0: そうなん
1: です、言うても
0: そうなんです。まあ人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、こういったものも含めて、まあ、それぞれの能力にはなるか分かんないですけど、うんうん、評価としてやってるんですね。
1: へ
0: ー、そうで、これは、まあ、何が面白いかっていうと、なんか前話したディスコとはちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ。
1: はい、
0: それをすることによって評価の不満を減らすっていうね、うんうんうんうん、ビールポイントっていうお話だと思うんですけど、うん、カヤックはあえて運に任せることでこういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
1: ああ、だからそのもうつつけないというか、
0: うん、
1: まあお前よりも悪かったな、
0: そうそう、お前だってサイコロ1だったからねみたいな、
1: 残念みたいな。まあベースの給与はありますからね、その
0: もちろんベースの給与はある
1: けど、ね、無賃になるとかいうわけではないですからね、
0: うんうん、
1: まあまあ、でもそこは面白法人っていうだけあって、やっぱそのユニークですね。
0: やっぱこういう面白くてユニークなことに社員みんながあの共感してるから、こういったことができると、
1: うんうんうん、そこはその会社のカルチャーというか、
0: そう、
1: 何に共感してるかっていうベースのやっぱ概念が、
0: バリューみたいな、
1: 物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
0: うんうんうん、そうですね。でもう一つ紹介したいのが、うん、あのスマイル Q っていうものがありまして、給与明細にですねスマイル Q カッコ0円って書いてあるんですよ。
1: よくわからない。どういうこと？
0: そうですよね。まあ、カッコ0円って、
1: マックみたいな街ですか？
0: いや、ちょっとそれとは違うんですけれども、この実は毎月の休養日に同僚からのメッセージが入ってるんですね。で、これは金額は0円です。
1: うん、
0: でもこれが給与明細に入っていて、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。だからこういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていうと、例えば。まあ、今実際に言われてることがあるんですけれども、
1: うん、
0: 普段は照れくさくて言えないけど仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金があの変えられない価値があるっていうところをいただいた人は言ってまして、うん、あなたは今月こういうところが良かったよとか、
1: うんうん、
0: こういうところがなんかうまくいってたねとかっていう、そういうコメントが全て入るんですよ。
1: うーん、
0: なので、まあ、スマイルイコール、まあ、マックの0円みたいなところですね。
1: はいはいはい、まあ、なんかそのなんだろう、サンキューカード的な形にするっていうのもありますけど、
0: そうそうそう、
1: ただこの、うん、なんていうんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのがなんか、うん、 面白い部分ですね。
0: そう、お金をね見るタイミングに、うん、その感謝が届いてるっていう、まあ、そういう設計が、まあ、
1: 思想として。でもお給料もその会社で自分がどう成果を出してるのか、どれ頑張ったものの、まあ、対価としてもらうっていう、うん、まあ、うん、構造的には性善説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、あとその頑張りをスマイルとして、
0: そうスマイルとして届けるっていう、
1: まあ、同じ概念ではありますもんね、
0: うん、まあ、そうですね、概念的には同じで、うん、でこういうスマイル給っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、うん、あのカヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ給の話はしましたけれども、はいはいはい、あの3つポイントがありまして、1つ目があの運ですね。まずは
1: また運か、
0: はい、これはあのサイコロ給のまず1つ目運でございまして、はい、2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人ってもう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給与が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
1: まあ公平ではあるけど、うん、お互いへの信頼がないと、うん、まあ揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないですね。
0: いや僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事我々が評価してって言った時に、
1: 確かに
0: 誰どう順位つけんのよみたいなね、
1: わからないっていうのもあるし、
0: そう、
1: その組織によって、たとえなんかちょっともう、うん、あんまりいい関係じゃないところがあったとして、うんうんうん、そしたらその人を下げるとか、そういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
0: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから、嫌いだから、
1: キャー
0: 多分それも含めてなんでしょうね、おそらく。そうっていうのが2つ目の総合評価になってまして、3つ目がこれはあの上司の評価ですね、うんうんうん、まあ、これは一般的ですけれども半年に1回やっております。で、まあ、こういったまあ3つのポイントを、まあ、全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の総合評価っていうところですね。
1: まあ、でもこう基本的に、まあ、なんか会社のそういう評価とかされるときって最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、うん、マネージャー人以上の、
0: 上長に上げてね、
1: っていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給与が決まるのって、その上司と自分との関係がどうかっていう、うん、結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、でそれってその上司にかなり責任が押しかかる、うんうん、だけど、ただそうではないところでの活躍とかっていう、その幅はかなり広がりますよね、いろんな人からの見え方。
0: そうだね、でも俺も今話してて思ったけど、この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね、うん、
1: 確かに。
0: そう、
1: あでもそうかもしれないですね。
0: 例えば俺がサッチめっちゃ嫌いだったらさ、
1: はい、
0: 下げれ
1: めっちゃ下げる
0: でちゃうじゃん、
1: うん、
0: っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
1: あでもそれって全然ありえますよね、どの組織でも全然ありえると思います。 それは人と人だから、そうそうそうそう、合う合わないはやっぱあるし、
0: うん、
1: 確かにそれは
0: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。
1: うーん、
0: だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど、結構なんか理にかなってるかもしれない、ね、
1: そうかもしれないですね、
0: うん
1: うん、
0: というところで、
1: はい、
0: まあ、いくつか紹介していきましたが、はい、まあ、ここで一旦ブレイクを挟みましょうか。
1: はい、ということで毎回ですね、この番組では私たちの推し曲も紹介しているんですけども、今週はですね、私サッチのセレクト曲になります。今嵐ですね、もう先に言うんですけども嵐、今年最ラストライブということで、もうこれで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ、本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
0: 解散はしない、
1: 解散はしないですよ、もう活動が終了するっていう、まあ綺麗な幕引きをするんですけども、まあちょっとなんか一つの時代が終わるみたいな感じがして寂しいですが、その嵐の最新曲になります。ではお聴きください、嵐で5。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、まあ、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思っております、はい、
2: さらに深掘っていきましょう、
1: はい、
2: これちょっと人事制度というか、まあ、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこういう社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用していると思うんですけれども、はいはいはい、カヤックさんはですね、面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうと、あなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。
1: はいはいはいはい。
2: でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない。
1: 確かに、その満足っていう表現で言うと、
2: そう、
1: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
2: そう、自分の指標があって、うん、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
1: そうですね、
2: だからこういう変化を推奨するっていう、まあ、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
1: はいはいはいはい。
2: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。ただ上司には影響します、は
1: い、
2: つまりこの上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
1: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういうなんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ
2: 、それが評価に直結するっていうね。サッチがもし面白く働いてなくて、そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバー面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
1: あ、そこはそうになるんですね。マネージャーとかの、
2: これねめっちゃいいと思います、僕。
1: なんでですか、
2: この
1: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ。
2: やっぱりこのメンバーをいかに働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね、いろんな会社って、うん、成果を上げさせるっていうね。
1: あ、言い方悪いですが馬車馬のように動くかみたいな。
2: 使うわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、
1: はい、
2: まあ、いわゆる成功が見えないから、みんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、まあ、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
1: 確かに、なんかそうですよね、なんか決まったこの業務をやれとか、これをやればいいとかじゃなくて、まあ、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、これどうしていこうっていうのを考えていくことが、うん、ますます組織にとって必要になってくるから、それの本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは、うん、確かに理にかなってるという
2: か、そう、なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね、まあ、天狗になる人もいれば、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もい

0: って、はいはいはい、でも実はこのミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働いてて新しいアイデアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、うん、まあ、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね、うんうんうんうん、
1: 確かに、まあ、本当根本にあるというか、
0: そうで、この面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としてもあの改善できるヒントがあるはずということを、まあ、言っています。で実際にあのカヤックの代表の柳沢さんはですね、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
1: 面白い。
0: だからこういうこともやっているんですよね。だから精度も評価もオフィスももう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
1: まあでも言われてみたらそうかもしれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、うん、なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、うん、それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
0: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、まあ傍から見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない、
1: はい、
0: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると、
1: うんうんうん、
0: で実際これオフィスとかもあのサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなみたいなね、本社なのみたいな、鎌倉にありますけれども、
1: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
0: いいよね。サチ鎌倉好きだもんね。
1: はい、私鎌倉好きです、
0: ね、
1: 面白法人カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ、鎌倉に。めっちゃおしゃれな、ちょっとまだ行けてないんですけど。
0: そうなんだ。なるほどね。本当なんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われがちかもしれないけど、うん、最終的に売上に直結していまして、
1: はい、
0: この間決算出てるんですけれども、あの1クォーターの決算はもう過去最高売上っていうところを記録されておりまして、
1: うん、
0: なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売上にもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
1: そうなんだ。
0: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
1: うん、なんかどうしてもそうユニークなこととか、うん、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白さのもと土台にあるもとをちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
0: ね、
1: なんか難しそうっていうか、
0: そうだよ、
1: なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、ね、お客さん先とかに行って、多いにあると思うよ。それをどうこう乗り越えてるんだろうという、乗り越えてるんだろうというか、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
0: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、
1: うん、
0: 面白いことをやれば人も集まるし顧客も集まって売り上げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化されているから、
1: はい、
0: 例えば社内でイベント企画してとか新しいアイデアでこういうのやるっていう時も、うん、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
1: 確かに。でなんかその外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感してもらう方にいろんなパートナーとかお客さんになってもらいたいっていう、うん、まあ、ブレてないんですよね、ここもやっぱ、
0: うんうん、
1: そうですね、全てにおいて軸であるその面白さっていうところが組織もだし、うん、サービスもだし、
0: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: 割とそのプライベートというかその推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、はい、まあ、思想として話してますけれども、ね、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろうなと思ってね、いわゆる今の仕事が、まあ、遊びの一環にもなっていて、
1: はい、
0: なんかそこに社員が動いているっていうね。
1: 確か
0: に。なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、うん、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、うん、まあ、そういう会社になってるんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、 まあ、今までいくつか紹介してきた会社あると思いますけど

0: れども、スタバとかディスコさんとか、
1: はいはい、
0: なんかアプローチって全然違うじゃないですか。
1: だいぶ違いますね。
0: そう、でも共通してることは一個ありまして、うん、社員の内発的動機づけを引き出す設計になっている。
1: そうだ、その内発的動機をどう出すかは各社、
0: そう、とにかくトリガーは内発的動機づけ、
1: 確かに
0: 早くは面白いことをしたいっていう内発的動機、
1: はい、だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう。だから個々人がやりたいからやる、ウィルですね。
0: ウィルです
1: ウィルのもと動く。
0: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんもこのウィルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている、うん、スタバであればこの理念が土台にあって余白があるからその余白で自分がやりたいことをやるっていう、
1: はいはいはいはい、
0: 全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
1: なるほど、深いな。もうちょっと話せそうですけど
0: ですね、ちょっとお時間となりましたので、
1: はい、
0: まあ、あの次回もねこのカヤックさんを取り上げて、うん、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、ではいつもの定番の本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということでですね、まあ一言でちょっとまとめてしまいましたが、
1: はい、
0: まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさんっていうことを、うん、ね、まあ少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
1: い
0: は
1: い、でも全然普通だなとも思いました。よく聞いてみると、
0: うんうん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
1: 会社っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなのは多分浸透しすぎて、やそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
0: 確かにね
1: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則全然合ってるよね、うん、みたいな、うんうん、
0: なんかこういうの日本人の悪いとこかもね、みんながやってるからって、みんなが評価はこういうものだよっていうね、うん、みんなサーベイやるよねみたいなね、
1: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
0: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったら、もしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね。
1: はいはいはい、
0: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、
1: うん、
0: お仕事をお仕事にできるようなね、
1: うん、
0: 多分直結する取り組みになると思いますので、
1: はい、
0: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう。
1: はい、
0: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った。
1: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ、隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
3: You are listening to FM Utopia.

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: Welcome, dear folks, to the one and only late night rock and roll show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: なんだこれ。
2: Yeah!
0: あとこれ勢いよ。さて、5月ももう終わりですね。
3: 終わりですね。
1: はい。
3: 早いわ。
0: もう暑い夏がお待ちかねですよ、皆さん。
1: でもなんか5月終わりますね、うん、早いですねってなりますけど、うん、終わってなんか早くないって感じる時ってないですよね。
3: ないです。
0: ないね。
2: 要は毎年早いですねって言うわけじゃない。
1: うん、
2: ってことは毎年毎年もう強烈に早くなっちゃうってことでしょ。
1: そうです
2: ね。はい、だから
1: 年を取りながら、ね
0: うん、早くなって。怖いです。早いねって言うまでは何も言わないの。
1: う
0: ん、まだ若いから、
1: う
0: ん、そんなこと思わない、
2: うん
0: ね。
1: 早いねって言い始めたらもうずっと年々早くなって
2: る。ただね、俺自分で言うほどあんまり早いって感じてねえ気もするなってよく1年早いねって言われるじゃないですか、うん、そうって思っちゃう。
1: なんかやってる仕事が多すぎてまだ1週間しか経ってないのかって思う時はありますよ。
0: ある、
1: う
0: ん、あるね、
1: ね、というわけで今日のテーマは、
2: はい、
0: 許せない境界線。
2: おお、これなんかパッと見ると対人だね。
0: そうだ ね、
1: うん、これだけは人にされたくないなとか、ここまでやられたらめっちゃ怒るなとか。
0: あ、俺さ、まあ、自分のラジオの AD なんかにはお前とか言うけど、
2: うん、
0: 仲間とか友達とか、うん、年齢差がどんなあってもお前って言われるの嫌いなのよ。
2: うん、あ、自分が言われる、
0: もう俺も言わないし、俺は絶対友達にはお前って言わないし、うん、まあ、学校のあの小学校から一緒のやつにはたまに言うけど、
1: お前さみたいな、
0: うん、それだけだね。
2: あ、そこ、うん、俺もうガキの頃から、
0: うん、
2: お前じゃなくて俺らだと思うの、おめえって言うから、
0: うん
2: うん、だから別
1: ちょっと方言、
2: そうそう、だから別にお前っていうことに対して、
0: うん、
2: なんもないですよ。自分が言われること
1: 君さみたいな感じでおめえ、
2: そうそうそうそう、だから、うん、そう、あのなんか上京してきて、
0: うん、
2: あの関東エリアの人と喋った時に、
0: うん、
2: お前みたいになって、え、何がダメな、
0: うん、
2: ってやっぱり最初思った。
0: あ、そう、
2: うんうん、
0: なるほどね。
2: 別に
0: でも言わないじゃん。
2: そう、でも彼女とかに言うし、まあ、だってハリスさんにお前とは言わないじゃん。
0: まあ、それはね、
3: それはそうでしょ。
2: 要は突っ込む、突っ込んだりとか、ここでもそうだけど、
1: お前って
2: 言うけど、お前って言うけども、
1: 言うか、超お前ぐらいだな、超お前とか、
2: うん。そうだね、だから別にそのお前っていうことに、
0: うん、
2: ワードに対してはあんまりアレルギーはない。
0: なるほどね、
2: うん、
0: そうかそうか、横まであったら
2: ね、
0: うん、
2: 確かに確かに、
0: 喧嘩の時
2: だからあれと一緒ですよ。あの俺らバカって言われるとめっちゃカチンとくるけど、
0: うん、
2: あのアホは
0: いいの、
2: 別に流せるっていうか、別に、
0: なるほど、
2: アホかお前って言われた時に、
0: うん、
2: アホかお前って言われたら、うん、そうですそうですとかすいませんってなるけど、バカなんかって言ったらなんでどころだって
1: なる。なんかあのこっちだとバカだねとかってちょっと褒め言葉の時ありますね、
0: う
1: ん、
0: あるある、な
1: んかいやもう本当バカだねはちょっと愛すべきとか、もうなんかそのすごいそれに対して詳しすぎて、
0: う
1: ん、いや本当にあの人は音楽バカだよねみたいな言い方する
2: 、うん、あとはそれ怒ってる時も、うん、そのもうバカなんかっていうのって、その心配しすぎてとか、
1: う
2: ん、愛しすぎてとかあるじゃない、
1: うん、バカ野郎とかは心配で言うやつよね、
2: うん、そうそうそう、だからその向こうで言うアホなんかはそれでもね、
1: そうなん
2: だ、お前アホなんかっていうのは、
0: そうだな、う
1: ん、それどこで分かれてんだろう、うん、関ヶ原かな、うちみたいな、
0: だって
2: ホッサマグロ
0: あそこじゃない、
2: 静岡、
1: うん、静岡あたり、
2: うん、多分、うん、だから俺自然と、
0: うん、
2: まああんまり気をつけてはないけども、なんとなく気をつけてるかも。あの西日本行った時とかに、
0: うん、
2: バカなんかってあんまり言わないかも、
0: アホじゃないとか言うよね、
2: うん、
1: アホじゃない、まあでも言い方ですよね、
2: まあ、まあまあまあそうそうそう、
0: まあ、軽くね、軽くアホじゃない、
1: 軽くあるけど、
0: うん、冗談でアホじゃないとか言うけどね、う
1: ん、なんか普段そんなに許せないってことってそうそう私はないのですが、
0: うん、
1: そもそも日常生活で起こることってあります、
2: うん、ある、
0: 俺たほんのたまにだな、
1: たまに、
0: うん、
1: どういう、
2: いや、ハリスさんね、俺が知ってる限り、うん、ハリスさんね、カチンと来てるけどあんまり言わない、
0: うん、
2: で、うん、あの、うん、ってなってるけど、
1: あ、それは
0: でも分かるだろ、
2: そう、はい、いやいや、よく分かりますよ

0: で、うん、そのちょっと文句を文句は言うんだけども、うん、そんなになんか喧嘩越しで言うことはあまりない、まあまあ
1: そうだね、
0: あのちょっと口調が強くなるだけで、
2: うん、あの喧嘩越しで言うときはもうクレームつけるって決めたとき、
1: うん、そうだな、ね、あんまりない、うん、ゆうちゃんの前で1回か2回しかなかったな、
2: 1回か2回ある、うんうん、
1: 楽しいんだよ
0: だ 俺はどっちかっていうと、うん、もうカチンと来た時にもう即即はってなっちゃう、
1: なってるな、
0: うん、なってるな、
2: そのなんかこうなんでしょうね、こうエンジンかかってアクセルまでのスピードが速いかどうか、
0: だから、
2: う
0: ん、なんだけどハリスさんがまあ普通乗用車だとしたら、うん、俺 F1 みたいな
2: 速い
0: もう3秒3 2秒か3秒で200キロまで行く、もうスタートバンゴルーってなるっていうのは
1: そうだな、
2: はい、マリさん怒ることあります？
3: いや怒ることありますよ、怒るけど、うん、その怒ることを表現 しない、
1: 怒って、うん、怒らない、
3: うん、まあまあ言わね、言わざるを得ない時は言いますけど、うんうん、まあ、カチッとくることはカチッときますからね、
0: うん、あその時で香りも出ないですか？
3: いや出てんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、気づかれてないのかもしれない、
0: あじゃああんまり出てないですね、
2: うんうん、私にそんなに怒るというエネルギーがそんなになくてですね、うん、多分なんか人生において、うん、我が家がですね、うん、怒る人がいなかったんですよね、
1: お父さんもそう、
2: 怒られた記憶がない、
1: そうなんだ
2: し、うん、母には小言は言われてたけど、うん、怒られることなかったし、
1: うん、あそうなんだ、
0: あとなんか怒鳴られるとかもない
2: ない、だから、うん、あの大きい声出してる人がいると大きい声を出している人がいるってなんかキリンとか見るぐらいの気持ちになっちゃう、
0: うん、うちぐれば多分1週間に何回かはキリンが見える
2: そういうのがなくて、だからこう怒りを発散するとか、うん、嫌だなっていう怒りを外に出す方法が分かんなくて、うん、お芝居の時にそれを練習したりしてました、うん、パッと怒ってパッと怒るっていう その機動力が、ね、ないんですよ
0: 俺それ ね、うん、ね何年前だろう、何年か前にもう怒ることにするってした、うん、それまではだんだん落ち、まあ、まあいいやと思うようになるじゃないですか、うんうん、で怒んなくなるじゃないですか、うん、怒んなくなった時に作った曲が、
1: うん、よくない
0: あのねロックじゃねえな、その曲調どうかじゃなくて、
1: あ、
0: なんかあの、うん、わけなんかもう人生経験積んで、うん、いろいろ僕は分かりましたよみたいな
1: 縁
0: は
1: あるなっちゃって、
0: そうなんか、そうそうそう、なんかね、なんだこのなんかしみったれじじいみたいな曲はみたいな歌詞ね、特にな
1: るほどね、
0: で俺はもう怒ることにすると思って、うん、じゃあ怒ることにするのどうしたらいいかなと思ったら、普段から気に入らねえものは気に入らねえっつって、うん、なるほどね、怒ろう、
2: それ多分その方がいいと思っていて、うん、私もだからそのやっぱり母とかもこうずっと溜めて爆発する型だったんですよね、うん、だからなんかそのそれはあんま良くないと思うし、うん、私はそのあまり爆発もないんですが、うん、その怒るという、うん、その感情が結構無なので、うん、あんまり良くないなって思ってるんですよそう
0: だから今の彼女大変よ、俺が怒るって決めた後に付き合ってんだ、
2: わあ大変だ
1: そうだな、
0: うん、だからもうなんだっけな、本当にだってあんだけ年違うのに、まあ、それこそもう、まあ、普通にお前さって言うからあれなんですけど、あの叫んでんじゃねえぞこれっつってなっちゃうの、
1: かわいそうに、
2: うん、キリンさんだって
0: そうそうそうそう
1: 俺はでも娘と奥さんに一番頭くる時は多いね、
2: あ
1: それで逆上して怒鳴ってる時ある、娘なんかにはね、
2: それは
1: 結構我慢してるけど、うん、たまになんかこれなんかこう境界線越えちゃう時ある、ね、うん、
0: ある、
1: それが、うん、いつもそう同じところじゃないのよ、だから娘もびっくりするんだけど、うん、そういう時ある時ある、うん、でも大体俺が謝りに行く後で2階にな
3: るほど、
1: ごめんね
2: いいお父さんださ
0: っきある、でもね謝るは謝るんですよ、
1: うん、
0: あの怒鳴ったことは謝る、
1: うん、
0: だけど、うん、言ってることは謝る気はゼロ、どなったっていう行為については謝るけど、
2: なんかね身内の人へは愛ですからね、
1: まあね、
0: いやあのね身内じゃない方が許せることが多いかも、
2: そうかもしれん、
0: 身内だからなんかもうはーってなる
1: でここで一曲いきましょう、 It's Bruno Mars from his new album The Romantic God Was Showing Off。

0: あと俺怒んないけど、うん、若い友達とかいるじゃない、うん、注意はするのは、例えば、あのレストランの店員さんとか、
1: はいはい、
0: タクシーの運転手さんに、うんうんうん、邪険にするやつ
2: が、ね、
0: 結構いるのよ、
2: ね、
0: うん、若いやつさ、うん、本当にね、あのマナーがないやつって多いの、うんうんうん、でそれは日本のサービスがいいから、うん、それについ甘えちゃって、うんうん、でなんかそういう風にやる、その文化全然良くないと思うから、うんうん、俺必ず言う、うん、お前それ良くないよって、
1: うんうん、あとね、例えばまあハリスさんとかって経験あると思うんですけど、うん、じゃあ俺とかでもさ、世の中にバーンと出まくってところってあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: そうするとご飯行くじゃないですか、うん、そしたら、いやこの人は瀬野さんですよみたいな、
0: うんうんうん、
1: 店の店員とかでね、うん、知らんがなこの人はみたいな、
0: そうなん
1: で、あんたにとっては俺は大事な商品かもしれんけど、うん、それをなんかそのよそに向かって、うん、そのサービスだ、なんだなんだろうな、お前らこの人そんな態度取るのかみたいな、もうやめときやと思う、
0: 押し売りだよなそれな、
1: そうそうそう、
0: うんうん、そうそう、あと俺の知ってる人で、すぐ名前をこう上げちゃう人、
1: あ、はいはいはい、
0: そういう人嫌いね、
2: あ、何、俺あいつ友達だぜ、
0: 友達だとか、はいはい、俺がやってるクラブで、うん、あのまああの女の子に、うん、俺もロバート・ハリスの仲いい友達なんだよみたいなさ、うん、使ってあの落とそうとするやつ、うんうんうん、そういうのだいたい俺の友達の女の子だから来て、うん、変なのいたわよみたいに言うのよ、
3: うんうんうん、僕は逆にあの店員さんのマニュアル通りの対応ですごく嫌な思いをしますよね、
2: うん、
3: スプーンくださいって言ってるのに、うんうん、お箸いりますかみたいなマニュアル通りに言われる
2: といやそれなんかプロンプトが取りながら
1: 僕それバグってじゃないですか、
3: スプーンが欲しいんですけどねって言ったら、
0: うんうんうん、
3: あ、わかりました、うん、でまたお箸とあのこれ言いますかとか、多分ねマニュアルなんできっと、
2: うん、
3: なんかご飯だったらお

0: ってこう、はあ、お弁当、はあはあ、で僕はあのあれだっけ、そぼろ弁当だったからスプーンで食べたかったわけ、うんうんうん、そういうなんかマニュアル通りにされるとちょっと嫌な思い、うん、
1: あとね、あの何かくださいって言ってで、はい、だいたい持ってくるくせに、うん、水くださいって言うと持ってこないやついるんだよ。
0: ああ、そうです
1: か、うん、水忘れちゃうんだよ、うん、それは俺怒るっていうか注意するし、うんうん、昨日行ったね、あの結構あの洒落たフレンチカフェがあったわけ、うん、南青山、うんうん、そこ行ったらそのオーナーもフランスにずっといた人で、うん、でまだオープンしてね1ヶ月しか経ってないぐらいなんだけど、うん、ウェイターがみんなねぶっちょ面なの、うん、あで全然こうなんてサービス精神もなければ、うん、もうぶっちょ面 でスマイル、俺いつもありがとうっていつもスマイルしてたの、うん、そいつにも、うん、最後までしなかったから、うん、やっぱりそれあの何マネージャーに言った、うん、みんな もっとねリラックスして、うん、サービスなんだからしなきゃダメだよって言ったら、うんうんうん、あ他にあのフランス人の女の子もいて、うん、そこダメねこれとか言って、うん、もっと言ってたけどさ、うん、
2: でも例えばそのあの対応が悪い店ってあるじゃないですか、
1: うん、あもっとそういうもっと悪い態度悪いや
2: つ、ね、態度悪い お店とかって、うんうん、文句言います？
3: 言います。
1: 俺は結構これだから その境界線を越えた場合には言う。
2: あ、
1: う
2: ん、
3: なんかあの自分が接客業であったこともあるがゆえに、うん、そうじゃない人の方が身内よりも私は結構怒ることがあるかも、
2: うん、
3: 本
2: 当ね、俺もだからもうアホなんだから、うん、あとアホしかいねえ店だし、うん、だいたいその現場の人間がアホだった時は、うん、上の人間は大バカ野郎だから、うん、もう即出る、
1: そうだな、
2: 即出て二度と行かない、
1: そうだな、
2: だから昔あったのが本当に当時付き合った彼女とちょっと有名なもう今ないか渋谷にあった鉄板焼きの店があったんですよ、うん、目の前で焼いてくれるって、うん、そこがもうはぁみたいなことが頭から続いてて、うん、結構多分ね下見られるの無理にやるとか、うん、あとはなんだズワイガニの何とかかんとかいろいろ頼んでて、うんうん、もう頭の最初の一品目の料理を作った時に、うん、もう出よっつって、
1: そうか、
2: そしたら「いやすいません、もうカニあのあエビかエビも、うん、エセエビもバラしたんで」って言うから「うん、ああそういらない」っつって、うん、だから金払ってほしいのっつって、うんうん、その鉄板焼きの その目の前でやったシェフのやつに「ちょっとヘラ貸せ」っつって、うん、で鉄板に油ビーって引いて5枚に並べて全部ジューって焼いて「これでいいだろ」っつって帰った。
1: 金払わないで、
2: いやだからその5万円分焼いて、
1: あ5万円ね、
2: そう、うん、これで足りんだろっつって、
1: うん、なるほどね、
2: もう頭きたっつって、
3: 何があれだったんですか、
2: 単純に、まずウエーターが来てお水を汲んでくれる時にテーブルに置いたまま水ジャバジャバジャバってついでこぼしました、
1: うん、
2: で知らん顔してそのまま行きました、拭いてくださいって言ったら、うん、拭いてくださいねって言ったらなんかいやそうにやってて、でそれをこう鉄板焼いてるシェフみたいなやつもクックックってただ笑ってるだけみたいな、
3: あ
2: はぁ、
3: それはだいぶひどい、
2: それはぁってなって、いや別にこぼしちゃうのはいいよと思うんですよ、うん、その、うん、そうミスるときあるから、うん、まあ、そもそもお前テーブルに置いたのにジャッとつく自体がまあダメだけどと思ったけど、うん、まあどうせバイト来んでしょって思ったから、うん、でもそれを見てるこのシェフのやつもそこで笑ってる時に注意もしねえしすいませんも言わねえんだと思って、うん、もうその所詮その程度がお前らと思って、うん、もう出ますって言ったら、
1: ね、
2: そのバラしてるんでお金かかりますよって言うから金欲しいんならやるわっつって、お前らと同じ流儀でやってるなっつって、うん、油引いて5万円並べてヘラでジューって焼いてほらって出てきたっていうのはある。
1: あでも最近だな、これも2年ぐらい前だけど、であの映画館 の何コンプレックスにあるレストラン居酒屋っぽいところで、うん、でももうあの終わりの時間もう閉める時間が近かったの、
2: うん、
1: でも一個頼みたいものがあって、まあ、食べてたんだけど、うん、で女の子みんなアルバイトなわけ、
2: うん、
1: それでこれあと20分に閉まるけどこれオーダーしたいのは大丈夫って言ったら、あなんとかって言って、
2: うん、
1: そしたらそれを作るのに15分ぐらいかかったわけ、
2: うん、
1: で5分で食べれないじゃん、うん、そしたらもう閉めますからって言われたのに、うん、ちょ待てよって、うん、20分の時に俺なんか言ったじゃん、うん、大丈夫かって、うん、でそれが15分かかってって言ってる間にもう頭しちゃって、
2: うん、
1: あのもういいよあの帰るからっつって、うん、もうそっちもあっちもね全然謝る気もないのよ、
2: うん
1: まあ、そういうところはねもうダメだね、
2: うん
3: うん、聞かなかったらあれですけどね、こっちは聞いてるしね、
1: うん、そうで言わないじゃん、
3: う
1: ん、もう閉めますからとかさ食ったんだからまだ、
3: う
1: ん、
2: 普段は俺多分ほとんど文句言わない、
1: う
2: ん、
1: 俺も言わないよ、
2: うんうん、もうあのよっぽどじゃない、だってあの料理に、
1: うんうん、
2: ゴミが入ってるぐらいじゃ文句言わない、
3: うん、あの
2: なんか黙って食うことはしないけど、
3: うん、
2: もうこっそ

0: 一人あの店員の人呼んでそこで大騒ぎすると、うん、他に飯食ってる人気分悪いだけだから、うん、こっそり呼んで、ですいません、うん、って言ったことは何回かありますけどね。
1: で俺もクレーマーにはなりたくないし、うん、あの本当によっぽどのことはない限り怒んないけど、うん、怒るとき
0: は
1: 怒るね。
0: そうか、ミスはしょうがないんだけど、うん、
1: あとね、あの海外行ったらもう少し怒るようにしてる、
0: う
1: ん、
0: ああ、
1: そしたらね怒んないと分かんないから
0: まあまあ、
2: うん、逆にやっぱり日本人はまあ怒んないっていうイメージあるんですかね。
0: 特に飲食店
1: で結構ね甘く見られる日本人は、うん、だから俺逆にね結構あのちゃんと怒るようにしてる、うん、特にホテルの、うん、なんていうかな、メインの
3: グレードはね、
1: うんうんうん、ですごくねあの態度悪いやつ多いから勘違いしてるんだね、うん、ホテルが有名だから自分も有名だと思っちゃってるんだね、うんうん、そういう時は必ず言う、
0: うん、
1: でここで一曲いきましょう。 Here's Chrissie Hynde featuring Alan Spohawk. The number is Country Line.

0: じゃあさ、今は、うん、昔は許せたけ許せなかったけど、今は気にならなくなったことってある？
1: あるある、あります
0: ある。
1: 俺ね、うんうん、あのまあライブとかやるじゃないですか、うん、そうすると僕も音楽やってるんです
0: っていうやつ、
1: もうだとっちゃやめや昔は思ってた。
0: なるほどね。
1: あのお前のいやいいんだよ別に趣味で音楽やってる分にはねっていう横並びでもうだとこのクソ野郎ってずっと思ってた。でもそれって結構30代後半ぐらいまで思ってて、実際に
0: 言ってた、
1: 胸ぐらつかんでおめえと一緒にしてんねんぞこの野郎って言ったこともある。
0: うん、だからそれだけだから音楽にコミットしてる人間に対して失礼なんだよな。
1: で、うん、だから俺も言わないようにしてたんですけど、うん、向こう何の悪気もないんですよ、うんうん、僕もやってるんですよみたいなぐらいな感じだったんですけど、でもある一時期からちょっと自分もなんか捉え方とか考え方が変わって、うん、今から思うと、うん、あ、自分に余裕がなかっただけなんだなって思うんですよ。それでいちいちカチンカチン
0: きそうだな、
1: うん、
0: 今は何よ、あのこうほんまかしてる？
1: 本当は今本当に
2: ほんまかはしてるかな。
1: なんだっけな、いや、なんだろうな、あの別にその人も、
0: うん、
1: あなたと俺は
0: やってるそういう意味じゃないんだよ、
1: あの横並びですよってお前なんか大したことねえんだよって出んだろって言ってつもりでやってるんじゃないですよ、
0: うん、
1: ただ単に俺の捉え方が余裕がないから思ってただけでっていうのが、ね、だから、うん、あの別のアマチュアでどうこうしててっていうので自分でそうやって楽しんでやってるわけじゃないですか。音楽って本来そういうもんじゃないですか、
0: うん、
1: だからどっかで俺がやってるじゃあ音楽でビジネスをとか音楽で世に出ようとか、うん、自分の立ち位置をそこで見つけようとか、うん、そっちの方が歪んでるっちゃ歪んでんだよねみたいに思って、うん、だからあの本当に途中で全く何にも気に
0: ならなかった、
1: ならなくて、今もう全くあれですね、言われても、うん、よっぽどなんか
0: あの言い方がな、
1: そうそう、ふざけてんな、うん、お前じゃない限りは、
0: うんうんうん、でもたまに俺もさ、うん、物を書いたりするじゃん、
1: うん、
0: 僕もいつか買おうと思ってんです、うん、っていうやついるんだよ、うん、てめえ書くってのはそんな楽なもんじゃねえんだよ。
3: あ、なるほど、
0: 何年かかって俺ちゃんと書けるなと思ってんだよ、うん、っていうふうに言いたくなるけど、うんうん、あ、そうなんだっていうふうにしてるけどね。
3: 逆に僕はあれですね、うん、親しき中にっていう話もあったじゃないですか、
0: うん、
3: あのね、言い訳して嘘言っちゃう人、
0: うん
1: うん、
3: いるんですよたまに、す
2: っげえ言い訳して嘘、
3: うん、言い訳をしながらだんだんそれが嘘になっていっちゃうみたいな。
0: あ、それはダメだね、
3: うんうん、まあ、本当に仲いい時はいいんですよ、
0: うんうん、
3: でももう明らかに分かるみたいなことを言う人がいるじゃないですか、う
2: ん
3: う
2: ん、なんか締め切り遅れたことに対しての嘘とか、
3: そうそうそうそう、いい、そう、そんなことないでしょみたいなさ、
2: いや、
3: なんで唐突にいろんな用事が入るのみたいなとかさ、
2: そんなことある
3: って言うような、
0: それは言う、言っちゃう、
3: うん、
0: うん、
3: ちょっと言う、
0: うん
3: うん、
1: でもあの親しきと慣れ慣れしいを、
3: うんうん、間違えてる人、
1: ね、あの履き違えてる人って結構いますよね、
0: うんうんうん、
1: あの俺も実際いたのが、その、まあ、ある有名なライブハウスなんですけど、
0: うん、
1: そこのブッキング担当のやつが、
0: うん、
1: まあ、連絡してきたわけですよ。でこう、あのさーみたいな感じでかかってきて、
0: うん、
1: はぁみたいになるじゃないですか、
0: うん、
1: 俺は、
0: うん、
1: でしばらくそれは普通に、あ、ちょっとその辺は無理ですねみたいな喋ってて、うん、で、そうなの、じゃあさーとかって言ってるんで、あまりにも頭きて、
0: うん、
1: ちょっと待ってお前っつって、お前さっきからずっと何でもタメ口なんだお前っつって、
0: うん、
1: いや俺とお前は今日初対面だし、
0: うん、
1: 友達でもねえしどういうつもりお前って言ったら、うん、いや、あのちょっとフレンドリーストを出そう、フレンドじゃねえからフレンドリーストいらねえんだよ今仕事の話してんだバカっつって、
0: うん、
1: で、うん、あのはっきり言うから言うけど、うん、お前のところで二度とやることねえから、
0: うん、
1: って切ったら、その親のところの社長とは知ってたんですよ、
0: うん、
1: 速攻で電話かかってきてごめんね、ごめんね、 あいつねちょっとバカ
0: バカだな
1: あったんですけど、
0: うん、
1: そのそいつは一生懸命フレンドリーな雰囲気を演出して、なんかこう俺とうまいこと、うん、まあ、別に俺に出てもらいたいとかまで別としてね、うん、その、うん、そういうふうにブッキングで話を円滑に進めていこうと思ったみたいなんですけど、
0: でもやり方バカだ
1: な。そうだから、そのなんだろう、何でもいいってわけじゃないんだよっていう。
2: それで言うと若い頃はというか、
0: うん、
2: 最近になって許せるっていうなのか分かんないんですけど、うんうん、なんか打ち合わせとかをしてた時に、うん、角が立たないように言いますけど、うん、その自分は全部分かってる像感を出してくる、
0: うん、
2: なんか打ち合わせ相手っているじゃないですか、
0: はい、
2: 分かります、
0: うんうん、
2: でなんかかつその か企画書の説明してるし読んでれば分かるよねっていうことを、うんうん、まあ、読んでないだろうっていうような感じのことを質問を聞いてきたりとか、うんうんうん、あと質問がちょっと失礼な時、うん、なんかこれって何が面白いんですかみたいなことをね、うんうん、あの言ってくる、うん、あの子がいるんですよ、うん、だいたいあの男の子なんですけど、うんうん、で前は何やとって思ってたけど、うんうん、なんか最近は若干ちょっとこう面白くなってきちゃって、うん、なんかそのなんていうのあやだ若い子がいるみたいな気持ちになっちゃうっていうか
0: 若いアホがいるって
2: やっぱ若い尖っているっていうなんか気持ちになってしまって、うん、なんかちょっとその怒るとかじゃなくて、うん、まあ、誰しもこういう時あるよねって、うん、なんか思うし
1: あのね尖ってるやつは俺も大好き、うん、だから例えば若いやつとかでね、じゃあ一緒にライブやりました、うん、じゃあ俺の肩書き上じゃあ元じゃあ元メジャーとその経験もあります、うん、こういうキャリアありますってなった時に、今まで一回も会ったことないですけど、はあ、それでその程度か、
0: うん、
1: でショーもね下手くそがあって、うん、いうガキがいたら、うん、超楽しい、
2: うん、
1: おもれお前って思う、うん、一回殴るけど
2: ちょっと最近それに多分近くなってきてて、うん、でもなんか悪い子じゃないんだろうけど、うん、でもちょっとこれはどっかで一回言った方がいいなって思う時はあるんですけど、うん、でも実際若いじゃないですか、自分よりも若いし、うんうん、でもなんかその質問が下手だったりとか、うんうん、その言い方、うん、そういう語彙力があんまりなくて、うんうん、そういうなんかストレートに何が面白いんですかって言っちゃうこともあるし、うんうんうん、自分がちょっと舐められないようにって気持ちもあるんだろうなって思うと、うんうんうん、あ、なんか若いって言うわね。
1: そうだからあのね、大風呂敷広げてはったりかますやつは大好きで、うん、で一回鼻っ柱折ったろかってで折りたくはなるんだけども、うん、だからそこで見極めるかも、こうやってバカなんか、
0: うんうん、
1: あの、なんだろうな、あの本当のバカなんか、
0: うん、
1: あの立派なバカなんか、うん、そこで見極めるか、
2: うんうん、
0: そうだな、
2: そういう意味でなんか、うん、そういうおじさまは許さないですけど、
0: ダメだろ、おじさんでえばってるやつ
1: はダメだ、ね、それはダメ、
2: うん、そういうおじはもうね、
1: うん、あのね、うん、40超えてうわーって言ってるやつはもう大体クソ、
0: そうだな、
2: そういうおじさんに何が面白いのみたいにこう言われた時の場合は、うん、あの何が面白いかはもちろん分かってらっしゃるかとは思いますけど、もう一度説明しますね、
1: 片山卒業の国会答弁
0: 怖いではここで一曲いきましょう。 It's Joe Bonamassa featuring Bobby Rush Why I Sing the Blues. It's B.B. King's number

0: Welcome back to Radio Bohemia. あとなんだろうな、あれあんまりでもそうだな、そういえばあんまり怒んないなと思うんだけど、
1: うん、
0: 電車乗ってる時一番イライラする時あるね。
2: それは
0: 日本の電車はね、席が狭すぎる。
3: あ、そっち。
0: そうでここに座ってお前パソコンやって、あの肘を少しさこう閉めろよって思う時は結構
1: 当たるからね。
2: パソコンで何か作業したい人は特急かグリーンかタクシーに乗ってください。
0: だからそこで俺がまた押し返すとさ、あっちも押し返してきたら喧嘩になるからやらないんだけど、でもさ俺結構堪忍袋近いぜみたいなさ、堪忍袋大垣連の近いよって思う場合結構あるね。前だから俺毎朝電車乗ってるから
3: 本当頭の人言っちゃう俺。ある程度はまあいいやと思うけど、う
2: ん、あのなんで日本の皆さん声に出さないんでしょうね。なんかすいませんとか降りますとかちょっといいですかって言えばどうにかなるのにグイッて押してくる人多くないですか、う
3: ん、いや言い訳でもそのくせさあれじゃん、あの新幹線とか乗ったらさ座席倒していいですか、倒そこは倒していいんだよって思うけど余計なことは言うくせに感じること言わねえなみたいな。
1: あの、ね、同時に来るわけよ、すいませんって言いながら失礼に押すやつもいるわけ。
2: あ、
3: うん、俺電車乗らねえか
2: な。でもなんかあの、うん、そんなに攻撃的にならなくても開けるから大丈夫ですよ。そうそうそうそう、ね、ってなるんですけど、うん、やっぱり平日は殺伐としてますね電車。
0: あと謝ってもさ、うん、ツンとしてる人たち、うん、すいませんでも、うん、ね、うん、そういうやつ。
3: それは
0: 逆に来るのはこっちが、
3: それ多分ハリスさんのこと、え何殺すよみたいな
2: 怖い
3: でもハリスさん以外が言ったらもっと利口やかに怖い
0: バカ野郎
3: あとね、そうそう、ただ、まあ、例えば、まあ、俺とハリスさんのやり取りってあるじゃないですか、
0: うん、
3: ただ多分予想ではあまりないと思うんですよ、
0: うん、
3: だから例えばハリスさんの以外の年下、ねまあ 俺一応年下になるじゃないですか、
0: うん、
3: おめえはバカじゃねえのとかそう言われることってまずないじゃないですか、うん、それを見てて、
0: うん、
3: ロバート・ハリスはこういう対応でいいんだと思う、うん、俺以外のやつがいたりする場合ってあるじゃないですか、うん、いやあのな、うん、君とここの関係性をよう考えようやみたいな。
2: まあ勘違いし

0: ちゃうし、
1: そうそうそう、あ、うん、あこれでいいんだ、いいわけねえだろみたいな、
0: やっぱ人間関係ですよね。あとやっぱ筋を通さないとか、うん、顔を立てないとかは、うん、私は割と怒るかもしれない、うん、
2: ね、
0: うんうんうん、
2: あと変なさ、約束じゃなくて大風呂敷を広げる親父、う
0: ん、ありますね、本当にある。
2: またこれからいろんな仕事やりましょうね、やるわけねえだろ
0: う、うん、そう、なんかまたよろしくお願いしますって絶対来ないんだろうなとか、
2: ね、
0: ね、こっちから情報聞くだけ聞いていなくなる人
2: も
0: ね、
2: う
3: ん、
2: そうそうそう、
3: 特にほら、かっこいっぱいいろんなことを何でも俺がやってるっていう人ね、
0: ある、
2: あいるね、
3: それも僕やったんですよ、
0: 許せない、それ僕やったんだっていうか嫌い、
3: うん、
0: なんかそれを許せないというか嫌い、
3: よく言う
1: ほんまにやったんならいいのよ、
0: うん、いやそう、
3: ね、やってないんで、ほぼ、
1: ね、
0: そう、あれの飲み屋で話しただけじゃないですか、うん、それみたいな、うん、そうになりますもんね。
2: あとさ、一回広島行った時に我らがピアニストが
3: 我らがピ
2: アニスト一緒にやりましょうってブルースでいいですよねって、
1: ブルースバカにして
0: ブルースって言ってぶち切れた。
1: でもその気持ちはよくわかるし、うん、ポンコツピアニストは言う
0: 上畑さんって言ってね、この FM 小田原のジングルとかも作ったりしてる、うん、小田原って歌ってるような人なんですけど、
2: すごくね、うん、本間でいい人なんだけど、その時カチンときたんだね、
0: ブルースでいいですかって言われたことを、うん、ブルースでやと、
1: でもあれよ、上畑さんね、多分全然大間じゃないよ、
2: え、
1: 重じゃない、
2: 重じゃない、やる人
1: じゃない、だって
2: 切りやすい、
1: だって俺と一緒にライブやった時に、だって、うん、ハリスさんとかゆずきさんは、うん、ピース広島で結構何、うん、だろうな、知的なピアノ、インテリジェンスなピアノを弾いてるしか見たことないでしょ、うんうん、俺と一緒にバンドやった時なんて、うん、キーボード倒すわ、うん、肘でバンバン久々にこんなやつ見たわみたいな、もともとロック兄ちゃんなんで、
2: あ、そうなんだ、
1: で楽屋にバーンって帰ってきて満面の笑顔で、うん、やっぱロックやな
2: そう
1: で、そう
0: か、急に何話感が出る、
2: なるほど、
1: だってキーボード倒れるんですよ、うん、
3: それで、ね、ピース広島ですか、
0: ピース広島はちょっと違う感じ、ね、
2: そうそうそう、ピース広島結構ピースなんですよ、
0: ピースなんです
1: か、ね、俺だけピースじゃなかった、
0: うん、でもこの話も何度もしてますけど、ピース広島で全員が怒った事件っていうのもありましたね、
2: ありましたね、
0: なめんなよ
2: っていう、そう、なめんなよ
0: っていう、なんか全員がなめんなよモードに入ったこともありましたね、そういう怒りのポイントが一緒っていうことです、
2: そうそうそうそう、俺たち大人を怒らしちゃいけないね、
1: うん、そうね、
0: 大人を怒らしちゃいけない
1: なんだけど、俺なんかでめっちゃ、なんかがめっちゃ頭いた時にもういいよ、じゃあ大人の喧嘩したろか
3: 怖い怖いわ、
0: それって法廷に出るってことですか怖いわだから多分みんな、うん、自分がちゃんとプライドを持って相手をリスペクトしてやっている仕事とか、
2: うん、
0: その自分がリスペクトがあるからこそ、うん、その敬意のない相手はすごい腹が立つし、
1: そうそう、別に ね相手が仕事できよう、仕事できようができない、あとは年食ってようが若かろうが、
2: うんうん、
1: 全く関係なくて、うんうん、なんだっけ、ミスはいいし、うん、間違いは全然いいし、うん、勘違いも大歓迎だし、大風呂敷も大歓迎なんだけど、うん、その抑えるところは抑えよう、うん、だからね、うん、バカはダメですってやつ、
2: うん、
0: バカはダメ、
1: ほんまもんのバカは別に年関係なくダメだよ、
2: そうだな、うん、だから俺もだからこういう仕事やってて、
1: うん、
2: 同じようなことやってるやつで生半可な仕事してる人はダメなんだよ、
1: ね、
2: だから例えば人をインタビューする、
1: うん、
2: 俺は毎日人をインタビューしてるけど何らかのプレパレーションはするわけだ、
0: うんうん、
2: だからその人が書いた本を読むとか、
1: うんうん、
2: 作った映画を見るとか、
0: うんうん、
2: そういうのしないやつ、
1: うん
2: うん、それでそれちゃんとできると思ってるバカ、
1: うん
2: う
1: ん、
2: それは俺絶対ダメだと思う、
0: 学びをね、
3: うんうん、
0: 常に人間学びが大事です、
3: ここでね、うんうん、一番辛いなと思ったのは非常に真面目なんですよ、
2: うんうん、
3: でコツコツもやるんですよ、
2: うんうん、
3: 真面目にコツコツやるんですけど、うん、まあ、例で言うと気持ちいいとこ押せないマッサージ師みたいなやつで、
2: うん、
3: 全部ツボを外す仕事をしてくるんです、
2: うん、
3: 何一つ取っても
1: それダメだ
0: ね、辛いな、
3: いやだから
0: 辛いな、
3: 僕も初めて行ったことあって、
2: うん、
3: マッサージで言うとね、一回も気持ちいいとこ押せないとこをずっとし続けるような感じなんだけど、分かるって言ったら当然分かんないじゃない、う
0: ん、まあ
2: 分かんなくな
3: っちゃうんだよね、申し訳ないけど、
0: うん、
3: 要は僕たちのゴールと10センチ手前だったり、
2: うん、
3: 50センチ向こう行ってたりするわけ、
2: うんうん、
3: それを感じ取ってやってほしいんだけど、
2: うん、
3: 分かりました、
2: うん、
3: 有馬さんもう一回やりますって言うと、ね、またものの見事にずれてくる、
1: まあ、だって感じれないからずれてる
3: そう、ね、でもね怒れないし、うん、でもだんだんこうこっちも辛くなってくるんで、
0: うん、それは
3: あれは辛かった、
2: これはセンスがないんだね、
0: みんながハッピーになれないやつ、
2: う
0: ん、
2: しょうがないね、うん、やめた、やめた方がいいんじゃない、いや、
3: でも、でもほら会社組織ってじゃあそれだからやめなさいとは言えないじゃないですか、
1: まあ、その会社組織だとね、
3: そこが辛い、
1: だそういう意味で俺らとかは楽だもん、やめろって言えるから、
3: ね、ダメだお前って言えるもんね、うん、
0: まあ、人は適材適所なのでそれじゃない仕事が向いてるのかもしれない、そうそうそ
1: う
0: そ
1: う、だからバンドとか組んでて、うん、もういいもうやめてくれって言えるから、うんうんうん、
2: あとね、あのこれは俺の仕事のあれなんだけど、ディレクターで、うん、あの生でやってる人を番組最中に怒る、
1: あやってる最中にね、
2: あ、うん、特に若い女の子とか、うんうん、若いやつをすごいあのきつい言葉で番組やってる最中に怒るやつは、うんうん、お前ね自分の仕事はディレクターってどういう仕事かしてるかって言うもん、
1: うんうんうん、
2: それ一番悪いんだよその仕事のやり方を、うんうん、そういうやつがね結構ね勘違い野郎が多いの、うん、ディレクターが一番偉いと思ってて、うん、叱るべきだと思ってるの、うん、それは、ね、間違いなんだよ、
1: うんうん、その違う場所で叱れて、
2: うん、そうなんだ、
0: あとから通しの良い現場を作りましょう、
2: うん、そうしましょう、あうちのあのあれ手振ってるだけだからいいんだけどさ、
0: パワハラだ、
3: どうなんだろうなこれ
2: それでは一曲いきましょう、 It's Jackson Browne from 50 years ago from his album The Pretender, the number is The Pretender。

0: やっぱり The Pretender は名曲ですね、
1: うん
0: うん、素晴らしいと思います、うん、というわけで、あと何他にあとは来ることない、
1: あとそうだな、うん、なんかまあこの中に出てくるようななんかこう境界線もう許せない、うん、その自分のそんなもう金銭に金銭に触れるってそういうことだよね、
2: 金銭に触れるは逆です、ね、激凛に触れる、
1: 激凛に触れる、
2: 激凛に触れるのはなんかいい歌
1: だから、ああそうそうそう、うん、そのなんだろうな、あのねこう誰だってここのところは触れちゃいけないよねっていうところってあるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからそれを一切感じないんだねっていうやつがたまにいたりして
0: アメリカの大統領いるじゃん今、
1: ああまあね、うん、うん、いや俺あの人も最初の頃は言ってることとかやってることで幼稚だけど、あの部分部分はまあ正しいことも言ってるよねって思ったけど、
0: なくなってきたね、
1: いやだんだんあんたただのむちゃくちゃになってきてるっては思うけどね、
0: うんうん、
2: でも、まあ、激凛に触れるって、うん、そうそうないですけど、
1: うん、
2: 触れまくる人いますよね、
1: いる、
2: その人にそれ言っちゃうかなとか、ね、なぜここでこれを今話題にしましたかみたいな、うん、デリカシーがないというか、うん
0: あるね、
2: でもそれってなんかもうどうしようもないというか、言っても伝わらなかったりするから、うん、もう遠ざけるしかないですよね、うん、そこはね、ちょっとずつこう後ろに引いてい
1: く、でもなんかね勘違いしてる人が多い、さっきのなんかの、うん、ハリさんってディレクターの、
0: はいはいはいはい、
1: そうだし、特になんかその音楽業界とか、うん、芸能界とか言われてる世界って、うん、そのなんだろう、この業界を俺が動かしてるぜ、テレビでもいいけど、うん、みたいな、うん、そういう人多いじゃないですか、
0: うん、
1: で実際に力持って才能もあるし努力もしてるし、うん、もうそれこそ自分のなんかこういろんなことをすり減らしてやってる人もいて、素晴らしい人もいるのも確かだけど、
2: うん、でもそういう人そういうこと言わないですよ、
1: 言わないの、でその、うん、それじゃないやつらがなんかイエスは俺がさみたいなことを言ってて、
0: うん、
1: でお前ここの肩書きなくなったらもうただのカス野郎だぞみたいな、
0: うん、
1: うん、
0: この業界に多いね、
1: 多い、
0: うん、
1: だから多分そういうことを言ったりやったりする人って他の業界と比べて圧倒的に俺は多いような気がする、う
0: ん、許されてるんだよある程度、
1: うん、
0: そういう横暴さ、
1: 多分、
0: ね、さ、
2: うん、そういう悪習というかなんか強く言う人がかっこいいみたいな時代がありましたもんね、
0: あった、
2: うん
0: うん、それが長く続いて、うん、で最近ほらそれがもう全くダメになっちゃったじゃない、
2: うんうん、
0: でもまだそのあれを弾いてる人いるわな、
2: あとなんか本当のその人のためを思った厳しさと、
0: うんうん、
2: あとは番組を良くするために、うん、例えばその指摘、
0: うん、
2: これは良くないという指摘をちゃんと言うためにやるのと、うんうん、自分のそのマウントを取るために圧でかかってくるのって別物なので、
0: うんうんうん、
2: なんかそれを履き違えちゃうとダメですよね、うん、中身がないのにこれオラオラしてもしょうがないし、
1: うんうん、そうそう、だから、なんか言うことも言わないで、あのそういうことじゃあ今コンプラですとかって、じゃあパワハラになりますとかって、だって怒られてもしょうがない時はあるわけで、それは別に俺でもあるし今でも、
0: うん、
1: だってやらかしたら別に俺のキャリアとか年齢とか関係ないし怒られるし、さ、うん、それ多分ハリスさんでもそうだと思うし、うん、マルさんでもそうだと思うんですよ、だけどそのそうじゃない、そこは怒んなきゃいけないし怒られなきゃいけないんだけど、うん、なんかビビって怒んないやつもアホだと思うし、からそこであのなんだろうな、そうじゃなくて、いや俺はさこの現場で俺が一番偉いんだからみたいなのをただ言いたいだけのやつもたくさんいて、
0: まだいる？
1: いやいるでしょ
0: う、うん、許せないな、
1: そう最近だからそのね、うん、一般的に世の中出てないから、
0: うん、
1: 局とかなんとかで行くことはないですけど、
0: うん、
1: でも多分そういうのはなくならない世界のような気がします、
0: そうかもしれないな、
2: まあ、若い世代でなんとか変えてほしい気持ちありますけどね、
0: うんうんうん、
2: だから若い世代の子たちが尖ってるのはいいと思うんですけど、うんうん、勘違いしてるのは言ってあげなきゃいけないのかもしれないですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: それは俺たちの責任かもしれない、
1: そうだから、あるどっかで気づってほしいなと、
0: うんうん、だから俺も言い方も上からさ、
1: うん、
0: ギャギャ怒るんじゃなくて、
1: うん、
0: 普通に言ってあげないといいん
1: だ
0: よな、
1: うんうん、だから尖ってないやつは何も成し得ないと思って言ってるんで俺は、うん、だから尖ってていいと思うんですよ、
0: うん、
1: でもそれはいつまでも尖った風味を装ってちゃダメよと思うんで、
2: うん、
1: どっかではちゃんとそのこうそういうことが分かんないと、
0: うんね、
1: 先はないよと思っちゃったりする、うんうん

0: なんか尖ってるって、
1: うん、
0: 自分が尖ってるぜっていうより周りがあの人尖ってるよねって言われる方が本当に尖ってる人
2: なんじゃないかな。あ、もちろん、だから自己申告は何でもダメだと思います、うん、だから努力してますでも、うん、なんか俺なりに頑張ってますでも、うん、いや俺は天才ですって、うんうん、ごめんなそれ全部人が判断するんだなって思っちゃう。
3: まあ思い込んでパワーを出したいっていう気持ちはいいとして、それをねやっぱりなんか人に認められるようにしないといけない、
2: うんうん、最終的にね。だからそれが分かんないでなんかやってるやつは別にどっちにしてもなんかカチンと来るしっていうのは、
1: うんうん、ダメだねもうね、
2: うんうん、たりする。あとなんかここに書いてある、うん、自分のこだわりを他人からね押し付けられた時どう対処しますかみたいなのが、
1: あの結構うんちくん述べるやつな、人前でね、うん、俺無視するか、うん、ふーんって聞き流してる
2: の俺とりあえずね、そのなぜお前がそこにこだわってそれを俺に要求するのか、
1: うん、
2: あの合理的に説明しろって言っちゃう、まず。
1: あ、
2: うんうん、で合理性がなかったら、うん、別に聞く必要ないしっていうのちゃんと説明しろ
3: って趣味ですって言われたら
2: だったら、
1: うん、
2: あの一旦理解しようとする、
3: うん、趣味で分かってほしいんですって、
2: うん、そう趣味で、うんうん、どうしても嫌なんですってあるじゃない、俺も言語ができないことあるから、うんうん、どうしても嫌なんだそうか、でそこで俺が譲れるんだったら譲ってあげる、
1: う
2: んうん、譲れないんだったら、うん、もう二度と会わんとこ
3: 会わない俺たちっていうこと
2: です、ねうん、仕事も一緒にするのやめよう
0: 趣味は難しいですよね、なる本当、
3: まあ、それはそう、
0: 僕は押し付けませんよキノコは
2: キノコを押し付けませんよってなんか違うのをなんか
3: キノコ族のことだよ、
0: いいこと言おうとしたの
2: にキノコスリスリしてねしかも今出てこないもん、
3: 学問の話です。
1: なるほど、
0: ね、おかしいよねこれね、考え方がね、感謝の方
3: いや違いますね、これはねこのボヘミアのこの
2: 空気感ね、しょうがないよ、あの瞬間的に絵として、ね、映像
0: いや映像
3: 中学生男子だ
1: もんね、そっちの方じゃなくて違う方のね、
2: うん、
1: イメージが、
2: あ、そっちですね、どっちも6でも
1: ない、はい、どっちも6でもないでは今日はこの曲でお別れです。Joe Sample Night Flight. So thanks for being here with us tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harrison. You're my three funny partners.
3: 日月ひろみと
2: 瀬野健と
0: 丸さんでした。
1: And we hope to see you next week. Bye bye.
3: Bye bye.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走って、
1: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香りらんまん。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: この香りが日本酒を変えていく、美酒らんまんの香りらんまん。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz、
7: ユートピア FM。
8: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニーで毎月行われています、はい、マンスリーライブ、うん、次は6月28日、
0: はい、
1: ですね。
0: そうですね、スターダストがバンドが戻ってきたので、
1: はい、
0: まあ、これからずっとバンドスタイルでやりますので、ね、
1: はい、
0: あのこの間も思いましたけど、

0: ね、2つ使い分けながらやっていただきます、
1: ね、あ、そうですよね、増田さんがね、そうそう、器用にね、
0: 器用に、
1: もう本当に芸術っていう感じがする、
0: うん、そうですね、
1: あのピアノさばきっていう言い方が正しいか分かりませんけど鍵盤を叩く感じを見るだけで、うん、惚れ惚れとしてしまうな。
0: いや、あのね、マスミちゃんはすごいっすよ。ロックもできるし、
1: そうそう、
0: ジャズもできるし、
1: はい、
0: あらゆる曲ができるので、はい、なかなかいないと思います、
1: うん、そうなんですよ。それでファッションもね、うん、合わせてきますもんね。
0: そうそう、
1: スターダストでね、やっぱりケニーさんの、ね、世界観に。
0: そうですね、まあ、今度ちょっとあのマネージャーと話したんですけど、スターダストのなんか衣装作ってあげたいなって思ってるって言ってましたけど、マネージャーいつもケニー T シャツなんですよ、あ、2部は。
1: そっかそっか、はい、それも面白いかもしれないですね。
0: そうですね、
1: もう日曜のまた昼下がりでしょ。
0: そう、午後1時ですから
1: ね、はい、そこから始まって、うん、ゆったりとした時を、これから少し梅雨にも入っていくのかなという感じもしますけれども、はい、
0: うんうんうん、
1: まあ、6月の28日だと、
0: うん、
1: ちょうど梅雨半ばぐらいかな、どんよりとした空気になるか、あるいは梅雨の晴れ間になるかわからないですけれども、うん、昼間ゆったりとした時を過ごして、うん、そして夜お食事に行ってみようかとか、このマンスリーライブのいいところじゃないかなとも思うんですが、
0: そうなんですよ。
1: 6月28日、
0: はい、
1: 東京自由が丘真っ赤塔に午後1時から、
0: はい、
1: マンスリーライブ、皆さんに足を運んでいただきたいですね。
0: はい、ぜひ。それでね、スタンプカードとできたんで、
1: あ、そうそう、
0: マッカートニーとケニーに、
1: ええええ、
0: 来てくれたら1ポイントなんですけど、友達連れてくる、はい、来てくれたらまたポイントが増えるというような、
1: はい、
0: 皆さんそういうのも楽しみに貯めていきながら、はい、ケニーを応援していただけたらなと思ってます。
1: それではケニーさん、
2: はい、
1: 一曲を聴いていただきましょうか。
2: はい、
0: これからの季節にぴったりなケニーのオリジナルソングです。聴いてください、ケニーオクラでムーンライトレディー。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週からこの方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水香さんです。
1: イエーイ、イエーイ、あ
0: ブルーランドです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
0: まずこのブルーランドっていうのは一体ざっくり聞いちゃいますけれども、どんなバンドなんですか、北原さん。
3: ふざけたバンドです。
0: ふざけたバンド
3: はい、一言で言うなれば
2: ふざけてません
0: ふざけたバンド
4: ふざけたバンドって
3: ろくなもんじゃないんです
0: そもそも何人編成のバンドですか。
3: 本来デビュー時は5人ですね。
0: はい、
3: はい、5人編成でした。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で。
0: デビュー時はということは、はい、結構昔にデビューしたということですか。これは
3: 10年一昔と言いますから、二昔ちょっと前ですね。23年前になりますね。はい、2003年の出来事ですか。
0: 2003年に、
3: はい、
4: すごい。2003年、
3: 超新星として、
0: 超新星、
3: 渋谷に舞い降りました
0: そして初めてのライブから200人を超える動員を記録したと。
3: はい、ありがたいことで、
4: すごいですね。
0: こんなに。でデビュー作となるマキシシングルストレンジヘブンがタワーレコード週間ランキングで6週連続1位。
2: すごい。
3: いやもうこれはね、
2: 廃墟
3: ありがとうございます。
4: いやこれ聞いた時すごいなと思った。
3: よく言われるんですけどね、僕的にはこれは何かの間違いだろうというふうに
2: でも証拠写真は残ってますからね。
3: そう、写真もね、ランキング表があって、うん、いや何があったんでしょうね。
2: ね、何があったんでしょうか。
0: というかね、そもそもその北原さんと、あとは水香さん、そしてこの2人とケニー大倉との関係性っていうのを喋っておかないとどういう空気感なのかな、ここはっていうのが全然わかんないわけですよ、私も含めて。
4: そう、本当だね、これは。
2: 本当そうだ。
0: 全然初対面という感じでもないですしね。
4: ないですね。
0: どういう関係なんですか、ケニーさん。
4: 関係ですか。
0: はい、
4: 私のマネージャーの吉武がですね、
0: はい、
4: もともとボーカルとしていたバンドでございまして、
0: そのちょっと待ってください。
4: あれ、
0: 水香さんっていうのは
4: うちのマネージャーの吉武でございます。
0: あ、は
4: い、
0: そうなんだ、
2: はい、
4: ミュージシャンになると水香になるらしいです。はい、
0: そうなんだ、
4: はい、だから今日はゲストなんで水香らしいです。
0: あ、なるほど。
4: いつもね、岩下さんの後ろでね。
0: そうですね、大体私の後ろで
4: チェックしてますから、
0: ケニー大倉が不謹慎なことを言わないかどうか。
2: そう、腕組んでね、見て
0: る見てます。もう結構
4: 今日中に入ってきますよ、
2: その中に。結構な圧で見てるけど。
0: 見てるけれども、
4: そう、まあ、それでもう北原さんを、やっぱり僕一回ライブ見に行ってるんですよ、
0: はい、
4: ブルーランドの、
0: はい
4: はい、一回見に行って北原さんのギターテクニックにびっくりし、
0: ええ、
4: ね、
3: ありがとうございます。
4: もうスタイルにもびっくりし
3: 恐縮でございます。
0: え、どういうことですかそれ。
4: いやいや、歌う衣装ですよ。
0: ファッションが、
4: ファッションが、
0: ファッションにもびっくりし、
4: はい、それでうちのマネージャーの吉武の、
0: はい、
4: ボーカルにもびっくりし、
0: ね、
4: 全てびっくりして帰ったというね。
0: 後ほど聞いていただきますけれども、はい、同じ人っていう感じの全く違う世界観でね、非常に驚かされるわけなんですけれども、だからなんて言うでしょうね、本当に幻のバンドっていう表現がぴったりくるかなというね、
2: うんうん、
0: で2003年にデビューして、それだけマキシングルがヒットしてなんだけれども、2005年に活動休止。
2: はい、
4: え、じゃあ2年ぐらいですか。
3: 2年ぐらいですね、バンド自体は。はい、
4: キャロルみたいですね
3: 確かに。
2: いや確かにキャロルみたい。
3: なぞっちゃったかな。
0: それぐらい多くの音楽雑誌ですとかメディアですとかで特集が組まれて、次世代ロックシーンを担う存在

0: で言われた。
1: でも北原さんの持ってるギターもフェンダーからでしたっけ、
2: はい、ギターあそうですね、
1: フェンダーから北原モデルっていうのが出たぐらいな、すごいんですよ。ミュージシャンとしてそのモデルっていうのができるっていうのはすごいな。
0: いやそうですよ、本当に
2: ありがたいですね。
0: もうフェンダーってもう世界的なメーカーじゃないですか。
2: いや本当に僕もびっくりしました。
0: そこからシグネチャーモデルが出ると、
2: はい、
0: これはとんでもないですね。
2: こう経緯はちょっといろいろとあるんですけれども、はい、僕が初めてギターを触ったのがフェンダージャパンだったんですね。それが中学生の時 で、はい、で そのフェンダーから自分のモデルが新たにこう出るというのは
1: 感動ですよ。
2: いやもう、うん、楽器店に行って、うん、僕のパネルと一緒にこう飾られてたところを見たらもう男泣きしました、
0: ね。いやはい、そうなるでしょ
3: なるでしょ
0: 自分にとって憧れの存在ですからね。
2: いや全く
0: そこからね。ただそういう話を伺っているとね、どんなサウンドを展開しているバンドなんだろうと。で今回はね、なぜそのブルーランドからお二方をお越しいただいたかというと、はい、復活するんですよね。
2: はい、
3: イエー復活、
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: いやなんか今までつかず離れずで23年やってきましたけど、はい、なんかバンド名変えたりしてね、
0: はい、
3: 5年2回とかやってましたけど
0: 今回はもう
3: 今回は本当正真正銘のブルーランドという形で、
0: はい、
3: オリジナルメンバーは3人集まって今回はやらせていただくことになりました。
0: 5月28日にニューシングルをリリースすると、
3: はい、
0: この日がくしくもこの528というのがデビューされた日なんですね、はい、2003年の、
3: うん、
0: その日に満を持してね、うん、5月28日リリースということで、
3: はい、
0: ではその曲をね早速お届けしたいと思います。
3: 新曲 Still on my way 聴いてください。

0: き続きロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水香さんにお話を伺います。びっくりしました。めちゃめちゃメロディアスで、
1: うん、ありがとうございます。
0: 迫力がありまして、
1: ありがとうございます。
2: 早弾きの
1: 早弾きの北原と呼ばれてる。
0: すごいですね。
1: 呼ばれてたかな。
2: この曲は昔いろいろあったけど、まだ終わってないよっていう復活のための応援ソングなんですよ、うん、
1: はい、
2: 自分たちもそうだし、聴いてくださってる人たちも過去があって今があるんだよっていう前向きな曲なので、
0: はい、
2: ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。
0: 普段の水香さんというか吉武マネージャーというかを拝見しているので、
3: いきなりね、
0: 秘めたるものがここにあったのかというね。
2: いつも眉間にしわ寄せてるのに。
1: これライブになったらすごいことになるから。
0: これね、ステージでどうなるのかが非常に見たいということで、
2: はい、
0: あるんですよ、ステージが。
2: あるんです。
0: 4月25日土曜日、うん、はい、東京は渋谷クラブロッソで、
2: うん、はい、
0: 行われる復活ライブ。
2: イエイ。しかもワンマンライブ。
1: あ、ワンマンライブ。
0: いきなりワンマンライブ。
2: いきなりワンマンです。
0: かつて。
1: イエス。
0: 午後6時開場、午後6時30分スタートということで、うん、前売り4500円、当日5000円、プラスワンドリンクということでね。
2: はい、
0: これはもう二方気合が入ってんじゃないですか。
1: いや、これはもう行くしかないです。来なさいよ。
2: 気合入ってるの人たち、
1: はい、一生のお願いをここで使ってもいい。
3: 一生のお願いを使っても
0: そんなに
3: ますみたいな。
1: だから来なさいよ。
2: 来てよ。
0: ただ北原さんはね、いろいろな形で今その音楽活動されていて、いろいろなそのミュージシャンに対する楽曲提供というのもおやりになっていたりとかして、うん、
1: はい、
0: そういうのとやはりご自身のバンドっていうのは違いますか？
1: それぞれにコンセプトが違ってたりですとか、
0: はい、
1: あとその世界観がまた違うので、うん、
0: はい、
1: 使い分けるというか、
0: はい、
1: まあ、赤鉛筆と青鉛筆みたいな。
0: なるほど、
1: はい、うん、そんないろいろ2つ3つある中で、
0: はい、
1: このブルーランドだけがですね、
0: はい、
1: 異端児なんですよ。
0: 異端児、
1: はい、
0: どういったところが？
1: もう本当にふざけたバンドです。
3: なんでどうしてもふざけたいんだ。
2: なんで？
1: いやいや、いいバンドなんですよ。
3: いいバンドで、
1: いいバンドなんです。
0: は
1: い、
0: 例えばね、
1: ええ、
0: じゃあそのボーカリスト水香という存在を北原さんはどのようにご覧になってるんですか？
1: 最初からですね、
0: はい、
1: まあ、歌姫水香さん、
0: はい、
1: というふうに認識をしていて、
0: ええ、
1: でもあのものすごいなんかこう間抜けなところがあると言ったらあれなんですけど、
0: 間抜けなところがある。
1: いや、それをあえてあのこう強制せずにそのまま伸ばした方がいいんじゃないかなというので、
0: はい、
1: 放置してます。
3: ずっと放置してます。
1: そうなんです。
3: 怒
1: るとね、あの口聞いてくれなくなっちゃうんで。
0: 割と話しがいな感じ。
1: そうです。放牧というんですかね。はい、
2: 草食べてました。
1: そうです、そうです。
0: はい、逆に、うん、水香さんからご覧になって、うん、ギタリスト、うん、北原芳弘はどのような存在ですか？
2: 私ほとんどロックを知らない人間だったので。
0: そうなんですか？
2: そうで、歌ボーカリストを探してるって言われて、
0: うん、
2: で音源渡されたらブルーランドの楽曲だったんですよ、
0: はい、
2: でそこで大丈夫と思って、で初めて北原さんに会った時に大丈夫と思って。
1: これは北原さんの、
2: 北原さんのビジュアルがもう金髪で、すごい服着てて、
3: その当時はもうイケイケだったもんね、北原さんもね。
1: もうガンガンですね。
3: ね、
1: そうです、そうです。
2: はい、ほんでもうで楽曲聴かされて、
0: はい、
2: 歌えるかなと思って、
0: はい、
2: そしたらすっすごいハードロックが大好きになっちゃって、
0: うん、
2: それはもう本当北原さんの楽曲のおかげだと思う。
0: いや、初めてこれ歌えってなった時にこういう、うん

0: 流れてきたらそりゃたじろぎますよね。
1: いきなりのハードロックはね、
2: まあ、ですよね。
0: 難しさっていうのもあるし、それ以上にこの界隈の音楽を好きな方っていうののこだわりたるや、こう邪道は認めないみたいなところもあるし、うん、もう本当に本物を出していかないと受け入れてもらえないって難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。
3: 本当そう思いますね。
0: 北原さんどうですか。
2: いや、ありますね。ブルーランド結成の時点で水香さんはまだいなかったんですね、
0: はい、
2: でその時にボーカルがなかなか決まらなくて、その時のプロデューサーが一人女性ボーカルがいるので、連れてってもいいですかっていう話で、はい、で、連れてこられたのが、彼女だったんですけど、で実際に聞いてもらって、彼女が気に入ったらじゃあ、ま、話を前に進めようねっていうことだったんですよ、
0: はい、
2: で初めて来た時に、はい、おいおい大丈夫か、何かこうジャンルをまたこう整えられてしまうのかなとか、
0: はい、
2: そんなこう心配があったんですけど、
0: はい、
2: 幸いにも僕らのサウンドを気に入ってくれたということで、ハードロックとかっていうのは評論家みたいな人が多いんで
1: そうなんだよね。
2: うん、本当にそうなんです。
0: バーンとか雑誌ありますね。
2: ありましたね、はい、
1: あった
2: バーンもね、
3: バーンにも掲載させていただいて、めっちゃ辛口コメントいただきました
1: すごいね、
0: 評論
2: なんか67点かなんかだった気がする。
3: そうだっけ。でも67点もらえただけでありがたいみたいな。
2: 次回に期待したいとかじゃない
3: 。そう。
0: いや、乗せてもらえるだけでも結構大変なところだと思います
2: 。そうですね。頼んでもいないのにレビューしてくれたっていう。ありがたいですね、本当に。
0: 本当に気に入らなかったら乗せないか0点つけるかってどっちかですからね。そういう意味ではこいつらやるぞっていうのは多分あったんでしょうね。その本物を聞く人たちにとっても、
2: ね、期待をね、寄せてくれたのかなとは思ってますけれども、うんうん、ただまだまだその時は僕らも若いイケイケでしたんで、うん、なんだこれっていうのがう、
1: ね、書かれてね、
2: ボロクソ書かれて
1: 普通だったら、お前何が上がんだよ
3: 普通だったら乗せてもらって喜ぶはずなのに、
2: 黙って俺を聞けっていう
3: 感じ。そう、そういう感じでしたね。
0: まあそれが23年の時を経て、
2: うん、
0: 今2026年令和の世の中に戻ってくるということで、これどんなライブになりそうですか。
2: いや、もう僕たちもそれなりに年を重ねて、
0: はい、
2: なんていうの、丸くなったっていうの大人になったというか、
3: 2003年はその血を流すとかそういうような曲を歌ってたんですけど今は穏やかにこう前向きに頑張れよみたいな、
2: なんか未来がないみたいな
1: もう新曲に現れてるじゃん
0: 失礼お前よ
1: 丸くなったのがもう
3: もう丸い丸い。ほんと
0: 今度はそのブルーランドの原点の曲をお聴きいただきたいかなと思いますんで、
3: ブルーランドのライブといえばこれが一番最初にかかる曲です。聴いてください、マスカレ。

0: 原義弘さん、そして水香さんにはこの後オープンロール情報局を挟んでサンキューケニーマッチのコーナーにもお付き合いいただこうと思います。
1: いいんですか？
0: お二方ともよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も長野県池田町の魅力に迫っていきたいと思います。先週に引き続き私は東京有楽町にあります東京国際フォーラム、こちらで行われています爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場におります。私の横には池田町の矢口稔町長にお越しいただいております。矢口町長、よろしくお願いします。
5: はい、町長の矢口稔です。よろしくお願いします。
0: お話を伺えば伺うほど池田町ってものすごく魅力的なところだな。自然も豊かだし風物もありまして何より水がきれいというところなんですが、
5: 景観的には本当に長野県でもよりすぐりなところ、毎日本当に私も朝最近のこの5月6月を中心にですね、北アルプスを見ながら、また今は田植えが終わりつつある時期ですので気持ちのいい清々しい、そして真っ青な晴天に残雪が残る素晴らしい、まあ、シーズンの町であります。
0: その池田町なんですけれども、やはりそれだけ環境に恵まれていると住みたいなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが。
5: そうですね、おかげさまでありがたいことに本当にそういった、住んでみたい移住してみたいという方は多くなってきております。本当に昨年もですね、人口は減ってきてはいるんですけども、住んでいただける方は逆に増えているというところで、ちょっと逆転現象もできてですね、本当に住宅が足りなくなってきたぞと、もうそんなところが今課題でもありますけども、それだけ、まあ、住んでみたいなっていう方が多く、いただける街になってきたかなと思います。
0: 特にのびのびと子供を育てたいという若い世代の方の関心が高まっているのではないかなと。
5: 特に今年の4月からはですね、民間の保育園が、オープンしました。で、単なる民間の保育園ではなくてですね、もう山保育といって、
0: 山保育、
5: はい、長野県でも推進してるんですけども、本当に子供たちを屋外でほぼ過ごす保育園が、旧池田町の藍染保育園を活用して、そこに新しくオープンをしました。もう周りは田んぼだらけで、もういくらでも泥団子を作れる、そんなユニークな、取り組みがしていただいている保育園ができましたので、野遊び保育藍染っていうんですけども、そんな保育園にを求めてですね、いろんな方が今問い合わせも増えている状態であります。池田町はまあ子育て支援も充実を今図っているところです。特に子どもたちに今小学校の給食費が全国で無償化されましたけども、池田町は小学校も中学校も無償化です。そしてまた今医療費の問題、どうしてもお子さんはお医者さんにかかることが多くなるんですけども、池田町はもう完全医療費も無償化ということで、病気になっても安心して、まあ開業医さんも多い町でもありますので、気軽にそういったところにかかれる、相談できるっていう体制は今整えているところであります。
0: 例えば商業施設はどうなんでしょう？
5: 池田町おかげさまで大きなスーパーが2つあります、まあ、その中の1つは本当に県内でも屈指の、有名な軽井沢にもある、鶴屋さんというスーパーがありまして、町外からいろんなところでそういったスーパー訪れていただいている、そんな状況にも今あります。
0: やはり住みやすさというのはもうお話を伺っているだけでも結構そうなんだ、それだけ池田町っては魅力的なところなんだっていうのが伝わってくることは来るんですけども、そうは言ってもやはり池田町どんなところなのか体感したい、そこから住んでみようかなっていうところに持っていきたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には何かありますか？
5: 昨年から始まったことなんですけども、お試し住宅っていう、
0: お試し住宅、
5: はい、お試し住宅を1軒丸ごと、お貸ししようということで、 1週間単位くらいで、ぜひ池田町に泊まっていただいて、そして衣食住体験していただいて、そしてまた移住等価の相談に乗っていくといった企画を今絶賛今実行中でありまして、おかげさまで結構人気があります。なので池田町のホームページ訪れていただいて、ぜひ早めの予約をお勧めしたいというふうに思います。
0: あとは1週間住んでみるというのもなかなかいろいろな生活が分かると思うんですけれども、池田町にまずは観光で訪れてみて、それでどんな町かっていうのを実感してみたいという方もいらっしゃると思います。例えば旅行でレジャーで池田町を訪れて、どんなところに注目をすると池田町の良さって分かっていただけますかね。
5: 訪れていただきたいのは、安曇野池田クラフトパーク、という公園があります。もうそれは本当に子どもたちがもうどこまで走ってても、怪我をしないくらい広い公園でもありますし、北アルプスのパノラマが非常に綺麗なところでありまして、標高は634メートルということで、スカイツリー、東京スカイツリーと全く同じ標高にある公園です。なのでぜひ、東京からお越しになる方は、あ、こんなところが東京のスカイツリーと同じ高さなんだっていうことを体験もできますし、そこの目の前に広がるパノラマをぜひ楽しんでいただければ、あ、池田町ってこんなところなのかっていうことが手軽に分かる場所でもありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
0: あとは何といっても上連れの里池田町ですから、体に優しい健康にいいというところも魅力的なところかなと。
5: そうですね、花とハーブの池田町というキャッチフレーズのごとく、やはりそういったハーブ製品が充実しています。特に5月6月は上連れが咲く季節でもありますので、今だったら生のハーブティーが楽しめると。もう生のハーブティー楽しめるのはこのシーズンしかありませんので、ぜひそういったところでですね、生の上連れを飲んでいただいて、整腸作用もありますし非常に体にいい、よく眠れると、さまざまなところのプラスの効果もありますので、ぜひそういったハーブ製品も一緒に楽しんでいただければありがたいというふうに思います。
0: 美味しいお酒が作れるというところという話を先週伺いました。お酒が美味しいということは、お米とそして水も美味しいところと。
5: 水不足というのがないくらい、湧き水も湧いているところもありますし、町の水道水も本当にミネラルウォーターくらいに美味しいということで、本当に水道を飲んで、いただければ美味しさも十分わかると思います。これからのシーズンは、そして

0: お酒の元となるお米が米どころでもありますので、今年も美味しいお米が多分コシヒカリを中心に取れる、そんなことが今期待されているところでもあります。
1: 水が張られた田んぼ、そしてその田んぼに映るアルプスの山々というのもこの時期楽しめそうですね。
0: 秋になると三段紅葉なんですけども、逆に今はですね、もう田んぼの水と、そして残雪の白と、そして新緑の緑ということで、違ったまた三段紅葉に近い、そういったあの山の魅力、見る魅力って言いますかね、のが今でならしっかり見れるといったあのシーズンになっております。池田町はですね、名前こそ本当にベタな、どこにでもあるような町なんですけども、実際来ていただくと本当にいろんな、あ、こんなところなの、こんな面白いところなの、そして、景色が、天気が良ければ本当に3つのアルプスが見える、南アルプス、中央アルプス、そして北アルプスと3つのアルプスも見える町であります。ぜひそういったところも含めてですね、これからのシーズン、もうトップシーズンになってきますけども、意外とそういう素朴なところを感じられながら、また池田町で花とハーブ、そして地酒、またそういったものを楽しんでいただければありがたいなというふうに思います。ぜひあの皆さんのお越しを歓迎したいと思います。お待ちしております。
1: 先週に引き続き今週も長野県池田町についてたっぷりとご紹介をしてまいりました。先週今週と池田町の矢口実町長にお付き合いいただきました。矢口町長、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちしております。
1: それでは池田町、これから夏に向けてどんなイベントがあるのか、来週は観光情報などを詳しく伺っていきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@調布-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係まで、どしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。静岡市清水区のラジオネームローラさん、女性の方からのリクエスト曲をお届けしましょう。西城秀樹、ギャランドゥ。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり番組に寄せられたメッセージをご紹介したりしてケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は北原義博さんに感謝ですということで、
2: あざーす。一体何のことでしょうか。
1: 再びロックバンドブルーランドの北原義博さん、そして水香さんにお付き合いいただこうということで、はい、なぜ北原さんなのかというとケニーさん、
3: はい、
1: 実は、うん、あの曲の作曲が北原さんということで、
3: そうなんです。
1: あ、どの曲ですか。
3: Dear My Friend。
1: そうなんですよ、毎週、はい、この番組でおかけしているケニーさんの今一押しの新曲 Dear My Friend が、これが北原さんの曲なんですね。
3: そうなんですよ。ブルーランドのマスカレードとかね、あの、はい、聞いてもらえるとこの Dear My Friend がどうあの曲になっていったのかっていうのがまた
1: 全然ハードロックもメタルの匂いもしないしっとりとしたナンバーですけれども、
3: でも最初の原曲は、はい、すごいすごいんですよ。
1: ゴリゴリだったんですか。
3: あのもうギターも本当にそれはやっぱりうちのスターダストがアレンジをしてあのやったので、
1: あ、なるほど、
3: 僕に歌いやすいよね。
1: スターダストというのはもうケニーさんのライブで、
3: はい、僕のバックバンドですけど
1: サポートをね、はい、務めている皆さんが、
3: はい、
1: このあたりも手だれな皆さんですけれども、
3: いやもう最初いただいた時はもうキーも高いし、うん、やっぱハードロックなんで、
1: あ、そうなんだ、
3: もう最初いただいて、ね、はい、いただいたんですけど歌えるかっつって俺が言ってちょっと自分半切れしてて最初は、ね、
1: 北原さんはこの最初ケニー大倉の曲を書くという話が来た時にどういう曲を提供しようっていうふうに、
2: はい、
1: 何をコンセプトに考えられました。
2: あの彼のさまざまなですね過去の曲ですとか、
1: はい、
2: SNS の投稿などを見て、
1: はい、
2: どういう人かなという人物像を想像してですね、
1: 人物像
2: こういう風がいいんじゃないかなというふうに、
1: はい、
2: とてもあの恐縮しながら、はい、
1: 恐縮しながら、
2: はい、
3: ではないですよ。いやなんかやっぱりブルーランドってうちのねマネージャーの、まあ、吉武が、
1: はい、
3: まあ、在籍したバンドなんで、まあ、元々知ってましたけど、
1: はい、
3: まあ、なんか自分で作ったり誰か他の人にこう提供していただいたりして今までやってきましたけど、なんかここでちょっと違うものをやりたいなと思った時にパッとうちの吉武に北原さんに曲書いてもらって俺詞つけて歌いたいなって言ったのが発端だったんですけど、
1: ケニーさん起点なんですか。じゃあ、
3: はい、
1: は
3: ですけどそれがあのちゃんと詞ができるまではかなり時間かかりましたけどね。
1: あ、ちょっと待ってください、どっちが先だったんですか、詞ですか。
3: 曲をいただいたんです。
1: あ、曲が先に来て、はい、曲線で来て、はい、それにケニーさんが詞をつけると、
3: はい、でその話

0: 話をちゃんとしたんですけど、
1: はい、
0: 僕もうひらめかないとできない人間なんで、もういただいてから数ヶ月かかってですねまだかよっていう話になってですね
1: その宿題がなかなか終わらない小学生みたいなことを言うんだ。
0: そう、夏休みで最後ギリギリでね、
1: そうそう、
0: 机ついたらできちゃったみたいな話で、ね、う
1: ん、
0: 早かったです。
1: ケニーさんはそうですよね、もう夏休みの宿題は9月6日にやるタイプですから
0: 始まってるよ、始まってるよ、
1: 始まって最初の授業までにやってきゃいいぐらいな感じのね。
0: いやでも本当だってついてて机で書いてすぐもう 2,3 時間でできちゃった。だった今までの期間は何だったんだろうって話だった
2: 暖気というかアイドリングにこう時間を使って
1: もう書き出したら早いっていうね、完成した曲をお聴きになって北原さんはどのようにお感じになりました？
2: いや、あのこういう形になるんだなとか、あの嬉しく思って感動しました。
0: ほら、サックスがね、はい、入るっていう感覚がないわけですよ。
1: そうか、
0: の最初の原曲がそうですから、
1: はい、
2: もう正直ずるいなと思いましたけど、ね、何足してくれてんじゃないまたいい感じになって
1: 水川さんというか吉武マネージャーというかにお伺いをしたいんですけど、
3: はい、
1: シンガー水川としては、うん、そのブルーランドの北原義弘っていう存在を、うん、ギタリスト北原義弘を知ってるわけじゃないですか、はい、でその一方でマネージメントする立場としては、うん、シンガーケニー大倉じゃないですか、
3: うん、はい、
1: 完成してみてこの化学反応どのようにお感じになりました？
3: 違う方のエッセンスが入ると、うん、やっぱり歌う側も変わってくるなっていうのはすごく感じましたね。新しい可能性っていうのはもう現代だと思うんで、
1: はい、
3: なんかどんどんどんどんね違う曲を出していったらもっと変わってくるんじゃないかなっていうのは思いました、はい、
0: もうちょうど僕が腰書いてね、まあはい、亡き友へのメッセージソングなんですけど、まあ、そういう魂の叫びっていうのを、
1: はい、
0: うん、あ歌えてるなっていうか、今それが、ね、すごく感じてますね。
1: ブルーランドの音楽っていうのを聞くとやはりこうシャウトが入ってるみたいな感
0: じまあ気持ちはわかる、気持ちはわかる、
3: 羊がいるのかと思って
0: 気持ちはわかる
2: 斬新だな
1: 何か鶏が首絞められるような声にはなりましたけど
0: 気持ちはわかるわ、うん、
1: あのただ本当にそれがこうケニー大倉の手にかかるとまたこうしっとりとなって聞かせるものになって、それはまた面白いなっていうふうにもね、このブルーランドの曲とケニー大倉のこのディアマイフレンドと組み合わせて聞くとまたそれはそれで、あ、源流ここなのかみたいなね、うん、そういう面白さもあるなというふうに感じたんですけどね。北原さんご自身もさまざまなミュージシャンアーティストの方と関わっていると思うんです、
2: はい、
1: そういった中でケニー大倉ってミュージシャンどのようにお感じになります？
2: いやもう熱い男ですねもうこんなに熱くてこんなにくどい人なかなかいないなと思ってもう面白いんですよ。
0: まあ熱いかな俺はやっぱりね、
1: 確かにくどいわ
2: だとても好きなあのタイプなので、で、僕がこれまであのテレビですとか映画とかですね、
1: はい、
2: そういった方面にもその音楽っていうのはこう楽曲提供数々してきてるんですけど、はいはい、実際にその歌う人を目の前にしてその、この曲をっていうことは珍しいパターンなんですよ、
1: はい、
2: なので、一つ気合を入れて調べると調べるほど謎ばかり出てきて
0: 謎ばかり
2: で実際にこうお会いして付き合ってみるとあのとても面白くて熱くてくどい人っていう、
0: 最高な表現ありがとうございます。いやいやいや
1: ケニー大倉の新たな一面が見られたという意味では引き出して
0: くれたのが本当北原さんですから感謝してますので、
1: 本当に素敵な楽曲になったなと私も思います、
0: うん
1: ね、
0: 本当に
1: これはでもケニーさん本当に北原さんに感謝感謝ですね。ここまでロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお付き合いいただきました。お二方には来週もお付き合いいただきたいと
0: 嬉しい
1: です
0: ね、
1: 思いますので、
2: イエス、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: やはりここまで話を展開したからにはこの曲を、
0: 作曲北原義弘、作詞ケニー大倉、 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニー、ケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタート

0: そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー・オークライウィズ・ザ・スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。あと10月25日日曜日、ケニー・オークラバースデーライブということで、東京原宿にあるラドンナ原宿でですね、ケニーがバースデーライブ今年も開きます。夜のライブになるので、また詳細出たら皆さんにお伝えしますので、10月25日日曜日はね、開けて待っていてください。よろしくお願いします。以上です。
1: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
0: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー・オクラのポップンロールコレクション。ここまでのお相手はケニー・オクラと
1: アシスタントの岩下健一郎でした。
0: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
8: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月25日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VRC 手塚さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅サンゴも飲みながらですけれども、まあ、1杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると、 VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒、等の仕入れ、をしていたりとかですね、横丁の お酒の値段を決めている人ですねの上上さんというめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いているタン君っていうですね、ベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
9: はい、
1: 上上さん、
9: はい、
1: こんにちは。
9: こんにちは。
1: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
9: はい、
1: 上上さん何をやってる人なんですか？
9: VIC で主にお酒の仕入れをやってます、うん。
1: 全種類ってことですよね。
9: そうですね。
1: いつか昔から詳しかったんですか？
9: いや、やるようになってからですね、やっぱ。
1: じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
9: はい、
1: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかっていう。
9: ああ。

0: 最初はそうっすね。
1: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時ですってことですか。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、ハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこうまあお店自体もこう有名でもすでに吉祥寺で、はいはいはい、うん、で面白い電化製品、電化製品っていうかまあ電気屋だった頃に入ってっていう、
1: はいはいはい、あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか。
0: そうっすね。
1: でそっからいろいろ手塚さんがまあ事業を広げていくにあたり、
0: はい、
1: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか。
0: まあ、お酒の担当はだけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて、
1: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか。それとも今いる人はやってたんですか。
0: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
1: で。じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってことです
0: になっちゃってるんですよね。
1: いや、というのは上上さん本当いつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから白桃焼酎詳しくなるべく勉強するんですけど、
0: はい、
1: 当たり前のように詳しく話ができるし、それで言うと当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインっていけるわけじゃないですか。
0: はい、
1: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか。
0: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね。とにかくお酒は基本好きなんで。
1: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
0: はい、
1: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
0: そうですね。
1: それはやっぱ基本好き嫌い、個人差、あ、個人の好き嫌いというか、まあなんていうか趣味嗜好になっちゃうんですか、ものなんですか。
0: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかあって、本当は入れたいものとかもある
1: んです。あるんですか。
0: はい、
1: あ、そっかそっかそっか。ちょっと美味しいし自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか。
0: そうっすね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうね。もうやめたとか
1: 時々すっごい原価で売ってるやつ、
0: ね、そうそうそうっすね。
1: それでうちはラッキーなんですけど、ね、
0: すごい悲しい思いして値下げしてますね。
1: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか。じゃあ
0: 26年目とかっすね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
1: はいはい、
0: あ、20代前半ぐらいで 1,2 年空いてるのかな。
1: え、それはどっか行ったんです、行ったとか。その
0: いや、大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね。
1: その間何してたんですか。本当遊んでたんですか。
0: 本当遊び尽くしてたっすね。
1: ウイスキーって、はい、どういう風な仕入れ方になってるか分かんないですけど、その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態でたまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものの中でいうと、なんかやり方ってあるんですか。
0: 一応月1っすね。
1: やっぱそうなんですね、
0: はい、
1: でそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。そう
0: ですね、
1: 読み込まなきゃいけない
0: ってことです、はい、もうだけど何年分かデータがあるんで大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: で一応ある店舗からこう移動させたりとか結構細かくやってるっすね。
1: 全てのそのお酒の値段、
0: はい、
1: みたいなもので、僕あの VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、ね、飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか、はい、なんか違うとこの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
0: ああ、けどやっぱそうっすね。
1: やっぱやるんですか。
0: 見ますね。やっぱそれで休みの日いろんな街行くっていうの
1: って言ってましたよね。上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚
0: めっちゃあるんですけどね。
1: 映るんですけど、あの実際問題欲っていうか、この先こういう感じで生きていきたいみたいなのってあるんですか。
0: いや、それが全くないんですよ。子供の頃から何になりたいとかもなくて、
1: へー、
0: なんかこう手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
1: うん、手塚さんって面白いですよね。
0: 面白いですね。
1: 今日初めてと言いますか、 VIC の会議、あの飲食店の会議って言ってたんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
0: そう

0: そうっすね、やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いで、まあ、お互い喧嘩もしちゃってるだろうし、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
1: 全然怒ってる姿で、前は怒ってたんですか？
0: 結構怒ってたっすね。へー、なんでこれ分かんないんだろうとか、
1: はいはいはい、
0: で分かんないってことが分かんないから、それは言ってもしょうがないなと思ってい
1: や、なんか結構やっぱりあそこら辺のその、まあ、よくも悪くも国が当然違うから、
0: はい、
1: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか、見てても、はい、あのスタッフ同士の、
0: はい、
1: そこをうまい具合に緩和剤としてね、上川さん入ってる感じがする
0: んですけど、いければそういいんすけど、
1: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中であそこに中心にいて、なんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術って、技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか？なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともって笑いながらやるじゃないですかあれすっごいなと思って、
0: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
1: あれはなかなかできないな。
0: ずっと飲み続けてますもんね。だいたい寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: なんかだからこの愛を持って砂漠っすね、
1: うんうん、まあ、好きだよがまず前提としてあってね、
0: はい、エンマ様みたいな気持
1: ちで天国か地獄か、
0: はいはい、
1: 悪いことしたら地獄よっていうこと
0: そうそうそうそう、ちゃんとそこら辺もう愛さえあれば何やってもいいんで、
1: やばいな上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
0: そうっすかね。なんかけどどうな、わかんないっすけどね。
1: まあそっか、
0: けど何でもやれって言われたら
1: 楽しんで。でも今更あれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいっすよね。
0: あれしんどいと思うっす、はい、なんか結局情報を取っててもその取っ、まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
1: そうですよね、
0: 多分そこが割と特に小売りの部分とか大事だろうなっていう。
1: あの吉祥寺でいうと、
0: はい、
1: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
0: はい、
1: あのダイヤ街とかにも、
0: はい、
1: そういうあの試飲をやるようなお店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか？なんかその
0: いや結構気になるっすね。
1: ああそうですか。
0: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。
1: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの、はい、旧デブーでやってたようなあの試飲会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。で向こうの方が気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね
0: そうですね、物まで合わせられちゃった
1: ね。びっくりした。同じ日にやんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね
0: ちょっとね、向こうの方がやっぱねでかいんで、ちょっともうほっといてくれっていう感じですけど、
1: うん、ですよね。あの上山さんがよく試飲会やってるじゃないですか、
0: はい、
1: あの半額の、
0: はい、
1: あんなのあんまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から言わせると、あの各居酒屋の各杯よりかも安い値段で、
0: はい、
1: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう。
0: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
1: へ
0: ー、で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、うんうんうん、でまあ自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもしてやって、
1: うんうんね、
0: はい、
1: 採算取れてるんだ。
0: いろいろやっぱ結局こう、まあ、自分もそうですけど、あのお客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、
1: うんうん、
0: とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって、
1: 聞き上手だよね。 株の話とかも時々してますもんね。
0: してましたね。あのおじさん元気か。全然見ないですよ。
1: 最近見ないですね。
0: うつ病っすかね。

0: はい、上田さんこういう人なんです。はい、皆さん、はい、そうなんです。いや、あの、まあ、一番最近だと僕上田さんのこと一番あの気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、もうよくよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね。はい、よく一緒に飲んで
0: ます。飲んでますもんね、ほぼ毎日。ただやっぱり火曜日と土曜日、
1: はい、
0: ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、いない時がね、寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
1: 週1回ぐらいにしときましょうか。
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですか。じゃあ上田さん、すみません、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですね、よりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね、聞いてみようかなというふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: はい、
0: ね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら、日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい。
0: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの？それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
0: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか？
2: はい、まあ、僕はまあ最初、まあ、12年の前に日本留学として日本来て、まあ、最初は日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はたまたま地元の友達、
0: うん、
2: VIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとして VIC 入ったんですよ。
0: へえ、留学で専門学校入ったの？
2: うん、最初は日本語学校で、まあ、2年間ぐらい日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入って、あと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと VIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて、まあ、VIC に就職してずっとここ VIC にいます。
0: 留学したのは何歳の時？
2: 留学、僕日本来た時は19歳だった。
0: 19歳なんだ。で、じゃあそこからバイトして4年、ね、まあ、勉強しながらバイトして、はい、
2: 勉強しながらバイトして、
0: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか？
2: まあ、含めて12年目です。
0: 12年目。
2: はい、今年は12年目です。
0: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの？
2: まあ僕は、まあ、来ちゃったっていうぐらいの、うん、理由だったと思うけど、まあ、最初、まあ、ベトナム高校は出て、まあ、大学、1年ぐらい入ってて、まあ、ちょうど、夏休みで、
0: うん、
2: まあ、いろいろ友達も声かけられて、ちょっと自分もちょっと新しいことをやってみようかなと思ってて、それで、まあ、ちょっとその時は日本ちょっと見る目的もあったんだけど、自分の好きなことちょっとあって、いや、ちょっと行ってみようかなと思ったら来ちゃったんですよ。
0: いや、そんなタン君なんだけど、
2: はい、
0: まあ、12年、ね、で働いてハモニカ横丁にじゃあもう12年いるってわけじゃない？
2: そう、もうずっとこの辺にいます。
0: タン君にとってハモニカ横丁って、
2: はい、
0: なんか どんな場所なんですか？どういう場所？ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれない。
2: 出会いやすいっていう場所だな。
0: 出会いやすい、うーん、
2: 結構、まあ、この飲み屋ってとしては、まあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでも、まあ、すごい出会いがいっぱいあるなと思ってるんですよ。
0: へえ。いや、タン君って今てっちゃんの店長じゃない？でさ、VIC って月曜日に会議あってさ、
2: はい、
0: みんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
2: はい、
0: タン君が一番立派な こうレポートというかコメントしてるなっていつも思うんだけど、
2: はい、
0: ベトナム人の方、まあ、僕らの勝手な僕の勝手なイメージだけど、
2: はい、
0: やっぱりそんなにそんなに日本に、まあ、どっぷりつからないというか、
2: はい、
0: まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、
2: はい、
0: なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように話が思いがあって話をするなと思ってて、
2: はい、
0: どういう生き方をすればそんなにベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って、
2: まあ僕は好きなことをまずやる、
0: うん、
2: とかあと、まあ、やらないいけないことも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいことちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、
0: うん、
2: ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんと、うん、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことを もうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってますけどね。
0: でそれが片口だよね。
2: そうですね、まあ、本当にたまたま
0: 片口ってお寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司をあれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね、
2: はい、
0: 最初初日に行ったじゃん。
2: そうですね、
0: 遊びに行かせてもらって、はい、お寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもん。やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
2: そう、今はとりあえず自分楽しみながらやっていく感じで。
0: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、
2: はい、
0: バイトもいれば、
2: はい、
0: まあ、海外の方も、はい、バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
2: はい、
0: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
2: はい、
0: でそういったお店を回しながら、
2: はい、
0: 外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、
2: はい
0: はい、ストレスない？
2: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、みんな、まあ、全く最初だってみんなできないことはもう当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、うん、まあ、自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
0: 僧侶の考えだもんこれもすごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、はい、タン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あるいは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、
2: はい、
0: その中でも一番僕がタン君すげえなと思ってるのはそのな顔と名前を絶対忘れないよね、お客さんの
2: 、
0: ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君って坂本さんおはようございますとか、あ上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、
2: はい、
0: コミュニケーション取るんですよ、はい、でこれって相当なテクニックで、はい、日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめちゃくちゃ喜ぶ、はい、実はされたがあって認識されてるって、はい、それはどういうところで身につけたの？
2: まあ、
0: 教えてくれる人いた？そんなの。
2: いや普通、まあ、それ普通のことなんですけどと思うけど、まあ、うちのお父さんお母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあ、お父さんお母さんって私次男なんで一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよく注意っていうかよく言われるので、まず人会ったら挨拶してって言われてて、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあ、とりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番有用だなっていう自分はまあ大体分かってきて、
0: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
2: そうですね、まあ、それは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと当たり前ことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていうよく教えてもらったんで。
0: いや僕なんか日本人の名前を覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、
2: はい、
0: ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、
2: はい、そうですね、
0: それを覚えるのはまた一つ難易度高いよね。 でもできちゃってるよね。だから

0: タン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、はい、でその客が片口にも言ってるしね、
1: はい、
0: すごい人だなと思って見てますけど、じゃあちょっとあの横丁のこと聞きたいんだけど、
1: はい、
0: てっちゃんの店長やりながら、
1: はい、
0: 今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるっちゃ変わってきてるじゃない、はい、あの年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、12年もいれば、
1: はい、
0: その中でそのハモニカキッチンとか、
1: はい、
0: あのモスクワとか、
1: はい、
0: そうミュンヘンとか、まあ、エーヒレもそうだけど、
1: はい、
0: そういったところ、まあ、なんやかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになってったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
1: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃん一番、まあ、お客さん人数とかとしてはあの一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、あの外国のスタッフ、まあ、いっぱいいて、ちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁あってあの観光のお客さんとあの若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
0: はいはいはい、
1: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですね。まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってるんですよ。
0: 客層っていうかその割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
1: はいはい、
0: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
1: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見るとあのハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分もなかなかね、そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ治癒してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、
0: うんうん、
1: そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
0: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。
1: 違う店でね。ちょっと別の世界だと思うけど。
0: そうか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな。タン君にとって、
1: はい、
0: 手塚さんってどんな人ですか？
1: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ、人と、うん、まあ、結構あのスタッフに愛とかももちろんすごいあるんだなと思ってるんですけど、まあ、みんなこの辺のスタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、
0: だ、ね、
1: だからみんなあのついてて働いてるんですよ。まあ、僕もそうなんですけど、はい、
0: そうなんだ。まあ、でも12年付き合って、まあ、で僕から見ててもね、
1: はい、
0: 手塚さんはタン君に愛情を注いでるなって思うんですよ。いろんなこと経験させて、まあ、あの結果経験させてるのかもしれないけれども、はい、ピンチなところにタン君入れるっていうね、そんな傾向があるなって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね、
1: はい、
0: あのしかもタン君って会議とかでも常にね自分のお店のことだけ考えない、
1: はい、
0: あの横丁全体のことを考えて、
1: はい、
0: VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人のいっぱいの外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
1: まあ
0: 俺すごいなと思って見てんだあれ。
1: まあそういう私で生まれたので、
0: うん、
1: まあ、多分、まあ、性格的、まあ、自分の性格だと、まあ、そうと思ってることはもうそれそうだなと自分思ってるけど、
0: だそういうの教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って、まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、
1: はい、
0: みんなもっとタン君見てやればもっとハムニカ横丁並びにまあ VIC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、
1: はい、
0: うん、ハムニカキッチンって入ったことある？
1: 入ったことありますよ、まあ、ヘルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
0: あそこってでも1号店だもんね、手塚さんの

0: ね、
1: そうですね最初、まあ、ジェシカさんのリスキーだと見たのは、まあ、最初なんですね。うん、
0: そっか。じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハモニカ横丁ってどんな感じになってったら嬉しいな、はい、あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
1: 僕はね思ってるのは一番有用のはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あとまあチームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
0: いやそれが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、はい、なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、はい、なんかやっぱり自分だけって考えずに、
1: そうですね、
0: ね、みんなで仲良く楽しくやりたいですよね。
1: はい、
0: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、なんと6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので、改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、クラブエバーランドです。エバーランドという言葉は永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたので、ちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国。コキアの歌に集まってきた人たちが

たどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ。終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も、大人みたいな子供も、どんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でもその後もずっときっと誰かに歌われたり聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いてゆく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となってコキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいなと思っているんです。さて、今日の一曲目はエバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ファンクラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは音波と書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションを取りますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう。そう思ったわけです。私の大人みも遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように大人みに乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から東大を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、東大クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない、キャッチしてコキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。とざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表してエバーランドと改名をいたします。というかいたしました次の20年、エバーランドの物語は続いていきます。エバーランドの住人になりたい人はぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドはコキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいてもすぐに出てくると思います。改名ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、

今日は海やら空やら深い青をイメージ連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員、コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けといいますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年を記念してエバーランド T シャツやグッズをたくさん作っています。6月21日にコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、目指せそちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなーなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり CAFE

HOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットとケイディ・ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you. You can't lose a broken heart. You can depend on me.

トニー・ベネットとケイディ・ラング。ね、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングは、トニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時も、ゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか、写真見ると、ほら、ケイディ・ラングは常にほら、男装の麗人みたいな人で、本当に、親父と息子、せがれみたいな感じでね、写真もなんか、とてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この二人のコラボアルバムね。だからその後にこのアルバムができたわけで、なんと音楽性も気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは Exactly Like You。まさにあなたのような人に出会えることをきっと僕のママも祈っていたんだろうなとかね。自分もだけれど、そんな歌なんですね。理想の人に会えた時にとても嬉しくて、それを歌った歌でね。可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして次ですが、You can't lose a broken heart。焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして、You can depend on me。もうおしまいだと君は言うけれど、でも、いつまでも愛してる。だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんだね。こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよ。そんな歌ですけど。まあ、この二人はね、本当にスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこう、フィーチャーしながら、適度にハモるというね。そんな感じですよね。なかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとに使っております。今度は、ヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。In a mellow tone, I fall in love too easily. You and the night and the music.

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ2人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと2人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね。でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー。In a mellow tone。ほろ酔いの雰囲気。孤独じゃないわ。すべてうまくいってる。笑ってプレイして人生を生きるわ。っていうね。そういう歌ですね。これはなんかとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして I fall in love too easily。これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね。これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカも、そう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲、 You and the Night and the Music。 あなたと夜と音楽と。これはね、最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切ってなんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンはそっちの方が歌いやすかったのかな。そんなことが伺えますけれども、まあマイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽、今はそれが揃ってるから、あなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったら、あなた私と一緒にいてくれるのかしらっていうね。ちょっとなんか自信がない歌なのかな。でも夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういうものでしょうね。ちょっとその時だけの関係ができそうなね、雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌。

そうですよね。いかがでしたでしょうか。さて、コラボレーション。今度は、ダイアン・シュアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですから、その中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シュアとスタン・ゲッツのコラボで、Easy Living。そして、ダイアン・シュアとレイ・チャールズ。これはね、ライブなんですよ。ですから、ちょっとね、おーっていうシーンがありますよ。It had to be you.

I hear you, babe. I hear you. Go on with your bad sin.

0: that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on wrecking on the building.
2: まずはダイアン・シューアーとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う2人ですからね、もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シューアーっていう人はね、もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人

人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね、歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはね、レース、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもするライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイ・チャールズはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイ・チャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうね、もうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ。そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはね、それが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1939年、古いですよ。アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね、砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは This Tree Rise Again っていうんですね。これね、 This Tree っていうやつですね、まあ、この名前ですもんね、これね、が Rise Again するわけ、カムバックするね。さてどんなストーリーでしょうかと。まあ西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね、銃撃戦のドンパチがあって、でこの町ですけれども、荒くれ者がのさばっている、そんな町にやってくるのがジェームス・スチュワートが扮するトム・デストリーっていうね男なんですよ。でこれでこの人がデストリーだってことが分かってくるわけですね。まあ童顔で純情、そして礼儀正しい男っていうね、実は訳ありでかつて父親、保安官だった父親をなんと背中から撃たれて亡くしている。でそのため自分は銃を持たない男、これがこのデストリーなわけですよ。で荒くれ者たちからどうやって町を守るんだろうか、銃を持たないでね、そんな風にこう観客はハラハラするんですよね。そして相手役はもう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この二人の共演どこにあったかな、ちょっとパッと思い出せない、うん。でこの女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ、そう、男がね、男優が。でインテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだしどれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのね、この純情キャラね、純粋キャラがミスマッチのようで生きてくるわけです。でこのマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね、取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船美もあらわにね、大奮闘を見せてくれます。でジェームス・スチュワートのキャラクターありきの脚本がよくできていて、味わい深い、一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをして欲しいときどうするでしょう。勉強になりますよ、こういうの見ると、この映画を見て確かめてほしいなと思います。砂塵。コラボレーション、今度は講師にわたるパートナーでしたピンキー・ウィンタースとルー・レヴィピアニストですね、この共演ライブアルバムから聴いていただこうと思います。Speak Low, I Am In Love, そして The Trolley Song.

ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィーのコラボ。ビル・タカスのベースも加わっていますね。あの、1983年のライブなんで、二人ともこれは、50代だったのかな。なかなかね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは、愛を囁くんだったら耳元で素早く囁いてちょうだい。夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、Speak Low。これ、ボサノバでワンコーラス。そして、スイングになってツーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはね、コール・ポーターらしい歌なんですよ、粋な歌。I am in love ね。拒否反応を持っていた私。恋に対して、意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら。恋してるのよ、私。っていうね。なかなかね、これも渋い一曲でね、コール・ポーター・ソングブック、数あれど、これを収録してる人いないんじゃないですか。それをこういうライブでね、さらっと歌ってくれる、いいですね。それからもう一曲。これはね、軽快で楽しい歌で、若草の頃というね、映画の中で、ジュディ・ガーランドが歌った歌なんでね、もう耳馴染みがありますね。The Trolley Song。通勤通学の乗り物の中で、こう、見染めたり、見染められたりしてカップルになったっていうの、結構ね、ミカもね、周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく目があったりね、いろんなことがあって、で、好きになっちゃう。で、ある日声をかけて、うまくいってみたらね。まあ、そんな歌ですよね。トロリーの中で。素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね、気負わないで歌ってるマイペースでね。それがすごいですよね。こわーっとね、こう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。そこがこのピンキー・ウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでした？

でしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで I'm Confessing

confess him. 君を愛していると告白するよ。友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 新旧洋邦オールジャンルのゴスペルミュージックとトークを通してゴスペルエッセンスを伝える番組ゴスペルレディオステーションの時間がやってまいりました。聞いて笑って驚いて感動すること間違いなしの1時間。この番組は福島県いわき市 C ウェブ FM いわきから日本全国各地のラジオ局へネット放送しています。ゴスペルを通して癒しと希望、愛、元気、ちょっとの笑いをお届けします。
1: はい、始まりました。
2: 始まりました。ゴスペルレディオステーション、みんなお聞きの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
2: ゴスペルシンガーの横山大輔と
1: サムエルです。
2: ね、暖かくなってきて、うん、今最高の季節じゃないかなと思うんですけど、
1: ね、意外とこの気持ちいい、ね、季節が
2: 本当
1: 長い気がしますね。
2: よく寝れるような感じがする。
1: うん、
2: いい意味で ね、
1: はいはい、ね、日を浴びて
2: 爽やかに、
1: ね、そう、いいですね。なんか空調も使わなくていいし ね、はい、
2: 緑にあふれた季節で、ね、この観葉植物も、うん、今サム君の家でやってますけど、
1: はい、いやよく育ってますよ、うちの
2: 本当
1: 植物は、
2: ね、うん、私たちも栄養をもらってね、はい、命あふれる季節を過ごしていけたらなと思いますけど、
1: はい、
2: まあ、5月もゴールデンウィークを明けて、
1: うん、
2: まあ、だけどだんだん暑くなってくるんでね、
1: はい、
2: 5月病とか、まあ、日本だけかなこれ5月病っていうのは。
1: そうですよね、なんか4月新年度からのちょっと長い休みからのみたいなね、
2: うん、ね、まあ、ちょっと疲れも出るのかなと思うんですけども、
1: はい、
2: まあ、このラジオ番組を、ね、ぜひ聞いてゴスペルから、うん、新しい力をもらって、また今月も、聞いてもらえたら嬉しいなと思います、
1: うん、はい、
2: 主を待ち望むの新しく力を得るって、ね、うん、書いてあります、ね、本当にこの、新しく、力をもらっていけたらいいなと思うんですけども、
1: うん、
2: 1曲目早速、オープニングチューン行ってみたいなと思うんですけど、
1: はい、

そうですね、ロックバンドの、まあ、サルーキーという、ゴスペルロックバンドありますけど、天国へのロックンロールのアルバムからですね、1曲目お届けします、Get Ready 聴いてください。どうぞ。

0: はい、
1: はい、
0: サルキーでゲットレディ、
1: ゲットレディで、うん、備えをせよというか、まあ、本当にこのかっこいいロックに合わせた、うんうん、こういうもうなんていうかゴスペルというかジーザスというか、
0: はい、
1: その信仰によって生きる、死んでも生きるとかね、すごいよね、
0: 歌詞がいいっすね、うん、僕はあのこの先行き不透明な時代とか、うん、きらびやかに光るそんな世界も一歩入れば虚しさといつも隣り合わせと、うん、いうことでちょっとこう闇の部分を描きつつ、そこから、ね、天国へのロックンロールって言って、その愛により生きるゲットレディっていうね、うん、熱いっすね、
1: ね、
0: うん、
1: 今度あの僕もですね6月、6日ロックロックの日にですね、
0: あ、
1: なんと
0: 狙ってやったんですか、
1: いや分かんない
0: すごい
1: 主催がナイトデライトね、うん、最近よく宣伝させてもらってますけど、
0: はい、
1: 北海道の希望を歌うロックバンドのナイトデライトがまた東京にね、うん、北海道から来て、
0: はい、
1: なんとこのサルーキーとナイトデライトとまあ、スリーマンでまさかの僕も入れてもらってですね、
0: いやいやいやすごいロックナイトだね、
1: そう、うん、それを渋谷クラブクロー

0: ボールというライブハウスで、6月6日に、やるんですけど、はい、なんかそれの、まあ、僕もねちょっとライブハウス久しぶりにやるんでいろいろ準備したりしてる中で、なんかいい20年のライブになったらいいなと思うし、あのサブタイトルがあなたなしには語れないっす、かけがえのない同志たちと送る20年分のありがとうっていう、ね、
1: 結構長い
0: そう、なんかナイトライトがやっぱ20周年でも全国でいろんな、あのところに、この歌を届けに行ったり、まあ、この20年やってこれたっていう感謝を伝えたいって言ってね、やるライブなんです。僕も20代の時からずっと関わって一緒にライブをやったり、いろんなところにも行ったりとかしてる仲間たちでね、これちょっと楽しみなんですよね。でゲットレディもきっとやるんじゃないかなと思ったりして、はい、まあ、僕もどの曲やろうかなとか、あと今回ね僕、はい、妻の和子なしでソロで出てくださいって言われて、あの単品でギター弾き語りで
1: 男だけのね、
0: そうそうそうそう、はい、それで、まあ、結婚してからもう2人で活動してるんだけど、はい、ちょっとあの20代の時の曲もねなんかやったりしてっていう話が、やってほしいって言われたりとかしてですね、
1: はい、
0: もう久しく歌ってない歌をちょっと引っ張り出してきて今練習してるんですけど、あ
1: そのライブに合わせて、
0: うん、まあ、僕もちょっとね、あの一曲皆さんにも、うん、これ配信ね僕まだしてない曲なんですけど、
1: はい、
0: 2枚目の僕シングルがあってですね、
1: はい、
0: 音っていうアルバムがあって、うん、その1曲目に入ってるラブっていう曲をちょっと次聴いてもらおうかなと思うんですね、
1: はい、
0: ナイトデライトもあの昔カバーしてくれたりとか実はしてた曲で、
1: ぴったりじゃないですか、
0: はい、うん、なんか僕、ま、そうだね、一応トップバッターで出るんでね、なんか
1: そうなんですね、
0: そんないろいろ思いを込めて、うん、じゃあちょっと聞いてもらおうかなと思います。
1: 予習ですね。
0: そうですね、うん、はい、横山大輔でラブっていう曲聞いてください。

0: はい、ラブ。
1: ラブ聴いていただきました。いや僕もこの曲、うん、自分でライブやるのは、うん、あのもう記憶がないぐらい昔で、うん、歌詞飛ばないかなと思ってね練習したりしてるんですけど、
0: はい、そうですよね、
1: 自分もね好きなとこがあって、うん、信じる歌を希望の歌を僕が捧ぐ理由は、うん、生きることすべてさ、差し伸べる、うん、うめき声だって叫び声、うん、僕が歌う理由は君とつながってるため、やっぱ歌い続けてギター、まあ、20年ぐらいとかって初め辛かったんだけど、なんでこれ歌い続けるんだろうとか思ったけど、歌い続けなければ出会えない人とか再会できない人とか、うん、ね、こう行けなかった場所とか、はい、出会えなかった人とかいるなとか思って、なんか
0: そうですね、
1: まあ、続けてきた継続は力なりで、ね、うん、ナイトデライトも20年、まあね、サム君と僕らも20年ぐらいの付き合いですけども、
0: うん、あら、すごい今聞いてて、あの、うん、昔思い出すというか、
1: うん、
0: 本当に当時はすごく不安定で、ね、切羽詰まってて葛藤しながらこの曲を歌って、ね、このまま続けるのかどうか。
1: そうだ ね、
0: でもこうやって作品として残ってるから聞くと、本当に僕の自分の曲じゃないけど、なんか自分もね、ああいう時があったなっていうのをすごく今ね思い出すし、あの時にしかないあの感性が音として残ってて、それがすごい今感じるものがグッときました今。
1: なんかエネルギー爆発してるよね、うん、いやもう力を抜くことを知らず全力でやるしかないみたいな、
0: うん、確かに
1: 危機迫る感
0: も
1: あったりして、
0: ね、うん、まあ、今もね賛美でもう熱く歌えてるけど、うん、あの時のまた本当にこの叫び声のようなうめき声のような、
1: ね、
0: 今にはない、ね、うん、感じですね。
1: そう、あのうめき声っていう言葉が実は聖書に出てきてて、
0: うん、
1: ローマ人への手紙とかに、まあ、私たちのために、深いうめきを持って、うん、私たちのために取りなしていてくださるっていう聖書箇所があるんですね、うん、本当にこの声も出ない、なんか、新しく力も出ない、うめきうーとかしか言えないような時も、うん、あ、けど、そんな風にして逆にこの神様が私たちのために、祈ってくださってるっていう箇所がある、うん、ですけど、はい、そこから実は作った歌で、
0: そうなんだ、
1: そう、それで、あ、まあ、その聖書言葉励まされて、うん、なんか自分にはこれしかできないけど、うめき声出すことにも意味があるのかなみたいな、
0: う
1: ん、なんかそんな歌でした。
0: うめきがもう叫び、
1: そう、叫び
0: まあでもね、こう、っていう感じは伝わりました。
1: うん、
0: これを聴けるということですね。
1: ね、
0: いやいや、
1: ぜひライブハウス足を運んできてくれたら嬉しいなと思います。
0: はい、
1: 6月6日、渋谷クラブクロールという場所ですね、うん、やりますので、はい
0: はい、
1: またね、こういう次世代というか次の、まあ、ある意味今もね、こう、めき声しか出ないかわからないですけども、うん、10代20代の皆さんがね、いるとして、まあ、聞いてくださってると思うんですけど、うん、ね、どうやって生きていけばいいのかとかね、すごい悩んだりとかもの、うん、まあ、例えば夢持って、ね、ミュージシャン目指してる人たちとかもたくさんいると思うんですよね、
0: うん、
1: ね、なんかこう励ましっていう点でもなんかあります。、
0: うん、
1: あのサム君から
0: 言葉をかける言葉ですか。
1: そうそうそう、なんかきっと葛藤してると思うんですよ、まあ、僕らも、ね、まだ全然葛藤しながら40代で生きてるけど、
0: そうですね、うん、いやー、なんか思い出しますよね、あの時のね。でもやっぱこうやって今でも まだもがいてたり不安定な時もあるけど、あの時と比べるとやっぱり今すごい安定したんだなって思うし、いや、あの時は本当にどうなるんだろうと思ったけど、振り返ってみたらちゃんと守られてきた。だからやっぱりそれをこれからも自分の未来もまあ大丈夫だよっていう風に、まあ、学ぶ必要があるなと思うし、やっぱり
1: そうだよね、ここまで導かれてくる神様の手があって、ね、それを振り返ればね、本当にこんなこともあった、あんなこともあったって思うんですけど、やっぱその沼の中にいたら分かんないっていうか、
0: ね、うん、そうですね、
1: うん、
0: まあ、でもその

0: まあ、アーティストでとかクリエイターの観点で言うと、うん、本当にその当時のなんか辛くてもっといい作品にしたいし、もっと完璧ななんかね、うん、理想の自分になりたいとかみんな多分あったと思うんだけど、うん、でも今こうやって聞いてみると、この荒々しさとかあのローの生の感情とか感性がすごくやっぱりいいなって思うから、まあ、そういう意味では今葛藤しながらもね、ぜひ若い皆さん、うん、作品に残した
1: 残すの ね大事だよね。
0: いいと思う、うん、やっぱそれこそアルバムじゃないですか、うんうん、だから ね今みんな自分の家でも撮れると思うし、だから本当にそのなんかそうスタジオですっごいプロダクション経てやんなくても、うん、本当に今の自分の状態をすぐに形にそうできる、
1: 残しておくっていうのは
0: 残しておいて、しかもやっぱりちょっとこうね外に出すというか、誰かに聞いてもらうっていうのもやっぱいいんじゃないかなって、
1: はい、
0: うん、
1: ちょうどあの、ハロージーザスフェスティバルもね、あの、うん、ちょっと春の祭りは出なかったんですけど、前回、はい、出てくれたりして、はい、いろいろやってくれてる富安優斗君っていう曲、方がいるんですけども、うん、泥沼っていう曲を、ね、リリースしたんですね。で音源をまあ一応送ってくれて、うん、ラジオで流してもいいよって言ってくれて、
0: いい、ね、泥沼、
1: うん、ね、ちょっと次それ聞いてもらおうかなと思います、はい、それじゃあ聞いてください、富安優斗で、泥沼どうぞ。

0: いやー、なんかこう泥沼って聞いて、うん、どんな泥沼からもがきながらかなと思ったら、うん、結構おしゃれな感じの、
1: そう、うん、ギャップがすごいよね、うん、あの歌詞と内容、うん、
0: でも歌詞はね
1: おしゃれな音楽と、
0: うんうん、いいですね、なんかこうキャッチーな感じででもすごくメッセージ性があって、
1: うんうん、ロージーザスフェスティバルでもね、まあ、去年も歌ってくれて、この曲がついに出たって感じで、すごくみんなにもね聞いてもらいたいなと思うし、
0: うんうん、これって配信で聞けるんですか？
1: 配信で、そうですね、 YouTube ミュージックとあとは、まあ、Spotify、Apple ミュージックと、全ての配信リリースがされてるので、はい、ぜひまた聞いてみてください、はい、他にもねいい曲めっちゃあるんで、うん、で、まあ、ハロージーザスフェスティバルも通して、たくさんのね若め、まあ、僕らより年下の、はい、アーティストを発掘っていうかあのステージをハロージーザスフェスティバルも提供しているんですけども、うん、で春の祭りもサム君どうでしたか、出てみて久しぶりに、
0: ね、すごい久しぶりです、うん、何年ぶりかのハロージで、うん、まあ、みんなあの出演した人たちが過去一の、ね、ハロージだったって言ってましたよね、結構ね、
1: すごいよねそれもね、
0: うん、なんか本当にあのなんていうんですかね、初めて出た時と比べてじゃないけど、うん、なんか板についたっていうか、
1: なんか流れも良かったし、
0: もう本当に確立してきた感じがしたし、まあ、出演者によってもちろんこう雰囲気とか違うと思うんだけど、うん、本当なんかある意味公演側とか、ね、たまたま来演してた人たちにも本当になんか受け入れられてる感じがして、
1: うんうんうん、
0: 僕たちもいつになくねより自由に歌って賛美して、天気も良かったし、
1: 本当最高でした。暑すぎず寒すぎず。
0: まあ僕個人的には、うん、まあ、とにかくああいうフェスティバル的なとこあんま行かないんで、すごくそういうのが良かったのと、うんうん、本当にこう解放されて手を挙げて外で
1: 思いっきり、
0: ね、思いっきり賛美できた、
1: ねね、うん。聖なる公園の教会、
0: 聖なる公園の教会。
1: で、ね、終わった後その、うん、Zoom で実行委員会と、はい、まあ、みんなで話し合った時の感想があって、はい、まあ、公演って公の園だねみたいなね、うん、あの三浦舞子ちゃんが言ってくれて、うん、まあ、エデンの園って、まあ、聖書の話の最初に、神様が人を作って、
0: うん、
1: まあ、本当にこの楽しいっていうか、その公演のあれだったね、うん、それを本当にこのダイレクトに、うん、公園公のところに持って行って、うん、こう賛美をするながら、
0: ね、
1: 天国みたいな場所をこう
0: 天国
1: 皆さんに、うん、まあ、本当に教会っていうのもある意味で、天国と地上の神の国が一つになった場所ではあるんですけど、うん、なんかそれを届けるみたいなあのイメージもあってですね、なんかすごい、うん、まあ、いつも天国みたいだなって毎回思ってた
0: から、うん、そうですね、
1: 確かにそういうことかってい
0: や天国はまあもちろんねもっといい場所であろうと思うんだけど、本当その前触れ、天国を感じれる、だってこんなみんながさ集まってみんなで賛美してるんですもんね、
1: 自由にね、子供も大人もおじいちゃんもおばあちゃんもね、
0: 動物もね、
1: 動物、そうだね、
0: 寄贈物

0: カサロペスミュージックのね、はい、綾香スロさんの、はい、愛犬の、チップくんもね、
1: チップ
0: ステージで上がったり下がったりしてみんなと、はい、ね、動物も触れ合ってすごいよね。
1: そうですね、触れ合ってましたからね、ライオンと犬がですね、はい、天国みたいじゃないですか本当に、
0: うん、とで、はい、続けてね、あの若手のアーティスト支援っていうのもあったりしてので、うん、またあの来年の秋、あ、じゃあ今年の秋にもね、おそらく開催頑張ってしたいなと思ってるんで、続けてこのラジオもね、続けて、
1: はい、
0: 応援してもらえたら嬉しいなと思いますし、はい、また若手のアーティストもぜひぜひあの出演してみたいみたいなのがあれば、
1: そうですね、
0: 求めたら与えられるっていうので、今回も何人かあの新しく出てくれたアーティストもいてですね、
1: うん、
0: そういう場所になったらいいなと思ってるので、ぜひぜひ遊びに来てください。
1: はい、
0: はい、続けてじゃあもう一曲行ってみようかなと思うんですけど、うん、まあ、このハロージーザスフェスティバルで初めて、高校生の時かな、
1: うん、
0: 出演して、そこから、武道館のステージにも、クビババ君のアーツ、うん、コーラスでもね、歌ってきた、うんうん、ジェリオ君の、ああ美しいっていう曲を、うん、久しぶりにちょっと聴いてもらおうかなと思います、う
1: ん、はい、
0: それじゃあジェリオで聴いてください。ああ美しい、聴いてください、どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。Jリオで、ああ美しい。はい、何回か流してるんですけど、今日はですね、もう一曲続けて若手の、うん、ラッパーのノブくんが新曲をですね、ついに彼のデビュー、配信リリースなんですね。配信としては、
1: はい、
0: それも聞いてもらおうかなと思います。
1: はい、
0: ノブフューチャリングクローバーで弱虫のマーチ、聞いてください。

0: 弱虫のマーチ
1: ノブくんね、
0: フィーチャリングクローバーで、
1: はい、
0: このねジャケット写真が、うん、こうゴミ箱がひっくり返って、うん、空き缶が
1: すごいよね、
0: こう道端に転がってる絵なんですけど、うん、自分たちのことを指してんのかな、
1: ね、これはまた聞いてみたい。

0: たいね。
1: うん、まあ、でも歌詞の中にゴミ箱の横でずっと一人うずくまってたって、まあ、だから本当にさっき言ったそのね、うん、もうリアルな今の葛藤を、
0: そう、歌にして、
1: ね、
0: 歌詞にして
1: 感じですかね、
0: リリースしてくれて、
1: うん、
0: けどなんかこう神に願おうとかね、この彼のクリスチャンとしてのなんか歌詞もあったりして、はい、
1: うん、
0: 葛藤してるって感じだけど、すごいね、うん、こうメッセージあるなって思いましたね、ラップの
1: ここ、そうっすね、
0: 言葉の力っていうか、うん、去年、あ、じゃあ先月はね、賛美っていう曲があったり、うんうん、彼の兄弟っていう曲もめちゃくちゃいい曲で、
1: うん、
0: きっとまた配信リリースも続けていくんじゃないかなと思うけど、うん、ついにやっとデビュー配信リリースということでおめでとうございます、
1: はい、いや皆さんぜひね、歌詞見ながら聴いて、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ラップはやっぱ歌詞見てほしいって言ってた、
1: そうですね、
0: うん、
1: 弱虫のマーチ、
0: ね、聞いてみてください、
1: はい
0: はい、あっという間にもう最後になっちゃうんですけど、
1: うん、
0: ね、5月もなんかちょっと泥沼感のあるなんか
1: だいぶ男臭い
0: 男臭いラジオ番組になってしまいましたけど、3日間だったでしょうか。サム君もね、あの5月最後ライブが5月30日
1: 土曜日に渋谷のハイビエセンターで私のソロライブと、あと実はもう一つ6月27日のこちらも土曜日、川崎の方なんですけど、
0: はい、
1: カフェちょくちょくというところでですね、うん、カフェの食事付きのフルコース付きの、ライブをしますので、
0: ね、行ける人はぜひ遊びに行ってみてください、はい、僕もあともう一個5月30日の土曜日に、
1: 同じ日だ、
0: カサロペスミュージックがプレゼンツで、Meet in the Middle Vol.2 というのがあってですね、うん、スプリングミュージックフェスティバルが小岩栄光キリスト教会というところで、
1: はい、
0: 呼ばれて横山大輔和子バンドで、出ることになってます、
1: うんうん、
0: ぜひぜひ遊びに来てください、
1: はい、
0: じゃあ最後になっちゃうんですけども、うん、今日ちょっとこう一点、
1: うん、
0: 私の妻の和子の、ソロの CD からですね、あの和子の不可能はないという曲を聴いてお別れしようかなと思います、
1: はい、
0: ちょっと泥沼感が今日いろいろあったんですけども、
1: うん、
0: 最後爽やかに終わろうかなと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあ聴いてください、福山和子不可能はない、またお会いしましょう、
1: はい、
0: バイバイ、
1: はい、バイバイ。

元気でしょうか。ゴスペルフォークシンガーの神山美沙です。今月も毎月第4週目にお送りしています、神山美沙の君は一人じゃない、お届けします。はい、とてもとてもいい季節を過ごしている今日この頃、本当にご機嫌な私です。今日ですね、私昼間休みだったんですけども、すっごくいい天気で、あ、そうだ、今日は近所に横田基地っていうのがあるんですけども、このアメリカ軍のこの基地ですよね、ここでですね、この友好祭りっていうのがやってるという噂をね、お向かいさんから聞きまして、行ってきました。まあ、この地域に引っ越してきても4年くらい経つんですけども、いつもタイミングが合わなくて、年に1回この横田基地がね、開放されて、日本人も入っていいよっていう日があるんですけども、まあ、これにやっとね、私今年行くことができたんです。で、まあ、正式名称はですね、在日米空軍横田基地日米友好祭り2026フレンドシップフェスティバルっていうね、すごい長い名前なんですが、まあ、ここはやっぱりね、このお互いに仲良くなろうよみたいな、そんなお祭りかなと勝手に思っています。で、実際まあ行ってみたんですけども、すっごい人でしたまずね、横田基地の近くにはいくつか駅が、最寄り駅があるんですけども、まあ、いろんなところからみんな歩いてきたりするんですね。まあ、もちろん車を止めて歩いてきたりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、私たちは夫とね、行ってきましたけど、自転車で近くまで行って、で止めて、公園止めて、で行ったんですけども、まずね、基地に入るまでが何百メートルも渋滞というか、行列でしたね。で、中に入るまでもあっちこっちから来るのをこう、まあ、おまわりさんたちがちゃんとね、順番に整列させて、こう入場させてくれてたんですけども、本当に混んでて、まず入るまで多分ね、3、40分かかりましたね。で、そこから中に入って、でセキュリティチェックとか、また自分の免許証とか ID を見せて入場するんですけども、まあ本当にすごい人でしたよ。もうたくさんの人が出ては入ったり出ては入ったりしてて、常に人がいました。で、中でもいろんなこう、ね、音楽のイベントがあったりとか、あとはね、やっぱりメインはね、美味しいもの、グルメ、このアメリカならではのグルメがたくさん出店が出てて、これをみんな目当てに、食べるんですけども、まあ本当にね、なんか新鮮な空間でした。まあ日常的には、まあ、ディズニーランドとかそういうところにも私行かないので、並んで何かを買うとか、並んで何かを見るとか、なかなかね、そういうのやらなくなってるでしょ、大人になると。でもそれをね、もうせざるを得ないお腹も空いてるし、並ぶかって感じで、はい。でも私はね、テキサスバーベキューのすっごい美味しいお肉を挟んだハンバーガーとか、いろいろ食べさせてもらいましたけども、まあ、そういうねグルメもあったり、あとはね、やっぱりね、これは珍しいだろうなっていうのは、戦闘機ですよね。アメリカのこの空軍が持っている飛行機、まあ、戦闘機ですよね、が、まあ、とにかく展示されていて、もうすごい広いところにたくさんこういう飛行機が並んでるんですけども、まあ、でも、あ、これ戦闘機かってね、漢字で見ると戦うためのこの飛行機でしょう。なんかちょっと複雑だなと思いながら、もうすごい強そうなね、飛行機があったりとか、中にはちょっと可愛いなんかね、タケコプターみたいな、あ、タケコプターじゃないか、ヘリコプターか、可愛いね、この飛行機もあったりしたんだけども、あ、何に使うのかねとか言いながらね、いました。でもすごいでかいですよね。だからたくさん人が乗れたり、中にまた飛行機

気が入ったりとかいろいろあるんだと思うんですけども、まあそういうものを間近で見る機会っていうのはないので、まあすごく貴重でしたね。で多分男の子のいるね親御さんとか、あと男性一人で来てすごい熱心に見てる方もいたし、まあ本当にこの戦争のためじゃなくて、このやっぱりねかっこいい強いとかね、そういうイメージで見てる人が多いと思うんだけども、あ、これが本当に使われないように祈りながらね思いました。でなんとなくその飛行機の前でピースして写真撮る気にはなかなかなれない気持ちでしたけども、まあでもこれをまあ目の前に見て初めてまた考えることがあるなって思わされた、そんなきっかけになりました。まあいつだってこの友好、友達になろう、平和を作ろう、まあ、この意識をいつも持っていること、またそのきっかけを作っていくことっていいなって思ったから、この横田基地の、友好祭、年に1回じゃなくてもうちょっとやってくんないかなと思いましたけど、まあ、規模がね大きいんで、まあ、年一も大変なんだろうなと思いますが、それが毎年続いていくことを祈りつつ、まあ、自分も参加できるときは参加していこうと思いました。ということで今日はちょっと季節外れですが、戦場のクリスマスという曲をお届けします。第一次世界大戦中にイギリスとドイツの兵士たちがこのクリスマスの日に休戦をして、お互いにクリスマスをお祝いした、この事実をもとにして作った曲です。神山みそで戦場のクリスマス。また来月神山みその君は一人じゃないでお会いしましょう。またね。

新旧用法問わずバラエティ豊かなゴスペルミュージックを紹介する番組 GRS。 番組ホームページはゴスペルレディオステーション .net、検索サイトに2つのキーワードゴスペルとラジオを入力するとトップで出てきます。番組へのメッセージはファクスと CA ウェブ FM いわきのホームページ専用メッセージフォームで受け付けています。ファクス番号は024625-0761。 メッセージどしどしお寄せください。この番組は福島県いわき市 CA ウェブ FM いわきから全国のラジオ局へお送りいたしました。次週も同じ時間にお会いしましょう。リスナーの皆さんへ

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: ユートピア FM。
0: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
7: 全国でラジオをお聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
8: 今週月曜日、5月の4日になりますけれども、新潟県の、片貝煙火工業の本田会長がご逝去されました。会長はですね、今からもう10年以上も前なんですけれども、
7: はい、
8: 花火鑑賞士の集いというのをですね、
7: はいはい、
8: まだやっていた時代がありまして、で会場は忘れもしないグランドパレス川端だったんですけれども、
7: はい、
8: そこにわざわざですね、一番得意とする四尺玉の模型を、
7: は
8: いはい、片貝からわざわざ運んでいただいてですね、で会場に飾ろうっていうふうなことでですね、で花火鑑賞士をお迎えして、で私はおちゃらけてその四尺玉にこう押しつぶされる絵、はい、というような感じで下敷きになった写真を上から撮ってもらったりというような、
7: すごい大変ですからね、
8: 大変会長にとって本当に失礼なことばっかりしてた、あれでしたけれども、まあ花火業界のみならずですね、小千谷商工会議所の会頭なんかも務められた方で、もちろん花火業界にとってもそうですけれども、やっぱりその地域経済の振興だったり発展に本当に全力を尽くされた方だったんだろうなというふうに思います。一番最後にお会いしたのは多分去年、一昨年かな、新井先生の記念講演会が東京大学であった時に、最前列のかぶりつきで本田会長がいてですね、決して口の優しい人ではないというか、またそれが魅力だったんですけれども、花火業界の、はい、裏事情みたいなことをですね、その場でズバズバ言って、新井先生もドギマギしたっていうような感じでいや元気になられたんだなっていうふうに思っておりましたけれども、
7: はい、
8: ちょっと残念な、ご報告でありました。
7: うん、
8: まあ花火クラブならずとも大曲の花火、いろんな意味で、
7: はい、
8: 本田会長にはお世話になりました。まずご冥福をお祈りいたします。本当にありがとうございました。
7: ありがとうございました。さてメールが届いていますので、
8: ありがとうございます、
7: お伝えしたいと思います。 FM ヒューガからお聞きのヘベレケさんから、
8: ヘベレケさん、
7: はい、ヘベレケさんからなんとメールが3通3連投できまして、
8: 3連投、
7: はい、多分これは月曜日の再放送を聞いて、送ってくださったのかなって、早朝のタイミングでの

0: ッセージなんですけど、2
1: 週間ぐらい遅れている情報番組ですね。
0: 九州の花火大会情報についてですね、
1: はい、あ、いいですね、
0: いただきまして、うん、2026年祭り延岡花火大会第49回、

0: ですね。
1: はい、
0: はい、で、2つ目が2026年の第78回宮崎納涼花火大会、8月1日土曜日に宮崎市の大淀川河川、
1: はいはいはい、
0: 鶴之島で開催されます。
1: はいはい、
0: うん、で夜7時50分から9時まで、うん、約1万発以上の花火が打ち上げられる予定です。有料観覧席は6月上旬から販売予定です。
1: これあれですよね、うん、去年も大曲の花火の協同組合さんで花火を玉を出品してる大会で、私も行った。日帰りとは言いませんでしたけども弾丸ツアーで昔々、
0: はいはいはい、
1: で最上屋さんに迎えに来てもらってふるさと納税をしてもらったっていう
0: 思い出の
1: 思い出の場所でございますよね。いいよいいよの花火大会ですよね。
0: そうですね。そして最後の3つ目が第39回八代全国花火競技大会、はい、
1: うん、
0: 10月17日土曜日の午後6時から午後8時30分までなっております。
1: はい、
0: 開催予定ですと。熊本県八代市熊川河川緑地で全国から集結した花火師が技術を競います、
1: うん、
0: 競技大会です。で約1万4000発の豪華な花火が打ち上がる予定です。
1: お、今年のテーマはどんなテーマなんでしょうね。非常に楽しみで、
0: うん、
1: でまだこれも全国花火競技大会というね、
0: はい、
1: 冠ついてますんで、
0: ついてます ね、
1: 楽しみでございますけれども、
0: はい、
1: まあ、九州の業者と全国えりすぐりの、うん、花火業者さんの共演というふうなこと で、うんうんうん、でまあ我々の師匠コニーも、はい、多分今年もあるんでしょうね。
0: 審査員として
1: 審査員もそうだし、うん、あとセミナーも開催するんでしょうね。
0: そうですね、
1: まあ、そういう意味ではコニーにとっても、
0: うんうん、
1: 熱い一日になるのかなと思いますけれども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 楽しみでございますよ ね、 ね。
0: いやヘベレケさんいろいろ情報
1: を、いや本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。 FM ヒューガから。
1: ヒューガなんだ ね、宮崎なんだね。
0: そうです。
1: いやヒューガ夏飲みたいな
0: そう飲みたい食べたい、
1: うん、京和の道の駅に行くと
0: はいはいはい、
1: たまにヒューガナツの缶ジュースが
0: ありますね、
1: うん、置いてありますけど、
0: 宮崎の美味しいものがね。
1: そうですね、スタジオに送ってもいいんですよメールだけじゃなくてね
0: そうですね、はい、いやでも九州のねこの花火情報、
1: そうですね、
0: 我々もたくさん知りたいので、ね、
1: 私たちも知らない知りえない情報も あると思うので、ぜひ地元の PR していただければと思いますよね、
0: うんうん、はい、ヘベレケさんまたメッセージ
1: 本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。お持ちしております。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。花火の星公開収録に来てくださった皆さんの声を聞いてみようのコーナーよはい、お待たせいたしました。
1: いや本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。4月の25日土曜日の春のショーが行われる日の午前中、
1: ね、そうですね、
0: はい、10時30分から花火アームで公開収録させていただきました、
1: ね、その日は、まずほぼ同時刻ですよね、
0: はい、
1: 大曲の市民会館では某国営放送の
0: そう、はいはい、
1: なんか常禅寺通り
0: そういう ね
1: 収録番組が
0: ありましたよ。
1: うん、断密を取るか、
0: そう、
1: 藤田博士を取るか
0: っていやいやいや松本英子さんじゃなくて、
1: あ、そう、断密を、うん、取るのか、藤田博士に会いに行くかと、そこで二者択一、悩みに悩んで藤田博士を選んでくれた
0: 悩まれたでしょう皆さん、
1: ね、うん、300名ぐらいの皆様方にね、そうそうそう、公開収録を行いましたけれども
0: 大変だこりゃ
1: いやでも面白かったですよ ね
0: 楽しかった、うん、たくさんの、ね、皆さんにお越しいただきまして、
1: そうですね、
0: ね、で松本英子さんも
1: 公開収録に行くもんだという、
0: そうそうそうそう
1: な感じでね、
0: そういうことでございます。まあ、春のショーの見どころをたっぷりお話しさせていただきましたね。
1: まあ、その前に当番組でもね、
0: はい、
1: 初出場の方々を中心に、
0: はい、
1: まあ、番組に出演していただいたっていうふうなこともあるので、
0: はいはいはい、
1: まあ、我々としては事前情報というか、
0: うん、

0: のオンエアされてない部分の情報なんか、
1: はい、
0: ここでしか話せない話ということでね、
1: そういうのも
0: お話をさせていただいたところではありましたけれどもね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うんうん、で今回はその春のショーの見どころの他にもですね、お客様に声を
0: ね、
1: どんなこう花火師を推しているのか、うん、応援しているのかっていうところも、うん、聞きたいなと思って、やはりね、皆さん花火ファン熱がすごかった。
0: そうですね、
1: うんうん、どの方のお話も面白かった、
0: そうですよね、
1: いう感じで今日はその様子をお届けしていきたいなというふうに思っております。
0: じゃあ、最年少の君も聞こえるのかな。
1: そういうことですよ。後ほどお楽しみにということでございます、はい、まずはその様子をお届けします。こちらの方々です。
2: ここに来るまでは、うん、去年に引き続き某社を応援したいなっていう気持ちだったんですけど、うんうんうん、今貴重なお話を伺って、まあ、それぞれの18名の方、うん、いろんな思いで打ち上げられるんだなっていうのが分かったので、うん、それぞれ一社一社この曇りのなき眼でですね、見たいなって観覧させていただきたいなっていう感想を持ちました。
0: 素晴らしい、
3: 素晴らしい、ありがとうございます。
4: いや、新島さんの話聞くと先入観が入ってしまうんで、
3: ね、わかります。
4: でもやっぱり話聞くのと聞かないとでは毎年もう全然やっぱりなんか見方が違うなって思って、
0: あ、そうですか。
4: やっぱこれなんか毎年来なくちゃいけないなと。
0: ありがとうございます。
3: 本当に
0: ありがとうございます。
4: やっぱり初めて出るっていうところはやっぱりね、うん、すごくもう期待してみたい
0: です。そうですね、
3: は
4: い、
3: うん、
4: いつも出てるところももちろんいいんですけど、
0: はい
4: はい、それはもう特に感じております。
0: そうですね、
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 初出場のね、
0: そうですよね、初出場今回5人いらっしゃいますけど、本当バクバクな気持ちでねいるでしょうから、我々も温かい気持ちでね、うん、見たいですよね。
1: まずはお二人、
0: なるほど、
1: ね、初出場の花火師さんを応援したいなという、
0: うん、
1: お話でしたね。
0: やっぱりね、そういう気持ちで見ていただくと、やっぱり花火作家さんとしてもね、嬉しいでしょうし、
1: うんうんうんうん、
0: でまたそれぞれいろんな思いがあるので、
1: はい、
0: 曇りなき眼で見たいというのもうん、うん、まさにそういった先入観、
1: そうか、先入観を与えてたんですか。
0: そう、与えてたのだろうね、多分ね、ごめんなさい、そういうつもりは毛頭、
1: ね、
0: 毛頭あったかしな。
1: でもね、このやっぱり話を聞いてから花火を見るとやっぱりね、はい、全然違うんだっていうことでまた来たいっていうね、うん、
0: ありがたいですよね。
1: いただきましたね。
0: はい、嘘でもそう言っていただければ、また次の公開収録へのね、うん、
1: はい、
0: 力になりますけれども。
1: そうですね。
0: まあ、この間、先日か、
1: はい、
0: 秋田版の朝日新聞にも載ってましたし、神戸版もそうだし、全国版というかネット版にも載ってましたけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりその、まあ、ある記者さんが推しの花火師さんだったんでしょうね、
1: うんうん、
0: 三幸煙火製造所の三木隆俊さん推しっていうのが、
1: はいはいはい、
0: この熱量がすごくって、うんうん、大きな新聞記事になってて、
1: うん、
0: でまた動画もね、
1: はい、
0: 反転を着た状態で観覧会場の階段こう登っていって、うん、一番ね上の堤防のところから会場をこう眺めるなんてね、まさになんか戦国武将みたいな
1: プロモーションビデオかみたいな
0: ね、なんかねそんな感じの感じしましたけど、うん、いやでも本当に三木隆俊さんね、ようこそ初めての大曲りというふうなこと で、まあ家業も離れてね、
1: はい、
0: でこの花火の家業の花火にまた戻ってくるきっかけが、うん、この大曲りの花火の大会提供花火だったっていうふうなところからね、
1: はいはい、
0: またこう大曲りでこうつながっていってもらったっていうふうなことは、うんうん、欧州商工を、まあ、プロデュースしたというか、
1: はい、
0: その時の、まあ、近野義和さんがたまたまこの回をラジオで聞いてたらしくて、うん、嬉しかったねっていうふうに話したことも思い出されますし、
1: うん、
0: あと表彰式終わって、
1: はい、
0: 交流会やって、
1: うん、
0: で新幹線で帰ったんですけど、
1: はいはい、
0: JR 大曲駅の観光案内所、
1: ほうほう、
0: まあ、はい、お土産会なのかよく分かりませんけど、うん、寄っていただいてですね、
1: あ、はいはい、
0: で職員の方に写真を撮らせてもらってSNS にアップという、
1: あ
0: 非常にありがたいという感じで、
1: じゃあ大曲を満喫され
0: 満喫して、
1: うんうん、
0: 本当にわずか1泊2日の旅だったと思いますけれどもね、うんうん
1: うん、はいはいはい、
0: うん、まあ大会終わって3日後にはもう火薬で 火薬まみれに顔を真っ黒にしている三木隆俊の姿があったっていうふうに新聞記事にはね、そういうような感じでまとめてありましたけれども、ぜひまた挑戦というか腕試しに来ていただきたいもんだなって思いますね、
1: また見たいです、
0: 見たいですよね、
1: はい。さあ続いてはお客様の声、こんなお話でございました。
5: やはり自分は、ずっと北日本花火工業の、河野さんをずっと応援しております。その河野さんが描く世界観、やっぱり、自分にすごく刺さるところがあって素晴らしいなって思ってますので、あとは、まあ、北日本さんの代名詞と言ってもいいくらいの八方咲きなんかも、もう虜になってしまうような感じで、なのでずっと、河野さんを、応援させていただいております。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ずっと河野さん、ね、ファンということでね、
3: やはり河野さん推し、
4: なるほど、
1: ありがとうございます、まあ、
4: 新作の部では八方咲きではないとは思いますけど、インターバル花火の中では多分思いっきり探せてくれると思います。
1: ふんだんに見られるかもしれない。
4: そうですね楽しみにしていただきたいと思いますよね。
1: はい。
4: で楽曲もこの頃北日本花火工業さんでよく使ってる楽曲、違う曲ですけど、アーティストは結構この頃このアーティスト好きなのかなっていうようなところを使ってるみたいでした、
1: はい。ということで北日本花火工業推しの、ね、青年でございました、
0: うん、そうでした ね、
1: ね、八方咲きに期待していると、
0: そうでしたね、
1: いうような話でしたけれどもね。
0: まあ本当まずは総合優勝、
1: うん、そうですね、うん。
0: まあ、社事の中では、はい、どちらの部門でも優勝できなかったけども、うんうんうん、まずは総合的に評価されて、はい、一等賞なんだろうというかっていうお話もありましたけれども、うんうん、
1: はい、
0: いや本当今回はね八方咲きではなくて、本当に厳冬にさまよう狐の尾というふうなことで、まあ本当にいてつく荒野というか、うん、まあなんか孤高感を出したかったのがなんか群れになってしまったとかっていう話がありましたけれども、
1: はいはいはい、
0: そのやっぱり一発一個一個だよね、うん、その親星の星の作るというふうな製造に、
1: は
0: いはい、うんうん、命をかけたというか、
1: うん、
0: まあ、通常の考えられないぐらいの親星の大きさの星を作ると、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ大きくなればなるほどやっぱりひび割れが入って、
1: そこちょっと難儀したっていうね、
0: 難儀したって言ってましたもんね。
1: ま
0: あ、うん、高典さんの言葉を借りると、うん、絶賛大変でしたっていうね言葉でありましたけど、
1: はい、
0: うん、まあ本当ねその乾燥段階でのひびが入っての手間がかかる、本当に愛おしいんでしょうね、うん、やっぱりそうやって作る作品ってね。
1: 一玉一玉というか、うん、星と星一星なんでしょうね、う
0: ん、ね、うん、そうなんだろうなっていうふうな感じがしましたけれども、
1: はい、
0: なんかまあ見事に白銀の世界というか、
1: はい、
0: まあ、命のぬくもりみたいなものも、
1: うんうんうん、
0: なんかこう感じさせるような作品だったのかなというふうには思いますけれども ね、
1: はい、世界を作って、
0: うん、そうですね、はい、そういうストーリーの舞台世界観っていうのは大切なんですね、やっぱりね、
1: そうですね。さあ続いては、若干5歳の小さな花火博士、
0: 花火博士また登場ですもんね。
1: そうです、
0: 別の花火博士ですからね。そうなんです、すごいですよね。
1: お聞きください。今日はね小さな花火ファンにも
4: ありがとう、
1: お話伺いたいんですよ。
4: ありがとう、
1: お名前教えてください。
6: タチエルチです。
1: ルキ君、ルキ君は何歳かな。
6: 5歳。
1: 5歳、ね、5歳。ああ、花火は好きですか。
6: 好き。
3: なんかわいい。
1: なんかどんな花火が好きかな。大きいの、色とかどう。
6: 北日本だ。
3: すごい。ちょっと。
4: 5歳にして。
1: すごいね。
4: すごい。
3: あららら。
1: 北日本の花火が好きなんだ。
3: いや、すごいよ。
4: すごいな。すごいな。5歳にして。
3: ね。
4: 北日本さんのどんな花火が好きですか。
6: 小賀の花火に行ったとと。
1: 小賀の花火。
4: 小賀の花火ね。
3: へー、
4: おー、楽しいよね。うん、ね。うん。
1: 今日はどんなところ花火楽しみですか。
6: いっぱい楽しみたい。
1: うん。うん、いっぱい楽しみたい。
4: そうですね。
1: うん、
4: 最後まで楽しもうね。 ありがとう。
1: ありがとうございました。
3: すごい。

0: 来有望
1: ね、将来有望ですよね。
0: 5歳からね、え、
1: シンジマンの12分の1ぐらいの年齢だよ
0: もしかしたら ね行く末ここに座ってるかもしれない、ね、
1: 待ってるよ
0: 本当に
1: ここで
0: ねえ解説してるかもしれない、もしかして。
1: いやいやいや、
0: 歴が長いみたい ね
2: はい、ということでございます。
3: すごいね、
2: すごいんですよ。
3: すごかった ね、
2: うん、もう会場もはぁーってねすごいかわいいってね、うん、なりましたね。ほっこりしましたけれども、ね、
3: よくあの我々の話をね、
2: そう
3: あの聞いてくれてるなって思ったら、
2: うんうん、
3: やっぱり進化の花火が大好きだったんですね。
2: そうですよ、うん、5歳ですからね、
3: すごいですよね。
2: 90分のね、
3: 公開収録騒ぐこともせず、
2: そう、
3: うん、まあお母さんが隣にいるっていうことはそうでしょうけど、
2: うんうんうん、
3: おすごいよね。
2: ちょこんと座ってね、話をこう聞いてくれてたんですよね。いやいやいやいや、
3: 本当サプライズでしたよ、
2: ね、
3: 驚きでしたけどね。
2: 好きな花火は北日本というふうにね、もうそこ、ね、
3: 素晴らしい
2: 社名も分かって、
3: ね、もう銘柄指定ですからね。
2: そうですよ
3: すごいすごい、
2: ね、で小賀日本海花火
3: 行ったんだろう ね
2: 行って、
3: うん、
2: うん、
3: そこで花火の楽しさ面白さ、
2: うん、
3: ね、
2: うん、
3: 美しさっていうようなことをやっぱり感じたんだろうね。
2: すごいですね、
3: 五感でね感じたんだろうね、やっぱりね。
2: は
3: いや、北日本さんの花火も、うん、すごいんだろうけど、やっぱり花火が持つ力ってすごいんだね、やっぱりね、はい、そういう意味ではね。
2: すごいでしょうね、うん、子供にもしっかりこう伝わってるということですね、うん、さあそんな北日本推しのねるきくんですけれども、
3: はい、
2: 優勝したのがまあこの高野さん、先もね、
3: そう
2: でしたけれどもね、
3: はい
2: はい、FM 花火では表彰式のあとすぐですね、高典さんに直撃しまして、
3: お、
2: ちょこっとではありますけれども、
3: うん、
2: あのインタビューさせていただきました。
3: なるほど。
2: 優勝が決まってすぐの、まあ、喜びの声をここでお届けしたいと思います。
4: 近藤さん、 FM 花火ですが、
5: ありがとうございます。
4: 総合優勝の声を聞いた時のお気持ちを。
5: いや、まあ、正直あの悔しかったですね。あのどっちの部分ももう準優勝だったので、あのまだまだちょっとこれから超えていかないといけない課題はいっぱいあるなと思いました。でもそんな中でもあの高く評価いただいて本当に嬉しかったです。
4: また王座に返り咲いたという感じですけれど、僕らとしては。
5: いや、でも自分的には結果的にはあのそういう あのありがたい賞をいただきましたけど、内容としてはまだまだあの納得自分はできてないので、また来年頑張りたいと思います。
4: 一言全国の花火ファンにメッセージお願いします。
5: この春のショー、我々あの若手花火師の登竜門として、熱い戦い毎年、繰り広げていますので、また来年も皆さんに見に来ていただければと思います。
4: おめでとうございます。
5: ありがとうございました。
2: はい、ということで、まあ、興奮冷めやらぬ、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: 中、お答えいただきました。ありがとうございます。
3: 本当ありがとうございました。おめでとうございました、ね、難しいですよね、はい、
2: ですよね。
3: 絶対難しいですよね。
2: 新作という言葉もついててプレッシャーもあるでしょうし、うん、会社を代表しての、ね、
3: そうですよ、
2: 出場ということもありますしね、うん、
3: まあ、この新作花火コレクションが始まった今からもう30年ぐらい前っていうのは、う
2: ん、はい、
3: まだこう技術の中でこう伸びしろがあった、
2: はい、
3: そういう時代じゃないですか、
2: うん、
3: でも今はもう日進月歩でこう、うん、技術がもう伸び伸びね、
2: どんどんいろんなのが、
3: どんどん高くなっていって、もう伸びしろっていうか伸びる部分が、まあ、これ以上あるんでしょうけれども、うん、長い目で見ればあるんでしょうけど、
2: うんうん、
3: 昔に比べると、
2: うんうんうん、
3: その新作ぞっていうのも非常に難しいですよね。
2: そう思いますよ。
3: その中で毎年毎年手を変え品を変え、
2: うん、
3: 挑戦してくるっていうのは本当にありがたいことだなって思いますよね。
2: さあ、公開収録の声、まだまだいきます、続いてはこういった方の声でした、
6: 今日は山形から
0: 来ました、はい、ようこそ、
3: はい、ようこそ、
6: やはり自分山形なんで、うん、山形の安藤さん、
3: そうだね、
6: うん、期待しております、
3: はい、
6: あとはやはり東日本の演歌店さん以外、西の演歌店さんなど、やっぱなかなか見る機会がない、
3: うん、
6: 花火とか、見させていただきますので、うん、その辺非常に楽しみにしております。
0: 確かに
6: 大曲の花火をやっぱ初めて見るように

0: になって、確かその時は大会提供が武士道の時だったんで、
1: う
0: ん、何年前ですか、まあ、10年以上見させていただいております。
1: はい、
2: 素晴らしい。
0: そうですね、やはり、花火師さんの方々がやっぱ丹精込めて打ち上げて、作って、でやっぱ一瞬で消えてしまうんですけども、やはりそういう作っている思いなど、こう感じながら見たときにやっぱすごい感動をもらうときがあるので、やっぱその辺が花火のいいところじゃないかなと思っております。はい、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: はい、山形からのお客様ということで、
1: やっぱりね、自分の地元を押すっていうのは自然な流れだと思うんですけど、
3: いいですね、それはね、すごい素晴らしいですよね。
1: いや、安藤さんのね、はい、まあ、年齢も、まあ、ラストイヤーに近い感じはしますけど、まあ、だいぶ落ち着いた感じで私もお話をさせていただきましたけど、
3: はい、
1: もう新作花火の部の、まあ、漢字読めませんでしたけど、光のそよぎって読むんですよ。
3: あ、そうですね、そう、ね、そよぎ、
1: 本当に木漏れ日をね、はい、上手に表現していたなっていうふうに感じたところでしたけどもね。
3: あの雨の後のね、スッという光、
1: この光の調和っていうような感じ、非常に上手だなっていう感じで見させていただきましたけどもね。
3: そうですね、はい、
1: まあ、安藤さんにしてみても、まあ、2大会ぶりですからね、また挑戦、ラストイヤーに向けて、はい、また参加していただければなというふうに思いますけれどもね。
3: はい、
1: で、また武士道ありがとうございます。
3: ね、武士道。
1: いや、懐かしい大会提供のね、調べると2009年。
3: はあ。
1: 83回大会の。
3: はあ、そうですか。もう17年前。
1: そうですね。はい。勝ち時を上げるシーンとかっていうのがありました。
3: はあ、はあ、はあ。
1: 槍がこう、えい、えい、おー。
3: お
1: ー。っていう感じで、
3: もう一回見てみよう、
1: そんなシーンもね、武士道の中で私忘れられないシーンですけど、はいはいはい、いい大会でしたもん ね
3: 花火ファンということでございます、
1: はい、ありがとうございます。
3: はい、さあ続いてラストですね、はい、こちらの方の声です。
4: 新潟から参りました。
1: ようこそ。
2: すごい、
4: 新潟フィルターがだいぶかかっているので、うん、はい、片貝演歌さんの松葉さんを推しています。
1: はい、
4: はいはい、片貝の花火も、昨年初めて見させていただいて、とても感動したので、今日も感動できる花火が見れるかなと思って期待しております。
1: いやー、いいですね。
3: 松葉さんも同じように片貝のね、その気持ちにこう惚れ込んで、
1: そうですね、
3: 花火師になられたということで、
4: 私もじゃあ感動したら花火師になりたいと
1: 思いますぜひ門を叩いてください
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: はい、ということで新潟からのお客様ということでね、新潟フィルターがかかっているので、っていうようなお話でしたかね。
1: いいんじゃないでしょうか。
3: いいと思いますね。さあ、ということで花火の星の公開収録に来てくださった皆さんの声を、
1: 本当ありがとうございます、
3: お届けしました。ありがとうございます。
1: もしも今度できるとすれば、一般販売とか、
3: そうですね、7月かな、
1: みんなでプログラムを見ようのコーナー
3: 本当に穴が開くのかみたいなねじっくり見すぎてみたいな、
1: ね、そうですね
3: みんなで一緒に見ましょうみたいなね
1: そうですね、
3: なんかまた面白くねやっていけたらなと思いますので、
1: はい、
3: はい、ぜひぜひまた公開収録お楽しみにお越しください。それではお送りしてきました花火の推し、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢でした。
3: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年昭和31年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は山田真嗣さんで、哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

0: 哀愁の街に霧が降るお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にありますFM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にFM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。今週のクイズは高3ですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんティーさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせていただきましたとのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しいけど降参せずに行きますといただきました。フランク永井さん、公演の手品師いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて兵庫県から田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。最近時代が昔すぎて思い浮かばない曲が多く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬鳴きおじさんさん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎月夜ではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治月さん、ありがとうございます。宇都宮清さんの朝太郎月夜でいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日の江島馬さん、ありがとうございます。聞き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。

0: 内海清さん、朝太郎月夜でいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。夕方6時からの放送を聞きいただいたということで、ありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真もつけていただきましてありがとうございました。千田のスーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎月夜、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、宇都宮清さん朝太郎月夜でいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎月夜。日立市の又兵衛さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。宇都宮清さん調べましたらなかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシノミ FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内で源氏ボタルが見られるようになりましたよとのことです。ありがとうございます。鉾田の広助さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。宇都宮清さん朝太郎月夜、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方はパソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページから FM 日立を選択していただきまして、 FM 日立の放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: ウェブユートピア 76.3MHz。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: そうタイム、目をつぶって本を開いてと。暑い時は背が伸びて寒い時は縮むものってなんだ。
1: 暑い時は背が伸びて寒い時は縮むもの、わかんない。答え見ちゃう。温度計。

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょうか。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ、非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあ、大体19年に7回前後ということですので、 2,3 年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは。で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上、地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径でだいたい 12% 小さくなるそうなんです。面積だとだいたい 23%。 これ肉眼でわかるかっていうとほとんどわからないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえばわかるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね。で大きいって言われたらな、その気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい。まあ、何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ、今夜でもですね、

まあ、まだまだ丸いと思いますのでご覧になってみてはいかがでしょうかね。まあ気持ちの問題とも言えると思いますので幸運かどうかっていうのは、それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で自分もこの性格を

0: 5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズから、ロスタムフィーチャリングクレイロ、ハーディーでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同

0: 通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野智さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて、今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
1: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないって思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減ってお腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知ってインターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるからチャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくってお米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーいちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート、2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでバラバラとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故が0件

0: なったんです。
1: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害がゼロ件になったんですか？
0: そうなんです、
1: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
0: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、うんうん、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、うん、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です、うんうんうん、鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、うん、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、すっかりいなくなったんです、
1: うん、今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
0: ありがとうございます、
1: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至った、うん、とのことなんです。
1: 人手の力は必要に至ったですか？
0: そうですよ、
1: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、うん、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です、うん、
1: これはお安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定決算大感謝祭、うん、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: うん、合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11400円相当が6840円です、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Radio Morning Community。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザニカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻、夜の10時35分です。満月が綺麗だったので、こんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜、まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう。一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。 FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですねと。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃、就寝のために部屋の電気を消すと窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾ・ラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: Arog Braman, Armor Brass, Stone Age EO The 3-3 Manages All. Arog Braman. Arog Braman, Armor Brass, Stone Age EO The 3-3 Manages All. Arog Braman.
1: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンウェイジーゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしましたストーントランス、そしてティープラッドでした。
2: モーニングコミュニティ
3: It's America Only's Bad Goodies。
1: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒットトニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジル、ミッキーでした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？みなずき。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか？緊急重量制度。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービス

0: を組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか？マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
2: ナビくる
1: で検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲から

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

0: 時刻は7時1分を回りました。皆様、今日のお目覚めいかがでしょうか。ここ湯沢市サンロード商店街、今朝はいいお天気ですね。青空の青がもう輝いておりまして、空の青にもうお日様が混じってるような感じでありますよね。空の青自体がとってもこう明るくて輝いていて、もう、雲は今朝はほとんど、この、スタジオの中からガラス越しに屋根の隙間からこう見えます空の状態でありますけれども、雲はほぼないですね。よく見ますと若干霞がかかっているところもあるような気がしないでもないですが、空の青が非常に際立っておりまして、負けじとお日様も本当に透明感がありつつキラキラ輝いていて、まあいいお天気であります。グレーのアスファルト、完全にお日様色に染まっているといったところでしょうか。風もそんなになくて、斜め向かいの紺野文具さんの店先に掲げられておりますシャチハタ商品ありますの黄色ののぼり旗もほとんど体を揺らしていない状況でありますね。爽やかな朝を迎えております。スタジオの外の温度計いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置で、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、今17度から18度ぐらいですかね。先週のうんと暑い日に比べますと割と気温、そんなにないんだって今思ったところでありますが、風の肌触りがまだ少しヒヤッとするところもあったりして、その分余計爽やかな朝といった感じでしょうかね。あんまり気温がわーっと上がるとここのところ大変な毎日ですので、ちょうどいいぐらいで、なんとか今日も爽やかな一日になってくれればななんて思うところであります。気がつきますと6月1日月曜日ね、今日から6月に突入。6月ということは、1年の12ヶ月をダンと半分に折って上半期の最後の月ということになります。ほほー、早いものですよね。頑張っていきましょう。そんなことで皆様、改めましてお
1: はようございます。6月1日の月曜日です。イケイケラッキーデー、すっきりバージョン月曜日。お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから今日も2時間の生放送でお届けいたします。どうぞお付き合いください。6月1日といえば思い出すのは何ですか。衣替えですよね。制服があるような会社さんとか、あるいは中学生高校生の方々であります。

ど、まあ、今日から基本的には夏服に切り替わるというような感じであるかと思うんですが、でもなんとなくここ最近といいますか、私の時代と違うなと思いますのは、私の時代は割と6月1日からカバ

してて中間の地点もあったりもするんじゃないかなっていうように見えます。私の、学生時代は本当にもうブラウス1枚でなければダメだったですものね、10月の1日までは。はい、それを考えますと、まあ、この通りものすごく地球が暑くなってきて、ね、もう6月1日の前にも真夏日なんて記録するような時代になってきましたから、うまくそれもまあ中間地点というような形で少し薄着をしながら歩いている方、高校生の方、中学生の方もいらっしゃるような気がしますけれどもね、そのあたりはどうかうまく調整していただいて、何よりも体調管理十分にお気をつけいただき、まあ、今日は節目として衣替えということで、まあ、6月ですから、3月4月5月が春で、6月7月8月が夏という、まあ、大まかな季節の分けがありますので、そう考えますと今日から夏ということになりますよね。まず季節に負けず季節を楽しんで元気に頑張っていきましょう。そんなことで、さあ今日のお天気はいかがでしょうか。天気予報を確認してみましょう。まずは本日午前6時発表の秋田県の概況からお伝えいたしましょう。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日6月1日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。明日6月2日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みとなっております。それでは内陸地方、今日のお天気です。今日6月1日月曜日、内陸地方今日のお天気は西の風晴れでしょう。今日は西の風晴れでしょう。降水確率です。午前中 0%、 午後同じく 0%、 夜も同じく 0%、 今日は雨の心配ほぼなさそうです。続きまして警報注意報の発表状況です。まずは秋田県の内陸地方、湯沢おがち地域、仙北平賀地域をはじめといたします。秋田県の内陸地方は内陸地方のすべての市町村で警報注意報ともに発表はありません。沿岸地方は秋田市、男鹿市、片上市、能代市、三種町、八峰町、由利本荘市、仁賀保市で現在濃霧注意報、それ以外の、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、藤里町は警報注意報ともに発表はありません。はい、お出かけの際はちょっと心していただければと思います。続いて注目のピンポイント天気予報です。本日午前6時発表の最新のピンポイント天気予報、まずは湯沢市です。今日は朝6時から深夜12時まで全部晴れマークです。その他のマークはございません。晴れマークオンリーの1日となっております。今日の湯沢の予想最高気温は午後3時31度。わあ、予想最低気温が朝6時以降ということで、朝6時の14度、はい、寒暖の差が17度の予報です。今日は予想最高気温31度、真夏日の予報ですよ。心してください。体調管理十分に、水分補給を忘れずによろしくお願いいたします。続いて横手市です。横手市も朝6時から深夜12時まで全部晴れマークで、横手市の予想最高気温午後3時31度、予想最低気温朝6時以降ということで朋6時の15度、横手は寒暖の差が16度ですね。はい、そして大仙市です。大仙市も朝6時から深夜12時まで全部晴れマークです。晴れマークオンリーで、大仙市の予想最高気温午後3時31度、予想最低気温朝6時以降ということで朝6時15度、はい、寒暖の差が16度の予報です。ということで今日は暑くなりそうですよ。

ねえ、でも寒暖の差もあります。予想最高気温と予想最低気温の差が16度17度ということは、洋服の脱ぎ着3枚ほどの気温差があるということになりますので、うまく調整していただいて、外でお仕事の方なんかはまずくれぐれも体調管理。今日は熱中症情報が警戒、軽やかな警戒でないですよ、戒めるの方の警戒ですのでね、十分な水分補給、塩分補給と休息を忘れずにとなっております。室内でお過ごしの方々も怠りなく体調管理、水分補給忘れずに、休憩十分にとって十分にお気をつけください。続きまして、明日6月2日火曜日、明日の内陸地方、東の風のち西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の内陸地方の予想最高気温は31度、予想最低気温が15度ということで、今日の内陸地方の予想最高気温は内陸地方の全体で見ますと32度になってるんですね。でも明日も31度ということで、2日連続真夏日の予報でございます。6月に入った途端大変ですよね。明日は晴れ時々曇り、予想最高気温31度、予想最低気温が15度。あさって6月3日の水曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温ちょっと下がりまして27度、予想最低気温が17度。6月4日木曜日は傘マークです。4日木曜日は曇り一時雨、予想最高気温下がりまして24度、予想最低気温が16度。5日の金曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温は上がらず24度、予想最低気温が15度。6日の土曜日、曇り、予想最高気温下がりまして23度、予想最低気温が14度。7日日曜日、曇り一時雨、予想最高気温24度、予想最低気温が14度。8日の月曜日も傘マーク、曇り一時雨、予想最高気温が23度、予想最低気温が14度という予報です。今日から向こう1週間合計、8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、傘マークが6月4日木曜日、6月7日日曜日、8日の月曜日と、8日間のうち3日間傘マークです。まあそれ以外はいいお天気がね出ておりますけれども、気温の上がり下がりも激しくて、予想最高気温一番高い日が内陸地方で今日が32度、一番低い日が6日土曜日と8日の月曜日23度、ということは予想最高気温で9度もね、たった数日間で気温差がありますので、やっぱりまだこの通り今日明日は暑くなりそうでいいお天気なんですけど、の予報なんですけれども、まだ気温が下がる日24度23度、ね、だいぶ違いますので、カーディガンとか羽織るものはまだしまったりしちゃいけないですよね。少し厚手のものも必要な、そんなまだ予報が出ておりますので、今日は衣替え、いろいろ洋服の、出ししまい、入れ替え、行う方もいらっしゃるかもしれませんが、まだ全部夏服に交換というのは早いかもしれないですよね。うまく調整していただいて、6月に入りました。上半期の最終月でございます。また今日から夏にも突入という言い方もできますよね。まず元気にいい1週間、いい1ヶ月、ね、いい下半期に向かって、はい、頑張っていきましょう。そんなことで、いつもながら大変くどい天気予報をお届けいたしました。さて、自分ごとで恐縮ですけれども、昨日5月31日、私ですが、岩手県の西和賀町で行われました錦秋湖マラソン10キロに出てまいりました。今年の2回目。ね、4月の花巻のイーハトーブ花巻マラソンに、続きまして2回目ということで、ね、あれからですねほとんど練習してなくて走れてなくて、あらら、また怠け癖といったところでありますけれども、プラス走ってないということはですね、目方も減らないんです。体重が増えるってことは、走っていて非常にね、やっぱり重い

重い荷物背負って走ってるのと一緒ですから、やっぱり負担もかかるわけですよ。かつ錦秋湖のコースっていうのは今年私3回目になるんですけれども、すごく坂、田沢湖みたいに4キロの地点でドーンと坂があるっていう感じじゃないんですが、全部が緩い坂なんですね。登ったり下がったり登ったり下がったり、ずっとほとんどがあの坂で、まっすぐの、平らなコースがほとんどなくてですね、ずっとこう緩い坂道になるのものですので、結構見えないですけれども、周りにこう疲れるコースなんですよ。景色がとっても綺麗で、まあそういった意味では走りやすいとも言えるんですけれども、あと割と道幅が狭くってぶつかりやすかったりもするんですが、そんなことで走っていない、目方は増えている、あーくたびれた、もう2キロぐらいの地点でですね、走り始めて2キロぐらいの地点で、あーやめたい、帰りたい、歩きたいって、もうそんな状態でありまして、いやもう今日は完走が私の、ね、目標にして、それでもうなんとか乗り切ろうと思いながら走ってたんですけれども、やっぱり、ね、多くの方々ちゃんともう練習してきてますし、逆に本当に初めて走るとか、あるいはもう楽しみがもうそれが目的で走るという方もいらっしゃって、様々なんですけれども、早い方々はもうぶっ飛ばしてました、まあ、当たり前の話なんですけれどもね。はい、そんなことで、まあ、実際の結果としましてはあららって感じで、まあ、タイムなんかはですね、一番初めに走った5年前ですかね、のそれの次に悪いくらいのタイムで、あこれダメだという感じでありましたけれども、まずちゃんとあの途中でね、あのしんどくて吐き気もしてきまして、これダメだなって思いながら走ってたんですけど、それでもちゃんと完走できたということで、まずいいやということで、はい、今回は年代別で11位、まあ、10位に入らなかったですけどもね、まあ、そんな感じでタイムも、まあ、あららなって感じでありましたけれども、まあ、それでも頑張りました。あのいいお天気の中、結構暑さがありまして、風も、ね、向かい風もあったりして、ね、緩やかな坂道にこうやられた感じがありましたけれども、でも楽しく、いやでもね、本当にいつも思うんですが、あの50代60代、特に50代がですね、一番女子は多いんですよ。まあ多分いろんな大会に行きますけど、皆さん元気でね走って、でも60代70代の方もバリバリやってる方は素晴らしいので、はぁと思いながら毎回もう感心して、負けちゃいられないという元気をいただいて帰ってきます。でその気持ちをずっと持続できればいいんですけれども、まあ男性も女性も、まあ男性なんか特に70代多いですしね、60代70代バリバリですので、もう半期もう本当にやっぱり分かるのがですね、いらっしゃるもう佇まいが違います、体型が違う、体型っていうか言うよりも佇まいが、気合の入り方がっていうんですかね、もう顔つきも違いますし、佇まいも違いますし、でもみんな普通の人ですから、なんやっぱね、そうやってね皆さん頑張って生活して生きてらっしゃるんだなって、改めていろんな、どんな風に練習してらっしゃるんだろうななんていうことを想像しながら、本当に女性の方もね綺麗ですものね、やっぱりそう、あのバリバリ輝いて走ってらっしゃる方ってね、すごいなと思いながら元気をいただいて帰ってきて、負けじと頑張ろうと思います。はい、そんなことで今日も2時間の生放送、イケイケラッキーでスッキリバージョン月曜日、お相手私菅直美、ここ湯沢市三道路商店街 FM ユートピアのスタジオから生放送です。どうぞお付き合いください、よろしくお願いします。

6月1日月曜日、今年の夏の幕開けのオープニングナンバー、30周年を迎えましたグレイです。1996年発表9枚目のシングルで、アルバムのタイトル曲でもありますこのナンバーをお届けいたしましょう。グレイ Be Loved。

0: 6月1日月曜日、この夏の幕開けのオープニングナンバー、30周年を迎えましたグレイです。1996年発表、9枚目のシングルで、アルバムのタイトル曲、まあ、このアルバムミリオンセラーも記録してますよね。そんなことで TBS 系ドラマ、ひと夏のプロポーズの主題歌でありましたグレイ、Be Loved お届けしました。時刻7時24分です。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
0: 井出光マークの山西石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど、さまざまなメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。

0: レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: You are listening to FM Utopia。
2: 時刻7時25分です。お待たせいたしました。最初のコーナー、元気にいってらっしゃい、お送りしましょう。はい、今週も三宅こども園の年長さんのお友達のご紹介。今日は男の子です。菅野湊くん。今日は菅野湊くんのインタビューです。お待たせいたしました。それではどうぞお聞きください。
3: はい、お名前を教えてください。
4: 菅野湊。
3: はい、湊くんは大きくなったら何になりたいですか？
4: お医者さん。
3: おお、どうしてそう思ったの？
4: だってお母さんがさ、本当のさ風邪の時さ、病院ごっこしてさ、ちょっとよく治してあげたから。
3: ああ、そうか。じゃあ本当のお医者さんになってね、具合の悪い人みんな治してあげたいなって思ったんだね。
4: うん。
3: ああ、そうか。じゃあお医者さんになってさ、ぜひみんなの悪いところ治してくれる素敵な人になってくださいね。
4: うん。
3: ね、そうだそうだ、素晴らしい。そしたらさ、湊くんは一番好きな食べ物何？
4: サーモン。
3: サーモン。おお、サーモンはいつもどこで食べるの？
4: お寿司屋さん。
3: なるほど、お寿司のサーモンが好きなのかな。
4: うん。
3: ああ、そうかそうか。2番目に好きな食べ物は何？
4: お寿司のエビ。
3: あ、そうか。3番目に好きな食べ物は何？
4: 炙ったサーモン。
3: いつもさ、お寿司屋さん誰と一緒に行くの？
4: お母さんとお父さんとかいちゃん。
3: ああ、家族みんなで行くんだね。そうか、素晴らしい。じゃあ反対にさ、ちょっと嫌だなっていう食べ物はある？
4: ある。
3: 何？
4: なめこ。
3: なめこ食べた時ある？
4: ある。
3: 食べたらどうだった？
4: 嫌いだったけどさ、全部食べれるんだよ。
3: ああ、嫌いだったけど食べたんだ。偉いじゃない。確かにちょっと大人の味だけれどもさ、それ食べてるとだんだん、ああ、美味しいなって思うかもしれないから、ぜひまた気が向いた時食べてみてね。
4: だけどさ、ちょっとドロドロが嫌いなの
3: に。ああ、なるほどね。そっか。じゃあ、また気が向いた時ぜひ食べてみて。ね、わかった。そしたらさ、湊くんには、今お話ししていたけど、弟くん、妹さんいるの？兄弟いるの？
4: 弟は女の子？
3: 弟は男の子。
4: あ、弟いるよ。
3: ああ、何歳？
4: 1歳。
3: 1歳、そうか。男の子なんだね。
4: かいちゃんって名前。
3: そうか、ありがとう。どんな子ですか？
4: ほっぺがぷにぷにで、目はかわいいし、髪は短いし、かわいい。
3: かわいいね。そうか。一緒に遊ぶときある？
4: ある。
3: そう、何して遊ぶの？
4: 追いかけっこ。
3: おー、そうなの、すごいね。喧嘩になるときはある？
4: ある。
3: あー、そしたらどうするの？
4: なんかおもちゃとか貸してあげる。
3: そして仲直りするんだ。素晴らしい。ねえ、湊くんはいいお兄ちゃんですか？じゃあこれからもかいくんにいっぱい優しくしてあげてくださいね。
4: だけどさ、最近ちょっと怒られてるんだよ。
3: なんで？
4: いっぱい悪いことしちゃうの。
3: え、湊くんが？
4: いっぱいじゃないけどさ、悪いことしちゃうときなの。ある。
3: 悪いこと？いたずら？
4: なんか、あるときがあるで、お母さんとお父さんに怒られ
3: て。怒られちゃうの？そうか。
4: だけど、ちゃんとさ、あのさ、お母さんがさっきはごめんねって許してくれるの。
3: そうなの。じゃあ、自分が悪いなと思ったときは、今みたいにごめんなさいして、仲良くしてくださいね。わかりました。

0: 一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: お母さん。
0: はい。お母さんはどんなお母さんですか？
1: 髪つないでて、仕事は頑張るし、
0: 仕事は頑張るし、
1: かわいいし、
0: かわいいし、
1: いつも、
0: うん、
1: さ、
0: うん、
1: ここに書いてある、立ってって、
0: うん、
1: 立ってっていうさ、うん、お家に連れてってくれるの。
0: そうなの。
1: 遊ぶんだよ。
0: そうなんだ。
1: 立ってと。
0: わかった。大きくなった時にさ、お母さんみたいな女の人がいたら、お嫁さんにしたいなって思う？
1: うん、思わない。
0: どうして？
1: 男の子がいいから。
0: ああ、なるほど。うん、わかった。お母さんはお母さんで大好きなんだね。うん、わかった。じゃあ、お母さん行ってらっしゃいって大きい声で言って。行くよ。せーの、
1: お母さん行ってらっしゃい。
0: はい、拍手。
2: 今日の元気に行ってらっしゃいは、御岳こども園の年長さんの男の子、菅野湊くんのインタビューでした。湊くん、どうもありがとうございました。お母さんのこと大好き加減がよく伝わってきて、あのお母さんは仕事頑張ってて可愛くてなんて、なんかね素晴らしい、そんなことをねえちっちゃい息子さんから言っていただくと、お母さんも涙届けるんじゃないでしょうかね。でもきっとね、お嫁さんという意味がよく分かってなかったんだと思いますけれど、そんなことで湊くん、これからもいいお兄ちゃんで、ぜひ弟くんのこといっぱい可愛がってあげて、お父さんとお母さんのお手伝いもぜひ頑張ってね、みんな仲良く今日も元気に、そして将来は素敵なお医者さんになって、ぜひみんなの悪いところいっぱい直していただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ということで、どうぞ次回もお楽しみに。元気にいってらっしゃい、お届けいたしました。時刻7時33分に間もなくなります。ということで、この後なんですけれども、先週まで、5月までは、ユートピアオラホのニューフェイスのアンコールということで、この後すぐお届けしておりましたけれども、また時間帯が変わりまして、今日から鵜児町役場のニューフェイスインタビュー放送させていただきますが、初めの放送の時間帯は7時50分ぐらいからになりますので、また若干、それによりましてプログラムが変わりますので、どうかご了承いただきまして、慣れていただければと思います。そんなことで、この後すぐはお知らせのコーナーをお送りいたしましょう。よろしくお願いします。時刻は7時33分を回っております。

7時34分を回りました。お知らせをお届けいたします。まずは国土交通省湯沢河川国道事務所から一般国道13号の通行規制情報をお知らせいたします。はじめに片側交互通行のお知らせです。6月1日から6月4日の土日を除く午前8時30分から午後4時30分まで大仙市刈羽の地内におきまして舗装工事のため片側交互通行となります。次に車線規制のお知らせです。6月8日から6月11日午前9時から午後4時まで湯沢市仙石町で区画線工事のため車線規制となります。次に移動規制のお知らせです。6月1日から6月4日の土日を除く午前9時から午後4時30分まで大仙市和合から大仙市刈羽の地内におきまして区画線工事のため移動規制となります。なおいずれも悪天候の場合は中止となりますのでご了承ください。以上、国土交通省湯沢河川国道事務所から一般

国道13号の通行規制情報をお知らせいたしました。続きまして、令和8年第2回湯沢市議会定例会開催のお知らせです。6月3日水曜日から6月23日火曜日までの期間中、令和8年第2回湯沢市議会定例会を開会いたします。事前の申し込みは不要で、どなた様でも傍聴することができますので、ぜひ議場にお足をお運びください。詳細な日程につきましては湯沢市議会ホームページや湯沢市公式 SNS でもお知らせいたしております。また湯沢市議会 YouTube チャンネルには本会議のライブ配信や傍聴の仕方についての動画を公開しておりますので、ぜひご覧ください。ということで、あさって6月3日水曜日から令和8年第2回湯沢市議会定例会が始まります。6月3日水曜日は本会議が午前10時から始まります。申しました通り、事前の申し込みは不要で、どなた様でも傍聴することができますので、ぜひ議場にお足をお運びください。また湯沢市議会 YouTube チャンネルでは本会議のライブ配信や傍聴の仕方についての動画も公開しておりますので、ぜひご覧ください。こちらに関しましてのお問い合わせ先は議会事務局、電話番号 0183-73-2168、 73-2168 です。令和8年第2回湯沢市議会定例会開催のお知らせお送りいたしました。最後のお知らせは、5月31日から禁煙週間が始まっておりますのお知らせです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーであり、厚生労働省では5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間と定めております。今年の禁煙週間のテーマは、みんな知ってるタバコのルールです。喫煙はがんをはじめ脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患 COPD など、また血管などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など多くの病気と関係していることが分かっております。 COPD は主に長期の喫煙や受動喫煙等タバコの煙を吸うことにより徐々に、呼吸機能が低下していく肺の病気です。またタバコの煙に含まれる有害物質は喫煙者本人だけではなくて、喫煙者の周囲の人の健康にも深刻な影響を及ぼします。普段タバコを吸っている人も吸わない人も、この機会にぜひタバコについて考えてみてはいかがでしょうか。ということで、5月31日から6月6日までの1週間は禁煙週間ですのお知らせお送りいたしました。時刻7時39分を回っております。以上、お知らせのコーナーをお届けいたしました。

ここからは今日もちょっとだけ心理テストということでお届けいたしましょう。あ、時間帯がねちょっと早まっておりますけれども、また今日から少し時間帯が上下しますので、どうかご了承いただきまして、はい、ちょっとだけ心理テストです。お付き合いください。今私が10項目申し上げますので、その10項目のうちいくつあなたに当てはまるか数えてみてください。いきますよ。1番、嘘をつくのは嫌だ。2番、人と目が合ったら微笑む。3番、友達からおちょこちょいだと言われる。4番、いつもナチュラルメイクを心がけている。5番、下ネタにも乗れる。6番、人見知りはしない。7番、誰の前でも、堂々と意見を言える。あ、ちょっと番号忘れましたね。次が7番、お酒を飲むとハイになる。8番、甘いものには目

0: がない。合ってますね。10番、自分から人に話しかける方だ。はい、ごめんなさいね、もう一回いきますよ。はい、いくつ当てはまるか考えてみてください。1番、嘘をつくのは苦手だ。2番、人と目が合ったら微笑む。3番、友達からあなたおちょこちょいだと言われる。4番、いつもナチュラルメイクを心がけている。5番、下ネタにも乗れる。6番、人見知りはしない。7番、誰の前でも堂々と意見を言える。8番、お酒を飲むとハイになる。9番、甘いものには目がない。10番、自分から人に話しかける方だ。はい、いくつ当てはまりましたか、数えましたか。はい、では結果を見てみましょう。この心理テストで診断できることは、あなたの心のオープン度です。自分の気持ち人に素直に伝えられますかということでいきましょう。当てはまったのが0から2個の方、心のオープン度は 10%、 気持ちを人に伝えるのは苦手なタイプ、あなたは人に対してあんまり心を開こうとしません、自分の気持ちを正直に人に伝えることはとっても苦手意識があるようです。しかし自分から相手に近づいていき本音を語っていかなくてはなかなか人と親しくなれません。いきなりおしゃべりになるのではなく、まず相手の話を熱心によく聞き、それに対してどう思うのか短く伝えてみることから始めてみましょうということで、確かに全く自分から話さないとなかなか難しいですよね。はい、続いて当てはまるのが3個から5個の方、心のオープン度 40%、 気持ちを伝えるべきかどうか迷う。あなたは自分の気持ちをストレートに表現するには少し抵抗がある人です。感じたことや思ったことをそのまま人に伝えていいかどうか、どういうものかなと迷う時が多いようです。ただあんまり悩んだり焦ったりする必要はありません。何年も付き合い、かなり親しくなった相手には自分の気持ちを分かってもらいたいという気持ちが強くなり、心を開くことができるはずですから、はい、素直になりましょうということですかね。続いて6個から8個当てはまったという方は、心のオープン度が 70%、 思いを素直に表現できるタイプです。あなたは自分の感じたことや思ったことを率直に表現できる人です。誰に対しても物怖じせず関わっていくことができるため、人付き合いのうまいタイプでしょう。お互いに気持ちが通じ合うのを感じたら、もっとその人と深く関わりたくなり、突っ込んだ話もできるようになるようです。初対面の人ともすぐに打ち解けられる、そんなタイプでしょう。はい。で最後、9個から10個当てはまったというあなた、心のオープン度 90%、 素直ですけれども早合点に注意しましょう。あなたは心のオープン度が極めて高い人です。自分の気持ちに素直で、感じるがまま発言をしたり行動したりするところがあります。人のこともすぐ受け入れることができるでしょう。ただ人の気持ちについて早合点して、相手はこう感じているのだろう、こう思っているはずなどと思い込みで判断しがちです。相手の話をもっとしっかり聞くようにすれば、今以上に人間関係が良くなるでしょうということだそうですが、どうですか、当たってます。はい、人と関わるのがどうしても苦手だという人は、大きな声で挨拶や返事をすること、笑顔で接することだけをまず心がけてみましょう。それさえできれば誰に対してもいい印象を与えられて、徐々に人間関係がうまくいくようになりますよということで、はい、あ、ワンちゃん、あら、ありがとう、かわいいワンちゃんがもうガラスに今へばりついて挨拶してくれてますお散歩お疲れ様です。はい、まあ可愛いワンちゃんありがとうございます。そんなことで、はい、参考になるよという方は何かの参考に、という方は流していただいて、またどうぞ次回もお付き合いください。今日もちょっとだけ心理テストをお届けいたしました。時刻は間もなく7時45分です。ここでコマーシャル。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: この街には魅力がある、技がある、ぬくもりがある、底力がある。この街の魅力を伝える、つなげる商工会議所。
4: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では

0: オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
1: You are listening to FM Utopia.

昨日5月31日東京ドームの最終公演を行いまして、嵐26年の活動に幕を下ろされました。本当にお疲れ様でしたの思いを込めて、またこれからもそれぞれの活躍で日本を元気にね、与えていただきたいと思います。そんなことでお送りするのはこの曲です。嵐でワンラブ。

0: 26年の活動に幕を下ろされた嵐でありますけれども、なんだか嵐がやめちゃう本当っていう感じでありますけれどもね。でもこうやって楽曲はずっと残っていきますし、そしてまたそれぞれの皆さんがそれぞれの分野でまた活躍して日本をどんどん元気にしていっていただきたいなと思うところです。本当に多彩でいらっしゃいますものね。そんなことでお届けしたナンバー、2008年のヒット曲、私なんかは結婚式の定番曲でよく耳にしましたね。そんなことで、はい、嵐ワンラブお届けいたしました。時刻7時51分です。ここからはお待たせいたしましたユートピアオラホのニューフェイス、今日から宇後町役場のニューフェイスご紹介させていただきます。今年も本当にご協力、お忙しい中ありがとうございます。早速それではトップバッターお届けいたしましょう。ユートピアオラホのニューフェイス、どうぞお聞きください。
1: ユートピア
2: オラホのニューフェイス。

0: はい、ユートピアオラホのニューフェイスです。今日は宇後町役場に伺っております。はい、ニューフェイスに集まっていただきました。早速トップバッター男性の方です。それでは自己紹介からよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。宇後町役場上下水道課経営管理班所属の長谷山博也です。よろしくお願いします。
0: はい、お話が慣れてる感じがなんとなくこの1行2行でも伝わってくるんですけれども、はい、すみません恐縮です。おいくつですか？
1: 今年で27歳になりますね。
0: そうですか。ということは前はお仕事はどんな関係、言える範囲で教えてください。
1: 前は岩手県の方で、パチンコ屋さんの方で働いていました。
0: あ、岩手県でパチンコ屋さんのお仕事、何年ぐらい？
1: 2年ちょっとですね。
0: そうですか、はい、その前は言える範囲で。
1: その前は特に何もしてない。大学卒業してから岩手県のパチンコ屋さんに入って、そこを辞めて実家に帰ってきて、農業の手伝いとかをしてました。
0: はあ、そうですか。それはそれは前のお仕事のこともぜひとても異色な経歴をお持ちですので後で教えていただきたいななんて思うところでありますが、ではなぜこの度は宇後町役場に入りたいと思われましたか？志望動機をぜひ教えてください。
1: もともといずれは宇後町に帰ってきたいという思いがあったので、その岩手県で働いていていろいろトラブルもあったので、これを機に辞めて、宇後町に帰ろうかなと思って、で宇後町に帰ってきてまずは役場を受験してみようということで役場を受験しました。
0: やっぱり元から地元に帰ってきたいっていう思いはあったわけなんですね。
1: はい、そうですね、帰りたいとは思っていました。
0: なかなか大学までお出になってね、就職するんだらもう県外でいいやとか地元を離れてしまおうっていうふうにはならなかった？
1: やっぱ自分の知ってる土地で働くのが一番気持ち的にも楽かなと思ったので、やっぱ地元で働きたいなとは思っていましたね。
0: そうですか。その中でじゃあ役場に入りたいと思った時に、ね、入りたいと思ってすぐに入れるわけでないと思いますので、どうされました？
1: 僕は宇後広報の方を見て、そちらで申し込んで、はい、また自分なりに勉強して過ごしてきました。
0: それで合格、素晴らしい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、実際に入ってみてどうですか？
1: そうですね、上下水道課は宇後町の西門内とか三輪とかの方を、範囲でやってるんですけど、はい、僕は地元が高瀬田代線道の方なので、まだブラック名が全然覚えられなくて、今苦しんでるところですね。
0: そうですよね、同じ宇後町といえども広い

0: ですし、多少こうね違う文化も違ったりするところもあったりもすると思うんですけれども、今働いて4月からですので2ヶ月弱ですか、どうですか、多少慣れました？
1: まあ、そうですね、家に帰るときにちょっと遠回りして、はい、まあ、ブラックちょっとでも覚えようとやってきてるんで、ちょっとずつ慣れてはきてます。
0: ああ、そうですか。職場の先輩方とか仕事の内容とかどうですか？
1: そうですね、僕はまあ経営管理班で結構お金のことを扱うことも多いので、まだ簿記も習ったことないので、もうそこはもう日々学びながら頑張ってます。
0: だからやっぱり上下水道班っていうとやっぱり役場といえどもかなりこう特殊な専門的なお仕事ですよね。
1: そうですね、本当に初めてのことばかりなので、全然今もまだ苦しみながら頑張ってます。
0: そうですね、そう、もう覚えるしかないですもんね。
1: そうですね、頑張って覚えてます。
0: 先輩方どうですか？
1: 皆さん優しくて、休み時間とかにも気軽に話しかけてくれてるので、職場としては過ごしやすくてとても楽しいです。
0: 気使ってません？
1: いや、そんなことないです。
0: あ、そうですか。そう、よかったですね。
1: はい、よかったです。
0: 今の段階のご自分の目標、あるいは将来こんな職員になりたいとか今思ってることは何ですか？
1: やっぱりまずは部落を覚えて、その町民の方から電話とかが来た時に、はい、その場所がすぐどこかっていうのを把握できるようになりたいですね。
0: そうですよね。なかなかこう宇古町って言っても全部が全部ね地元でも分かんないですもんね。
1: はい、全然もう四苦八苦してますね今は。
0: あ、そうですか。はい、それはそれは、お体気をつけて頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、そんな長谷山さん、先ほどお聞きした通り前職はパチンコ屋さんのお仕事していたということで、はい、それはどうして大学卒業してパチンコ屋さんに入ろうと思ったんですか？
1: ちょっと情けない話ではあるんですけども、岩手の企業説明会に行って、そちらの企業の方で面接練習ができるってことだったので、受けたら突破して、あれよあれよと内定をまでいただいちゃったら、もうそこで気が抜けてしまって、そこに就職することになりました。
0: そうでしたか。でもそういうのって本当に思うんですけど、なんて言うでしょう、偶然と偶然が重なって運命みたいにありますよね、なんかね。
1: まあ、そうですね。
0: ああ、そうですか。実際に入ってどんなお仕事されてました？
1: 基本はホールで、お客様の対応をして、台とかが壊れたりしたらそこに行って直したり、メンテナンスとかもやったりしてました。
0: へえ、働いてどうでしたか？
1: いや、普段お客様と接してる分には楽しいんですけど、やっぱその夜とかに物を運ぶ作業となると結構力がいるので結構腰が疲れましたね。
0: でもそれまた本当に特殊なお仕事を経験されて、きっといつかまたいろんな形で役になる立つこともあるかもしれませんしね。
1: そうですね、いつか力になればいいなとは思ってます。
0: へえ、そうですか。なるほど。はい、そんな長谷山さんの趣味、また、仕事も大変で疲れている時とか、こんなことすれば癒されるとか、あるいは推しがいるとか、ぜひ教えてください。
1: 僕は、友達とゲームをするのが好きなので、ほぼ毎日夜はゲームして過ごしてますね。
0: どんな？
1: 僕はそうですね、 FPS、 プレイステーション5使って FPS のゲームしたり、あとは全然 FPS とは関係ないゲームも結構何でもやりますね。
0: そちらも今本当に何て言うんでしょう、もう一大なんて、ね、ブームというか、ね、もう、ね、すごいですよね。
1: そうですね、今結構人気でいろんな人がやってます ね。
0: そちらでもぜひご活躍ください。
1: 頑張ります。
0: そんな、いろいろな経験をされてきて、やっぱり地元がいいと戻ってこられた長谷山さんは、宇古町のどんなところがお好きですか？
1: やっぱり自然がいっぱいあるってところと、結構その学生の頃とか、学校から帰るときに結構皆さんどんどん話しかけてくださるんで、やっぱその寄り添う力はすごいなとは思ってますね。
0: 地元の人々ですね。
1: そうですね。
0: それはすごいですよね。そうですか。町外に宇古町のこんなところがいいからぜひ来てくださいとか、こんなところが素敵だよって PR したいところはどんなところでしょう？
1: やっぱり8月にある西馬音内盆踊りは僕自身も踊ったこともあるので、やっぱ皆さん一度は来てほしいですね。
0: 長谷山さん踊ったことあるんですか？
1: そうです、小学校の時に学校の授業で

0: 習ってそのまま踊ったりはしてました。
1: じゃあ今年もぜひ。
0: そうですね、体が覚えてれば頑張ります。
1: あ、素晴らしい。はい、そんな長谷山さん、今一番感謝したい人は。
0: 感謝したい人はちょっと親って言いたいところなんですけど、その大学時代の友達かもしれないですね。
1: どんな友達ですか。
0: まあ、日々一緒にゲームしてる友達なんですけど、まあ、僕がその岩手で働いてた時に、はい、まあ、地元に帰りたいなと思ったタイミングで、はい、辞めればいいんじゃないって後押ししてくれたのがその友達だったので、まあ、友達に感謝ですかね、今は。
1: その友達は今も岩手に。
0: そうですね、一関の方で働いてますね。
1: あ、そうですか。あの、たまに連絡取ったりとか会ったりとか。
0: そうですね、まあ、基本毎日ゲームもしてるんですけど、まあ、土日結構2週間に1回ぐらいのペースでは僕岩手に遊びに行ってるんで。
1: すごい。会ってますね。そうですか、はい、あ、じゃあ、あの、その彼はきっとこれからもずっと友達ですね。
0: まあ、そうですね、何かがない限りは大丈夫だと思います。
1: ぜひ感謝の言葉をお願いします。
0: ありがとうございましたまあ日々伝えてるんで、やっぱ
1: そうですか、
0: はい、行動でやっぱ、
1: うん、もうそういう友達がいるのはありがたいことですね。
0: まあ、そうですね、うん、やっぱ自分が落ち込んだ時にすぐ声かけてくれるんで、うん、非常に助かってますね。
1: 素晴らしい。そうですか、はい、ありがとうございます。ということで最後にラジオをお聞きの方々に自分の PR でもいいですし、もう一回ごまちの PR でもいいですし、全然関係ない推しの話でもいいですし、最後にラジオを聴きの方々に何でも結構ですので、一言お言葉をお願いします。
0: はい、やっぱり、まあ、さっき僕が言ったようにごまちの人々は結構寄り添ってくれるので、まあ、西もなやぼうねとかイベントごとでごまちに来てわからないことがあったら、まあ、周りの方に聞いてくれれば何でも答えてくれると思うので、一度はごまちの方に遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございます。ということで、宇後町役場のニューフェイス、今年のトップバッターはとってもひょうひょうとした雰囲気が素敵な男性の方でいらっしゃいます、上下水道課の長谷山ひろやさん、お言葉いただきました。長谷山さん、どうぞお体気をつけて元気に頑張ってください。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ユートピアオラホのニューフェイス、今日から宇後町役場のニューフェイスインタビュー放送させていただきます。今年もご協力いただきました、本当にありがとうございます。そのトップバッターということで、宇後町役場上下水道課長谷山ひろやさんのインタビューをお届けいたしましたけれども、異色の経歴をお持ちですよね。大学卒業されて就職された先がパチンコ屋さんだったということで、でもその就職のね、いきさつをお聞きしましても、やっぱりそれもなんとなくやっぱりね、大きな節目の中の運命なんですよね。はい、でもきっとそういう業界って多分お仕事だいぶ厳しかったと思いますから、いろんな意味でそういう経験を2年されてこられたということですので、きっとこれからのお仕事の中に何らかの形で絶対こうためになることといいますかね、たくさんあると思いますので、ぜひ糧にしていただいて、今は上下水道課でね、宇後町の細かい地域部落の名前を覚えるのにね、帰り道そっちの方を遠回りして寄っていくなんていう努力も重ねてらっしゃるそうです。素晴らしいですよね。本当仕事についてみないと、その実際の仕事の難しさとか楽しさとかってのは分からないところいっぱいあると思いますけれども、ぜひこれからもお体に気をつけて元気に頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ということで、この時間でしばらく放送させていただきますのでね、ユートピアオラホのニューフェイス、宇後町役場のニューフェイス、どうぞ応援をよろしくお願いいたします。8時4分です。ユートピアオラホのニューフェイス、お送りしました。
3: おがち総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢おがち初の大型儀礼車を導入し、安全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
4: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
5: 湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。

0: 各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
1: You are listening to

でしょうか。6月1日の月曜日です。上半期の最後の月ということになりました。また、まあ、大まかな季節の分け方で3月4月5月が春、6月7月8月が夏とすれば、今日から夏に突入ということになりますね。今日は衣替えということで、まあ暑い毎日がもう前倒しに毎年なっておりますから、もう特に夏服も着てるっていう方も多いかと思いますけれども、実際にね、夏服をしっかり出してもう着ないものはしまってなんていう作業はまだやってないという方も結構いらっしゃると思います。今日は衣替えということで、衣替えは天気が良い日に行うというのがなんだかポイントみたいですよ。衣替えは湿気が低く晴天が 2,3 日続いた日に行うのが理想的。これは雨の日やその翌日は空気中の湿度が高く、空気 と、衣類と一緒に湿気を収納ケースに閉じ込めてしまう可能性があるためということで、乾燥した風を通しながら衣替えの作業をすることでカビの発生を抑制し、衣類を良い状態で保管できるというようなメリットもあるんだそうです。今日6月1日月曜日、衣替え、この通りいいお天気、後ほど天気予報をお伝えしますが、1日晴れマークがずらっと並び、プラス気温がしこたま上がりそうですのでね、しこたま上がりそうですので、はあ、これが6月かっていう感じで、もう季節は夏なんだなって改めて実感できるくらい気温が上がりそうですので、皆様どうぞ水分補給を忘れずに、体調管理十分に気をつけて、今週今月も元気に頑張っていきましょう。そんなことで時刻8時8分を回っております。ここからは今日のニュースをお伝えいたしましょう。はじめのニュース、湯沢図書館を忘れないで、貸し出しカード風移転控えしおり配布というニュースです。 JR 湯沢駅前への移転を控える湯沢市立湯沢図書館は2日から現図書館が閉館する30日まで、図書の貸し出しカードを模したメモリアルしおりを来館者に配布します。現在の図書館をいつまでも記憶に残してほしいと企画しました。しおりには郡立おがち図書館として開館した1903年から改装、移転、玄関の最終日、新館の開館日までの沿革を記載しています。玄関の最終日6月30日と新館の開館11月22日の日付は空欄となっており、来館者が日付スタンプを押して完成する形となります。しおりは新館、開館記念として開催される発令なしのくじ引きの参加券にもなります。湯沢図書館の閉館日と新館の開館日の日付が揃っていることが条件です。商品は検討中ということです。図書館職員の門脇桃子さん37歳はしおりをそばに置いて思い出を感じつつ新館の開館を楽しみにしてほしいと話しています。6月30日閉館までは平日午前9時半から午後6時半まで、土曜日日曜日は午前9時から午後5時まで、21日はイベントのため午前10時から午後2時までの開館日となっております。どうぞ皆様お出かけください。続いて山菜採り相次ぐ熊被害です。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では熊が冬眠明けした4月以降、岩手と山形で計4人が犠牲となりました。秋田県内でも5月28日山菜採りに向かっていた宇後町の80代の女性が負傷。専門家は採集中は周囲への注意がおろそかになりやすいとして、一人で行動せず見通しの悪い場所では意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。草木がうっそうと生い茂る岩手県紫波町の山林、4月21日近くに車を止めたまま行方不明となっていた盛岡市の

55歳の女性の遺体が発見されました。県警は山菜採りに出かけ、熊被害に遭ったと見ています。岩穴から猛スピードで飛び出してきた。地元猟友会の安倍会長65歳は、不明女性を捜索中に熊と遭遇した瞬間を振り返ります。21日午前、猟友会や市は署員など約10人で山林に入って間もなく、藪の奥から熊だという声が聞こえました。別行動していた同署の巡査部長56歳に熊が馬乗りになり、顎などに大怪我を負わせていました。巡査部長の負傷を知った安倍さんは、駆除しなければと熊が逃げた方向に沢を十数メートル登っていきました。突然猟犬が立ち止まりました。注意を払い進んだところ、5メートル先の岩穴から熊が突進してきました。とっさに仲間が発砲、2発目が頭部に命中して絶命しました。体長 1.3 メートルのメスの成獣でした。女性の遺体は岩穴の入り口で埋められた状態で発見されました。駆除された熊は女性や巡査部長を襲った個体と同一とみられています。宇後町の女性は5月28日朝、山菜採りに向かう途中、山林で熊に襲われ、左手や背中などに怪我を負いました。徒歩で帰宅し、家族が車で町内の病院に搬送しました。4月以降、山菜採りで山林に入り襲われたとみられる死者は、5月31日時点で岩手県3人、山形県1人の計4人です。山形、福島などでは計5人が負傷しています。石川県立大学の大井特任教授は、被害が相次ぐ理由について、山菜を探すのに夢中になり、周囲への注意が行き届かなくなる可能性があると分析。山林内は藪で見通しが悪く、沢の近くではせせらぎで音がかき消されるため、人間も熊もお互いに気づきにくく、接近の恐れが高まるということです。大井氏は、一人で行動せず、見通しが悪い場所ではホイッスルや爆竹などで大きな音を鳴らして対策をするべきだとしているということです。山にお出かけの方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、人事でありませんので、くれぐれも十分にお気をつけください。

続いて週末の新聞からお伝えいたします。大館の男性1725万円被害です。大館署は29日、大館市の60代の男性が特殊詐欺に遭い、現金1725万円を騙し取られたと発表しました。大館署によりますと、27日午前、男性の携帯電話にプラスで始まる番号から電話があり、警視庁2課の職員を名乗る男に、高知県警で大掛かりなマネーロンダリング事件が発生している、高知県警まで来てほしいと言われました。男性が断ると、同じ男から再び電話があり、高知県警の職員に転送するなどと言われ、変わった男から LINE で通話するように指示されました。男は、あなたを詐欺グループの一員と疑っている、東京地方検察庁の検事に話してもらうと伝えました。その後、検察庁職員を名乗る男から、逮捕状が出ている、犯行に使われた口座にお金を振り込むことで事件に関与があったか分かる、これが潔白を証明する方法ですと言われました。男性は指示に従い、27日から28日の午前にかけて、インターネットバンキングやコンビニの ATM で指定された口座に現金を数百万円ずつ4回振り込みました。夕方に調査結果を説明すると言われていましたが、連絡が来ないことから署に届け出たということです。ラジオ機の方々も人事だと思わず、こういった形で現金を、請求されることはないですので、どうぞ、貴重なお金です。十分にお気をつけください。時刻8時16分を回っております。以上、今日のニュースと週末のニュースをお伝えいたしました。

続いては天気予報をお届けいたしましょう。まずは本日午前7時発表、秋田県の概況からお伝えいたします。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日6月1日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。明日6月2日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。本日6月1日月曜日、内陸地方今日のお天気は西の風晴れでしょう。西の風晴れでしょう。降水確率です。今日は午前、午後、夜ともに 0% となっております。今のところ雨の心配はほぼなさそうです。続いて警報注意報の発表状況です。秋田県の内陸地方は内陸地方のすべての市町村で警報注意報ともに発表はありません。沿岸地方は一部の市町村で濃霧注意報、残りの市町村は警報注意報ともに発表はないといった状況です。どうぞお出かけの際はちょっと心していただければと思います。続いて注目のピンポイント天気予報です。本日午前7時発表の最新の予報、まずは湯沢市です。今日は朝6時から深夜12時まで全部晴れマークです。他のマークはございません。晴れマークオンリー。今日の湯沢の予想最高気温、午後3時31度、予想最低気温が朝6時以降ということで14度、朝6時です。寒暖の差が17度の予報となっております。続いて横手市も朝6時から深夜12時まで全部晴れマークで、横手市の予想最高気温午後3時31度、予想最低気温朝6時以降ということで朝6時の15度、寒暖の差が16度。最後大仙市です。大仙市は朝6時から夜の9時まで晴れ、夜の9時から深夜12時は晴れのち曇りという予報です。大仙市の予想最高気温午後3時31度、予想最低気温朝6時以降ということで朝6時の15度、寒暖の差が16度という予報になっております。ということでお聞きの通り、湯沢、横手、大仙ともに一日中今日は晴れマークが並び、予想最高気温はいずれも31度、真夏日の予報でございます。ただ予想最低気温は15度16度ということで、寒暖の差が15度16度ありますのでね、どうぞ皆様このあたりもうまく、加味していただきながら、洋服でうまく調整していただいて、体調管理どうぞ十分にお気をつけください。そして今日の熱中症情報は警戒です。今しめるの方の警戒です。軽やかの警戒でないですのでね、今日は十分な水分補給、塩分補給と休息を忘れずにとなっております。十分に警戒ください。続いて明日6月2日火曜日、明日の内陸地方、明日は東の風のち西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の予想最高気温31度、予想最低気温が15度、明日も真夏日の予報です。あさって6月3日水曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温が27度、予想最低気温が17度。4日の木曜日、曇り一時雨、予想最高気温が24度、予想最低気温が16度。5日の金曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温が24度、予想最低気温が15度。6日の土曜日、曇り、予想最高気温もっと下がりまして23度、予想最低気温が14度。7日の日曜日、曇り一時雨、予想最高気温24度、予想最低

0: 低気温が14度、8日の月曜日曇り一時雨、予想最高気温が23度、予想最低気温が14度ということで、今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、傘マークが4日の木曜日と、7日の日曜日、8日の月曜日と傘マークが木日月と3日間出ております。残りはいいお天気となりそうですが、寒暖の差は大きいですね。今日明日は予想最高気温が30度以上の真夏日ですが、6日の土曜日、8日の月曜日は予想最高気温が23度、5日金曜日、7日の日曜日24度ということで、今日明日からすると7度8度気温下がりますので、皆様どうぞ体調管理十分に気をつけて、また全部厚手の洋服しまうのはどうも早そうです。今日衣替えでありますけれども、うまくそのあたりもお考えいただきましてね、はい、何よりも体調管理気をつけて、今週も今月もこの夏も元気に頑張っていきましょう。ということで、時刻は8時22分を回っております。以上、天気予報をお届けいたしました。
1: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
2: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
1: ちょっと待って、
2: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
3: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
4: 湯沢インター入り口、あじどころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
5: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
6: You are listening to FM Utopia。
0: 今日6月1日はエグザイルの LDH ジャパン創業者で会長兼社長のヒロさん57歳のお誕生日ということで、お送りしますのは季節外れでありますけれども、この曲をお届けいたしましょう。エグザイル、チューチュートレイン。

今日6月1日はエグザイルのあの LDH ジャパン創業者で今会長兼社長でいらっしゃいますね、元はパフォーマーですからね、ヒロさん57歳のお誕生日ということで、お届けしたナンバー季節外れだったんですけれども、もともとね、私の年代の方だったらご存知だと思いますが、1991年 JR 東日本の JR スキースキーのコマーシャルソングとして大ヒットしました、ZOOのヒット曲ですよね。そのZOOのメンバーだったのが、ZOOのパフォーマーだったのがヒロさんですからね。で、そのヒロさんが独立されて、ね、今度 LDH を創業したということで、もうあと元は、JSOUL BROTHERS から EXILE ってね、どんどん大きくなって、もう今すごいですもんね、LDH グループもね。そのもう会長さんになられたということで、はい。まあ、きっかけの曲とも言えるんじゃないでしょうかね、お届けしたナンバーは。まあオリジナルはオリジナルで1991年の2ですけれども、お届けしましたのは2003年のカバーバージョンということになりますね。エグザイルでチューチュートレインをお送りしました。時刻8時29分まもなく30分です。ここからはユートピアのムガースムガス。なかなかここのところ長いお話できなかったので、今日は、月曜日ですけれども、ユートピアのムガースムガス、宇後町在住秋田の名語り部中川文子さんの秋田弁の昔語りでお楽しみいただきましょう。どうぞごゆっくりお楽しみください。

昔あるところさ、ずっさまどばっさまどいだけど、わらしこほしょんだな、わらしこほしょんだなって思ったがったども、ずっさまどばさまさわらしこさんざからねがったんでな、スタンバよあるずぐずさまやまさくくるぬばさまかわさしんたぐしんたど、スタンバずっと川の亀の方からぷくらぷくらぷくらぷくらど、ナインが流れてきたけど、あらナインだべ、こう見てなばそれ、ぷくらぷくらぷくらぷくらど流れてきたけどな、スタンバよ売れっ子流れてきたんだど、その売れっ子どが見てよばさま、みゃうりっここっちゃこい、みゃぐにゃうりっこあっちゃいげって言ったんばよ、そのうりっこぷくらぷくらぷくらぷくらどばさがんばんのほさ寄ってきたんだど、あらみゃそんだうりっこだごどよ、ばさまのほうはさこう流れてきたんだけどな、ばさまそれどっこいちょうど拾ってよ、そしてずさま番気なって山から戻ってきたら一つに食いまちょどって、とまず神棚の椅子あげておいたんだ、バンカ棚なっててさまよ、ばさま今戻ってきたでや、戻ってきたんだけどな、ずさまずさま今日よら新たぐしんたんば、こういう運命売りっ子拾ってきたでや、一つにくびった、そう言って売りっ子神棚から下げてきて、そしてシャバ棚の椅子あげで補助感出したんば、ないも売りっ子さよさわらにゅうずパカッと売りっ子が割りでな、中からみんこいおなんごわらすこ生まれてきたんだだ、あらみんこいおなんごわらすこなことや、ずんじょ神様おらさわらすこいねがら、運動さがねどもっておらささんずきできたなんだなで、ずさまどばさまよらこんでよな、売りがら生まれだおのだら売り姫いこ名前つけたんだど、しただってあまりみんこしてよみんなしてよ、うるすみんこうるすみんこそういうばって育てたんだど、あしたもうるすみんこ嬢のおくてくなったんば、大したいい兄さんになったんだけどな、そしてばさまのどごさくしてよ、そのばさま肌おるどさくして、ばさまおらも肌おってみてやいうふうになったんだど、ばさまうるすみんこさ肌おるおひだんば、うるすみんこなのじょんずんだもんでよ、てんどんもあるんださしてよ、とっけんからりきっからり、ななつながらにやずやずひょうし、ここのつこんびょうしでくんだこにくってもとんとれ、あトントンからりきっからり、そう言って肌を折ってるなんだけど、そのそのうるすみんこ嬢のあまりいい兄さんだろって、そういう話があちこちさくげでってよ、東の長女のいんで嫁みんきたけど、スタバなんといい兄さんいるわけよ、ほんでしっかりつぬってしまってよ、それでよ東の長女のいから嫁こもらいに来たけど、ずさまどばさま喜んでさっすぐ留守みんこの子よ、長女のいさ嫁切るはずしたんだけどな、それでよ嫁したくまるべす、ずさまどばさままず出すに行くことにしたんだど、嫁衣装買いね、そしてまずさ行くずぐ留守みんこさ、留守みんこ留守みんこ今まずさ行ってくるんども、おらだいにこんめね、もしかして山柄天のジャグっていういくってねえやつが来るかもしれねえから、なたっこだあたたてこのとあげだてできねえからな、ずっと突っ張り棒買っていけよ、かたぐそう言ってずさまどばさままじさ出かけていったんだど、ずさまどばさま行ってしまってからまだうるすめんこ、とっけ

ここのつこんびょうしでくなこにでもトントンあトントンかられきかられはだおってらんばよどんどんとたたくおとしたけどあらだれなべなと思ったんばよどんどんうるすめんこうるすめんこあすばねがちゅうこいかしてきたんだどうるすみんこ、あまのじゃぐんだなと思ってすらにうるすらどうるすみんこたこでやこのとわけであすぼったよしたたてよ、おらよずさまどばさまいこのとおじだいにあげだってできねって言われどんしたごどやにでほれやつみっこはるくりあげできれしたたてよできねって言われたきょん頼むったよつみっこはるんばすんでいうるすみんこ、まげでよ、ぴゃーっこ、すみっこはるくりゃ、とこあげてきたぞ。だんばーまのじゃげ、そのなげやつめ、するするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするする

0: 민코호리아윤비고하루클리아게데키리타요스타고도유타테데기니테유타베타노무타요베아코ほら、ゆびっこはるくれあげできれゆすみんこまげでよゆびっこはるくれびゃこもびゃこあげできれどちゃんばまだスルスルスルスルスルってあまのじょぐゆびっこ入れてこ入れてきたんだけどな。そしてほらもうびゃこんだてっこはるくれあげできれうるすみんこでぎにって言ったてくせがねほれもうびゃこんだまげでよともうべっかん開けてきたんばかからかたんなって脅してすっぱりも外れてしまったんだぞ。この図具などって天のジャグガラッとトワギでやってきたわけだ。うるすみんこうるすみんこほりゃぬすのちょんじゃのももんばだげのももまっつめぐなってらすけもうももんげなんべやしたたてよおらよはいでごのねよなえがっぱこはいでたらいんべガッパゴなんばよカランコロンっておどこしてやがますにしてよないんでがしたら上陸こはいでとるんびたよ上陸こなんばパタパタっておどしてやがますにゃおのないんしたってしたら俺ぶっていくびたよ天のジャグのしながなんばとんぎあっていじやしてできにゃおのナイスだってキラコ来てくんべったやんだって言ったてつがね天のじゃくキラコ来てよなうるすみんこどこしながさどっこいしょってどんがどんがどぬすのちょんじょのももばたけさ言ったんだどしたんばいいぬいこんがしてきてよももじょなんべいぐじぐりてなんだけどいっぺそれみざんば天のじゃくほいどったぎで早くそのももくでしてよどんがでうるすみんこばぶっ飛ばしてワンバスするするするとくさんのぼってよその桃のくさんのぼってその桃プチュランっておどこたててジュルジュルジュルジュルという桃食い始めるけどのいっこもいみすおどこもいみすうるすみんこもその桃くりゃーしてよあまのんじゃぐあもなじゃぐ動画おりさまひとつその桃もいできりでゃーで下から下がんだばその天のジャグジョーな青いんた桃もいいんでミクソ鼻クソプップップのつけでそうして脱皮しかけてよほりやしを取って桃を脅してきたけど三番うるすみんこよこたなんでねくてよそのみやそんだなそれもいいんでけれたなんすったってわーでもいいんだらいがんべしたのくでこったらそう言ってようるすみんこやんだってお金からやだって言ったってくすがねぐれぐれどその桃の草あげてやったんだけどうるすみんこお金してプルプルと震えてたけどなそして桃いっぺんなってらうんだからよこれいいなと思ってね手出しんばほらキラムスクタってくべたってして今度はこっちだってな出しんばほらそれならムスクリンだそう言っているずこくすがゆらゆらとゆりでくすたんばあまのじゃぐおもすれがって今度したからもうなぐれぐれどゆさゆさどその桃の木ゆすり始めるけどスタンバウルスミンコ同電してよ手離してだったる桃の木から落ちてウルスミンコ死んでしまったけどはスタンバそごそごさまのじゃぐくしてよウルスミンコの面の皮生えんでなわさぴたっとくつげでそうしてウルスミンコのくしものくしていさもどってウルスミンコの振り曲げで肌折り始めだけどグーバッタングーバッタンビンガラバッカラスカラカスマガラスマガラソッソッソタンスキポッポツツツマウンドの上がりはごどくなるじゃるやるやれぬ肌なのさっぱり折りにきど下ごどしてるじぬずさまどばさまよ嫁衣装な買ってまずがら戻ってきたんだどうるすみんこうるすみんこ今戻ったでや
1: ずーさまのばあさまだが
0: なんしたきなした声出して今読みこなてぐつぐよ
1: かんじひだますだ
0: までまでしたらおらしーつぐみいもっこよぬできるたないんできた名前もガエルばっかしてガルガルどその名前も食い始めるけどないんだけなうるすめんこしたいやすごどしてよって悪いけど

0: 3番そこさ今そのうちおんちゃんの家から嫁向けの看護が来たんだとなそういうんでよずさまとんばさまとすめいかしてその天のじゃぐうるすみんこさばきと天のじゃぐさどこ読みこしゃでそして看護さんの死でな天のじゃぐはうるすみんこの振り巻きで看護さゆらりで今そのうちおんちゃんの家さ向かっていただ途中まで来たんばカラスとで来たけどそしてそのよな天のじゃぐ乗ってる看護めでようるすみんこの乗りがぎさ天のじゃが乗ってあやおがすでガホガホさがぶけどそれでよ天のじゃぐそれ見て椅子拾ってこの人何言ってきつがるがっかりぶつけてやったってさっぱりがねけどよそのカラスそしてるずねその日がその長者の一冊だこでや長者のいんだからなじょじこがらめらすこがらでつこがらわがじがらそれこそ一筆らと並んでディムがいだなんだけどそうしてよいや今度の夢さん来たんだまんつまんつまんつ番犬ならねばご旬がはずまらにがらゆこそはてきれって言われたばゆこさのの腹に立てって脅したけどなんしたてこの嫁さんありゃことやみんなしてことこと話すはずみだけどしたたってよゆこさんなんばひゃらににんだどってみんなしてぐるぐると言うどのさばらりったわけだその天のじゃぐそしてティヌンギのさぐさみんずこびゃっこつきりピツピツとまなぐままマナグブズこしてればないんだけなうるすみんこスタゴどしたってクリーヌならねんびで貸してみれ帰りばけされてその手ぬげなごいっとつらなんでライダンば天のじゃぐうるすみんこのつらの皮がみらーっとはげでな本性を表したわけよスタバルなどでしてないんだべこのバゲオのうるすみんこどこなんとしたきなってくすだたってはぐんじょうすにゃおだからみなしてよかややらさ引っ張っていってうるすみんこなんとしたはぐんじょうしろってずるずると引っ張ってしみたんばよなあでこんでしゃおらうるすみんこどこ殺してしまったなんずがごめんしてくれるって言うわけだったってみんななごしゃいで絶対にごめんさねみなしてかややらじゅうその天のじゃぐどこ引っ張ってやりたんばその蚊帳の波乱がよ天のじゃぐの津で真っ赤に染まったんだぞだから蚊帳の根っこは今でもあんたねあげはなんだぞあとピンパラリのオープン
1: 「ユートピアのムガースムガス」「鵜児町在住秋田の名語り部中川文子さんの昔語りライブバージョン」これ何にも中川さん見ないで空で語ってますからね素晴らしいです一人芝居はい、鵜児町在住秋田の名語り部中川文子さんの昔語り名作うるしめんこでお楽しみいただきました中川さんありがとうございましたどうぞ次回もお楽しみに8時44分です
2: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます経済的ですぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール機構へ無料です。
3: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
4: あいやいや割れてしまったで金沢さんさ電話さねね
5: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店電話 73-5194 へ
6: You are listening to FM Utopia
1: 8時45分を回りましたお待たせいたしましたここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養をお届けいたしましょう季節の節目衣替えと聞くと少し面倒な作業を思い浮かべる人も多いでしょう A さんもその一人で、

節に合わせて服を入れ替えするのが億劫で、結婚する前は衣替えをしたことがありませんでした。クローゼットの中には夏物と冬物が混在し、寒いと思えば長袖を探し、暑いと思えば半袖を探す、そんな生活が A さんにとっては当たり前だったのです。その習慣が変わったのは結婚してからのことでした。6月が近づくと、妻が冬物を丁寧に畳み収納ケースへしまっていく姿を目にしたのです。10月になると夏物を片付け、クローゼットには秋冬物が並びます。その様子は季節ごとに節目を設けているかのようで、 A さんの目には新鮮に映りました。これは良いことだと感じた A さん、それ以来家では6月と10月に必ず衣替えを行うようになり、いつしか毎年の恒例となっていったのです。衣替えには単に衣類を入れ替える作業ではありません。季節の移り変わりを実感させてくれる、家庭の中に息づく大切な文化と言えるのではないでしょうか。今日の心がけ、衣替えで季節を感じましょう。職場の教養、このコーナーは湯沢市岩崎株式会社高瀬の提供でお送りいたしました。8時48分を回っています。以上、職場の教養をお送りいたしました。続いて湯沢市からのお知らせです。令和8年第2回湯沢市議会定例会のお知らせです。6月3日水曜日、あさってから6月23日火曜日までの期間中、令和8年第2回湯沢市議会定例会を開会いたします。事前の申し込みは不要で、どなた様でも傍聴することができますので、ぜひ議場にお足をお運びください。詳細な日程につきましては、湯沢市議会ホームページや湯沢市公式 SNS でもお知らせいたしております。また湯沢市議会 YouTube チャンネルでは、本会議のライブ配信や傍聴の仕方についての動画も公開しておりますので、ぜひご覧ください。ということで、6月3日水曜日湯沢市議会、定例会、この初日になりますが、3日水曜日、あさっては本会議が午前10時から始まります。どうぞ皆様、ぜひ議場にお足をお運びいただき、ご無理な方は湯沢市議会 YouTube チャンネル、本会議のライブ配信も行っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。詳しいお問い合わせ先は市議会事務局、議会事務局電話番号73-2168、 73-2168 です。令和8年第2回湯沢市議会定例会開催のお知らせをお送りいたしました。以上、湯沢市からのお知らせをお送りいたしました。ここで国土交通省湯沢河川国道事務所から一般国道13号通行規制情報をお知らせいたします。はじめに片側交互通行のお知らせです。6月1日から6月4日の土日を除く午前8時30分から午後4時30分まで、大仙市刈羽の地内におきまして、舗装工事のため片側交互通行となります。次に車線規制のお知らせです。6月8日から6月11日の午前9時から午後4時まで、湯沢市仙石町で区画線工事のため車線規制となります。次に移動規制のお知らせです。6月1日から6月4日の土日を除く午前9時から午後4時30分まで、大仙市和郷から大仙市刈羽の地内におきまして、区画線工事のため移動規制となります。なお、いずれの作業も悪天候の場合

0: 会は中止となりますので、あらかじめご了承ください。以上、国土交通省湯沢河川国道事務所から一般国道13号通行規制情報をお知らせいたしました。あっという間最後のコーナー、元気にいってらっしゃいアンコールです。御岳こども園の年長さんのお友達、今日は佐藤春人くん、佐藤春人くんのインタビューです。どうぞお聞きください。はい、お名前教えてください。
1: 佐藤春人です。
0: ああ、春人くん大きい声でいいですね。春人くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 救急車。
0: 救急車、救急車に乗る人だね。どうしてそう思ったの？
1: なんかちっかい人とか、あのね、立てるためだから、立てるためだから。
0: 救急車に乗る人のさ、お仕事知ってる？どんなお仕事か知ってる？
1: お腹を当てて車、ポーチを取る。
0: そっか、あの具合が悪い人とかをね、助けてあげるお仕事なんだけれど、頑張りますか？
1: 頑張ります。
0: みんなのこといっぱい助けてくれますか？わあ、大きくうなずいてくれました。そしたら救急車に乗るお仕事になって、みんなのこといっぱい助けてくださいね。
1: はい、
0: はい、ありがとう。そしたらさ、ハルト君は一番好きな食べ物なんですか？
1: バナナ。
0: バナナ。2番目に好きな食べ物は何ですか？
1: レモン。
0: レモン。3番目に好きな食べ物は何ですか？
1: みかん。
0: みかん。みんな果物だね。逆にさ、嫌だなっていう食べ物はありますか？
1: メロン。
0: メロン？あれ、メロン食べた時ある？食べたらどんなお味がしましたか？
1: なんかさ、柔らかくて、なんかちょっと、さ、うまくなかった。
0: へえ、そっか。でもメロンってね、とってもね、高級な食べ物なんだけどね、今はあんまり好きじゃなくても、今度食べるとき美味しいなって思うかもしれないから、またいつか機会があったらぜひ食べてみてください。
1: はい、
0: ありがとう。そしたらさ、ハルト君はお家のお手伝いしてますか？
1: ちょっとしてる。
0: どんなお手伝いしてますか？
1: お洗濯とかしてる。
0: え、お洗濯してるの？本当？
1: うん、ジジいない。あのね、パパお洗濯してる土地はさ、あのね、する。
0: 洗濯機にお洗濯物入れて洗濯するの？おお、すごいね。お手伝いするとお家の人喜ぶ？
1: あのね、緑のカゴに置いといて、パパがしゃ、あのね、勝手に、あのパパ上に行ってしゃ、持っていかないようにするからしゃ、自分で落ちて持っていく。
0: あ、そうなんだ。そうか。じゃあこれからもいろんなお手伝いぜひ頑張って、お家の人いっぱい助けてあげてくださいね。
1: はい。
0: はい。そしたらさ、ハルト君にはお兄ちゃんとかお姉ちゃんとか妹とか弟はいる？
1: いない。
0: あ、そうか、一人っ子か。その分みんなと仲良くいっぱい遊んでますか？
1: 遊んでる。
0: ね、よかった。御岳こども園のお遊びで何が一番好き？
1: 追いかけっこ。
0: 追いかけっこ。お、走るの好きなんだね。へえ、そうか。じゃあこれからもいっぱいみんなと仲良く遊んでね。
1: うん。
0: 最後に一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: ママ。
0: ママね。ママはどんなママですか？
1: かわいいママ。
0: かわいいママ、素晴らしい。ママお料理上手？
1: 上手。
0: ママのお料理で何が一番おいしい？
1: 卵焼き。
0: おお、そうか。ねえ、大きくなった時にね、ママみたいな女の人がいたら、お嫁さんにしたいなって思う？
1: うん。
0: おー、素晴らしい。じゃあ、ママ行ってらっしゃいって大きい声で言って、いくよ。せーの。
1: ママ行ってらっしゃい。
0: はい、拍手。 今日の元気にいってらっしゃいアンコール、御岳こども園の年長さんの男の子佐藤春人くんのインタビューでした。春人くん、どうもありがとうございました。お家でお洗濯の手伝いしてるなんてすごい。春人くん、これからもぜひお家の人いっぱい助けてあげていただきたいと思います。で、将来は立派な、ね、救急車に乗る人になって、みんなの、ね、安全をぜひ守ってたくさん助けていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ということで、元気にいってらっしゃいアンコールもどうぞ次回もお楽しみに。8時まもなく57分です。ラストナンバー、ちょっと懐かしいですね。2019年の NHK の朝ドラ夏空のテーマソング、スピッツ、優しいあの子。

0: 最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。イケイケラッキーデースッキリバージョン月曜日、もう6月に突入ですね。今日は衣替え、今日から夏に突入とも言えますけれども、その通り今日は予想最高気温が湯沢も横手も大山も30度超えの真夏日の予報です。どうぞしっかり水分補給をして休憩をとって、くれぐれも皆様体調管理十分にお気をつけください。まだ寒暖の差がありますのでね、洋服でうまく調整していただいて、どうぞ皆様素敵な一日を。それではまた。
1: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は、花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 小菓子総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットとケイディ・ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you You can't lose a broken heart You can depend on me